0: hori, eta bueno, bakoitzak autore animazioa guk defenditzen dugu asko, eta autore bakoitzak eramango du bere terrenora adimen artifizialen erraminta hau.
1: Interesgarri iruditzen zait, eta akaso Aitor nabardura egitea ia sorkuntza prozesu gehienetan, ez? Musikan ere horrelako erronkak baditugu, adimen artifizialarekin sortu edo adimen artifizialak sortu. Eta uste dut, autoretza eta hor dala atzean egon behar dena, baina erraminta horiek ia ezinbestean bukatuko dutela egoten gure prozesuetan, ez?
0: Bai, bai, bai. Hori, hor oso ondo esan duzu. Nik baino beto esan duzu. Adimen artifizialak berak sortu edo adimen artifiziala erabili, ez, sortzeko. Hori, esaten izuna. Prozesuetan, ez? Banik komentatzen, oza, tesi doktorala egin dut indala gutxi, eta adimen artifizialaren zatitxo bat dauka, oraindik nire urrengoek lantzeko, ez? Eta nik esaten nuan, nik erabiliko nuke, adibidez, nire fotograma tarteak osatzeko, ez? Nire marrazkien tarteak osatzeko kalitatea baldin badu. Osa, heltzen baldin bada, nik nire kabuz egiten duten kalitate horretara, adimen artifizialak laguntzen baldin badit, berdina egiten, behintza, eta hor denbora hori ahorratzen dut, ikusiko nuke, ea nola funtzionatzen duen, ea ezi dezakegun hori puntu horretara heltzeko, eta eske lana asko kentzen du, animazio lana da oso neketsua. Ordu asko, marrazkilari bakoitza egon behar da, orduak sartu eta sartu, eta bueno, esatu izuet, errentagarritasuna ez da hainbesteko azkenean. Mm-hmm. Ikusi besterik ez daude zifrak, ez, zinemetan.
1: Bai, zalantzari gabe, akaso nolabait horrelako jarrera erreakzionaria baino korronteari heldu eta pentsatu animazioa salba dezakeela erraminta batek nolabait denbora eta kostuak murrizten balin baditu sortzailearentzat, ez? Eta agian zuen esparruan txarretik baino onagotik izan dezakela, naiz eta beti aipatzen dituzun erronka horiek ere hor egongo diren. Aitor Oinederra, laizera agurtu gozaitugu, baina agurtu horretik pare bat kontu batetik, aurtengo edizioaren bi egile protagonista, Espela Kadetz eta Hugo Kobarrubias, nolabait badira publiko orokorrarentzako akaso ezain ezagunak, baina sektorean erabat erreferentzia diren bi sortzaile.
0: Bai, dira bi autore handi, nazioarteko bi autore handi, biak heldu dira Oskar Saritara, Oskar Sariak animazioan ez dira sekulako sariak, baina bai irabazi dute Aneziko Kristala biek, Europako hainbat sari garrantzitsuenak mundukoak biek eraman dituzte, eta bueno, ni nago oso eskertuta hemen egoteakin, bati eta bestiari galdetu nien, eta berehala erantzun ziaten baiet, eta ez nun espero ia esan. Ez gera ezagunak hain nazioarteko festivala izan arren, eta 19 urte guazen arren, txiletar batek eta esloveniako pertsona batek ez gaituzte ezagutzen. Orduan, atzo aurkeztu zituzten euren atzera begirakoak, biek analogiko animazio egiten dute, analogian esan nahi dut kamarazpian, hauek deitzen dira zuzeneko animazio teknikak, kamarazpian zuzenean egiten dianak, eta bueno, biak oso esperimentalak dira, eta lortu duten arrakasta euren autoretza lan horrekin, izugarria da, eta oso zaila hori lortzea.
1: Aitor, amaitu horretik, ostirala dugu gaur, animade bere azken kilometro hauetararen murgiltzen edo hurbiltzen ari da. Entzuleari, gonbidatu barko bagenio programazioaren, menuaren, gaur, arratsaldeko edo biharko pare bat mugarritara, zein izango lirateke?
0: Ni gonbidatuko nituzke zain nagusira. Zain nagusian daude gure 10 film labur izarrak, gainera gure artean izango dugu Teodor Rusev, beste Oskarretara heldu zen artista izugarria hauen taiakoa da. Hugo Kobarrubias eta Espelaren taiakoa da, eta bueno, guretako gore bada, zain nagusian egonda besterik ez dula, ez diogu eskaini, etorri da hortara bakarrik, lehiara. Eta Teodorrek bulgariarra da, eta berak bere filaburra orkestu du, eta bueno, el cuerpo de Cristo, Bealemarena, hau Euskal Herria eta Galiziaren arteko koprodu

0: izango dute.
1: Entzuleok, ba, hause gure proposamena, Animade Ba, Aitor Oñederrarekin egin ditugu azken minutuak, Animade Bako zuzendariarekin. Benetan, Aitor, eskerrik asko guretzat tartetxo hau hartzeagatik, eta geratzen zaion horretan ondo joan dadila guztia.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Berdin, Aitor Oñederra agurtu berri dugu. Starbuster Fontaines diziren kantuanekin egingo dugu bidea segituan, eta segituan aurkeztuko dizuegu gure, urrengo gonbidatu entzuleok.

0: Entzuleok, amaikak eta mazazpi minutu eta gubagoaz aurrera beste giro batzutan, beste gai batzutan murgildu behar dugu eta segituen.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zinema egiteko, askotan, historio on bat baino gehiago behar da. Material teknikoa ere bertan oski baina bereziki, denbora, espazioa, baliabideak eta beste sortzaile batzen begiradak ere, behar izaten dira. Premisa horretatik abiatuta sortu zuten Etxebetea. Emakume zinemagilei beren proiektuak garatzeko espazioa eta akompainamendua eskaintzeko asmoz. 2022an sortu zenetik, emakumeen arteko topaketa, elkarlana eta ikuspegi feministak lan egiteko moduak sustatu ditu Bilboko sormenguneak. Zein arro egongo litzateken Virginia.
1: Que bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo.
0: Etxeko ateak zabalik daude orain, 2027ko ediziorako, eta guk aitzakia hori baliatu dugu proiektu ederrau gehiago ezagutzeko. Izan ere Etxebeteak ez du soilik filmak sortzea proposatzen. Film horiek nola sortzen diren ere auzitan jartzen du. Zenolako denbora eta zaintza behar diren, nola eraiki sareak eta zer ekar dezaketen beste sortzaileekin prozesua partekatzeak. Horri buruz eta emakumeek zinemagintzan dituzten erronkei buruz hitz egiteko, Itxaso Frau dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Itxaso?
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zaude, ondo?
2: Ondo, bai, oso ondo.
0: Bai, grazie, ondo, oso ondo. Horrela bai, horrela prest gure galderei erantzuteko eta ba, mamian sartuko gara. Aipatu dut nik Etxebetea 2022an sortu zela, emakume zinemagileek proiektuak garatzeko denbora espazioa eta akompainamentua behar zituztelako. Laurte hauetan aldatu alda, hasierako beharren diagnostiko edo hori?
2: Emakumeek daukaten beharrei deritzozu?
0: Bai.
2: Berez behar hori, beharrak mantentzen direz, ezta? Osa, laurte hasiera batean ikusi gendune beharroiek oraindik presente dauz eta horregatik eskaintzen dira hauek. Egia da, hasiera batean, klaro ere, gure eskutan zeuena edo ETBTA sortu zanen eskaintzen genuna asko aldatu dela. Eta orain parte hartzaileei eskaintzen dieguna ere, askoz ez gehiago dala, baina bueno, gure eskutan ere daukaguna ere bitu dala eta nik uste edo gure guk bai uste dugu oraindik behar horiek mantentzen direla eta ez dela aitzeste aldatu.
0: Guk
2: bidea daukagu.
0: Bai, oraindik bidea dago egiteko hori zalantzari gabe. Baina hemen gertatzen da gauza bat dela, batzuetan beharretan pentsatzen hasten garenean, ez? Zinemagileen beharretan beti pentsatzen dugula, dirua falta da, finantzaketa falta da. Hori da arazoa. Baina zuek erdigunean beste auzi batzuk ere jartzen dituzue.

0: ez? Denbora, zaintza, sareak, zergatik dira horiek hain garrantzitsuak?
1: Hori da, azkenean sortze prozesuetan, ba, esaten duzun bezala, bai hori ba, fokoa jartzen dugu diruan edo, baina sortze prozesuetan, azkenean behar dena da, denbora izatea, kalitatezko denbora, eta denbora hori behar dozunean, claro, ere espazio bat, laguntza, akompainamendua esan dezakegu be, eta guk, hori, o sea, hori ikusi genuen behar zela jendeak sortzaileak behar zutela eta hori jarri genituen erdigunean. Azkenean sorkuntza prozesua bereziki ba, gure kasuan ez, ikusentzunezkotan gidoigintzan eta oso bide ere bakartiak dira eta ere ba, talde bat edo ba, ingurua zurikuruan ere jendea egotea oso, oso, oso beharrezkoa mm-hmm. da guke hoietan jartzen dugu fokua.
0: Mm-hmm. Jo, ze politia eta ze interesgarria egiten duzen guztia. Egia esan horrela entzunda, ba normala da orain 2027-rako deialdia martxan jarri dezunean jendeak izena ematea, Ze derra, bueno, hori xaipatu dut, epea zabalik dela, deialdia martxan dela, eta, bueno, ba adibidez aipatuko dizuet una habitación propia programa, ez? Bertan lau proiektu hautatuko dituzue ustut, aurreko urteetan baino gehiago horrela da?
1: Hori da, bai, aldaketa txiki bat egin dugu, azkenean, azken urte arte de bi proiektu okeratzen genitun, da aurten ere ikusita, ba, jasotzen ditugun proiektu kopuruak, jasotzen ditugun ere proiektu eren, ba, bai, kalitatea, ba, gure, bara, gure grina zen ere, edo gure helburua zen ere, ba, algen un jende edo sortzaile, ba, gehienak laguntzea, eta orduan ba aurten lau aukeratzen ditugu lau bi euskeraz bi gaztelaniaz eta orduan ere ba baldintzak esan dezatu RGZaren baldintzak aldatzen direla ba lehen 9 labete ziren da orain estantzia ba pizka bat motxagoa da baina bueno azkenen ere mantentzen ditugu bai mentoriak amen etzian gela bat daukate sortzaile hoiek da orduan ba, gainontzeko guztia mantentzen da, baina bueno, aldatu dugu epea eta diru laguntza ere ba, aldatu da.
0: Mm-hmm.
1: Bizkatzuet.
0: Egonaldi hoietan, kontatu dezakezu zer gertatzen da, hau da, programak irauten duen hilabete horietan?
1: Bai, bueno, sortzaileak bueno, etortzen dira edo esan dezakegu euren residentzia hasten da, euren egonaldia, eta orduan egonaldi horretan etzeko ateak zabali dauzkate. Orduan, haiek etorri aldira, batzuk etortzen dira ona bizitzera, egonaldi osoan zehar, beste batzuk ba, bizitzen diren zokien arabera, edo kontziliazioaren arabera ba, ba, badatuz eta baduaz, etzeko ateak irekita dauz. Eta orduan, denbora horretan zehar, alde batetik mentoretzak dauzkate, eurek aukeratzen dute pasatzen dizkigute ba norekin lan egin nahi dute guk profesional horiek kontaktatzen ditugu eta ba bai mentoretza presentzialak edo online neko mentoretzak dauzkate eta gero gurekin ere bilerak izaten dituzte ba dauzkau ba bueno beste programa batzuk da ari izatekotan ere ba programa horietan parte hartzen dute ba bai ba, lankidetza eta horrelako ba, komunitatea sortzeko. Eta hori izaten da bereziki, hori izaten da ba, programaren ba, muina.
0: Mentoretzak aipatu dituzu, ze esaten dute mentorek, ba, oi, mentore izateko aukeratzen dituzuenean edo sortzaiek aukeratzen dituztenean, horia izango da pentsatzen dut?
1: Bai, normalean jendeak proposamenak oso hori oso pozik hartu ditu da askotan gertatu zaigu mentoretzak presentzialak egiten direnean, ba mentoreak normalean ez dira gu hemen ez dira bilgon daukau moioan, ba askotan gehiengotan ez dira hemengoak. Orduan ona ere etortzen dira bizitzera, ba igual jartzen ditugu mentoretza horien datak eta ona datoz. Eta oso berezia da, oso polita izaten da. Hori oso pozik etortzen dira, normalean oso ba, proposamen politak dira hientzak, eta alizatekotan, ona datozenean gainera oso bereziak izaten dira. mentoreta egiten dituztelako, baina aldi beren ere elkarrekin bizi direlako ba aste horietan zehar.
0: Mm-hmm. Jo, ez bolita, ze inbidia ematen didana kontatzen ari zaren guztiak horre ari ginen, ez? Una habitación propias, baina aipatu nahi nuke elkarrekin sortzen programa baita, eta deialdia, ze plantamendua pixka desberdina da, ez da?
1: Bai. Bai, hori da, azkenean elkarrekin sortzen proiektuan, oza, bueno, elkarrekin sortzen taldean egiten duguna da, elkarrekin sortzen talde dinamizatuak dira, da, talde dauzkagu, bate, ba, alde batetik gaztelaniazko taldea, da bestaldetik euskarazkoa. Orduan, kasu horietan, elkarrekin sortzen taldetara ere aurkeztu daitezke, garapen fasean dauden proiektu, eta garapen fasean esaten dugunean da no, ba, gidoi, gidoian dauzenak, mm-hmm. Bai, film laburrak, luzeak, edozein generetakoak, ez dauze limitazinorik, eta orduan, kasu hauetan, sortzen diren taldean, taldeekin, normalean zei proiektu inguru edo aukeratzen ditugu, da egiten duguna da, hilabetero elkartzen gara, amenetzean, presentzialki. Orduan, sortzen dena da, esan dezakegu, proiektuak elkarbanatzeko, ba, giro edo ba, momentu hola, ba, seguru bat edo erosu bat, sortzaile bakoitzak, bueno, goiz guztian zehar elkartzen gara, normalean, ba, marrekatik ordu biak arte edo, eta egite sortzaile bakoitzak, bere proiektuak elkarbanatzen du ba, gainontzeko kin, eta eure helburu pertsonalak esartzen dituzte, eta bat dinamizatzailearekin batera gainontzeko sortzaileen feedbacka jasotzen dute, proposamenak, eta bakoitzak hori ba, euren helburua jarte dituzte, ba, ba jo que sé, batzuk eta uzate helburu bezala kidoia guztiz amaitza, beste batzuk ba pertsonaiak jau definitzea, ba oso prozesu polita da. Ni ni bertan egoten naz euskarazko din maizataile bezala, ta eta oso giropolita gainera sortzen da, eta gero elkarrekin sortzen bukatzen da aste beteko egonaldi batekin ba, landertzi batean. Mm-hmm. Eta bertan ere ba, sortzaiek ba, idazteko eta euren proiektuetan lan egiteko denbora guztia daukate, eta mentoriak edo masterclassak ere jartzen ditugu.
0: Asko aldatzen dira proiektuak, ba, emakume batek badauka idatzita zerbait, eta elkarbanatzen du beste sortzaileekin, eta beste sortzaileen feedbacka jasotzen du, eta bueno, zer ikusi duzu aurreko ediziotan? Asko aldatzen direla partekatu ostean proiektu hauek?
1: Asko aldatu ez dakit, baina egia da gainontzeko ikuspuntua oso lagungarria egiten zaiela. Ba, igual ba, pertsonaien igual ba, adibidez kasu batzutan sortzaile batzuk egiten dutena da ba, sekuentziak dialogatuak ba, elkarrizketak, ez? Ba, idatzi eta ekarri. Da guztien artean komentatzen ditugu, eta gero elkarrizketa hoien ba, feedbacka emoten dugu, da urduan igual urrengo sesiorako ba, jasotako ba, feedbacken ondorioz ba, aldaketak egiten dira. Ez da inbeste igual proiektu generalean proiektua generalean aldatzea, baina bai gauza txikituak eta detailetuak ere, detailetuak bai lantzen direla jasotako ba, komentarioekin edo feedbackarekin.
0: Uh-huh. Zinemaldia badator, gu hementxe aritu gara prentxarako tiketen sarrerak eta kudeatzen gaur goizean, badator hemen, urduri gaude, eta zinemaldia datorrenean beti guk behintzat izaten dugu, ba, gure artean asko aipatzen dugu gauza bat dela, euskararen presentzia, ai, euskararen presentzia, beti kezkatuta kontu horrekin, eta ba, galdetu nahi nizun, etxe betean, ze leku edo, ze espazio dauka euskarak?
1: Ba, a ber, guretzat, etxe betea, eta bai, azkenian ere, hemen, ba, bai, etxe betean edo, eta gero bai, garizatzen zen, klaro, guk euskara oso presente dauka, guretzat, etxe betearen ere elburutako bat da, euskarazko proiektuei bale, ba, ikusgarritasuna emotia, eta azkenean ere bultzadatu bat emotia ere ba, ba lantzeko espazio bat emotia, da orduan guretzat euskara claro, eske ez dakit zelan azaldu daukon garrantzia, azkenean guk ere langile bezala da ikustetze bezala gure proiektu gehienak euskaraz egiten ditugu, mm-hmm. eta hori guretzat ezinbestekoa da, ba, euskarazko proiektuak merezi duten esparrua lortzea, ez, zinemako industrian.
0: Txan dezakegu zuen nortasunaren parte dela, hizkuntza.
1: Bai.
0: Horrela laburbildu daiteke.
1: Bai.
0: Ba, hori izaten da gure kezketako bat, eta beste kezketako bat bai izaten dela, ba, ondo dakizuen zuek bezala genero arrakala, ez? Eta emakume zinemagileen kopurua, edo emakume zinemagileek topatzen dituzten oztopoak, azken urteotan ikusgarritasun eta aitortza handiagoa izan dute pixkanaka, badoaz, emakume zinemagileek, baina benetan aldatu da, azken urteetan emakume batek film bat egiteko duen bidea edo jarraitzen dugu oztopo berdinekin?
1: Bueno, oztopoekin jarraitzen dugu, hori euneko eunean, baina, osea, ni oso pertsona positiva naz, eta niri gustatuko litzaidake pentsatzia hortan gabizela eta pizkanaka bai ba, gauzako betzen dijo astela, baina egia da oraindik asko falta dela. Osea, nik adibidez pentsatzen dut ez dakit, esten bat emakume saiatzen dira generi buruz adibidez egiten esten bat emakumek saiatzen dira ez dakit, zientzia fikziozko edo filmeak idazten edo aurrera ateratzen da esten bat lortzen dituzte. Eske hortan ba, gauza batzutan ere oraindik asko falta da eta oraindik gure tokia ez daukau.
0: Itxaron petxua zarela esan duzu eta elkarrizketa amaitzeko amesten jarriko gara. Etxe betea urtetik urtera handitzen doa, proiektu gehiago, partaide gehiago, sare handiagoa. Dirua oztopo ez balitz, bueno, ez dirua eta denbora, eta bueno, nahi ditugun baliabide guztiak edukiko baginitu, nolakoa izango litzake etxe betearen etxe fisiko hori? Zenbat solairu, zenbat oe, non egongo litzake, moioan egongo litzake, edo beste txoko batean?
1: Nik uste dut, amestekotan, etxe betea, benetan, etxe bat izango litzakela, eta etxea, zuk esan dozun bezala, solairueka, eta benetan, emakume sortzaileei eskainetako, ez dakitetze, edo eraikin bat, ez bakarrik momentu honetan guetze betean garapenean edo gidoiaren fasean dauzen proiektuetan zentratzen gara, baina, bueno, nik uste dut ere, hor, fase horretaz aparte, beste fase garrantzitsu asko dauzela, eta emakumeak ere bestetan ere ba laguntza dutela, orduan nik uste dut etxe etorkizuneko edo ametetako etxe horretan, beste hainbat esparrutarako edo beste hainbat fasetarako ere laguntza edo egongo liratekela, ez dakitzen bain dogela, baina hiru baino gehiago seguro. Guamen hiru da euskeu eta hiru baino gehiago seguro.
0: Ba, mesten jarraituko dugu, eskerrik asko Itxaso minutu kartzagatik gurekin hitz egiteko eta ondo joan dadila aurtengo deialdia eta datorrena eta urrengoa eta izan daitezela asko eta jarrai dezazuela sarea euntzen.
1: Mila esker zuei hitz egiteko da saltzeko aukera gatik.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleok, aurrera egin aurretik eta laizte Aiora Mojikarekin ariko garen honetan, primizia bat daukaguzuekin elkarbanatzeko. Bueno, aspaldi zai, Asperen proiektuaren berrienarekin, badira hilabete luzetxo batzuk, akaso urte pasatxo, ibiltariarenarekin, maitemindu ginela irratsaio honetan, askotan elkarbanatu dugu zuekin, baina jakin ere bagenekin, zetorrela disko berria, eta iritsiko da, datarik gabe oraindik, baina jakin badakigu, abendua iritsi aurretik, behintzat, abendua iritsi aurretik izango dela, nolabait kalean. Baina aurrerapen kantu bat, datorren iraiaren 14an aterako da, eta kanturrek urrun izena du, baina guk primizian zuekin elkarbanatzeko aukera ere badugu. Borja Alonsoren proiektua da Asperen, eta mentartean berarekin ibili dira Javier Quintana gitarran, Jonathan Álvarez bajuan, eta Ander Zulaika baterian Oiartzungo, Meka Recording Studiotan grabatu dute lana, eta sanda bezala Durangoko azokara bidean, abendu inguru horretan disko zua izango da, baina hoxe da urrun eurren aurrerapen kantua.

Entzuleok, urrun asperenen berriena, datorren astelenean izango da plataforma guztietan entzungai, eta esan da bezala, disko berriaren aurrerapen kantua da Borja Alonsoren proiektuak, Txorien Elmuga izango du disko berriaren izena, eta Txorien Elmuga horren lehen egaldia, hauxe, urrun.

Goizeko amaikak eta berrogei minutu entzuliok eta Joran Mujikarekin ego koreara egin behar dugu segituan bidaia ederra emakume urpekarien bizitzetan murgiltzeko.

0: Itxasoko alabak dokumentalari buruz hitz egingo digu Iora Mujikak. Koreako eta hau ez dakit nola esan behar den, Jeju edo Jeju edo Jeju uarteko Genjo emakume urpekari buruz hitz egingo digu eta berak ahoskatuko ditu ondo ziur naiz. Aitortu dugu aspalditik buruan zeukan gai bat dela eta, bueno, ba, aprobestuko dugu gaurko aukera, ze gainera dokumentala zinemaldian emango dute, beraz, hemen txe zinemaldiko gure lehen proposamena, badakizu, eta torren astean, ostiralean, ara joango garela, eta montatuko dugula gure seta han, Donostian, kursalean bertan, eta zinemaldia zarituko garela, baina gaurko izango dela nola baiteko aurrera pena. Ongi etorri, Aiora Mujika.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Uda zer moduz joan da?
1: Oso ondo.
0: Zer egin duzu? Kontzertuetara joan, adibidez?
1: Adibidez.
0: Ara.
1: Bai,
0: ara.
1: Bai, bai. BTS ikusi dut udaran, hori da highlighta, hori da garrantzitsuena, azpimarratzekoena.
0: Behin baino gehiagotan.
1: Behin baino gehiagotan.
0: Eta baduzu, agian ezin daukeratu, baina kontzertu hau bestea baino beha izan zen, edo hemen hobeto.
1: Lau kontzertutan egon naiz. Hiru hiritan eta hasiera oso potentea izan zuen Madriden, claro, lehenengo kontzertua eta gainea es leku aldetikan ere gertuen, ez, ba, beko lekuak eta jo zuten gainea besti bat ze kontzertu bakoitzan daude bi abesti sorpresa, aldatzen diana kontzertu bakoitzan, ezakizkigunak zein dian eta beraiek ere ez. Eta justu Madriden jarri zuten abestietako batek asko ikutzen dit patata. Orduan hasiera izan zen oso gorantz. Eta azken kontzertuak eukizun aurre sorpresa estresantea, sarrera batekin arazo bat izan genulako. Luze jungo litzatek esplikatzea, baina esango dizuet, bastante agobiantea izan zela sartzeko prozesua, arazo bat izan genulako sarrera batekin, eta bueno, bani gelditu nitzan, kontzertuak iru zati ditu, bani lehenengo zatian kanpon gelditu nitzan, bigarren eta hirugarrena bai ikusi ditu, baina lehenengo zatien kanpon negon pentsatu zezingo nula sartu.
2: Wow.
1: Orduan, izan da intensoa, zentzu asko. Kotan. Eta oso guai. Orduan, bueno, ba, esaten dute inoiz BTSen kontzertu, bueno, armik esaten du, inoiz BTSen kontzertu baten egon ezpalin bazea, zure helburua dela BTSen kontzertu batera jutea, eta gero da kontzertu batean egon baldin bazea, zure helburua da kontzertu gehiagotara jutea. Eta bai, nire kasuan behintzat bai. Habe, bueno, etorriko di aukera gehiago.
0: Eromena.
1: Bai, baina bueno, hori nire udako historia, gero jaudatik bueltan. Iraia lanera vuelta eta iraiak dakartzan gauzekin, ba hori ez, ba zinemaldia bezalako ospakizunak eta kontuak, ba bueno, astelenen egon nitzan ez zinemaldian, baizik eta Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakustaldiaren baitan, ba ikusten zuek esan dezuen bezala, itxasoaren alabak edo Las Hijas del Mar, izena du dokumentalak. Eta bai, ba, dokumentalak kontatzen du, bueno, igual nik baino hobeto ahoskatuko du Inigok, bera egon delako bertan, eta ni oraindik ez, Jeju esaten dut nik.
2: Bai, pixkate jota, bai. Jeju.
1: Jetik handauka gehiago. Bai, Jeju ere hemen oikoa da Jeju esatea, baino Jeju dauka pixkat.
2: Jeju pixkat, hortikar, entre Jeju eta Txetxu, hor erdian pixkat, Jeju.
1: Hori da.
2: Bai, horako zarbait. Gero, han ere, Jejun bertan eta zeran, hiriburuan, Seulen, ez dut erabat berdina oskatzen, beraz...
1: Bai, auskerak eta diferentek daude bai, korean bai. Zehar ere, baina, bueno, ba hoxe, itxasoaren, o Las Hijas del Mar dokumentalonek kontatzen du, ba hori ez, egokoreako Jeju irlako emakume urpekari hauek kontatzen ditu alde batetikan, ez, beraien bizipenak eta beraien errealitatea zein dan, eta gero beste kontrapuntuan edo jartzen du Gipuzkoako kostako emakumeen historiak ere kontatzen ditu, ez? Ez azkenean, bueno, Gemma González da zuzendaria, eta beak esplikatu zunagatikan, hau, izan da lehenengo parte bat edo, baina dokumentalak izango du bigarren bat eta hirugarren bat ere Galizian eta Bretainian, oso kerrez balimanago esan zunagatik, eta puntu haman komuna da hori, ez? Itxasoak elkartzen dituen emakumeen historiak eta Gipuzkoaren kasuan bazeuden saregileen historiak, bateleren historia eta kontatzen zuna eta gaur egungo emakume arraunlariak nola elkartzen dian, ez? Eta pixka bat hortik eta aber, ba, neri pertsonalki gehiago jakin nahi nun Jejukoei buruz, ba, bueno, Gipuzkoakoa gertuago tokatuta pixka bat gehiago ezagutzeko aukera badagolako, baino, egokoreako errealitate hori da urrunagokoa, ez? Eta gainea, astelenean kursalen egontzan aurkezpenean, egontzian bertan ere Gokoreatik etorritako emakume hauetako batzuk, dokumentalean ikusten dian emakume hauetako batzuk, eta oso politia izan zen beraien ahotik entzutea baita galdera erantzunen tartean, ba gauzak nola kontatzen zituzten, ez? Genio izena dute emakume hauek, genio, eta itsasoko emakumeak esan nahi du literalki, beraz izena horrena daramate. Eta bueno, ba, ikusi baldin badituzu noizbait dia hoi, ez? Emakumeak urpekari moduan uretara sartzen diala, inolako tresneria extrari gabe esan genuke, ez oksigenorik eta alakorik gabe, buzeatzen dute arnasa sakon hartuta, 20 metroko sakoneraraino ero iristen dira, minutu, iru minutu arten arnasari eutxiz, eta bueno, mariskoak, algak eta alakoak biltzen dituzte. Eta bueno, ba, dokumental hontan ikusten ditugun emakumeak gehienak dira bastante emakume helduak, ez? Ba, ja adin bat badaukaten emakumeak dira. Batzuk 80 urteren bueltakoak, ba aurreko lehen ikusi dute bat kontatzen, ba orain dela gutxi egin dutela erretiro jaialdi bat, ez? Ba, erretiratzen zalako emakume bat, eta uste dut esaten zula 84 urterekin erretiratzen ari zala. Orduan, gehienak emakume helduak agertzen zaizkigu, hor kontatzen da baita ere, ez? Ba, nola doan historia beraien ofizioarena, ez? Ba, batek kontatzen du behasi zenean beraien taldean 150 emakume ziala, eta gaur egun 25 gelditzen diala, eta kontatzen du baita ere bere alaba hasi dala orain, ez? Ba, 40 urte urte bete eta gero hasi dala orain lan hontan beakin batea, eta emakume honek kontatzen zuen alde batetikan, hori ez da, Josepen ageroz eta gutxiago gaudela, baino nik ez nun nahi nere alaba hontan asterik, ez? Hor, unibertsitateko karrera egin du, ja baditu alabak, eta zertan ari da orain lan hontan sartzen, hain gogorra izan da hau, ez? Eta hor badago, nahi iruditzen zaite hemengo baserritarren arten ere asko entzundako zerbait, ez?
0: Begira, niri ama okina zen, odela hilabete batzuk hartu du erretiroa, eta ba, umetan joaten nintzenean, ba, gian larun bat arratxaldez, okindegira, edo antxenen benean, ba, eta bezeroak sartzen zirenean, eta esaten zuten, ai, ze izango zara, okina ama txobezela, eta nire amak, ez esan hori, ze, bo, nire ama oso, bueno, gau ez beti esna, ez, goizean, goiz, okindegiak dira herrietan lehenik ateak zabaltzen lehenak beti, eta bueno, ba, ordu asko zutik lanean, lan fisiko askotan, labeak, beroa, eta gogoan dut jendeak etzuela irein bezala esaten, no? Edo, bai. Jendeak esaten, ai, bia ze ondo, ebentxe zaude, txikia, eta ebentxe okindegian amatxorekin, eta ze izan ze onditan zuere izango zara. Eta nere amak behin eta berriz gogoan dut bezero bati, besteari, ez zuen hori nahi niretzako.
1: Bai, ba, hemen antzeko zerbait ikusten da, ez? Nik esango nuke, bitatik nabaritze zaiola, ez? Alde batetikan, bai esango nuke igual, arrotasun edo postasun puntu hori, ba, bere alaba berarekin konpartitzen nahi dalako tradizio handia daukan lanbide hori eta momentu horiek, ze asko hitz egiten dute komunitateaz, oso importantea da genioen artean emakume talde horren komunitatea, ez? Eta presentzia handia dauka gainera Irlan bertan, Jejuko komunitate senduenetarikoa dia, eta egitura matriarkal oso potente bat dauka horren inguruan osatutakoa, eta bai amak eta, bueno, batez ere alaba kontatzen zunez, ba, bere ama ezagutzen ari zala orain ere hobeto berarekin konpartituz denbora guzti hoiek, eta gero ere oso interesantea da dokumentalen nola erakusten duen beraien artean, emakume hauen artean nola dauden antolatuta eta nola elkartzen dian, nola antolatzen duten dena, ez? Ba, ba esaten du batek, ez? Ba, gaur egun baimena lortu beharra daukagu itsasora atera aurretik, ba, baldintzak seguruak diala ziurtatzeko, eta orduan badago taldean lider papera daukan emakume bat, arduratzen dena deitzeaz, eta bai, ba, bihar aterako gea, bale, ba, nik abisatuko diet denei, eta bai, badaukate komunitate hori, eta oso emakume sendo itxura bakarrik, ez, izakera daukate, azken finean, bueno, bai, itxasora ateratzea ematen dizu, euki behar dezu sendotasun bat, eta asko azpimarratzen dute komunitate izaera hori, ez, bai, itxasora ateratzerakoan egon behar dezula beti oso pendiente besteak nola dauden, eta ikusten da dokumentalean momentu batean lider papera daukan emakume hori, ez, ba, esplikatzen, ez, ba, momentu batean igual uretatik ateratzen zeanean, eta pixka bat konturatzen baldin bazea, ahi, desorientatu naiz, edo denok gaude, eta azten da oiua botatzen, eta bai, goiurinen ama hemen dago, mm-hmm. gainera izendatzen dituzte asko, ez izenez baizik, eta ez dakin horren ama, edo ez dakizien mm-hmm. zer, hemen dago, ah, bestia, bai, hemen dago, ados, denak kontrolpean, denak ondo gaude. Dokumentaletikan ere ikasi dut gauza bat, ez nekiena ze ezagutzen nun emakume hauen figura, baino ezagutu nuen edo jakinun zumbisori izeneko txistu moduko bat egiten dutela, hau da uretatikan ateratzerakoan, mm-hmm. uretan arnasa inbeste denboran mm-hmm. Aguantatu eta gero, eta kanpora ateratzerakoan arnas hori askatu hartu hortan txistu soinu moduko bat egiten dute, zumbisori izena duena antza, eta emakumeenek esaten zuena batik bakoitzarena karakteristikoa da. Orduan, entzuten baldin badezu, entzun dut goiu diren txistua edo, bai, eta izan da, hau ez duen ezagutzen eta egitu zait oso berezia, bai.
0: Polita bakoitzak bere, berea dukitzea.
1: Bai. Gero ere, aitu naiz, ba, dokumentaletikan haratago, segia da dokumentalak ez duela gehiago jotzen igual historiara, edo jatorrira, edo ez du hainbeste horri buruz hitz egiten. Pixka bat gehiago saltxeatzen ibilita horren ingurun, ba, bai ikusi eta adibidez, hasieratan, bazala gizonezkoen lanbide bat, gizonezkoak mm-hmm. ibiltzen ziala hortan, eta emakumeak baldin bazeuden zala, ba, gizonezko baten maztea zelako edo lakoren bat, eta gero ja, 17. menden antza agertzen dala ja lehenengo aipu bat emakumezkoren baten parte hartzearena, baina gero gertatzen dala 18. Mendean zehar, emakumezkoak gizonezkoen gainetik jartzen hasten diala kopuruz, arrazoi batzuk aipatzekotan nik irakurri detenaren arabera, hau dena da, nik irakurri detenaren arabera. Wikipedian aritu naiz, iturriak zitatzen dira, ez ditut iturriak konsultatu, orduan, dena transparentze esate izuet. Baina, bueno, antza izan daitekela, eta logiko irutzen zait, ba, momentu hartan gerra askoko garaiak ere bazian, orduan gizonak gerrara doaz, ez, hori klasiko bat da, gizonak gerrara doazenean emakumeak hartzen dituzte lan postu, utxi geratzen dian postu horiek eta aparte, ba, gizon asko hiltzen diala gerran, edo istripuetan, eta orduan, ba, lanbide hontan emakumezkoen kopuruak gorantz egiten dula, eta gero baita ere, emakumezkoen gorputza antza fisikoki prestatuago eta egokiagoa dela, alako uretan ibiltzeko eta aguantatzeko urrotzak hobeto edo antza, irakurri dut hori leku bat baino gehiagotan mm-hmm. esaten dula, hobeto prestatuta omen daude.
2: Zentzua du, emakumeak berez grasako puru bat azbesteko altuagoa du, gizonak baino, eta horrek egiten du aislamentu lan ondia.
1: Hortik zi joan, bai, urrotzetan bardardarizoa eta hori dena emakumeen aldetikan hobeto gestionatzen zala, edo gorputzak hobeto eramaten zula.
2: Gero gira honek talke egiten duela beste realitate batekin, eta da, kanpoan, temperatura konfort deritzon hori, gainera beti kalkulatu dela oso ikuspegi patriarkaletik, oso gizon zentrikotik, ez, androzentrikotik, baino, zuen temperatura konfort hori dela, ba, gradu terde, bi gradu altuagoa. Tronon klimatizazio beti egokitzen dela, instalazio publikoetan, eta enpresetan, eta gizonezkoetan pentsatzen. Baina egia da, uretan naiz zentzua bintzat izan baduela.
0: Ba, justa horrekon irakorri nuen gainera, modan jarri da azkeneko bizpeiru urtetan, ur hotzetan minutu bat pasatzearena goizetan, eta horrelakoak, eta cold plunge ditzen zaio, eta orduan modernoa da, eta orduan sartzen zara ur hotzetan, eta hori...
2: Izen horrekin oso moderno.
0: Claro, ze osasuntxua den, eta horrekon irakurtzen aritu nintzen, emakumeentzat oso txarra omen da.
2: Bai,
0: bai, eta kontu zibiltzeko zen olan modan jarri den, badirudi orain hori egin behar duzula,
1: bai.
0: Fruta eta barazia jatea bezala xe, urrotzetan sartu bai. Behar duzula zure gorputza goizetan, eta emakume entzadeko gaizko hemen dago.
1: Iruitzen zaiz zora garria aitzakia. ez, txarra da.
0: Hori da, sentitzen dut. Ai, bai.
1: Bueno, ba, hori izan zitekela, beste gauza batzuen artean, arrazoia emakumezko kopurua gailentzen hasteko, ez? Eta azkenen gehiengo izatera pasatzeko, eta orduan, ba, bihurtu zian, bai, azkenen etxeko diru sarrera nagusia emakumezkoek ematen zuten ingurune bat. Gero ikusi dut baita ere historiako azalpenean, aipatzen zala ba Japoniaren okupazio garaia hasi zenean jartzen zuen halako nolabaiteko arautze bat eman zala eta aurretikan zuden ohitura batzuekin apurtu zala eta horrek komertzioan eta lagundu zuela establezitzen, ez? Ba salerosketarako bultzada bat bezala. Baina gero aldi beren ikusi dut, eta hau bai neukan entzun da, Japoniaren kolonizazio garaian egontzala mugimendu oso importante bat, izan zala genio anti-Japanese movement edo. Hau da, zehazki eta konkretuki, Jeju irlako genio emakume hauek antolatu ziala Japoniako okupazio mugimendu horren aurka, jartzen zizkieten baldintzak zialako, ba, Japoniako emakumeekin konparatuz askoz ere kaltegarriagoak beraientzako, zerga oso altuak eta oso baldintza zailak beraien lana egiteko, eta izan ziala bastante referente importantea, ba, Korea mailan emakumeek lideratutako edo emakumez osatutako protesta, ezakit bakarra edo bakarrenetarikoa bai behintzat, eta 1922ko urtarrilean egindako protesta bezala zeukatela jarrita. Eta gero, bueno, historiakin jarraituz, ba, industrializazioarekin dator pixka berriz ere gainbera, ez, ba, geroz eta emakume gutxiago aritzea lanbide hontan, eta bestelako lanen sorrera eta bestelako baldintzek agertzen dianean, ba, hau pixkanaka galtzen doan zerbait dela, gaur egun badaude oraindik, eta aritzen dira emakumeak, baino turismotikan dauka asko ere gaur egun egiten duten lanak, ez? Ba, turismo arentzako Jejura baldin bazoaz ikusi beharreko zerbait da, eta eskaintzen dira gaur egun ere, ba, beraiek ezagutzeko turrak edo beraiekin eguna pasatzeko aukera edo horrelako esperientziak. Eta azken gauzatxo bezala, apuntatu nahi nun baita ere, ze hau prestatzen aritzeakon, ez beti aurkitzen ditut gauzak, ezak nik, klaro, ba, Hego Koreako emakume hauen inguruan banekin eta ezagutzen ditun, baino ez nekin Japonen ere badaudela iaia berdina edo antzekoa den emakume taldeak, ez dut esango erabat berdina dianik eta tal, nik aurkitu detenagatik badituzte beraien artean ezberdintasun batzuk eta, baina oinarrian berdina dena, ez, ba, urpekari moduan aritzen dian olako emakumeak, algak eta moluskoak eta biltzen, eta emakume hauek izena dute ama, japonieraz.
0: Ama!
1: Bai.
0: Ze lotura politiak sortzen diren.
1: Bai, ba, ni hori, Koreako irakurtzen nahi nintzen, eta, klaro, agertu zaizkit, ze ezberdintasun dago Japoniako amakin, ui, baino, ba, berdin, ez, ba, Japoniaren ere kosta berdintxua, azken finean baldintza berdintxuak izan daitezkenak, eta ere existitzen diala alako figurak. Irakurri deten apurragatik, eta hau dena pintzekin, ikusi eta agian Koreakoak komunitate edo struktura izaera gehiago daukala eta Japongoa izan daitekeela agian individualagoa ere izan daitekeela. Hau da, Koreakoari jartzen zioten egitura matriarkal hoietan pisua handiagoa Japongoari baino, baina nik hemen esatete deten guztia refutablea da, hau da, norretek atzera botan nahi bali madu, eskubide osoa dauka.
2: Entzuleok, ba, guardiko mabiak baditu gomen gainean, eta aiora Mujika agurtu egin behar dugu, azte pare batetan ikusiko dugu elkar, ez dakit azte pare batetan elkar ikusiko dugu, dugu zinemaldian egon gara, ez da?
0: Claro, guain pixka daukagu, ondo pentsatu behar dugu norakoak izango diren urrengo...
2: Bai, iraia bukaeran uste dute nahi alkortaren txanda izango dela, eta urriaren hasieran aiorarena, baina antolatuko ditugu. Entzuleok, bagu bagoaz, aiora, eskerrik asko?
1: Zuei.
2: Goiuri, datorren astelenen ikusiko dugu elkar?
0: No, eski baiet.
2: Azte buruna pasa.
0: Erdin.
2: Atxintxi bili eskontzan,
0: Bai, kontuz.
2: Entzuleok, informazioaren txanda orain, naiz irratian, astelenera arte ondo izan zaindu. Agur!
3: Keep calm and bigarren kafea. Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tartea izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut, baina zer? Beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarria zu, abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina era, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba bueno, zaila dala abesti hauen zutakoan, ba isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaituzue entzun, baina mikrofonaren, bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten, da pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Digo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza dexente eukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, eh?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, Ostirala da. Aste guztian gertatutakoa atzian uste deu, eta, ba...
0: Asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako oporraka besteak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko gualdi ona. Bakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta, mesede, seguraldi ona inberduz, segir oso polita ongoa.
0: Dai, duela bi aste gongen aipatzen.
1: Hori da.
0: Bueno, ez dakianaren tzat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da, eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira,
1: hori da.
0: Eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia,
1: hori da.
0: Botako dute euskal, edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
0: Baino, ez,
1: ja aukera auditu, eta, bueno...
0: Zan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue.
0: Ados.
1: Baino, nigaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzarenarekin.
1: Baino, iruditze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gura aldarria.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ni horren gonez, nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa,
0: Claro.
1: A ver, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik ustet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan nik ustete bai.
0: Mm?
1: Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena, eta behaire bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden da nun gauden.
0: Bai.
1: Guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Mm-hmm. Bota ezak egukin niela. Saten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan duen.
1: Male, nahi ez jarri horrelako kompromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzun leire, gustatuko zaizula, balin bazoazte. Bestela nik uste zaretan ikusuko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zu bazoaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Baina, eta zaila da,
0: joango naiz.
1: Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzia oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenian, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baixoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Bai, matematikako azterketa bueno, hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea Noski. Dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba, bueno, justu azterketa basoa egin eta urrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori da la garrantzitsuena jutia, eta, eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, honekin bukatzea dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin arazte ez da oserraza, eh?
1: Ez da erresa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Zeba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: egarrein gogo.
1: Ba, bai, azken saioan gaude zoritxarez, nik ez duen azkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, oza, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, dara ikustet entzun liak ere ikuste buela, super ondo pasatzen deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez, ez dakigu.
1: Bueno, nik uste baiet, bai. Bestela iruzkinetan jarri nahi bali maizu.
0: Hori da.
1: Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zukondo era matituzu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren, ez dakit.
1: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiago
1: bueno, egingo zaiago. Egoerak da egoera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzinpena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.

0: berriz Euskal Herrian zaudela, ez? Nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia, Irrael uarteko bizitza iten da, eten aiten da, gero etortzea Euskal Herrera da, batian kriston gauza pilla edo ardura pilla.
1: Batean klasera joan beharra.
0: Hori da, batean azterketak, ez? Baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatun bezala golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristen aizala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanikan. Ere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatuen gonitzan, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Horre emateit golpe bat, eta azten aiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
1: Ados.
0: Horrek adibidez pena emateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitzezeala horko errutinara edo egunerokatasunea. Eta behin ja oitzezeala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena emateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, Malen? Garo, ez que...
1: Bueno, nire gira da, naizela joan Erasmusera.
0: Bueno, ez da zer gertatzen.
1: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ezer aldatu,
0: denak
1: berdin jarraitzen duela, batzuentzat bada atzera pausu bai. Moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
0: wow.
1: DBH laura arte ikas dezakegu oihartzunen, ez dagoelako batxiergorik.
0: Ez da kasua batxiergorik?
1: Oihartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe itxiberri, bueno, edo itxik, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da oihartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da.
0: Bai.
1: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian ilak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
0: Dola izena zuen?
1: Ez zuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
0: bai,
1: nola zen.
0: Aurreskola,
1: baina,
0: aurreskola.
1: Bai, hortikan, gero, haurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin,
0: betiko jendia, betiko errutina.
1: Claro, eta ikastolagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zitzaigun DBH lauko ikasleoi agurra. Beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaiak oraintxe amaituko du DBH lau, eta egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, 7 urte, 2019 izan zen hori, bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat negarrez.
0: Ama.
1: Nire amak ateratako argazki bat begiak gorri eginda. Eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria. Baina momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba bueno, zaila etzait egiten zen, toma, ja, bukatzen
0: bukatu
1: dugu.
0: Deu.
1: Baina beste aldetik zen, pena.
0: Karo, hor nik uste trebai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
1: eta
0: ba, hasi zean arte.
1: Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, DBH lau amaitu genuen, etik uste dut.
0: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela. Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago da, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik, baina ohituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea,
1: nahi.
0: Eta gero atatzenean da ikustezunean, oza, nik beti esatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, biziko dituzu. eta aldaketa

0: horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da ola. Hmm. Urte batetik besteak kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja urtia pasa inda, daurren urtian beste, ba, beste rutina
1: bat. Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongiera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
0: Nik uste hori dala,
1: Baina hasierak asko gustatzen zaizkit.
0: Ah, bai?
1: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxilergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna, bai. Niri asko gustatzen zaizkit jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
0: Bakizu ze, nik zuri ezagutzei zutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai zen egon guau, ai nola ingon ez dakize, eta zu alderantziz, zu zaude, ai ze ondo, ai ez dakize, ai jende. Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduria, ja. Batzutan jartzea, baino bai egia dela, askotan, ba, lasaia zehala eta ez zara urduri jartzen.
1: Horrelako kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilik egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina ez zaidana gustatzen da, jada bistaz ezagutzen dudan norbait, vale. Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta
0: koinciditu
1: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
0: Arrarua da, ez?
1: Arrarua.
0: Ze igual, zupentsatezu, momentu hortan, koinciditu genun momentu hortan ez, egon ginean ez dakize, baina igual ez genitun harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek
1: ez dutzea. Ez dakit, arrarua izaten da.
0: Ja. Arrarua izaten da, bai. Ez ezagutzea zu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba ez dakit, ba gertuatzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
1: Edo hor gertatzen zentzait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Ai,
0: nino udaleku. Bueno, udalekuta lota esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz?
1: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitiko kuadria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gerora, ba, begira kuadriakoa gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin, eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakitzen bat urtez, eta gero, nik badakitzun hor zaren, zuk badakitzun hor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
0: Ez dakitzun nola, zenbateko konfiantza maia kasu nor, ez dakitzun nola gertura.
1: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
0: Ja, ez que dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia esan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakitzen bat, egun ez dakit noa jutia lota edo hola, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
1: Bai, zuk zaten duzu ikasturtea mairako irtera.
0: Bai, normalean hori.
1: Baina hartza dezure ikaskidekin.
0: Ja, oza, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, oza, esataizun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik usteet irtera ia denetan, noski txikian nitzanean, botaka bukatzen non gauian.
1: Ostras!
0: Bai, baina leno.
1: Baina ez zaizulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
0: Urduri jartzen, naiz. Ze nola da nire gune seguro batetik kanpo ateatzia, oan ja noski baikasi etori. Ezkerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan da, ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori.
1: Beti,
0: bai, txikitan, gero ja DBH-en ikasi nun, ezkerrak. eta oain ja bai ikasi. Egia da, urduri jartzen, ja, bueno, beti jartzen ezela urduri, baino oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela.
1: Mm.
0: Baino, bai, zubasea oso hasiera zalea.
1: Bai.
0: Niena izan amaiera zalea, baino bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
1: Nostalgikoa zalantzari gabe.
0: Ta nostalgia hori bizitzen ikuse polita dala.
1: Bai.
0: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
1: Momentuan enuen baloratu.
0: Momentuan, igual baloratzen baino, ez hainbeste, eta gero bukatzea da bapatian begiak ireketez aizkizua esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
1: Bai, zergatik enuen romantizatu.
0: Hori, zeba enun sortzi mila eduki sortu momentu, zazen?
1: Bai.
0: Baina, rabia amateitze, guain adibidez, euskaldantzetan ibiltzen, ez? Tani euskaldantzak hasi nintzen... Bueno, hasi baino lehenoia kakain daneon. Gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zuguenean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale. Ni ja hor, kakein dan egon da hori kuadriako batekin amaiakin junber nula, oza, te quiere decir, ez da la jende ezagunakin barekin klasean jende gehiago gozala, ez dakize. Ta juten itzan klasea, malen urduri ez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen nolakoan ezen ezan. Ez dut asko itzeiten, txuri-txuri jartzen ez dakize ba. Ta hori juten itzan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen itzan, ai, oso ondo pasaet, ta prozesu hortan, oain noski, klase eta jutena esparrez, oza, berdin Nei. Dit. Zer nik beti zate dantza oso guaia da, eta nahi pila gustatzen zait, baina jende ezagunan aurrean dantzatzen unian inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Zer,
1: moment,
0: zer, bapatean zarautzeko jende ezagunez hoiekin, bazuk esan desun bezala, ba, igual, harreman ez dua, ez dakasun jende dike, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten sartzea, batean hemen fandangoa dantzatzen aztia, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
1: Na,
0: gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean estiramentuak iten o ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
1: Claro, bai. Bai.
0: Orduan...
1: Claro, zinik euskal dantza egin dut...
0: Zuk beti dituzu.
1: Bai.
0: Txikitati. Bueno,
1: batxi birarte jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
0: Bilbo.
1: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
0: Bai.
1: Edo, orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten
0: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik ideizula buruak eta...
1: Urduritasuna bazegoen, Horitzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetikan behin egiten zen, eta egoten zen, ba, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
0: Hori hori hartzunen barkau,
1: bai.
0: Hori hartzunen.
1: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldia egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk atzekaldea ez ikusteko,
0: beltzak,
1: eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentua zenean urduri, gero, klaro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zaiagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
0: Jose bezala, ez?
1: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zehoten ziren anatzean,
0: laguntzen,
1: behartzen erako, moinoa ongi jarri, ez dakitzer,
0: alpargatan sokak, erortzeian, ez dakitzer.
1: Hor, ikasten duzu gerera,
0: Bai, nik oaindik ez etikazi. Oaindik ez etikazi.
1: Amar urteren ostean, ikasten duzu alpargatak lotzen.
0: Nik oaindik ez, nik oaindik hasi berrian, ez zerogarren maian, no. Baina hori, pixkat amaieran gaia itzulita, pena mateitze, oain, bukatzen ari gaik asturtia dantzakoa, tai, naho puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta juten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baina konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori dakatela ikustia bukau iteala, rabila mate.
1: Ja. Bai.
0: Zeba ezin du gehiago iraun, eta hola nire gaitasunak, ez?
1: Erakutsi ditut,
0: klaseai da herriai. Baina pena mate, eta ordu ni bakit bukatuko ala, eta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zitenbora galdu bakarrekan itezen hor hortan pentsatzen. Ta pena mateit.
1: Niri hor gertatu, zait, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, nintzen kontziente izan guztiz
0: bukatzen
1: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren noaien esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk naiz egin behar zutelako, ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen, jaitzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten,
0: ardurak,
1: batzuk bai, ardurak, bueno.
0: Zer da hori?
1: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, etzidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
0: Ze pena.
1: Ze pena.
0: Bai.
1: Eta egia da, arraroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagomatuko oraindik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
0: Hor
1: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
0: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
1: Karrera amaitu genuenetik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
0: Ze polita, lehenengo gauza hor. Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Az, lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei malen frantzesena burura etortze zait, eta, bai, etortze zait, naizeko momentu hauek etortze zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro, uniko momentuak etortze zaizkit. Eta ordun naita nahi ez zu, ba, bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitzan.
1: Ez dakit. Ze ongi, ze posa.
0: Barkatu. Baino, orduan, ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko naiz zureta zitzeitian.
1: Deira.
0: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zer bai polita da, nik uste dira bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentzazioikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizigan da hori, ze ondo dago, ze bestela, ea, mairan pentsatzen alema zuten morazuan ebai, ba, bizkan mugatuta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze hobi joa dan denak dakigula bukau ingoala eta ez deula nahi hori pentsau.
1: Nei.
0: Ez? Orduan, denak nik ustet, jarte deula hola, barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
1: Ah, zalantzari gabe.
0: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala, karrera egiten, espero ez. Baino hori, eta nik ustet, gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
1: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak,
0: bai,
1: eta resaka emozionalak.
0: Buah, resaka emozionalak.
1: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira, ioteak. Orduan,
0: bai, enekin.
1: Ioteak dira, nire urteko aste bururik gokoena, orduan, prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu
0: da,
1: eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
0: bai,
1: eta bapatean konturatzen zaren erako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta denak goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean, ja, ez dira ioteak, eta...
0: Hurrengo urte arte ez, erre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino, olakotan hobeto pasatzea, prestatzen, eta aurreko momentutan, momentu claro, baino ze...
1: Da, irrika hori.
0: Bai, gogo hori, ba, nio hain adibidez, hain ez juten, tamborrako ensaiota zera, ez da zan pela ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita, zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian, baino, segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
1: nei,
0: eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude, ba, normal jantzita, sosiadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta kontzertu baten edo hola, edo igual etxabidian.
1: Bai.
0: Horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro, da motivazio gehiago.
1: Claro, baina irrika hori da pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
0: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte artez dela zer gertatuko da izaztela zuen iotiko edo sanpeleoetako grupuan jartzen ze ondo pasagein nun, eta, no, bueno, ba, nikor
1: ia nahi negar egiten du.
0: Ez den negariten, baino galeriara jute naiz.
1: Claro, eta guneko argazkiak zalantzari gabe, resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
0: noski,
1: galeriara jotzea.
0: Noski.
1: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
0: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
1: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit,
0: bai,
1: aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
0: Malen, ai, itxoin, momentu bat. gestionatu inberte la situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzake honekin ikusite gea.
1: Claro, bai, bai.
0: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera handia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzuntagatik handa horreotagatik.
1: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egota batik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
0: Aio, aio!
1: Aio!

0: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kambrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean, 14arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidan ongi ezagutzen dugun Iraia Kambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ematen du ez duzula zebrabidetek joan nahi, eh?
1: Hori ematen du ez da, horrekoan esan honen pena ematen zidala, eta esanion baleni, venga, beste tarte bat.
0: Beste bat.
1: Horain seriogo, edo bueno, bai, gutxi
0: gara. Zokera bakeko zuari.
1: Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
0: Hori da.
1: Horrekoan bai.
0: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta, hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bapatean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
1: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pentsatzen, ba, TFG ditxoso horretan.
0: Grala.
1: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. En, gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 orriko txosten bat, azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zijoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
0: Eta hortik gutxira grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ban nabil, naizen bazebiltzan lanean. Eta
1: ezakin nola, baina bai.
0: Eta iritsi zitzaizu proposamena, edo proposatu zenuen
1: bai.
0: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
1: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen al nuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehoietara bodatzen bezala. Eta udaran pixkat hausnarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
0: Claro, ze kral hori aurkezterako jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bazen eukan, ez da?
1: Hiru nituen grabatuta, hiru berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behar zenuela. Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez lau nituen, gero bater hori zitzaidan orduan hiru, eta nik egin beharrean hiru denera 30rekoa, egin nituen hiru bakoitza 30rekoa.
0: Oso ongi, Gaia.
1: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxo horrekin egindan eukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsonarekin hitz egin badut, ba,
0: irurak, asita,
1: hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jartzeko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
0: claro.
1: Berez, 15-rikoa, nik egin nuen 30-rikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
0: Atope.
1: Bai. Bora, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez otxailean, noiz hasi zen?
1: Martxoak 8.
0: Baina berez urtarrian hasi gartzuan.
1: Berez.
0: Berez, ados.
1: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen.
1: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
0: Begira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
1: bai.
0: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu, baina gehiago, izan dituz amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta dugu zabur bat nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
1: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixka torrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asanbladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, nire eman zidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea, egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast bat balima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez. Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta denarekin ere zua da dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina egia da, grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, bagenuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
0: Bazegoen aurreko produkzio hori.
1: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditelako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu
0: claro.
1: Gauzak, ez da rexe izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, egia laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
0: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
1: ez, segun eta nondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Egia da, gehienetan nik artista moduan jartzen ditudala, denok egiten dutelako artea, lehenengo gomendatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen lorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
0: Hasieran aipatu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, badabiltza leku baten bila, ez?
1: Hau da, gaurko ataleko ausnarketa. Azken atala da, ausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, ausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
0: Ongi geratzen
1: da. Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen naiz, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
0: Eta nik orain zer egin dut.
1: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diot aldatuko noski ez, baina egia da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso horri garbi daukat ez ez, orduan, bueno, estena guzti horietan, ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, graziz nolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixka bat ere, gero asko esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, klaro. Gero hor, asten bagara, Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondoriotako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
0: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez baldin badakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
1: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muganeko abeslariarekin izketan berak esaten zidan, ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago, ez, eta esan nion, ni pertsona ambizioetxu bat naiz, baina egia da gero zaila egiten zaidala nire burua toki batean beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
0: Beraz, bere leku baten bila zabiltza.
1: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil, baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
0: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioak atala, adian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
1: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, orengoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio asko egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. 14 gomidatu baina gehiago izango dira oraingo honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
0: Joe, ze pozita. Bueno, ba ez dakit gure entzulei, bueno, orain 6etan izango da zebrabidea bukatu eta
1: perfecto.
0: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
1: YouTubeen ere 6etan ateratzen da.
0: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze hau, bideo podcasta da.
1: Hori da, bai.
0: Ere badago.
1: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da. Bueno, bideo eta audioa biak. Eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
0: Hori, toki askotan.
1: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
0: Hori da.
1: Nahi duzuen guztia.
0: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
1: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutzea, baina bueno, balin badago plataforma bat hori eskaintzen diguna eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakin nahi badu, ba entzun dezala, ze askotan uste dut eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela. Beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun. Parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan. Eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela eta emakumeek oztopo asko dituztela. Eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu, konstiente izateko zein den benetako realitatea, horrekin balio dit. Eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat, entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
0: Osongi, ba itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
1: zuei
0: izateagatik.
1: Beste behin.
0: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
1: Hori da, urrengo denboraldira arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan, iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu ekinez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, pixkate deskonektatzen edo zanen dugu. Ez dakit, bai, ba, aste santuko oporrak, ez oporrak, aldi berean lanean, bineo ez oiko lanean, pixkatola joan etorria, baina ongi, ongi.
0: Arraro, esango dugu.
1: Bai, arraro, hori da, ezin kokatu.
0: Hori da, nik uste...
1: Zultzean bako bai. Katuko gara.
0: Bai, nik uste horretan eraginduela ere, aste santuan eginduen, bueno, aste santuan, pazko astean eginduen eguraldi onak, engainatzen bai. Gaituela esango nuke, zer etortzen zaizu rudarako sentsazio bat, baina gero konturatzen zara, ez... Hurrengo astean lana dut, edo...
1: Bai. Horrelakoak. Halaxe da, eta inguruan ere nabaritzen zen, ja, bueno, ez dakit, hemen behintzat bortziritan, kanpoko jende de xente ibili da, eta halako da sensazio bat, bazegoen, baina bueno.
0: Bai. Oraindik udarako bada denbora... Beraz, ez gara jarriko udara begira, baina uda pasa ostean, badugu Euskal Herrian, atentzio dexente ematen diogun gai bat, behar duen moduan, baina hau izaten da bertsolari txapelketa nagusia. Hortengoan badugu, hori ere ez da?
1: Alaxe, da, ez dakit ematen du malen, tertulia hauetan orain dela gutxi ari ginela udazkenean genitun herrialdeetako txapelketei buruz
0: bai.
1: Sola, sensazio dut, taia nahi gabe jarri gara helduen udazkenari begira, ez dakit.
0: Bai.
1: Haunitzetan erraten dugu azkar bizi garela eta presaka, ba, bida ze presa dugun ja udazkenari buruz sola ari garela. Baina, bueno, bai, ez dakit, ja, ia da, bati baino gehiagoria ditu dio dala, txapelketa nagusi heldu dela, irailan hasiko da, eta, bueno, egiari zor, onartuko dugu izen ematea ere oraintxe izan dela. Orduan, bueno, pixkat bada izen ematea izaten da itzakia bat edo motorrak berotzen hasteko edo pixkat ez txipa jartzeko, niri behintzatala iruditzen zait. Orduan, ba, bueno, izen ematea... Itxi da, pentsatzen dut laester iragarriko dutela, zein bertsolarik parte hartuko duten txapelketa nagusian. Eta, bueno, egia da, ba, udako bertso saioek edo nik uste dut izanen dutela txapelketa nagusiko oi hartzuna. Ze nik uste dut bertsolariak bai egonen direla edo ez dakit nabarituko zaio, baina ja, txapelketa nagusira degira, prestakuntza lanetan, eta kaso gaietan ere ez dakit, nabarituko da. Akaso heldu dela, eta igual gaien bate horti joanen da egienen ba, bertso jaialdiren batean, ez dakit. Baina bai, nik uste dut nabarituko dela, prensan ere segurazki ikusiko dugu, eta bueno, bai, heldu da, udazkena ez dago hain urrutxi, ze zentzu batzutan bai, baina bertzu batzutan ez, eta... Eta, bueno, ba, gaurko tertuliakin malen hasiko gara gu ere pixkatez, motorra berotzen edo.
0: Bai, nik alare ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina dut sentsazioa azken finala izan dela duela gutxi. 2022an izan zen, baina nire buruan da iaz, eta ez da iaz, da duela la urte.
1: Bai. Bueno, lehen erraten nuena ez, batzuetan sentsazioa. Dugu presaka bizela, pentsa, udaberrian kasi-kasi sartu berri, bueno, oraindik ez, esan ja badara damagu denboratxo bat, baina jari gara udazkenari buruz solasen, eta azkenean, hola bizi bagara nik uste dut denboraren pertsepzio ere nahi gabe uste baino abu dugu ez, joaten dela edo ez dakit lau urte pasadire zukerran duzun bezala, azken txapelketan agusiko finaletik, eta niretzat ere atzo ez dakit, bino, eren egun bai, izan zitek bai, gero azten zara pentsatzen ere, eta arte guzion eta pasatu diren gauzak zein diren ez, eta hor ohartzen zara, bai, tarte bat joan dela, baino bai, ohartzerako ba, berriz ere hemen. Bueno, finala oraindik txapelketa behintzat bai.
0: Bai. Ba, gaurko honetan txapelketaz arituko gara, baina ez gara urtengoaz arituko, urte dexente atzera egingo dugu, eta beste txapelketei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, ez dakit, pixkat aritu ginenean, ta entzulei ere aitortuko diegu, malen, zuta biek solasean zeri buruz aritzen alginen solasean, ba, bueno, izenen matea bukatu azen ez aurtengo txapelketa nagusikoa eta bat eta bertze, ba, nik uste dut, beti aipatzen da, bertxolaritzan oski ez dela txapelketara mugatzen, baina aldi berean txapelketa badela nahiko erranguratsua den zerbait, ba, bertxogintzaren ekosisteman edo, ba, hori delako ez, haunitzetan, ba, hoia hartzun gehien hartzen duena, eta ezagiz mediatikoena ere, bai, orduan, ba, baduela eragin jakin bat, ba, bertxoa leku ezberdinetara edatzeko, jende ezberdinen belarritara edatzeko, edo, ez dakitez, betetzen duela funtzio garrantzitsu bat. Nik uste dut, txapelketa nagusiak gainera lagurtetik behin eginta, badirela edo gelditzen direla alako mugarri bezala, ez? Eta orduan, ba, nik uste dut interesgarria da izaten aldela, eta hau igual bertxo frinkismotik edo heldu da, baina egia da, ni solasean aritu naizela bertxo munduko lagun ezberdinekin, eta joe, ba, txapelketa nagusi, alako bertxoaldi batzuk badira memorian hiltzatuta gelditzen zaizkizunak, eta haunitzetan, ba, zure bizitzan ere eragin nabarmena edo izan dutena, ez? Ez dakit, bueno, eginen dugu errepasua, baina nik hori ditzen dut, ba, bertze urtetako bertxolari txapelketa nagusian ez dakit nork kantatu zuen modua, kantatu zuena, errantzuena, horrek sorrarazi zidana, eta nik ala sentitzen dut, niretzat ba, momentu hori edo bertxo hori edo bertxoaldi hori agitz importantea izan dela, ez dakit ez? Kasi, ba, bidaia bat bezala, argazki bat bezala, harreman bat bezala, ez? Ba, daude gauzak markatzen zaituztenak, eta niretzako txapelketa nagusi batzuetan kantatu direnak ere izan dira, ez? Markatu nauten gauzak ez dakit. Nik ala sentitzen dut, igual errandut, eh? Bertxo frikismotik urbil dagoela hori.
0: Bueno, baina hori ere ongi etortzen da batzuetan.
1: Bai, bai, eta ez dakit, gero ni ez naiz, aitortuko dugu hasiera ziratik malen, ez dakit zu zer moduzkoa zeren, ni ez naiz bat ere irantzuk bertzetan aipatzen zuen berak izugarrizko memoria duela, ez? Eta horren beti oroitzen duela kantatu duen hori, tertulia honetan hori aipat izan du. Ni adibidez ez naiz olakoa, eta nik, bueno, ez dut uste memoria izugarri txarra dudanik ere, ez, baina ez, ez memoria bikaina, eta adibidez ez naiz baditu lagunak, ba, ezakin hor zerbait kantatu, eta ala gordetzen duena, ez? Gordetzen dutena memorian, eta ja badakite bai hori, ez dakitze urtetan, ez dakiz nongo final aintzinekoan, ez dakitze herritan kantatu zuen, ez dakit nork, eta hori, ba, ni ez naiz olakoa. Eta segura eski, gaurko tertulio hontan malen nabarituko, ze akaso datuak nasiko ditu, baina, bueno,
0: baina berdin du.
1: Bizipenetatik edo kontatu.
0: Hori da, niri normalean, bueno, memoria orokorra nahiko ona izaten dut nahi dudan kontuetarako, hau da, gertatzen diren gauzetaz oroitzen naiz, gero azterketetarako ikasteko eta horretarako ez dut inoiz oso memoria ona izan, baina gertatzen diren gauzetarako normalean izaten dut, eta sentsazioen bidez asko oroitzen ditut gauzak, ba, agian, ba, bueno, geroxeago aipatuko dugu, baina Maialen Lujanbiok irabazi zuenean lehenengoz oroitzen dut, ginela etxeko salan, hori ikusten, ni txiki-txikia, baina oroitzen dut sentsazio bat, agian ez dut oroitzen zerra bestu zuen edo nola izan zen, baina bai baditu dela horrelako flashak edo esaten den horrelakoak.
1: Bai. Bai, horretarako lagungarri da malen gaur egun lehen aipatzen genuen, ez? Txapelketa nagusiak hartzen duen, ba, ezagito jartzun edo ez, medioetan hartzen duen ba, garrantziarekin, ba, gaur egun sare sozialak eta bideoak eta artxiboak eta badugu denetik, orduan horrek laguntzen duzu, ez? Igual, sensazioaz bakarrik oroitzen zara, gero ikusten duzu irudia eta berriz bizi duzu sensazio hori, edo ohartzen zara kaso sensazio hutsak ematen ez dizkizun ba, gauza batzu ez. Orduan, bueno, gaur baliatuko ditugu ere iturri hori. Interneta baliatuko.
0: Hori da, hori da. Ba, mende honetan, sei bertso txapelketa nagusi izan ditugu, 2001 izan zen lehena, baina gu bigarrenari begira jarriko gara gaurkoan asteko eta behin, ez da?
1: Bai, alaxe da. Bueno, nik pixkat proposatu nahi nizuna malen zen, ba, ni bizi naizen edo gu bizi garen eko egitea errepasoa, ze, bueno, txapelketa historia luzea dute, eta, bueno, hor, erranen diogu entzuleari, izugarrizko interesa aldi madu gaiaren inguruan, ba, Xenpelar dokumentazio zentroa hor dagola, eta hor txeduzue, ez dakit, bertxogintzaren historian erregistratu den guztia ez dakit, baina ia guztia ziur baiet. Orduan, ba, frikiak baldin mazarete, ba, horra jo dezakezuela. Baina, bueno, bai, pixka aterrateken, ba, ba, gu bizigaren sasoitik edo, ez? Ziur aski, ba, 2001-eko bertxori txapelketan agusian, bueno, ez zu ez ni ez ginen bizi, ginen sortu dik, male?
0: Hori da.
1: 2008-ekoan, bai, bai, ni ez naiz oroitzen egia.
0: Hori da. Zuge izango zenituen, hiru urte izango zenituen edo lau? Hiru?
1: Hori da, hiru urte. Bai.
0: Hiru eta nik bi.
1: Hiru urte eta egia da gure itxan bertxozaleak, bueno, batez ere atxaren aldetik eta izan direla, baina ez da ez izugarrizko frikia. Ola, txapelketa erabat segitzekoak, eta orduan nik uste dut, ba, 2008-eko bertxolari txapelketa nagusia gure itxan akaso norbaitik ikusi zuen, baina izatekotan finala edo erranen uke, ez ziki, baina bueno.
0: Bai, horrela, bai, nire txan ere ez dut uste, bueno, agian bat ematek ikusiko zuen zerbait, baina...

0: Akaso gaur egun oraindik ere baita ni ez naiz enteratu, eh? Ez dekin, txapelketa nagusiek leloa izaten zutenik.
1: Yeah.
0: Bueno, ematen dunez, ba, orduan bai, behintzat, mm-hmm. urte hartan behintzat bai izan zuen, pasaitza. Eta gainean ikuste dut nahiko mugarri garrantzitsua ezain zela 2008-ekoa uste dudanaren arabera, ba, beken jokatu zelako finala lehendabiziko mm-hmm. aldiz, erranen uke. Ordura arte Donostian egiten zen, final haundia, Donostiako belodromoan, eta bueno, 2008-garren urtean, ba, bekera salto egin zuen finalak, eta nik uste dut, ba, izugarria izan zela hori. Izugarrizko salto, izugarrizko pausua, ba, orain Nafarroaren ara pasatzea bezala, ez, erraten zuten, ba, zenbat erraten zuen, ez, paus hori eman izanak, mm-hmm. eta zein osasuntxu zegoen bertxogintza, eta bertxolaritzaren ekosistema, eta, bueno, zer erra nahi zuen horrek, ez?
1: Mm-hmm.
0: Ba, Iruñean edo Nafarroarenan egin alizatea, ba, Euskal Herriko bertxolaritza perketa nagusiko finala. Ba, nik uste dut 2008-an ez dakit ez nengoenan, baina sensazio antzekoa izan entzela. Ez, bekera salto egitea, eta ikustea gainera beken zeharrakasta izan zuen, eta
1: nei.
0: Zein zen irudi hori, ni hori itzen ez, bekeko lehendabiziko nere finala izan entzen ikustu dut, ba, 2000 ez dakit 2013 edo 2017 zalantza mm-hmm. dute, bertatik bertara ikusi nuen. Nik uste dut 2013 izan entzen. Eta sensazio hori, boa, ni horitzen naiz gelditu nintzela liluratua. Ze izan zen, ura, eta bai, ez dakit, hainbertze hien isilik aditzen pertsona batek edo bik, edo, bueno, kantatuko zutena, ze txalo zaparradak, ze giroa ere publikoan olatuak, eta horitzen naiz gelditu nintzela, bai, izan zen, kristona, eta pentsatzen 2008-an ba, horrek haunitz markatu izan entzuela. Eta gero, bueno, Andoni gainak irabazizuela, bere laugarren txapela, eta berak dula errekorra,
1: bai, bai.
0: Txapeletan, eta hori ere ba, marka hundia urte hortakoa.
1: Mm-hmm. Zuk, bueno, proposatu diguzu, bertso aldi bat, nungo bertso aldia da, finalekoa, beste saioren batekoa,
0: bai, bueno, a ber, egia dizor, hontan ere, txapelketan nagusien errepasoa egiterakoa, ba, pentsatu dut interesgarria izaten altzela, bakoitzeko bertsoaldi bat edo aditzea. Mm-hmm. Ta egia da, nahi gabe, denbora pasatzen denean, haunitzetan txapelketan nagusiez gelditzen zaigun erreferentzia bakarra dela finala.
1: Nei.
0: Eta, bueno, egia erran, ez dut izugarrizko denbora hartu, bertsoaldia aukeratzeko, berez esfortzu gehiago egiten manuen ziurra eski lortuko nuke ba, bertsoaldi diferente gehiago edo informazio gehiago eskaintza bertsoaldi bakoitzaren inguruan. Zegia da, lehendabiziko hau ez da finalekoa, baina bertzetan gehienak dire finaletako bertsoaldiak. Bueno, berez ez du zertan gala izan, baina egia da, ba, finalean ez, berez aditu beharko liratekela ba, bertsoaldi ez dakit ederrenak, mm-hmm, edo,
1: bai.
0: Bueno, ez da la izaten tabadakigu ez dela ala. Baina, bueno, eta orduan, ba, lehena biziko honetan, 2008-ekoan ez dut aukeratu ba, finaleko bertsoaldi bat, beken egintzen finala erramezala, baina nik Donostiako Atano pilotalekuan kantatu zen bertsoaldi bat aukeratu dut.
1: Mm-hmm.
0: Hain zuzen ere, final aurrekoan kantatu zena, bigarren itzuliko hirugarren saioan. Ez dut, ba, xetasun gehiago eman saioaren inguraz, ez dut ez dula ez erre ekartzen, baina, bueno, Igorre Lortzaren bertsoaldi bat da.
1: Mm-hmm.
0: Eta aukeratu dut, zenik, ba hori, momentuan ez duena ditut, ez nuen deskurritu desente urte berando arte. Nik uste dut hau deskurritu izanen nuela, ba, ez dakit, karreran edo hasi nintzenean. Nik uste dut lagun batek erakutsi zidala. Tari ginen, ba, bakarkako doinu ezberdinak eta komentatzen eta taipatu zidan, Igorre Lortzak Donostian kantatu zuena. Zela doinu berri bat. Bueno, berak atera zuena momentu hortan. Eta gainera, aipatu zidan, ba, bertsoaldiak agitz ederrak zirela. Taritu ginen kuskusiatzen, eta orduan deskubritu nuen. Eta hori itzen aiz, gustatu zitzai dela pila bat, minio gero, saiatu izan nintzenetan, doinu hontan kantatzen, zaila iten zitzai dela.
1: Bada, zaila, bai, bai.
0: Bai, ez dakite egitura gati,

0: ez dakit, elortzari ere agitzen gibelitzen zitzaion, baina nire kanta erakin ikuste dut, etzula sobera luzitzen ere doinu honek, eta, bueno, saroi jaure gilarri zion gaia, eta gaiak erratzen zuen, bueno, orain nahi baduzula dituko dugu, male?
1: Nahi.
0: Aitzinatzen ari naiz. Baina bai, itxasertzean zegoela, eta esku batean arrimordu bat zuela, eta banaka-banaka botatzen ari zela itxasora, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, gero gainera, bertsoaldi honi buruz, Erika Lagomak bertsoalari aldizkarian idatzi zuen, mm-hmm. Iritzi artikulu bat, agitze ederra, eta berak erraten zuen, ba, kantatzen diren bertso guztiak aditzen direla, denek sortzen dutela zerbait, baino badaudela ere ikusi egiten diren bertsoak.
1: Mm-hmm.
0: Batzuk ere usaindu egiten direla, eta beretzat, hau, Igor Elortzaren hau, bazela horietako bat, ez? Eta azpimarratzen zituen gauza pila bat, ba, bai, pertsona gramatikalaren erabilera berezi egiten zula adibidez,
1: mm-hmm.
0: Personala egiten zuela salto, hirugarren bertsoan, hau da, justu bertsoaldea borobiltzen zuen hortan, bueno, ez dakite, bertsoaldearen klimaksa bigarren bertsoan gertatzen zela, eta hori etzela egitze ohikoa, hitzen aukerak eta berezia egiten zula, gainera, bueno, doinuaren egitura ere berezia da, neurriarena puntu motxagoa ditu,
1: mm-hmm.
0: ez dakit, neri pila bat gustatzen zaiten bertsoaldia da, gainera uste dut, deskubritu nuenetik, ez dakit doinua ikasten arioten nintzen edo zer, baina bai gelitu zait nahiko memorian, ez oso, ez ditut oroitzen osoak bertsoa, baina bai tarteka bazatiak eta kantatzen, mm-hmm. bueno, topatu dut nire burua nahi gabe horiek kantatzen, baina gaiotan, bai, eta ez dakit, izugarria iruditzen zait, agitz-agitz polita da, badakit doinua erabili zantzuela gehiagotan, baina nik doinu hau bertsoaldi honekin mm-hmm. lotzen dut. Eta bai, hori xe, gauza gehiu daude aipatzeko bertsoaldi honen ikura, minio ezkara gehiu ilustateko male.
1: Hori da, ba, entzungo dugu, ea, gure entzulek ze iritzi duten bertsoaldiaren inguruan.
0: Ea.
2: Igor Elortza, ona hemen nahi duzun neurri eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur ere itxasertzean zaude. Esku batean harri mordo bat duzu. Eta banaka-banaka botatzen ari zara itxasora.

0: Nik egia esan enuen bertsoaldi hau ezagutzen eta bidali diazunean hau, bueno, hau aipatu nahi zenuela edo, ikaragarri gustatu zait, bai doinoa eta baita nola osatzen duen historioa bera.
1: Bai, bai, nik uste dut Erika Lagomak berak aipatzen zuena, ez? Ikusi egiten da bertsoaldia eta gainera gaia, ez dakit gaiagatik den edo itsasoa eta itxas, ez dakit ondartza, baina nik du ere egiten dut harriago, eta ez dakit bai, bertsoaldi bere xea da, doinua ere bai noski, eta gainera uste dut Igor Elortzaria gitzongi gelditzen zaiola, puntu motzoiekin, ni berez, ba naiz, bukaera errepikatu zalea, edo gustatzen zaizkit doinuak, ba, unitzetan ez, uste dut publikoarekin lotura gehiago sortzen duzula, ba, ez dakit, bueno, doinuen araberakoa da, ez, eta hemen bakoitzak bere maniak eta baditu, baina nire gustatzen zait, errepikapena duten doinuak, ba, bakarkakoetan uste dut, ba, indar bat ematen diotela, ez, eta kasu honetan ez du, baina alare ze indartxua den bukaera puntu zorrekin.
0: Bai.
1: Uste dut, Josu Zabalak sortu zuela espreski gorrentzat doinu hau, sentimenduak batzutan sartzen izena du, eta ez dakit gainera garai hortan baguta gutarrak edo ez zazpi eskale eta Iturriaga Josu Zabala eta Elortza bazebiltzan pixkat hortan ta niretzako badu pixkat talde hoien kutsua doinua edo nik behintzat hartzen diotantza ez dakit igual nik lotzen dute
0: bai izan
1: bai bada bertsoaldi antagonikoietako bat niretzat bai.
0: Bai, bai, eta, ba, bueno, iritzi artikuluan edo bertan esaten zuen horretatikan guztiz ados Erikarekin historioarena, ikusi egiten duzula zerrari den gertatzen, ikusi ere, oraintxe bertan nagoelako sartuta, ba, bueno, artikuluan bertan, eta argazkian ze gazte dagoen.
1: Bai, bai, bai, bai. Denbora.
0: Bai, bai, bai. Ba, ez dakitea 2005-eko txapelketa honetaz, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela, urrengora egingo dugu salto.
1: Bai, eginen dugu salto, ze bertzela luze joan enda kontua malen.
0: Bai, ba, urrengo 2009-an izan zen, bueno, hau izan zen, Maialen Lujanbiok irabazi zuen txapelketa, oso esanguratsua izan zen hori, azkenean, lehenengo zemakume batek irabazi zuelako txapelketa, urriaren 3-tik abenduaren 13-ra bitartean ospatu zen hau, 15. edizioa izan zen, eta 44 bertsolarik hartu zuten parte bertan.
1: Bai, alaxe da, talen erraten genuena ez, 2008an beken finala egin izana, baldin bazen nahiko mugarri garrantzitsu bat, ba, Maialen lehendabiziko txapela, zer erranik ez, ez?
0: Bai.
1: Nik uste, ba, ordura arte herrialdekoetan pasatua zen, emakume batek irabaztea txapela, baina Euskal Herrikoan ez, ez, eta norreta Maialen gainera ez, eta gainera, bueno, orain ikusten dugu, oraingo behiekin ikusten dugu ze aurrekari izan zen hori gero etorri zenerako. Baina bai, eta gainera, nik adibidez berez nuen parez-parez agutzeko aukerarik izan, baina bai, bertsolari bezala, ba, bere ibilbidea bai jarraitu izan dut, eta gainera Jose Agirrek jartzea txapela, eta irudi hori biena Jose Agirre eta Maialen Lujanbio, ba, boa, niretzat irudi hori ere agitz potentea da, eta agitz ederra da, ez? Eta, bueno, ba, egainak kantatu zuena ere, niri iritzatuta gelditu zitzaidan ere aulkiena, ba, nola egaina despeditu zen, ja, txapelketez, izugarrizko ibilbidea egin ondotik, ba, tokatu zitzaion aulkiari kantatzea, finalean zehar, eta gero, ba, hori izpide hartuta gurrean, ez, errantzuen, ba, aulkiak aipatzetik, aulkiak jartzera pasako zela, ez, ba, pixkatu holtzan egotetik, betxian egotera, eta bueno, egainaren agurra ere noski bertze mugarri garrantzitsu bat, 2009-ko txapelketan agusi hartan, eta bueno, ez dakit pila bat gauza aipatu aldira, ez? Txapelketa bakoitzeko, baina nik uste dut 2009-ko adibidez bai markatu zutela hoiek, ez? Hori hoiek izan ziren ba markatu zutenetako batzuk eta nik adibidez malen 2009ko txapelketa nagusiaz bai badut oroitzapen emat. Zuk erraten zenuena, zuk oroitzen duzula naiz eta txikia izan, nik zerbait ere oroitzen dut. Ez dakit den momentuan ber nuelako, bizitu nuelako, edo pasa ondotik, ba igual ikastolan, edo behintzat badut gordea ja memorian, ez? Ba orain sarean deskubritzearen sensazio hori, ez? Adibidez, ba 2008koarekin pasatzen zaidan bezera. Bai. Bedetziko ja, bai, ez dakit, oroitzen dut zerbait, ez ongi, baina zerbait.
0: Bai, nik dudan memoria edo dudan oroitzapena da, ez dakit den nire buruak sortu den oroitzapen bat, edo egitan ala izan zen, baina oroitzen, ze klaro, 6 urte nituen, orduan, ez dakit ala izan zen edez, baina oroitzen dudana da nire ama salan telebistan ikusten, eta, ni bertaratzen, pasillotikan sartzen, eta ari zela hori ikusten eta gainera oroitzen dut esan ziala Malen Maialenek irabazi du. Ostras, Maialenek irabazi du momentu hartan nintzen kontziente zela, lehenengo aldia emakume batek irabazten zuena, gaina Maialenek irabazten zuena, baina bai badut oroitzapen hori gero amak aguentzengo eta esango du Malen hori etzan horrela izan, ni kontatu nola izan zen.
1: Bai. Eta bueno, ez dugu aipatu 2000 ez ditugu zerrendatu finalista, baina bueno, 2009ko hontan Maialen Lujanbio irabazi zuen ta bigarren postua Ametxar Zaljusek eskuratu zuen Plusburukoa berekin jokatu zen ta hori ere bai izan zen bertze aurrekari batez Ametxe eta Maialen pixkat bikote hori eta Plusburukoetan ikusi ditugu behin baino gehiagotan eta bueno, kantuan eraritu ziren Baion Maia, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarregi. 2009ko final hartan ordu, ez dakit hori ere bada erranguratsua, eta, ez dut izugarrizko bertsoaldia aukeratu, eta hemen bai gelditu naiz finalean, zer eta txapeldunaren agurrarekin, Malen, ze iruditzen zitzaidan, aipatu dugu ez, Lujanbiok irabazi izana, ez dakit, hain garrantzitsua izan zela, eta nik uste dut horrere irekizuela bide bat, izan bilakatu zela erreferente, ez dakit zenbat jenderentzat, ordura arte bazen bertzain bertzerentzat ez, baina txapela irabazteak bai eman zion, balena aipatzen genuen ez, oi hartzun ta zabalpen hori, eta bueno, ze garrantzitsua izan zen, berak txapel hori irabaztea, eta ze garrantzitsua baita, txapeldunaren agurrean errantzuena, nik erostik ikusi ditut, bertso horren zatiekin pintadak, ikusi ditut kamisetak, ikusi dut zenetik.
0: Bai.
1: Bertso horrekin, baina nahiko viral, bai. Bai. Esker ikasi genuen horitzen ez bertso eskolan memoriaz, izan zen ikasi genuen bertso horietako bat, bai.
0: Ba, entzungo dugu.

0: Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Nik uste hori dela ipatzen zenuen esaldia.
1: Tatua zeko moduko esaldi bat.
0: Bai, bai, bada, bada. Eta nik uste guztioi geratu zitzaigun esaldi bat badela.
1: Bai, bai, iltzatuta nik bai. Uste. Eta horretzen aiz bertxo eskolan ikasi genuen bertxoaldi hau, honitzetan nik uste kantatzen genula do nik behintzat, eta nik uste bertxek ere bai ez. Kantatzen ari ginen bitartean, sensazioa izan nahian bezala zer izanen zen bertso hori kantatzea zuk sortu izan bazenu bezala. Hau da, kantatzen genula bertso hori imaginatzen guk sortua zela, ez? Eta horrek ematen zigula lako indar bat, ez? Hori sortu izanak, eta amesten genula noizbait horrelako zerbait egitearekin, eta uste dut, ez? Ba, lehen aipatzen nuen Maialenen txapelaren erreferentzia hori izan zela pixkat guretzat, ez? Hori nahi izatea, hortara aspiratzea, ez dakit nola erran. Izatea, bai, bilakatu zen ne ustez helburu moduko bat. Ez helburua hori lortu nahi genuelako, baizik eta bide hortan segitu nahi genuelako. Ez dakit nik behitzat ala bizi nuen, beraz, bai. Bueno, nik uste dut bertsoaldi borobil bat dela bai. Malen gaurkoa izteko.
0: Bai. Bai, eta, bueno, berez, bagenituen beste batzuk bai. Aipatzeko, baina urrengo asterako hori utziko ditugu, beraz, ekinen mi esker gaurkoan bai. Gurean zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, aste ona izan, mi esker zuei.
0: Ale, aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Bimila eta emezortziko ekainaren emezortzian, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
3: Eberta.
0: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak ba transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
3: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zala Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezindalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait esateko, ez? Mm-hmm. Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jartzen. Orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba, psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britanian dian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
0: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
3: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean hirugarren artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsatze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina ala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
0: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
3: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, zinestarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira, beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goiztearrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Mm-hmm. Haiei ez zai ezaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
0: Mm-hmm. Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
3: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Mm-hmm. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu indira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularrak kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda hoiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Mm-hmm. Nafarroan ez dakago estatua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Mm-hmm. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu ala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
0: Mm-hmm. Legeak ere aipatu dituzu lehen eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
3: Batez ere hori, psikiatriatik pasa behar ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, Zare biztea eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilotinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan beharriz izatea eta norbera dan bezala saldua izatea, konfidantza horrekin eta lasaitasun horrekin.
0: Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
3: Ez begira, naitzen era jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Ez? Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dute nada, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasadirela, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba, ditugu guk bere, gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babesa edo ez dakit zer edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea, edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendua egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja, argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zai ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez, askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
0: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
3: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, bazgenekien hau existitzen zenik, uste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina, bueno, ostopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atzera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa aukerrera. Gezur asko, eta bueno, ba horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba nolabait ba legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero sortzen duen sufrimendua.
0: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurre iritzien bidez ikusten dutenei?
3: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa, eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeozergatik izango da, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akompainatzen.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
3: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handia dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake inork alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez gauz, zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsua ditzaten.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
3: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: Irratia.
1: Arrazionaltasunez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
2: Importantea dela baitare, astea pentsatzen emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela dolu prozesu batean, prozesu emozional oso oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko eta zer egiten da medikuntzatik eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, segituan bajan egonda ere, segituan nahi zute berez lan ere izularazi. Ostia, nondade gorputzaren prozesu, nondade zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, nondade zure emozioileku eta ez begira emateko denbora.
1: Medikuntza baina gaira honuke kapitalismo.
2: Faena da, mediku askok, ez da egitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez da gatelein jungo klasik uspegirik, egiten dizutena esan bora, txiki. Jasta, hiru aste zuaz, berez, legalki edo esaten da marregun diela, pues ya iru aste, ya, un poco sobradito. Que decir, bale, mazaz iru hilabete. Erabili dezagun espazioa esateko baitare hori, sabertetugula, lan baldintza batzuk, zentzuk, alidetzuten gizaden borak, bere zabaltasun osoan, errespetatzea.
1: Bai, gure emozioak entzutea eta gure emozietaz konstientizateak eta gure onartzea, ez, bez bitu, hau sentitzen dut, ez, emozioan ainez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioi kaso egin berri egunik, ez, osea, ez dira kontra esankorrak gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldi beren esatea, ez nahi, hoi etzietko meni. Ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ez entula, ekidin eta arrela, emozioen menpe egon berdugule, edo ez, arrazionaltasunak balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversio honek ere, ba, bere alde makurra ere badu.
0: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, bona zena hemen, zer moza da?
1: Ongi etorri berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo da.
0: Ba.
1: Berriro gainetik entzen eta rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akosta zaigu ez, berriz ereltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bagentuzten segituen eta batean, hori atzeratzen juntzan, eta azkenen urte bete pasa, hemen azkenen galiz grabatu benetik.
1: Bai, zuzen moz.
0: Ondo. Agiztu irratinen nengo aditan ondo esaten da gero asentza pixate azkatzen eta batean ba, azpian gauza gehiago gertzen dira, baina ondo esango izut, gor ondo eta gogutxu berriz ere ba, denberaldi berri bati hasiera materekin eta pozik ere bai, egin esan da.
1: Bai, aurreko bai. Denberaldian zuan energiakin gogutxu eta bizi aritu ginen,
0: bai.
1: Energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai. Bai, oso ez, zuaren energia oso politxeda txikia denean, bineo, gero onditzen juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxeiek garbitu bingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramat ditu, ez dakit, errautxeak bentzat, ez dakit eramat ditu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko du, ia zer egartzuten, ba, datozen uolde guztik.

indar aldakorreko elementua daura. Emeki-emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarik gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna senti ditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bidean hitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da, uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela demoraldi hau hasteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zenun gaina, hasi ginean, oso argi izan zenun.
0: Ez dakit, esan genuen ez ez, bina nik ez dakit egin ikan ziur erabilote dugun inoiz. Bina guen.
1: Beste honik uste ez ez.
0: Errepikatu dugu.
1: Olat salbarren beste asko bai, baina.
0: Bai, errepikatu
1: nahi dugu. Ta zergatik zertaz, zertaz beste, zertako zen zuretzako demoraldian irikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen du lako songi, urak, bueno, sartuko gain pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek Orria. Simbolizatzen dute ura. Eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten du, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzek ola interpretatzen du, nire nik interpretatzen du modua, oza, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du ez, ezer ez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez? Ba, ezin dituzu kanpoan utzi, ezin dituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi. Eta arduan esaten du ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristalak olpatze dituzte, eta orain ahalabe ez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emoziotatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada, ez eta zunek hartuko zaituzte eta hartuko zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerbait bezala.
1: Hema dago irudi polit bat, ibilbideik egiten duna baitare loiaren abestian, dala ugolde batek nola usten duen beti, ugolde bate datorre herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez, noaino helduen ura. Eta nolaite, ba hori, ugoldeak ez dela pasatzen ba, ondoriorik utzi gabe, beti ustutela, ez, ondorio bat, eta marka hori edia, ba, ibilbedik ekartzeitunak, ba hori, ez, nire baita lotzaten emozioekin da bar.
0: Bai.
1: Bai, gustatzen zaite lotura hau.
0: Eta badu, ez, oza, urak betingo du bere bidea, oza, zu, posle izkiozu dikak jarri, posle izkiozu zure etxia superongi da bestu ezak izer, baina...
1: Hori hau zo bapu bat.
0: Sartu behar badu, sartuko bat.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen duen derrepentetxo baten, sartzula jazta. Gara da, inbarezu obra gigante bat. Porki bera sartu da, nombatik gane topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak ingo izkiogula. Ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk erresagoa, ez batzuk zailagoak, probablemente, guztiak ederrak. Esan dezakegu denboraldi erre bat izango dela, politia dela, eta gombidatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra, oza, batzutan hemen, ez, badao, emozioen kontuakien ere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozioa negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esan dut baietz, baina txarrak ez direla esan, oza, negatibo ulertut ez minematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, bakizu kontu hau de emozioak ez dira brautu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente, giza gorputza baitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, ugaztun ugaza bat omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez, beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, baina, batzuk pasatzezkizu baina dikan, apisonadora baten moduan, eta beste batzuk ez dira. Osea, nahi guztan zaite, ba hori ez, marko hori esaten duena, nolaite, gorputza prestatzen dut, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite, aurre egiteko edo goteko, ez, jokese, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai, ekintzara biratzen zaitu, dena prestatzen zaituzte ez, esaten dago zeren hori badirudia bat batean emozioak dira eta jazta eta ematen du ezin diezula nola egiten ba hori ezin diezula baloratu eta bai ostra batzutan harrapatzen dituzte emozio batzu ez dut nago izutua edo izorratuan nagolako leku honetan ez jo, ze, oso depresibo nago oso triste edo nago maniako oza, esan dute bai alezu esan ez emozioa da eta jazta bai anezazula madre mia nago maniako absoluto
0: eta horrengatik eta dena ez Gio, edertasuna zertzen definituko dugu nuke, baina dena ederra dela esatea.
1: Claro.
0: Bueno, bere matizekin behintzat, ez?
1: Claro, bai.
0: Argi dago, palo aldaketa bat datorrela, izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa, eta bain daukagu lehenengo palotik bigarren palorako aldaketa.
1: Claro, hemen ere bai, oza, badago parte hori, ez, de paloetan aurrera egiten goazen nenean baitare energia gerozta egon korragoetara goaz, eta gaina baitare denbora luzeagoak direnak, eta ez intensia de altuago, porque justo subtingatuz, asua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz ez egiten dituzte, harreman ez egiten digute, baina ja ez da horren inmediatoa dena. Mm-hmm. Ez da batekoa. Ja pixka luze xoa bihurtzen ez da, ez?
0: Bai, osea, zua da gana da indarro oso handia daukala, oso esplosiboa dela, baina metxa oso motza dukare bai. Osea, ez badu bere ara lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz, total. Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da. Eta gelditzeko beste intentzioa dauka. Orduan, tarotean, urak, zerren inguruan hitz egiten dugu. No, alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorreta laienetan, emozioak min handia maten dutenean, edo estankatzen dienean, igual dela, ez, emozien

0: Bai, ez hemen biko kopa gehiago zaiten dugu, maitasunaz, bai. Bikotar eman urtaz. Ez?
1: Bai, binkulotaz.
0: Hore, binkuloietaz.
1: Bai, eta binkulak bai. Mauzo balean ere. Mm. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa. Mm-hmm. Eta denen artean eraikitzen dugun horrekin. Gero hemen badaude, nabardurak. Ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan. Urreak daukate beste izera materialago bat, sendoago bat. Mm-hmm. Baina kopa bai dira, osea harremanak ez, eta komunitatea zentzu horretan. Eta politia da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, bada balde bat ere, igual ez denain beste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin. Uste dut, bueno, ba, talota ikusten denean artista guztiak dena dituela ikusi, ba, kopentxota dibidez, edo badaukalako ez, ba, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun ezak izer, ba, horrekin konektatzea hortik ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta da kopekin ere bai. Eta bestetik imaginazioa. Eta berdinez, ba, denbogu guztien hango beha inkontzientearekin lotura, gure barren munduarekin lotura.
0: Hau lotzen dut, betare, aipatzen dut zen guztiarekin ez, gogoratuko dugu baitare, arkaro nagozitan bigarna, oso oso urrarekin lotua dagoela ez, jai pristez.
1: Ah, bai, amandre gorena.
0: Amandre gorena.
1: Bai.
0: Bajion tigrarekin egin saio zoragarri hori. Bai, nehi hori etorten zaite, esan dezunen baitare, urak ekarri dezakeen sakontasun hortatik ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatik ateratzea, zer egongo ote da, Amanda Goren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esango unuk erren inguruan?
1: Hemen, aipatuko nahorako denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera da zen enean desegonkortzeko bueno, kontrola ezintasun horretara, nik agasi da etorri zaitzitze zela, ez? Osea, kojoera bat daukat.
0: Ezpata bugatuko dia, vamos, como rasera de la aurora.
1: Oida, bai. Zua pintzatzen bat dintzen txarra zela itxen ezpatei.
0: Hori gida, ez que, claro, demoralde prestatzen, baitare, oza, ezakit, nago izutua pixkate, da torrelako ezpata. Gero, da, arrazen altas antes dezen, behar nago como izutua, porque baitare, da tor, ba, kortea, miina, tal, eta hortan figatu nintzen, oza, gero ez da gora gozun, ezpateetan orduan eta mingarri gara guztia desastre bat. Hemen kontrara, oza, meningo dugu, apur bat, ez egun kortasunetik egun kortasunerako bidetxo bat ingo dugu, ez? Alere hasieran baitare badaude karta gadeziruko kopa edo, ez? Osa, amarreko kopara heldu aurretikan badaudela baitare karta batzuk ba baloratu gabe karta, porque karta bakoitza ekartzen informazioa, no seke, baina bai.
1: Eta, orokorrean hori bak, bai kopek eta bai urrek daukatena da, egon kortu iten dira. Osa, onditzen doa zen enean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta suak eta izeak, berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, badute, ez? Beste egon kortasunerako joera.
0: Vale.
1: Eta, suakin esan dugun bezala arriskua dela, ez, ba, erretzea eta metxan motza izatea eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahiz da positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zadentokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan hor dago, ez, estankatze horretan dago.
0: Apatiaren inguruko saio der bat izango dugu, bai.
1: Bai.
0: Ez horre ez, eta ondo dago, behar da, baina nostra batzutan hartza denean.
1: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, sua ez bezala, nik esango nuke sua momentu batutan bai, eta anekdotikoki arkano nagusitan ikusten dugun elementu bat dela, bine ura oso presente da, batzuk esan zuna, ez, amandela horrenean ikusi ezakegu urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osea, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandregoren esantzu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu hilarrian.
0: Topatzen dugu neurritasunean.
1: Neurritasunean.
0: Topatzen dugu izarran.
1: Izarran.
0: Soderra dia gaina, justu hori,
1: bai.
0: Baitare.
1: Eta hor badauka hilargian ere.
0: Hilargian ere, ez esan hilargian.

0: Ere, bai.
1: Eta hor bada, ez? Ose, inkontzientearekin lotura dizi jarrian eta mandragorenean oso arregia da. Izarrean oso politia da, ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dago. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoral diamarkatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
0: Nolako da iruko bastoian, ez dakat buruan? Osa, makilla, iru makillen aztu dira laua.
1: Ez que nire referentzia, nire buruan, nire imaginarioan Rider White Smithen da This Might Hurt. Osea, zaukat Rider White Smithen. Bai, dia iru makil, ez oida dia.
0: Guazen ikustea.
1: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egon kortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, ba, iruko bastoian adibidez, sua urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrerago ikusi dezakegula eta gure pasi horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude, proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkeela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean, simbolizatzen dute ez, ba, ez jakintasuna, zer gertatuko den, taldoan ikusten dugunean, ura adibidez ez dago lalasa, jolatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, ba, emozioak ez mugituta daudela, edo zortziko bastoian, edo bederatziko bastoian da, ikusi zakegula lokaztutako eremu bat, orduan asko pasatako, edo egoera oso gortatik pasatako momentua dira, orduan gauza ja, ez daude gardenak, eta ikusi zakegu etengabe, ez, hau errepikatzen dela baina eta berriro.
0: Bai.
1: Hemen eritzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako bakarrikan, edizkit erakusten hain arkean notan, bueno, ura daukaten karta guztiak, gola horpegian jartzen edizkit.
0: Bai, eske, bai, ostia. Edo bida ezpaita guatzen ez. Hau, nehi etortzen zaitu nea, dismet jarteko, zera, itxasontzia dihuala, bilabaren artean.
1: Bai.
0: Eta mendez berdina, zeiko ezpata, baina bai, ura, uretan dihuala, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau esaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxe joan bitartez eta igual hemen bai esatea
1: eskalerria tarotista ingo
0: zenbat, nahiz erraten esan digute 2000-2000 entzule ditugula ez zuzenean egunero bueno, gehiago, esate gute gehiago bueno, esan nahi dizuguna da fijatzeko askotan eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denboraldita, baina baita ez duek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bitan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ez duek esaneak eta loturak, Rider Whiteko eta baita ere dismait jerteko ze dia oso santzeko denak kenduta zaldiak eta motoak, batean hartzen dira gual gehiago zaldi eta ez da motoak, baina oso santzeko baita simbolismoak hor daudela, hau da, izaten gabiltzenen uraz, fijatu baita ere zeharreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuago ez, seiko ezpata agertzen da, bale, ezpaetan gode, baina agertzen da erreka batean, tal, horrek dena baduka zenaia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpen agertzen da erreka batero, ez? Osa, justo txispazoa da, baina baita ere honek izaten dugu ez, pues, igual baita ere, como, lotura horrekin, emozioak baita ere, como ez, abiapuntuak, kitzikata, baina, loturek egiten azteko, ez? Baita ere sakuntzen juteko, guztionetan, ez?
1: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edun eta hola.
0: Bai.
1: Eta olatzen kantakin lotuta, ala Salvadorren kantakin lotuta berri jo. Bada interesgarri, ez? Emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu dugu beste batzutan.
0: Bai.
1: Justo aurrak saia prestatzen eginela Brené Brownaren
0: bai,
1: izenatea
0: da.
1: Eta interesgarri da, ez? Ulertzea, izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du, arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula. Hau da, gure irten bidea topatzeko, edo pentsatzen dugula. Askotan ere, ez, ja, zenbatetan bai. Gure erabakiak, erabiltzen dugun arrazoia, gure erabaki emozionalei, arrazionaltasuna emateko.
0: Ez ki hori ere bai izan genuen beste batean, baita den nola, oza ez, bizi dugun jende arte, pateka, kapitalista eta guztenen, sorkuntza prozesuan, entzen gara bez, egiten derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdin bodan daun, begira bat.
1: Amalurra.
0: Amalurran ikuspegitik esan dezagun, pasatzen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean, arrazioa eta emozioak zien bi mundu desberdin,
1: bai.
0: Eta arrazioa zen oso maskulinoa den ere bat eta egon korra eta dal, eta emozioa zen oso ez irrazionala eta dal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
1: Bai. Hau da, erabat separatu bezala.
0: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu. Ez da ere emozioak ez diala garbi eta puruki emozioak, hau da dagola, ez, elkarra remandoa dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
1: Bai, hemen, ni justo dola gutxen zuten un... Ez egin nuntzen, regle batien uste duzela. Tipo bat egaldetzen, gizon bat egaldetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek asko zere gaitasun handia duzekatela erabaki razionalak hartzeko, eta orduan, ba, lidergotzarako eta egokiagoa ziela. Eta gerantzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraskian dienak agien, ez? Ez dira, hainbeste razionaltasunean oinarri zan bezik eta, ez? Beste emozio batzutan ez dutekaten egin ungo kontrolik.
0: Claro.
1: Eta nola, ez? Dikotomi honetan, emozioak eta razioa inizan dena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak gutxietxi, zapaldu eta razoi bat eman, zegaina hau da natura kultura aspalditi daukagun, mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena, arrazionaltasunarekin lotuta dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez, eskubida daukagu zapaltzeko natura, eskubida daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko, eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait. Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegun, ba emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu batean, eta natura zaindu egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko, eta zentzu horretan bertan, ba, emozioen kontuakin, eta horatzek esaten duen kontuakin ez, emozioak ez ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo saiatzen ez sentitzea, baizik eta emozioekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditugu, gure ispilua ikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzain dezakegu hainbat gauzetaz, baina arrazionaltasun ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
0: Guziz ados, eta nik ituko nuke baita emozioen langita honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik, eta izaki arrazional, emozional, nazi eta kaotiko bat. Hor esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, dolu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, hala ez den nahi dena kritikatu, baina bada, segituan bajan egonda ere, segituan nahi zute berez lan ere izulara zi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non daude zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
1: Medikuntza baina gaira ganoke kapitalismo.
0: Karo, karo. Faena da, mediku askok, ezagitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatela inungo klasikus pegirik, erez, orduan, iten dizutuna desa mola, pues txiki, jazta, iru aste zoaz, pues berez legalki edo esaten da amarre egun diela, pues ja iru aste, ja, poco sobradito. Que decir, bali mazaz iru hilabete, ba, gizu, bueno, ez ea aprovechaten sistema, es como, ostia, ba hori, ez, goazen baitare, baliatu ezagun. Erabili dezagun espazioa esateko baita hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
1: Bai, eta gero beste alde, osea pixka dago da bolantazo, Bino, gure emozioak entzutea eta gure emozioetaz konsienti izateak eta gure onartzea, ez, bozbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioan hainaiz transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea, erabat, claro. Ez dira kontra esankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez nahi, hoi etzietko meni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta horrela, emozioen menpe egon behar dugula, edo ez, arrazionaltasun ez zertarako balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarraituko.
0: Bai, horre segiko dugu, ba.

0: Jo, ni gomendatuko nioke, ezagitzen ma jende jarritzen duntan txukera. Izan zuten kriston buma terrakin Benidorm Fest, ezagitzer, bakitzer. Nik entzun ditut zuzenean, bizpairu aldizu esan nuke, ezagit bi edo iru. Eta iruditzen zait, kriston zuzeneko daukatela, kriston hau txai duztela eta diela, oza, zuzeneko bestia batzuk gozada badiena. Eta kriston lan egiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen. Osea, jasota duden audioak Andrez Arrek, osea, dia en plan gaina Galiziako kulturan eta beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana.
1: Eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren gorazarra egiten dute, ze herriko festak, foliadak ezak izan, osea, behaien bueltan egiten ziren eta gaur egun ez, ba, oi, ahozko transmisio izan denez, eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten horren bilaketa superpotentea bilatzeko galduko dien bestela, ez, ba, grabazioak ezak izan, ezak izan, oiek versionatzen musika, ez, kontemporaneakin edo beste erritmo batzuk inazten eta hola, eta kristongo, da, honi kanta honi goazen dit, beste kanta batea, entera, tu anai emeija, galego bat, ezakit erritmoa, ora, estribilekoa, eitxora hartxorei esan dutenean, hoi ekartzen dit gogorat, ezakit zer ikusi gaukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zure lotura bali maa zora garrire,
0: bai, bine hau da behaien azkeneko batea duten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso poli jiritzen zait.
1: Bai, eta, oso poli jiritzen
0: eta ez da hori, sin más gomida pena, entzun zuzenean akustikoa bat dima da, behin hiru hautsak nolen pastatzen duten, oza, zeko zaba.
1: Oso, eta nahizu, eta gaurko irekiera saionekin, bueltak ematen nahitu ginean, eta zina gaia, nik proposatu nizun itzulela ekartzea gai bezala.
0: Bai.
1: Bai.
0: A ber, hemen dakau, lehenengo atala izango da, bueno, ja urratuko dugu zer ningunen izango da, osatzearen ningunen izango da, tarduan, bai. Beldurra honek pixka solapatzeak inenta, bai. Ba, honek badu gure etzako esan nahi bat, pixkate ongialako ez, normalia mino denboraldi arteko eten aldi luzeago bat izan da, eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin ez, bai. Eta orduan, horren inguruan egin nintzen, targatik ere zero barren atal bat ez, bai. Jartzeko asmoa.
1: Ekarri ditugu baitare, hainbat gai itzateko itzuleren inguruan, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz.
0: Bale.
1: Ze pasaz egu ez? Nik demoraldi hau presatzen, demoraldi berria presatzen, ametxe izan nion, ametxe hartengo demoraldian, ni joa kon todo. Aurreko demoraldian bagindua zen, bueno, itzein, ez da izer, pixa guretik, pixkat fikzionatu, pixa tal, ontan konto doat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita uoldea. Eta orduan, hori interesante dut zait kontatzea zer gertatzen den tarte guztiontan gugonea heldu alizateko.
0: Bale.
1: Ere bai. Orduan, denboralde bukatzen da. 2008 lauko, eta bosteko. Bueno, eta oso zeko,
0: ekaina
1: inguruan.
0: Bai.
1: De hecho, bukatu zen grabaketa geldon. Hori indikan ez deguna meditu.
0: Bai, igual ja bai.
1: Igual. Ez dut uste.
0: Bueno.
1: Bueno, ez dugu emetitu hondikan sai hori. Da, igeldo nein genuen ezkietza kongresuaren bueltan, eta izan zen oso interesantea, bai, beste formatu bat izan zen, eta gaina talotik apinasetzen egun. Oso interesante izan zen, eta hori eta gero berez asmoa da bueltatzera. Iraia baino esan genuen, bueno, batzen bueltatzea urtarrilean. Gero dator bizitza, bere gauza guztiekin. Tarduan,
0: momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu, mila guza ez. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen nintzen, kriston kak ematen dantzataldian ez nintzela bueno, dantzik astarotan gainean, en plan, plaza dantzak ezagizarro egizera, eta, bueno, pues urrengo kursuan zein izan zen erabakia, dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit, dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ezabilenak edo pixkaturutik daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela eta gauza asko ez, andor, bueno, guk antolatzen ditugula eta denbora asko hartzen dula. Lanean hainbat ikasgai prestatzeko hau eta beste, eta ezakit zerbait eskapatzen nahi zaidan, bueno, bai, klaro, eta etxe pilaketan ze tokiz muituko naiz, bai hartzuntik Donostiaren ator bizitzera, bizi naiz Donostin, eta horrek, bueno, ba, ezakit badak izaten bineo, Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe juten nahi dienean, ba, eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain, oza, odolusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere horrek dakarren kompetitibitatean adikantze. ikusten zen bakoitzen anuntzio bat, azteko, imobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin, azkenian, badakite inbeste jende daula behin atzatikan, inmobiliare batekin adostea edo topatzea inmobiliare bat pixkatez, kaso ingo izuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean nahi lortu nun, zorionez. Eta bestetik da, zuk zure kabuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzio bat ateatzen badima zen, goizeko zortzitan, amaiketara du baletxe bizaltuta zen, norbaitik erositulako begiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen nahi dira inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa, it's real, Donostin, eta, buah, baina, bueno, posarra guztiak, denbora pila tartu zian.
1: Nei honek, ikartzen du berriz ere, bastoien palora, oza, nire ezua, basiante nire ezua. Gertatzen da inguztarekin nahi zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatakin nahi guia egin gurean, eraliketan edo. Zua,
0: egoitzen. Ez ez zer esan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako, oza, dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzaz eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaudela, inferno batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela, berriz ere, enegarrenez, aberatxak aberasten.
0: Bai, eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai guztolitu bat da, ez patetarako, espekulazioa, eta bueno. Eta, bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk ze jo batzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zain, bon, nik ilusionatu aukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina guatzen naiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera eman genuen gehiago guk igual, bo, ni bintzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lan zenen ginean, dela pedagogia feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, urduri, baina oso gustura. Eta ere bat zentorren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin nuen lehenengo egunean lan hain nula, ja. Enura ingo, esan un ustaian, 2008 guztian lan hauptzikoet. Mm-hmm. Zer izan zen, buelta bat, oso gogorra. Eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela ba, lan tokian, ez? Ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibo kin genuna, baina behar nun ja, eta emestea gozatzuk frogatu eta bar. Eta ordu nola zizan, pixate esagun nuke intenso, zeren, ostia, lehenengo laburduko bilerata erosatea jastan ere bidea bukatu da, baina urtu bete gatzen zait, mm-hmm. Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita ere aki hori hartu izana, zeren, ostia. Daukatzunean lan bat, ematen dizuna soldatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere badala bat prestigio daukana, notoriade puntua dauka ezagizzer, ba, ostia, ba, itare erraza da hor geratzea, eta ez dioietan geratzea, toksiko izan dare. Mm-hmm. Ez lantokiatik, baizik, eta pos, zure bizi modua bihurtzen dako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebilen baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta, ba, azkenean, ba, zijoan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpiltzoro honetan, eta asmoanekoen bukatzea, baina, otxai hasieran istripua gertatu zen, lapixen ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derrama batek eman zion, eta uzian egon da gero aste dezentez, bai lintzen. Eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zen eko prozesu gogorra izan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ere ikusten, eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere, bai, edo, ez da, niri burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espazio hotz eta kablez beteriko batean egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa hori da pasada bat, hori da oso gauza guapoaz. Mm-hmm. Sentitzea gazula sare bat, sentitzea gazula babes bat, odol familiaz aparte. Zein dezakegu familia otatuan inguran, hori askitzen izan dugu orduan igual beste bat entzen dugu, baina bai, egontzen mina asko, egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez, gurpiltzoro batean, baina gurpiltzoro askotan eta batzutan behar dela gauza batzuk ba hori zurazpien lurrikara eraingo dutenak eta batean utziko zituztenak guztiz ba ez leku batean eta interesantea ez leku hori mingarria eta oso oso txarra izan daiteke eta da momentu askotan eta galera terriblea baina gero baita ere gauza errak topatzitu zutu arduan ba horribili naiz 2006ko lehenengo erdi hortan bai eta hortaz baita ere izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat de hecho gaur nere dolu fase izan da gora beratxo eta bar, eta ametxe izan nion enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an, izan nion bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu eta orduan ametxe izan zuen bera behar zula segi pixka bat, osea utzi genuela ja denbora aixente eta bera nahi zula segi, pres bali manegon segitzeko guazuela eta berre arrona ikusten unta esen honbona guazen fora baitea eta azkenean, bueno, lortu dugu hemen egotea uda osteko giro honetan baia emititzen eta motivaziotik eta gogotik hau dena egiten orduan bai hau dena gertatu da tarte honetan
0: bai. Ze, bueno, pixka da bainola, berro, ni, ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak? Itzulera hitzak pixkatez identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren, edo zer dakarkizu burura, itzulera hitzak edo kontzeptuak berak. Edo zer egin identifikaten zu, oza, zer?
1: Mira, naiz persona bat, bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte bat ez ere naiz persona bat, maite denua rutina. Osa, eta niretzago itzulera bat bada behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Honek ez esan nahi, edo ez dut zertan ekarri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logesea. Mehan behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Kasuntan, ja, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Orduan niretzago itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibiaz, keseio, nintzen umeen azkarritako bat, naizuna iraia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelenten, ez benguzuak identzitun errefortzurako, oporretan errefortzurako matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten, eta ni kaslena nintzera ninkeren nahi nintun, eta nik hartzen nintun. Bino, reto zien gauzak, ose, nik hartzen ditun urrengo ikasturteko gauzak, ose, tipo enbrande zatiketako indikan ikasi gau, eta nik zatiketak enbrande saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Nik bale bestako ez, baina bai, banintzen personalitako bat, maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo, ose, gustatze ditzen eskolako dinamika guztia, eta askortan aspertzen nintzen dudaran, ose, zen komo, bale, playa guaz, edo, ez dakit, baina bai, orain helduta beste gauza da, baina bai, umetan nintzen, como, bueno, jazta, ja, te bat, zama zingo dugu, oza, como, enta, zingo dugu, oza, ze, gaurzeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina, behar ez du, oza, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu, eta biziosoan zeharra ikastaren kontu eta guztiur, oza, maiteetan zerbait, orduan, txikitan eba izan, como itzulera hori maitenun, zen, como, ah, eta hor dena berzea, no seke.
0: Evidentemente, oporretatik oporretan osongi dago, eta uste dut, ez aur guzti dagoetela tromago, dino, esango nuk ere, asko daola zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan berdela eskolak akabadela, ez dule zertako bali, ezakize, bakize, eta gero asko nahi dutela, gertatzen da ez, edo ikaste guztien zaiela, eta ez zin da onartu, ikaste guztien zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiekin bezala, osea, geho, noski eguna dago dela aspertzen zela, ez zela konzentratuta, eta nahi zuna. Bina uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde gala denak, eta hartalde bete hartalde txikitane bai. Baina bai, jende asko maitezu bultatzen nuiko ez zeula ondo, ondo ikusia esatea. Bai, pelota da izatea gela, ez dela asko, evidentemente, ez da goza guai bat, ez zuengo, pero jendea pelota entzun ere aurrean, ez como, pero esta gente, ez da pelota zik, daiz? Eta nire Rani, ose, Rani oso gaizkizion botera ekin aliantzak egitea, bordoan, hostia, no jodas. No le irakas, pero es que hori baizen como marra gorri bat, hori, osea, altzea ez izan kabroi bat zuzen irakaslearekin, bera peloteatu inoiz. Osea, gizu, como pelotat.
0: Distantzia bat mantendu behar da.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai, gero zerekin ere bai lotzen dute itzulera, pues, ez dakit, pentsatu barko nuke pixo aixo, zuk ametxe zerekin lotzen dut itzulera.
0: Jo, banik, hau, prestatzeko genunean itzulera bezeran izan zerrekin izan dut itzulera, zera juten itzen pues, kanpoan bizitzen egon eta gueltatu herrira, ezak izer bino. Itzulera pentsatzen unean, edo itzulera keramaten zian tokira zen, hasiera berritara. Osa, eta zure burua batian ezakiteku berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri irutzen zi, eta interesgarri irutzen zi gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Mm-hmm. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, oi hartu arnaz eta arnago, eta vamos, osea...
1: Eta Gipuzkoa utzi nahi zuten Nafarroan sartu?
0: Nafarroa, gara, osea, vale, oi hartu. Oi hartu Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezaleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino... Bera baki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu desberdinetan fantasiatu dut honen inguruan, ez? Eta mm-hmm. pentsatu izan dut dino, benetan izan zenian bai, sentitu nun gauzetakoa izan zen zergatik zure nago egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo internoak. Eta herria ikusteko horrengatik esan dut ez, ezakit itzulera den, edo beste toki bat ikustea ez, herria ikusteko modua ere aldatzen da, koinziditu du ere, ba justo gauza asko espero zenitunean erritikan edo esaten zenunean, jo, nik herrian ez, lortuko banu izatea, ba, imaginatu ez, Transmari Bibolio espazio bat, edo beste tokileku batzutatik ez, ingurunearekin sozializatzeko aukeraren bat edo, agian herrian gertitu honitzatek, eta askotan igual, ez dut esan gorrengatikan, eh? Osa, bine, bueno, bai daude ez, olako gozatzuk fantasatzen zuna oiekin, momentu desberdinetan ez, eta esan zuna, jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen nean gonitzatek, eta horren esperantzan, konturatzen zera zera inoziristen, eta ironikoki, bazazenean gertatzen da.
1: Eta ez da pena,
0: Ez da kit pena, den?
1: Esan zen denean sortzen zemiltzatela LGT talde bat, esan un, ostra, tio, ze pena.
0: Osa,
1: ze guai, osa, hartzenako ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri bat bertzen du espazio oso heterozentratua den herri klasiko oiko bat, ez zaserretze asko jartu harrako izataren.
0: Beste horria bezain beste,
1: Beste. Behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagoela hortikan, ba, bazu hortikan martxaitea. Galetunan izun, asmoa daukazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja. Horrein goz, jarraitzen dut. Ezakit, no? ezakit ere osa oso berria da, eta bendikan ja. Txikia da eta barura begirako da. Mm-hmm. Hartzen duen forman arabera, supongo ere ez, sentituko naizela, ba, bueno, ya está, ya indut, ez mm-hmm. nire bidea hemen, eta listo. Bai sentitzen dut pixkat, bueno, izan bertzuna, zera, osa, hemen oso espiritual jarri naiteke. Osa, eta, eta batzutan da pixkat, ba, El Alquimista liburu amezela, la Pablo Coelhoren liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiok egula interesgarriaren zerbait. Badera momentu batian, ez? Zure erabakia ziur eoteko ea benetan, ez? Donostira mugitzeko autua innai duzun, eta izan zen, bai, osa, niko negatikan ezin dut gelditu ahi hartzunen. Osa, ezin dut gelditu, ez, fantasia, ez que azkenian fantasia bat izango ditzateke pentsatzea horrekin aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa, itxaropen baten aitzakian gelditzea ahi hartzunen, ez? Eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun, bai, osa, hau nahi dut, eta saiatu nahi dut. Jakin ere, ahi ba, hartu norrengo dela, ez dela, nahiz eta Nafarroa izan, ez dela, batian urrutuko, Gipuzkora mugitzen. Dino, badu hoi, eta galdi berian ere, bueno, pues, justo komunikatu nien ez, bat alde honetako pertsona pare bat esan zidat, bueno, ezakizu ere, ze formartuko dut alde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, honen parte zintzitezken ikizan, modu desorrainetan. Orduan, hortik handaka pixkatez, bide berriak edo itzulera, ez noizien itzulera, noizien bide berri, izan delako azkenian ere ez, ba, justo, bide berri bat irekitzeko momentuan herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Ironikoa dirudien arren. Edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entzortzen zaite, aipatun dizun eta entzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, septenioen kontua. Oso kontzente izan...
0: Kontatu zer den septenio bat.
1: Bai, septenio da, proposamen teoriko, mistiko bat.
0: Bai, oita,
1: osa, ez da.
0: Magufada.
1: Magufada absolutua da. bizitza zazpi urtekako ataletan manatzaren kontu bat da.
0: Bai.
1: Orduan, 0 zazpi urte, zazpi amala urte, amala goita bat, oita bat, oita sortzi, eta sortzi, eta magost. Eta nik Oita, mamosta gerturatzen zikoazen denean, ondela bi urte, kasi iru, ja.
0: Claro, es que, hau, duela gutxe zaten zien, hau septenio konta denean, ez dituzu oita mago, septenio, ez.
1: Septenioa da zazpi urte. Bai. Zazpi urtean zer gertatu itezke hauza galatze dutenak, sakonki. Eta pasatzen kasualidadea, edo ez, pasatzen egiaz, egitan pasatzen oita ma bost beten ditun bete eta biegunetara bizitza asitzen aldatzen. Mm. Ez de jarren nahi pertsona bat engan, komo pisu hori, enplan dezatu, nore seken, baina bai izan zen, oso kontzen den nintzen, komo, bale, fasak izten dabiltza eta fasak zabalduko dira. Eta hori eta gero, oita mostetikan aurreran, banabil ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, mm-hmm. zetozen bukera asko eta erikiera asko. Mm-hmm. Ta orduan, itzulera hori etortzen zaiburu ere, bauda, zazpi urteko zikloietan, ba, omen daudela, gauzatzu ikasteko, izteko, eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septenio honi, ez dakit, esperantzan honi izango zela gauza, como super, ez dakit, ikasketa, bizi ikasketa asko izango zinatzen, baina... Baina, bai, izaten nire, ni justo pasatzenean amarena esaten nun, tio, osea, bakiztu, akello de eskatzen duzula universuari edo ez, como, jode, pues bai, pues etortzen dira gauza txarrak tal, ban, pixkanaka, tekartzen zuaz, eta esaten nun, joder, tio, altzean ekarri, enbede, derramoi eta min guzti hau, altzean hau dena, banatu fastikulotan, eta urte zurte, pues, dramita bat ekarri, eta zuaz ikasten ez, bakiztu, galetzen nun, komo, zehostiak handik ikasteko amaren eriotzetik an, mm-hmm. daitituzun, amaikamila galderen artean bat, ez. Ba hori, eta zen gomo, jode, tio, pues, altzan izan abikasketa, ez, txikiz betetako zazpi urte, eta enbede euki bat bi urtetara, ez, gomo, mm-hmm. de repente. Eta hori, nire septenio getortzak gita metxe, zuri?
0: Nire izan Saturnoren itzulera.
1: Pero ya oita zazpi urtekoak.
0: Oida, oita zazpi urtekoak.
1: Bizitzen dago iru max. Porque laguarren etzea heltzen.
0: Claro, bine dia oso jebiak. O sea, Saturno oh, yeah. da planeta zondi bat, eta orduan sufratzen da bueltean berri ama guzadak, ya, oda astrologia.
1: Ahera, metz, iten dugu tarotan handiko, saio bat.
0: Beneta, banoa. Hogeita zazpi, gutxi gora bera, osea, baitu bertzu, Saturnok zure kartan noiz ematen duen itzulia, eta niz den, zu jaio, osea, da, zu jaio zinenean, toki batean zeon, zeruan, Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta, hogeita zazpi urte pasata gero gutxi gora bera, Saturno puntu berdinera iristen da.
1: Orea.
0: Eta orduan, Saturno puntu berdinera iristen denean, gauza oso jebi hartatzen, osea, oso energia potentea da, eta esaten dena da zuk ikasi ez dituzun gauzak ez baituzu martxan jarri Saturno datorrela eta zaplasteko batekin martxan jartzen ditula. Orduan, gero eta bortitzago da, gero eta ez bazade ez.
1: Horratik egin zangoa la generación del 27, de los 27?
0: Seguro, Saturno nengatik. Osea,
1: joder, Kurko bain, hiltzen...
0: Ah, hogeita zazpi urtekin, ba, vale, generación del 27 pitzatzen un
1: tipo... Ez no del 27, sino de los 27 años. Hogeita
0: vale.
1: zazpi urte dunen belan bat diau. Osea, daude pila bat. Janis Joplin, Jimi Hendrix, osea, tipiko oiek, hogeita zazpi urtekin,
0: pum. Gaude, hoy es pues genak pixat espiritual esteptikoak esan dugunak jo, pues igual vitalki ez, hogeita zazpi urten inguruan badoera gauza batzu mugitzen dienak ez, pues hor ja batian elduaroaren beste fase bat ez dut pasatzen zehala ez, edo eta niretzako bainiko batzen ditu, baina justo zazuk jarraitzen bat imazuz, klaro, Saturno sartzen da etxe baten eta gero ateatzen da, orduan ez da, justo hogeita zazpi urte punto hor dago, yeah. Trantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen dira dalako, bitalkin momentu zeba delako, bineor gauza asko moitu zien. Yeah. Eta bai izan zen pixkatola nik septeniona ez dutain beste yeah. kontrolatzen.
1: Neioa pasatzen eta bosturtekin. Neon tabarna garritzen, ze gara ertain tenun lan tabarna batean, eta bo, neon parranda eta ero garri ditu da, ez ez egoiz ezan, eta bote indon dela fratu, errautxa bota. Osa, zerrautxa bota. Aizu lehortzeko.
0: Errautxa,
1: zer, errautxa. Eta inintzen errizatu, eta bizkarez hori ostia bat, manun kristona, en plan, bizkar oso hola, bueno, taburotena, pum, eta esan ustia zarra naiz. Esa egun hortan esan un zarra naiz. Porque izan zen, kaide horren, ez dakit, osea, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago horputzak igual desberdin funtzionatu. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lako gauzak, ez dira gertatzen. Baina, ez dira gertatzen, baina, ez dira gertatzen, eta zai zorratu, egual, azte terdi, en plan, de, ostia mina, ostia mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berteorak. Eta esan, ostia, bale, bale, pues, jazta. Eta, ne, oza, hori zantzen Saturno zaplasteko, no haite...
0: Oza, literala.
1: Bai, pixalen txio mantzia baina, bai. Eta hortik aurre, ja, pues, uste ziklo bat. Amets, esan.
0: Ez, nikeo ere, ez, bai, itzulerak edo on ninguruan pentsatzen. Ere pentsatzen duna zenez, ze gertatzen da, toki batea itzultzen zenean eta gauzak ez dienean berdinak. Eta...
1: Adibidez?
0: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berri hemen nao, eh? Osa, igual da justo hortikan eraman dudalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak edo zer den, ez? Ba, okurritzen zizkian eta okurritzen zizkian burura dibidez, zer den, ez? Ezkuntzara itzultzea edo eskola ikastorera itzultzea, baina kaso horretan irakasle bezala.
1: Wow.
0: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Mm. Nerezako, oza, debiatxe izan zen oso adin txarra etapa txarra neretzako, oza, bai, oso gaizki pasan nun. Eta hasieran bueltatu nintzen ez zindikan irakasle bezala, hasieran bueltatu nintzen ez hitzaile bezala, tipiko bakizu, bueno, zu bakizu binen zuleantzako, pertsona behuten diena, pues, berdin da den ez iketa afektibo seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo enbrande jendia, oza, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta ganean kremlin batzuk, ez, kanpotik etortzen dien pertsona bekin autoritatea ikizapkatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen debatxera bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, enbrande, como o sea, sentitu super zurrun
1: gaizki,
0: bai, oso gaizki. Egia asko zer gaztia manitzela, eh? Mm-hmm. Eta bultatu nahi zenean irakasle bezera, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, bine izan da, pakiak itea nera bezar horrekin, eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea, evidentemente, ez, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez, bine ikustea ze pertsona izan daitezken, ez, momentu batean, ba, irudi maskulinoak dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez, ere, azkenian pos galduta duden aur batzuk dira ere bai, eta, jo, zentzu hortan, ba, itzulera edo, ez, bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere matea izu. Eta honekin lotuta, ezakizuko honekin zerren egin zungetu, beste honi jarretuko tizketan hemen, takataka, badao ere ez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zer gertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontua izan daiteken, osean, batzutan zure relatoan erabakitzen badin mazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zuzten izten, ez badiozu aireratzen, osean, ez badiozu zuzten leno pika-pika itea, gero pixkanaka izten juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kuriosoa, porque zaurian kontuak inezak izun inizpasa izan zaizun, ez baina gauza oso txikiak argitu ez dielako, itzein ez dielako, ezkutatu dituzunako esantzulako, ba ez du importa, edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen dute, nik hau lagun desberdinekin itzein dut, ez batian nire lagun bat doa bizina izan herritik, eta jo, konturatzen izan batean, mugitzen zizkia lagu zapila bat, pentsatzen denak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez hitz egitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, daukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba daukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten una, eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko, edo bintzat, bueno, ezakit izten dien, eh? Osa, igual, zikatrez alaten zaizu, eta konsientizateko zikatrez hori bizitezak ezula mina ezen besterku batetik.
1: Jo, oso da usan dezunekin. Bai. Eta oso ados baitare gauzak aktibatzen dizkizuten zaure txiki horiekin. Mm-hmm. Ere bai, eta oso impactu ustekabekoak sortzen dituzten gertakari txiki horiekin. Bai, beharrezko da gauzak ez zikintzen ustea edo ez orixinen ustea usteltzen eta eta apur bat begiratza eta kaso egitea. Amaitz, itzulera, bide berriak, gaur hasi dugu beste denboralditxo bat. Denboralditan asteroko tasunez arituko gara, hori betare berritasuma da.
0: Bai.
1: Orduan, presa gaude, bide berrientarako?
0: Noski bai. Zerrientarako? Lehenengo atrago nire un pixkat utzi, ez? Fans de karpetentzako, oza, intimoa, ba? Hori da. Temenik horrega jasiko gara gure
1: metik martxan. A full, metik horrega. Horrengo arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
3: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Ausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturtearen hasierarekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar Ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitekeen, baina erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingura salatuz eta alternatiba badagoela darrikatuz. Baita gazteei irautza egitera deitu zere.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epelaburreko ikuspuntua lehenetsi du Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan, ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan. Bestalde, EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Bere aldetik, Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehen zen bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Eta ekonomian Arabako Errioxen egindako ardoen esportazioak 103,5 jetxi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmeinten jetxieragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira, 148%ko azkundea izan baitute, beraz herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira halaber Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
2: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetxatzen jakin behar dugula.
0: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistak Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Run Up Youth Galesko ministroa nagusiak anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Sweeney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontra partearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernutako buru gisa baina gehiago, guztiak independentziaren aldekoak diren enean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zerre. Eta bina usan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipar-ekialdera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabea artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskel, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
2: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
1: Anitza esan dut, arte derrak eta ez, bai. Gero orain liburu gintza eta ez,
2: bai.
1: Arte kulturen
2: bai.
1: Atal askotan.
2: Bai.
1: Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
2: Bai.
1: Autu politiko alda euskeraz abestea.
2: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politiko bat da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez?
1: Zergatik da berezkoa?
2: Euskalduna naizelako, eta euskaraz bizi naizelako. Osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
1: Baina zure aitonak... Aitona izan zen, edo
2: bera
1: aitona.
2: Bai.
1: Arregi.
2: Bai.
1: Horrek, buen menu. Ez, hori...
2: Letra
1: egin zuen.
2: Idatzi zuen, bai.
1: Ze musika Alemaniako baten batena da.
2: Bai, hori da, Zollner uste dut dela, eta... Letra ere, bai, alemanez, menu, bueno, segit alemanez, el menu, no, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
1: Baina euskalduna zen?
2: Euskalduna, uste dut ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman eta hori euskaltzalea bai eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi zen nuen esgarekin izandako afera?
2: Ez, a ber, bera 1894. Urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean nire aitak izango zituen zakit bi urte holako zerbait. Oh? Bai. Zen dut. Aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
2: Eta ez garen afera izan zen, nizelakit, ez dakit nioz izan zen, baina... Bueno, agian argituko dugu ez garen afera los xei, uste duten ben donostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira lo seirena ez da. Bueno, inondik ere.
1: Sei ez dakit donostiarrak eta sumaiarrak edo...
2: Ba, ez dakit, kostako zerbait.
1: Bai.

0: Zaskel taldea dugor eta etxaunen arreba irati inoiz gonbidatuko dugu saio honetara. Hor kantari Eroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Pitzatzen, zera,
0: bueno, benake, kantua...
1: Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da,
1: ez bai, hori da.
0: Pitzatzen, zera, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noiz peinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Uste kabean guk zeru hori guk ezagutzen duguna edo dena

0: dago mundua.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Nor pintatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pintatzen du zerua? Nik uste guk pintatzen dugula nahi baino, behar baino gehiago. Nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan.
0: Eta zu, noiz zaude pintzaturik? Eta zergatik? Agian ez?
1: Noiz nago pintzaturik. Pintzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pintzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
0: Zergatik hori?
1: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, hori, takit, kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula. Eta beste batzuk baino gehiago pintzatuago nagoela gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut, baina aldi berean pentsatzen dut, nik uste pintzatuago ere egon gaitezkela, eta pixka gauza munduari pixkate, divertimendu pixkat handiagoa eman, ez? Burua galtzea, noiz peinkan nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko. Eta azkenean bide, agian pentsatzen dugu hau dela mundua, eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela, uste dut. Eta orduan, pixkat ezkerrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu. Hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua. Eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela. Eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
0: Orduan kaosa maite duzu?
1: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak.
0: Zebre kaosa?
1: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai. Batzutan behar dut. Behar dut, kaos utxa.
0: Pitzaturik egotea?
1: Pitzaturik egotea, eta kaosa, eta kontrola galtzea. Bai, bai, maite dut. Ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezko bat ezinbestekoa.
0: Eta maitasuna adierazten diezu eroei?
1: Eroei? Eroei?
0: Eroei.
1: Eroeak. Eroei maitasuna?
0: Ez eroei, baizik eta eroei.
1: Eroei maitasuna adierazten diet? Zer da, txon, galerak zuke egiten duzu. Zer da eroia? Ez dakit, eroiei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
0: Zer da?
1: Eroia niretzako da osea, no esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hau da, pertsona berez norbera, ez da eroia espada beste gauzek, osea, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela eroia, ez? Ez egunerokotasunean, ez dugu eroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da eroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da eroia, ez? Hilda dago, loria lortu du, eta horiek bilakatzen dira eroi.
0: Zu bilbotarra zara.
1: Bai.
0: William Sanaiek eroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
1: Bueno.
0: Eta oraindik ez daude hilda.
1: Agian arrazoi duzu. Agian ez da Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen. Niri futbola zait aspergarria iruditzen zait egia esan. Eta atletik egia esan, ez du jarraitzen, ez dakit zer egin duen, ez dakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu barzuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala, eta hori guztia. Orduan, eroi, behintzat modu, zera, itxura hori duten eroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
0: Batek esan zuen,

0: Nik ero iak eta liderrak konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut. Nahi zitula liderrak, baina isilik zeudenean.
1: Nahi zitula maita zitula edo miresten zitula. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude isilik, ez dakit. Nik... Ez que ez dakit liderrak... Piskate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
0: Ez duzu izan inoiz liderrik. Musikala, lider musikala edo...
1: Ah, lider... Bueno, bai. Bai, lider, bai, txatunga ben, bira, preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta gira berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja, galdu naiz.
0: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik edo beti segitzen diogu liderren esanei?
1: Beti lider edo idolo edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik, gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri, eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak bera txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, eta orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori erosotasun, konfor eremuan, gizakian orbanakoa konfor eremu batean, eta autonomian buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
0: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
1: We can be heroes, just for one day, hori da.
0: Just for one day.
1: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, osea, in Berlin, eta bertan Heroes, munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu.
0: Baina hotxan bizi gara, orduan, hotxan bizi gara, hotxana gara.
1: Hotxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
0: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien hotxantasuna?
1: Bai, hori da. Azkenean populismoa da, berriz ere idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez? Pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika toksikoa iruditzen zait.
0: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
1: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta naukate eta guztize artaldean sartuta naukate, pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsat horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
0: Ardi beltza zaren.
1: Hori, bai, ardi beltza, bai, uste dut baina izela. Eta saiatzen naiz izaten batzutan, modu aktiboan.
0: Naita?
1: Bai, esaten dudana. Batzutan, artaldean ondo korronteari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitatea egin nuen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin nuen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez? argiak, ez? Jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. O sea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardibeltza, listo zen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retrobator Bastan kantua, laboa hartzen musika eta letra, eta gero hemen bertzio erabat polita, ez? Elektronikoa egindakoa. Zer da Bastan zuretzat? Etxan?
1: Bastan. Bastan berriz ere ikuste oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa, eta beti joango gara ikuste txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan transmutazio bat, ez da egin.
0: Ziren, ze transmutazio? Zure batek egiten duena?
1: Ez da egin, gorputza utzi eta horre lurrarekin bat zea, horreko kohesio.
0: Hori nola egiten da?
1: Ez da egin. Ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu, eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian, baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, erengo amar segundu, gai segunduak sufrimentu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka, arenala bai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez? Baude orain jarri dut horrelako pantalan horieteko, plataforma horieteko bat. Horrein ez naiz bainatu Bilboko uretan, nahiago dut mendian... Bilbotik urruti bainatu bazpare, baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia, ez da?
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea, ikaragarria, urotzetan bainatzea. Degorre, ni arreban etxean hor, meinaka inguruan, mendi inguruan hor badago putzu bat, ba, hortik, altura batetik salto egin, eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak, oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan sekulako, indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza, pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ingo duzulo, ume bat bezala, hori ziurtatzen izut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria, alda?
1: Komenigarria... Takit, komenigarria
0: sistemaren basterrean, baina bastertuta
1: hor badago txamponak bi alde ditu, edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian bere beste batzuen menpe duzten dituzu eta horloko gauzak, baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, nahiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiago erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen direre, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Ba, zerbait bastertu? Zer bastertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Baten batean esan dezake bastertzailea izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, bastertzailea...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batzutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotz horrek ez dizu beldurrari kentzen?
1: Bai. Bai, kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor, beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Ta zer diezu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek, gau, kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldur ematen dizun beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osa, energiaz betea izan, baina... Beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala.
0: Bai.
1: Estatu bezala.
0: Estatizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zen hor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. Osea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai. Mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Edo, ez dakit?
1: Bai, claro, bai. Baina ez dakit, estatua... ez dakit, estatua hor oso gai mamitz, uran ditan, sortuko gainateke nik uste, estatuari buruz hitz egin goa, bueno.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina, bai.
0: Ze estatu mota gustatuko litzatzen zuke?
1: Konfederalismo demokratikoa, hori ez dakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da, Oialanek eta horretaz, bueno, ez dakit hori den zehazki, baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian, herrikoa, eskualdean, eskualdekoa, eta beti ere, txikitik handira, jokatzea, eta beti ere, hori, bai, txikitik handira, esan edute, guk norbanako bezala, buru jabetasun handiagoa eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa ematen digun gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu euskaraz abestea zure autoa dela, edo berez ateratzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ezta? Arrotz egiten zaizu arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba... ez dakit. Nueva Yorkekoa den indio, osea, indigena batek. Indigena bat.
0: Baldago.
1: Ja ez, ja Milwaukee o Minnesotara, ez dakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta, bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez pikutara bidali zituzten, eta, karo, horlako indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken?
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
1: Bai, claro. Norski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin, edo orain korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena, ez, euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina, euskera, bai, osea, nik uste badagoela horlako, horla, nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte guk badaukagu zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez dago ondo. Bira, lehengo gunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena dauka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agertzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit zeherrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen. Baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala, zegoela ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argi eta garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz. Uh-huh. Ondo deritzoz horre?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko egunean. Eta noski, gaizkiru izan zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
1: Herrizaingoa, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita, ertzaina hori, hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroa kobratzen dituzte? Hala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zea zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso ondo. Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak. Uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Bai, eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, ez dakit kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inean, eta beldurra sustatzen den inean, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
0: Adiego naiz, eta burura etorri zidan galdera bat astu gintzait berriro etorri zait.
1: Bota.
0: Iurretan, liburu zeina zara, ez da? Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da. gehien zirkulazio edo mailegu eskaera, bueno, mailegu eskaera, mailegu zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Novedadeak, beti novedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 Media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zea novelistak, pixkate sospetxoso, pixkate susmagarri iruditzen zait, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zalela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnasari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da, arnasa hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnasa hartzean, gure burua gehiago, arrazoia, edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu, eta gorputzera jaisten gara, eta horrek, ba, terapia bezala, nahiz eta minutu bateko izan, oso modu, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut, baiet, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra, da, ekartolerena, eta nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan, eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak, eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnasa joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnasik hartu.
1: Indar egin behar da, arnasa hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara, arnasa hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna, pixkat, bentsat, momentu horretan, kendu egiten du, gero berde emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, ba, hortik aurrera, ja. Orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Galdera.
1: Bai. Bueno, eski. Baiz. Ah, zaude lasai. Ah, nola nire azalean ez den problema hori gertatzen ari, ba, zen lasaitzen duzu ala moduz eta ya sta. Tal vez más o menos lasai zoazu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa. Hor, gauza gelditzea, asko zezailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Beldurrak adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu. Noizbait...
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena dago, gelditu. Oda, azteko harreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da, eta hor sekulako oso ondo sentitzen da, nahiz eta momentu oso latza izan lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut.
1: Ia.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago?
1: Bale, bai, letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak, bueno, zauriak orbanak, nahiago ditu kanpoan. Azalekoak asko zere, azalekoagoak dira. Konpontzeko da ikusten duzu, no? Adoa zen, ta...
0: Konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten, horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zagatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazute, ezakizu zagatik. Zagatik. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoa ekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak.
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da pixka gogor jartzea, trinko jartzea eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nahi duzu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etxenioke emango beste masaila? Edo seri?
1: Beste masaila. Ez que...
0: Beste masaila, esan dut, pixkate erlizioa.
1: Kristau, rollo kristau hori. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizbait irakurri dut. Eta esan dut, bueno, bauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken
1: jarriko. Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez, Guggenheimi.
1: Guggenheimi, sekulaz dioz, masaila... Bueno, bai, masaileko eman ziguten, baina muturreko eman geni, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola?
1: Bueno, a ber, bai, muturreko txiki bat, horla.
0: Nola jontzen.
1: Bizka despistatzeko.
0: Nola jontzen.
1: Ondo, bueno, pues guke egin genuen gure greba, eta segura aski, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta buruko min pare bat ere, bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain arzaiuz dago, baina lehen bidarte zegoen. Bai, bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela, eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen, berriz ere zuzenean kontratatuak izan ginen, zera azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja batzuk noski denak ez, eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak.

0: tratatuak ez izatearen edo bueno,
1: hori ez daukazu astuta.
0: Ez.
1: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
0: Astu?
1: Edo indar erabazo aldi bat, edo?
0: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria, bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina horiek zauriak dira, batzuk arinagoak, besteak asko zer esakonagoak, asko zer larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina uste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
1: Motxila horrekin bizitza osoa?
0: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske egin ez da, bueno, motxila. Gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Ez dakit, horrek beste armaila bat urrengorako indarran diago eman diezazukeena. Ez dakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, trinko.
1: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
0: Ez dakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balio badu, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, oso ondo. Baina hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzaile pertsona anker bat da. Eta eske zigorra hain gauza niretzako kontra, bueno, arantzatsua, ez dakit oso zaila. Orotea daukagu.
1: Bai.
0: Lilia ez.
1: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa, batez ere, ba, abokatuen artean, eta ez...
0: Zer da hori?
1: Punitibismoa, oda, punitibismoa da, ba, zure esartzea, ba, zuk lentxamendu bat esan duzu, ez da?
0: Bai.
1: Zerbait jartzea, ez?
0: Bai. Ez que ez dakit, ni...
1: Kartzelak adibidez.
0: Ez que ni kartzelen kontra nago. Egin, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, egin, elitzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, sekulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela, esatea zuk beste pertsonat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta bakar, eske pertsona hau kartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu... Ez dakit. Horrek soluzionatuko du benetan gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Arratsaldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten gabe duzu utopian?
1: Utopian sinistu?

0: ez dakit. Bueno, a ver, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz errealitatera sekula jetxiko ez den gauza bat, ez? Printzipioz, definizioz.
1: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
0: Oh. Kago la leche. Ez, espero ez ez. Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
1: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
0: Kontzientziak badu bide horririk? Bai. Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Zakit, horrein, adibide erreal batzu jartzeak, zakit, zaitzkit okurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta bide horri bat izan, berez badaukala, esan gure, zakit.
1: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua izan zen, kontzientzia la infernua ez banago, ker?
0: Claro, hori da, kontzientzia. Claro, kontzientziarik gabe infernua izango nuke. Bueno, es que badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat badauka, baina masa, horrela, izaki, formari gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernua hor.
1: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman.
0: Ai.
1: Zer esan nahi du horre?
0: Letrak berez, hombre, azkenean orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki izango dut, nik ez dut txertorik eman, baina nire zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz beste norbaiti agintzeko txertoa
1: pandemian agindu ziguten.
0: Hori da, ez, orain denok txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zalantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, zortzi ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan edut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela etzara aingaxorik jarriko, eta agian horrela etzen nuke, ez dakit, eh? Esan edut, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori da demokratiko.
1: Horretik esan nahi duzu zientziak nahi zuena esan zigula?
0: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
1: Zientzialaria.
0: Zientzialari asko, esaten dute gauza, kontrako ere esaten dute. Hau da, ez da zientzia, zientziaren eliza hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak, zera, tanik zientzian sinisten dut, zene dut gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailago bada sinistea, baina zintzen galdera.
1: Ez nagite, ja...
0: Urrengo galdera.
2: Otea Lili.

0: Loretxea da kantuaren izenburua, Touchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zeuden, emakumeak erabat batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Ados altzatu.
1: Bueno, nik ulertzen dudanen arabera, alde batetik dago sexua, eta beste batetik dago generoa, edo konstrukto sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola, bere burua nola sentitzen duen. Orduan, autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Pues bakoitzak izan dezala nahi duen, no?
0: Baina, sentitzeari buruz itzeiken ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ozen, edut, hori da, no eske me sienta eske soy, esan zuen, ozen, Iñaki Perurenak, no eske me sienta eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, ba naiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? Osea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Errealitatea, ez?
0: Na, edukitzea.
1: Ah, bueno, espadukazu, edukitzea, noski. Osea, izan espaduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat da, noski, ilusioa. Ilusioa.
0: Tantrak esaten du izurketarik ez.
1: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu izango da hori, baina... Bueno, bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto eta aurrera.
0: Zu guzti duzu?
1: Hombre, bizitza hori da, ez? Bakoitzak oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
0: Ilusiorik gabe.
1: Ilusiorik gabe. Ez bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
0: Ba, nik ilusio guztiarekin, bi musio mango izkizut, eta ondo segi.
1: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: informazioaren aria.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gazteak kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako banderak ikusi ahal izan dira. Euskal Herri Aske baten aldeko mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz. Baita gazteei irautza egitera deituz ere.
2: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
1: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidaren bidean epelaburreko ikuspuntualen etxi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera erroundan. Tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dituztenik. Pradales lehendakariaren bilkura erroundan segurtasunak ez du lehentasunik izan. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Beraldetik Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan du gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimen duak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen alderdi bakarra. Lege egintzailearen bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Eta Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian, Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira. 148%ko azkundea izan baitute, beraz, herrialde horrek Txinakoak gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira hala ere Belgika, Suedia, Japonia eta baita Hego Korea ere.
3: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien azkundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetxatzen jakin behar dugula.
1: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentista Cardiffen Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan, hau da gaurkoan, independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Runap Yeworth, Galesko ministro nagusiak, anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Sweeney bere homologarentzat eta Sinn Féiniko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa, baina gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren inean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu guterepideak lasai daudela, horrela jarai ezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian hego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean ipar-ipar-ekialdera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika sailak, Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
0: informazioaren aria.

0: Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera gazte kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar Ikurriñak eta Nafarroako banderak nonahi ikusi zitezkeen. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz. Baina gazte irautza egitera deituz, Aitor Zabaletari omenaldia egin dute ibilbidearen erdialdera. Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den Txano erraldoi bati, Okendo kalean barrenak egorri zinguratuta, Espainiar zein Frantzian banderak ere erre dituzte. Ilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deia zabaldu zuela eta erantzuna atzo iritsi zen.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Testu inguruaren irakurketa global egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakondeko bozeramaileak.
1: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak. Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
0: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
1: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
0: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri Luze Zabaleko milaka gazte elkartuko dira hurrengo hilabetetan. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi du Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondak. Tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dituztenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan. Hala ere, EAJ eta PSEek alorroni buruzko pleno monografikoa iragarri dute, abia puntua bas segurtasun foruaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren buru demokratizazioa murrizteko aldarria ere egin du batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uztea da eta PSRentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025. Urteko abenduan etxe bizitza legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen alderdi bakarra. Hala ere ez dago argi akordiorik egongo ote den, egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketaz berdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olano aldiz, ez du badintzarik ikusten EH Bildurekin zerbait adosteko. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu duenez, gutxienez 13 lege jorratu beharko dira.

0: Ekonomia arloan, Arabako herri osan egindako ardoen esportazioak 103,5 jetxi dira urteko lehen seihilekoan. Batez ere, Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suizan egindako salmenten jetxieragatik lakoak eman dituen datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz, nabarmen igo dira, 100,48 azkunde izan dute, beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira alaber, Belgika, Suedia, Japonia eta baita Hego Korea ere.
1: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Bien bitartean Britania Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute 0,2 atzerakada txikienarekin lehen kasuan eta 0,5 azkunde txikiarekin bigarrenean.
1: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
0: Oro har, lehen seihilekoan importazioek 103,5 beherakada izan dute volumenean, baina bilakaera errioxar jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituratuetan izandakoa baina hobea izan da, horietan bataz beste 103,5 jetxirak izan baitira. Jatorri deitura kalifikatuaren 100 urteko historian, inoizko mats bilketariko iztiarrena izan dute Arabako Errioxan klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da beti ere azken 25 urtetako bataz bestekoarekin alderatuta. Eta bestalde Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea gotzi diote aiotari. Elisabet Etxanobi Bizkaiko galdu nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkaria kritikatu dute publikoki. Ikasturte berriarekin batera bueltan dira baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mobilizazioak. Besteak beste astelen honetan Gasteizen elkartuko dira 12etan plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko.

0: Alderdi Nazionalistako John Swiney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill Ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Halere, uren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren heinean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko Andy Burnham lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goi bilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da, Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
1: I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
0: Britainian oso kritikatuak izan dira adierazpenok bereziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du Swiney gande honetan, asteleneko hitzorduaren aurreko ohar batean. Espero du astelen honetan, Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu ahal izatea uarte hoietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible gaineratu duenez. Andy Burnham erresuma batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren independentziari buruzko beste referendum bat egiteko aukerak eztabaida orotatik kanpo jarraitzen du.
2: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
0: Baina jarrera hori alda daitekeela esan zuen herritarrek bozketaren aldeko adostasuna dutela frogatuko balitz.

0: Eta bestalde, Masud Peskian, Irango presidenteak salatu duenez, estatu batuakek bere herrialdearen aurka duen gerrak, elikagaiak eta sendagaiak eskuratzeko aukera oztopatzen die herritarrei, Washingtonek Teheranen aurka ezarretako zigorren gogoratzeari eta blokeoari erreferentzia eginez.
1: Agintariak Ameriketako estatu batuei leporatu die azpiegitura zibilen, elikagaien, baliabideen eta herritarren biziraupenerako bitartekoen aurkako gerra abiatzea. Berretsi du Irango herria ezin dela kikildu eta ez duela amore mango presio horien aurrean. Irango agintariak New Delhiko BRICSen foro ekonomikoan egindako hitzaldi batean aitortu duenez, bere herrialdeak zigor gogorrak jaso ditu azken urteotan, baina azken hilabeteetan presio hiek fase zailago eta arriskutsu batean sartu dira, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelgo erregimenak Irango Errepublika Islamikoaren aurka egindako eraso militarrarekin. Urte arteko inflazioa 189%koa izan zen abuztuan Iranen eta 127.5%koa elikagaietan eta edarietan. Larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak jakinarazi duenez, bere herrialdeko indar armatuek Irango portuetara edo portuetatik 100 merkataritza ontzi igarotzea galarazi dute azken 60 egunetan Washingtonek blokeoari ekin zionetik. Trump presidentearen aginduz uztailaren 14an hasi zen Irani blokeoa ezartzeko fasea eta abuztuaren amaieran Washingtonek paria ekonomiko operazioa abiatu zuen Teheranen aukera ekonomiko guztiak eteteko.

0: Eta kiroletan zalantzarako tarteri gabe euren nagusitasuna beretsi dute Kontxako Oriok eta Arraun Lagunakek eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Bigarren amaitu duen San Juan bikain baten aurretik Lugainene ontziak sekulako estropada egin du eta orain arte sekula ikusisten Balentria osatu. Parte hartu duen estropada guztietan nagusi izatea. Hala bere bosgarren kontxa eskoratu du. Gizonen estropadan Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarari. Jon Telleria.
1: Demorali osoan ikusi eta Kontxako lehen jardunaldian berretsitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko leian. Nesken txandan Arraun Lagunak taldeak ez dio aukerarik eman gainerakoei.
2: Gaurkuia bestera batea dizu.

0: daro eta gaurku benetan sekules gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
0: Ba oso pozik, Azkanin iztoixin jo, jokatutako dana irabazten. Eta Azkanin lehenengoku eukan ilusinioi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
1: Banderaz gain norberaren indarra erakutsi eta demoraldiaren azken txampa honetan nor den nor erakusteko ere balio izan du Kontxak eta etxera pozik joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
2: Bai, bote aski bilige hor segundu gutxitan eta horrek estropa oso gogorra egiten duzu azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trenera juten, ba, beste biratzea zuta gogorra egiten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
1: Mutiletan ere sorpresa gutxi, Joaneko Luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tarte hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako Kontxa. Gorkaren berri, jarraian hiru elkartetan 6. Kontxa irabazi du.
3: Ba, postasuna, postasuna. Hemen normalidadea bihurtu ala emateu. Azkeneko 6 urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz irabaziko ez nuken eunen ze gertatu litzaken. Baino ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz. Ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba hontan nabilena eta azkena baliz bezala disfrutatzet etortzegan aldiro irabaztetena. Ze hau ez dakizu noiz bukatukoan.
1: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe 2026ko Kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraun Lagunak. Come on.

Eta zazpiak eta hogeita bat diren honetan tarte berri bat irekiko dugu aste honetatik aurrera badakizuenez, edo bueno, ez balin badakizue, ba nik esaten dizuet, gaurkoan zebrabidea itzultzen da gure uinetara, eta zebrabidea itzultzarekin batera Manel Frantzisena ere izango dugu goizetan, ba gauza bitxiak kontatzen, oraingo honetan irekiko dugun tartea efemeride xelebreen tartea edo izango da, eta egunero ba hainbat efemeride edo bakarra edo hainbat ekarriko dizkigu, nahiko xelebreak mundu mailan ikusi edo entzun ditzakegunak, eta gaur estreinako izango dugu Malen Frantzisena, ea zer dioen gaurko honetan.

Egun ondenei, urteak 365 egun ditu. Bizurtetan 366. Ziur nago guztiok izango dugula gure urteko egun, asteburu, aste edo hilabete favoritoa. Aurtengoan ordea goizeko tarte honetan erakutsiko dizuegu egunero dagoela zer ospatua. Edo besan da, urteko egun bakoitzak munduko txoko galduren batean baldin bada ere, badakarrela berarekin ospatzeko arrazoiren bat. Gaur irailaren 14a da. Iraia, buruia edo agorra, nahi duzuen bezala deitu. Gregorio Tarregutegiaren urteko 9. hilabetea da. Nire ustetan behintzat, hilabeterik onena. Eta ez ni bertan jaio nintzelako. Iraiak gaur 14 egun ditu. Askorentzat egun soil bat izango da gaurkoa. Beste batzuentzat Kontxako garaipena ospatzeko eguna. Baina gaurkoan, zerbait ospatzeko aitzakia bila bazabiltza, elkarren artean aurkakoak diren bi aukera ekarri dizkizuet.

Asteko eta behin gaurko egunez, Australian, Kanadan, Ameriketako Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan National Sober Day ospatzen da. Sober hitzak ez du euskarazko itzulpen zuzenik, baina alkoholik edo drogarik kontsumitu ez duen hori edo pertsona hori deskribatzeko edo izendatzeko erabiltzen den terminoa da. Egun hau 2019an ezarri zuten Courtney Andersenek eta Lori Machicotek. Beraiek sortutako Real Align Women podcastean, bi emakume hauek, biak errekuperazioan zeudenak edo rehabean zeudenak, aipatutako substantzietatik garbi egotea ospatuko zuen egun baten beharra aitortu zuten, eta alkoholik gabeko bizitzak bizitzeko bidean zeudenei babesa emateko beharra. Egun hau ofizialki onartu zen, eta ordutik urtero ospatzen da. Atzetik entzuten ari garen abesti honek ospakizun honekin lotura izan dezake. Amy Winehouse artistaren rehab abestia da. Inork ironikotzat har dezake bere bizitza edo heriotza nolakoa izan zen kontuan hartuta. Baina 27 urterekin hildako artista honek, gaurko egunez, 43 urte egingo lituzke.

0: Baina aldi berean, alkoholik gabeko eguna ospatzen den herrialdeetako iruk, beste egun nazional bat ere badute. Kanadan, Erresuma Batuan, Ameriketako Estatu Batuetan, eta kasu honetan, Mexikon, tekila arrozaren eguna ospatzen dute irailaren 14an. Beraz, bietatik zein ospatu aukeratu behar izaten dute batzuk. Egun honen historia, 1940ko hamarkadan koka daiteke. Real familiak Bourbon upelak eskatu zituen, eta arazo baten ondorio zardo beltzaren upelak iritsi ziren, eta hortik sortu zen rosa tekilaren kontzeptua. Kontuz, ez nahastu gaur egun edozein txosnetan edo tabernetan txupito gixara hartzen den petisusarekin, ez dira gauza bera. Rosa tekilaren egun nazionala sortzeko ideia Kalirosa markak jarri zuen mai gainean. Marka honek tekila tradizionalari buelta bat eman zion Mexikoko artisautza eta Kaliforniarre estiloen arteko nahasketa baten bidez. Real familiarekin elkarlanean premium marka bat sortuz. Egun honen helburua rosa tekilak dituen zapore bereziei estimua erakustea da. Tekila! Beraz, bi hauetatik zein ospatuko duzuezuek?
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
8: Naiz irratia.

0: 7:00 erlojuan eta iritsi da gara eta naizeko editorialari bere unea emateko momentua. Horretarako egunonak emango izkiot Egoi Belategi lankideari.
1: Elkartasuna merezi duen herri baten enbaxadorea. Asteburu honetan Bilbon entzuteko aukera izan zutenek Burmuinean kulunkan dituz oraindik nonbait Silvio Rodriguezen ahots sarkor eta beroa eta haren gitarraren akordea multsuak. Ore bikoitza izan da Euskal Herriak berriroaren kontzertuak hartuta. Alde batetik, sentsibilitate musikala parte izan da, munduan erreferentzia ukaezina baita eta bestetik, herrialde duin baten enbaxadore adoretsu eta dotorea delako. Joan den ekainean, Kubako Herri Boteraren Asamblea Nazionalak zenbait aldaketa ekonomiko eta sozial iragarri zituen. Aldaketa horiek zerikusia dute Donald Trumpen administrazioak 75 urteko blokeoa muturrera eraman izanarekin. Hori ez da inongo analisi zorrotzen ondorio, evidentzia gutxa baitzik. Hala ere, sinesteko modukoa da Miguel Díaz-Canel presidenteak neurri horietaz esan zuena sozialismoaren eraikuntza babesteko ezinbesteko baldintza direla hain zuzen ere. Bere ala zehaztu zuen beraien lehentasuna herritar guztien beharrak asetzea dela. Fidel Castrok zioen, herrialdearen independentzia zaintzea dela lehentasuna funtsezko baldintzatzat jotzen baitzuen justizia sozialerako politikak ezartzea. Horrek ez du esan nahi Kubako iraultzak gizarte perfektu bat eraiki zuela. Eta Castrok berak hala onartu zuen maiz, kutsu autokritiko handiarekin. Edonola ere ez dago zalantzarik esandako lehentasun hori benetakoa dela. Elikadura, osasun eta hezkuntza erakuslek argi eta garbi utzi dutenez 6 hamarkada baino gehiagoko blokeo ekonomikoaren eta etengabeko erasoenpean ere. Horren bestez, Estatu Batuen eta are Trumpen jokabidea eta iraultzaren bilakaera maila politiko eta etiko berean agertzeko tentazioa Trumpa hutsa baino ez da. Ez da bidezkoa eta gainera lehenengoaren mesederako jarrera da. Pasaden larun batean Kubaren setioa salatu zuen martxa batek egin zion harrera Silvio Rodriguezi. Kubak elkartasun premia handia duela gogorarazi zuten. Are gehiago elkartasuna berezko ezaugarria duen herria izan da, Nelson Mandelak kartzeletik irten zenean eskeronez oroitu zuenez munduaren aurrean eta nazioarteko komunitatearen lotsagarri. Komunitate horrek antza denez aski deritzo Nazio Batuen erakundeak urtero blokeoa gaitzesteari.
0: Eta behin editoriala entzunda iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko ordua eta etxetik hasiko gara ohiko moduan Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara Kernai Donostian izandako mobilizazioa mandu lehen lerrora. Euskal Herria irabaztera lelopean milaka lagun bildu zituen gazte antolakundeak fasismoaren aurka eta Euskal Herria libre, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Argazkian Kontxako banderaren azken jardunaldia ageri da Arraun Lagunakek 5. Kontxako bandera irabazita urte perfektua biribildu du eta horiok denboraldi osoan erakutsitako nagusitasuna berretsi du. Badakizue gaur astelena izanik ez daukagula Berria egunkariaren azalik, beraz deiara egingo dugu salto. Deiak Euskal Frankizien azkundea nabarmendu du, negozio eredu horrek 1.300.000.000 euro baina gehiago fakturatu zituen 2025ean estatuko 4. Kopururik handiena eta ia 14.000 lanpostu sortu zituen. Euskadiko sektorearentzat merkatu erakargarri eta egonkorra dela azpimarratu egunkariak. Argazkian BRICS taldeak Gazari emandako babesa ageri da. New Delhin egindako adierazpenean Gazarekiko elkartasuna adierazi eta Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren aurrean alik eta neurritasun handiera eskatu dute. Notiziaz de Gipuzkoak babes ofizialeko alokairuko etxe bizitzen esleipenak eraman ditu lehen lerora. Gipuzkoa da arlo horretan Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde nagusia urtarrietik maiatzera egindako 626 esleipenetatik 421 Gipuzkoan izan direnez. Argazkian Kotxako banderako irabazleak ageri dira. Diario de Notiziasek beraldetik Nafarroako ardoaren salmenten berakada eramandu azalera. Nafarroa jatorri deiturak 1900 hektara baina gehiago galdu ditu errentagarritasun faltak mahastizainak bestelako aukerak bilatzera behartu dituelako. Ardoaren merkaturatzea 113% jetsi da 2026an. Argazkian Herriberriko jaigiroa ageri da Uxue Cruz patinatzaileak emandi hasiera herriko jaiei. Diario de Navarrak beraldetik Belateko tunelen inguruko dokumentazio berria eramandu lehen lerora. Serbinabarren agiriek gainkostuek beste sorta bat prestatzeko plana zegoela erakutsi dutela diogunkariak. Argazkian kirolak ageri dira, kata kasu honetan Braulio Bazkezen irteraren ostean Osasunak haren eskuineko eskua zenaren aldeko apustua egin du kirol egituraren ardura hartzeko. Eta bozento taldearekin amaituko dugu, elkorreok Donald Trumpek adimen artifizialaren inguruan duen jarrera eraman du lehen lerora. Estatu batetako presidenteak sektoreko enpresa handien zuzendariekin talka egindu eta teknologien garapena geldiarazteko edo etenaldi bat egiteko aukera baztertu du. Argazkian zeutako migratzaileen harrera ageri da, Loma Kolmenarren kalean bizi ziren 864 pertsona Los Rosales enpresatutako harrera karpa batera eraman dituzte. Espainiako gobernuak guztira 6.000 plaza prestatzea du helburu. Eta amaitzeko el diario Basko euskal estatus politiko berriaren negoziazioa eraman du lehen lerrora. EAJ, EH Bildu eta PSek jarrera gerturatzen ari direla dio, hiru alderdiek onartu al izango luketen erabakitzeko eskubide gradualaren formazio baten inguruan. Argazkian Kontxako bandera geri da.

0: kontuak.
1: Zazpiak eta berrogei dira erlojuan, iritsi da solasaldiaren ordua, astelena, ez dakit nola esnatuko ziren gaurko honetan, irekin dituan Lander Martinez, Egoi Belategi, eta esango nuke Aitor Prieto ere hemendik da bilela, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon, kostata.
2: Kaixo, egunon.
3: Kostata esnatu nahi.
1: Kostata, astelen gogorra.
3: Bai, bai, bai. Bai, bai. Astea ere izango da ladero du, baina, bueno, humore honez. Eta aizu Aitor benetan, ze, beti diote, baina ze hau txegokia aukazun irratirako motel.
2: Ezkerrik asko.
1: Aizu, astelena piropoekin astea ondo, ez?
2: Bai.
3: Oitura bezala hartu ezakegu.
1: Begira, bai, vale. Astelena kalaitzeko piropoak. Vale, bueno, gaur Aitor tokatzen zaio.
3: Zuek ere oso polita zareten zuek.
1: Vale, uste nun guri, goi.
3: Gu bagara, baina entzulo gehiago.
1: Vale. Vale, ez dakigu zein dire, baina perfecto. Bai, entzule guztiak era politak.
3: Eta bitu, albiste fresko bat, Donostiko gotzaindegitik bihari digute goizeko orduetan mail bat, Don Enrico Ormazabalek bere, bueno, badagoeneko abadetu, eske gaztean izan, eta egindula bere ekitaldi sazerdozial lako zehose.
1: Mm-hmm.
3: Ba, apaiztu, ez, besango da.
1: Ez dakit.
4: Nik ez kontratzen ere
3: zaitu. Enrico Ormazabali ere egunon.
1: Egunon.
3: Zorionak edo, esango dugu, ez? Bueno, bada, Elizantzako izan behar du albiste hon bat, norbait sartzea gaur egun apaiz izatera. Ze hitz egiten da, jaiotza tasa basu dagola, eta egia da. Baina apaiz berrien tasa nun dago.
1: Ja, ez dakit. Egia esan gai hori ez dut nik asko kontrolatzen.
3: Ba, izango zinateke moja oso guai ira, ja.
1: Horain argumentuak nahi ditut, zer ba?
3: Ba, gustuko duzu reposteria?
1: Oso txarra naiz.
3: Ba, arduan.
1: Gustatzen zait jatea, ez?
3: Bueno, ba, baita, balio du baita, bai.
1: Ba, ez dakit. Ez daukat ezer egin hau da, ez nago ez bataiatuta ez ezer. Arduan, ez horregatik.
3: Zer ondo, ba,
1: oza. Arduan, enintzateke moja oso naizak.
3: Hau pazure gura soak.
1: Bai, ez, bera mentzuten egongo da gainera.
3: Ba, ez, nola itza zura ma?
1: Aitziber.
3: Aitziber, egun, no? Eta zure ere zorionak.
1: Hori da. Zuk Lander zen moduz asteren hau?
4: Astrena.
1: Astrena,
4: jo gizango aste hau gogorra izango da nitzako igandeak eta gero, baina beti datorrena, ez dakit. Datorrena seguru jaidak ate. Hemendik beste ez berdin esango, beraz
1: niri hau tokatzen zaiz, beraz bueno.
4: Iritsiko gara, ez tertuliaren bukaerara, aste bukaera iritsiala, ekarriko dugu gogora.
1: Bai. Ez dakit, gaurkoan egoizuk bai ekarri dazu gai bat.
3: Bai, kirol kontuak, lehenik eta benga, etu txerrenduraitza kontuak batez ere, baina atzo kontxan, badakizue, bigarren jardua ditzen zutela estropadan, bai. Ez usteko horik ez azkenean, hori eta arraun lagunak garaile.
1: Ni egia esan ez usteko izan zen Tolosaldeatzela bigarren geratu.
3: Ai.
1: Nire ez usteko hori izan zen, baina bueno, ez da zer gertatzen.
3: Baina, bueno, baina landu ina.
1: Bai.
3: Eta hori, bueno, arraun lagunak egindako aurten sekulako balentria, eta batez ere joera argi batekin. Eta, bueno, zalantza nagusia bagenuen, ez? Gizonezkoetan, ea bai. Donostiarrak eutxiko zion pasaren astean luzatuko demari, baina, bueno, azkenean ez da ala izan. Baina bestizten propio bat nahiko nuke berreskoatu aste burutikan, kosta zaiolako, merez ez dolako baitere, baina Mikel Landa duki dugu albisten zuleok, Espainiako bueltako azken aurreneko etapa irabazi baitzuen pasaren larun batean, 5.000 metroko desnibelarekin, bai, basakeri bat izan zen, Mikel Landaren zako aproposa den horietako bat, eta bueno, berari ere murgarrari zorionak esan nahi diogu gaur, ezin delako ukatu zorte txarra eduki duela bide lagun bere ia karrera osoan zehar, nahikoa da esatea bere azken zauri larria aurtengo itzulean berdan izan zela, eta gogoratzen duzu ze gertatu zitzaion, ez da?
1: Erorikoa egizan zuen, ez?
3: Erorikoa baino atropellatu egin zuen,
1: bai.
3: Medikuaren autoak.
2: Bai, nik entzun nuen.
3: Nik
1: ikusi nuen.
4: Komisio bila doa medikoa, la...
3: A ber, nik hortik anberesuatuko nuken kauza positibo bakarra da bintzat arreta bizkorri izango zela.
2: Bai, hori.
3: Hori, baina, bueno, Mikel Landa
1: meana... Aldona begiratu behar dira, nola
3: baita. Beti. Mikel Landa meana, berriz ere garaile, entzungo dugu une batez, zeite beri emazizkion aderazpenetan.
5: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baina ere Espainiako itzulia ez da... Baina hondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor, dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno, dana ondo irten da, eta eman, neukan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez, oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu, eta, bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira ba, motivazio berria daukat.
3: Zer esker txarrekoa den txerrundularitza, eh? Pentsa, zenbatek parte hartze duten, normalean, ba, egogoratzen dugun bakarra, irabazlea izaten da, eta zenbatetan egoten diren kilometroak eta kilometroak borrokan azken metroetan gainditu izateko, edo beste batek esprintean zu baino bizkaurrago izateko, Mikel Andarekin hasierako genuke zenbatetan izan den berak ere bere burari presioa jarreta baina zenbaitan izan den favorito zerbaitentzako eta gauza batengatik edo besteagatik azkenan ez ezkion gauzak ongi atera. Entzun ditugunak izan dira EITB-ri mandako adierazpenak, baina batez ere Radio Televisión Españolan egindakoak izan ziren oso oso unkigarriak aurreratuko dizuet, bueno, oso unkituta hitz egin zuela eta eta ziur asko ba bere karrera osoan izandako zorte txar guzti hori gogoan honakoa esan zuen bere semalabi begira, bere semei begira beto esan da.
5: Me acuerdo de mis hijos.
0: 36.5. Llega Lorenzo Fortunato, italiano del equipo XS Astana, el ganador de Monte San Corán. En el Giro de Italia y que fuera.
5: No me podía ir a casa así.
0: Con 4 horas de 58 minutos y un segundo.
5: Y si un día ven esto y lo entienden,
0: ahí veis que estamos.
5: Me gustaría que sepan que
0: el top 10 de la etapa.
5: No te puedes rendir nunca.
0: Para intentar desbancar de la
5: el equipo también ha confiado en mí.
0: Mientras ahí tenemos también esta llegada.
5: Me ha apoyado toda la vuelta. Me ha cuidado. Me ha dado cariño y también es por ellos.
6: Muy emocionados por los días fuera de casa. También nombrabas a tus hijos. Por los años en Sudal, porque es tu última gran vuelta con ellos, porque
5: por la mierda de año que llevo, dos años he sufrido mucho y hoy pues todo ocurre sin ti.
6: Había carteles de El Landismo Vive.
3: Piskat, baita testingura ipatuko dizuet, zer nolako lan egin zuen landak pasaden larun batean, ze, bueno, esan dakoa, azken etapa gogorra, 5.000 metro, Sierra Nevadan ibili ziren, onkeraz banago lau edo bost lehen mailako mendate igo bere izan zituzten, eta alako batean, etzi joan, iesaldiko lehen taldean, baizik eta bigarrenean, 3 minutuko tartea berreskuratu zuen, jarri, eraso egin, aldapa oso gogor batean berak behar dituen horretakoa bezalakoa, eta esan dakoa behingoagatik, ez zailo zer gertatu Mikel Landari, eta bueno, pozik, genoa itza egiten zuen, inoiz bere semek ikusten baldin badutela, ba, zeinen garrantzitsua den, ez amore ematea, ez? Eta ez du, bueno, gero baita Soudal taldeak eman dion babesa eskertzen zuen Mikel Landak, oso oso beharrezkoa goi mailako kirolan, ez? Eta bereziki txirrindularitza bezalako kirol batean, esan dakoa, egon zaitezkelako hiru asteko proba batean, egunero saiakera egiten, edo egunero zure aukeraren zain, baina gehienetan ez dira gauzak ateratzen, eta lere, bueno, konfiantza hori eman diote, badoa, Soudal taldetik Mikel Landa, eta, joda, hemen beste albiste positiboa da, Euskaltelera, atorrela. Eta, kaso, hoi ja gehiagitxo eskatzen izango litzateke ez, baina, ea datorren urtean, laranja zantzita ere, irabazen ikusten dugun, eta pare bat edo zeo zer, baina bueno.
1: Bai, segia daukan adinarekin asko ez ezkiola geratuko ere.
3: Hogeita masei urte, Alejandro Valverde gutxi daude mundu honetan.
1: Bai, nik ikusi nuen Euskalterera mugitzen zela, pentsatu nuen berazken urteak ba hemen egiteko ideiarekin izango zela. Bai.
3: Eta susmoa daukat baitere egiten dula neurrendi batean taldeari berari laguntzeko. Mikel Landa bada pertsona ezagun bat, inbertsioak ekarriko ditu, publizitatea, eta ziur asko berak hor korrik egitea lagunduko dio taldeari, ba, agian gonbidapenen bat eskuratzeko, ikusiko dugu atorren urtean turra oso oso, oso zaila dirudi, baina agian Espainiako bueltan egongo dira, giroan auskalo. Beste bitxirrendarik agur esango dute aurten bide batez, Joni Zagirre, alkatezitea eta Peio Bilbao, Ane Sant Estebanek ere uste dute bere ibilbidea amaitutza temango duela, eta bestela zuzenduko nauzu, Baina, bueno, amaitzeko nekin, landismoa gaur, pozik da, pozik hasiko zuten eguna, eta hoxe, ba, bueno, albiste positiboa konek hartze ditugu, eta hau baino asko zere positiboa gorik gaur ez zitzaidan zer buruatzen.
1: Alere, nik azkimarratu nahi nuen RTV-ko kazetariok nola garen, zegoela Landa negarrez, eta alere, estutu diola galderarekin negar gehiago
3: biteko. Eta gero gaina, oi, semeak aipatu ditu, eta, bueno, semeak aipatzen zenitun,
1: claro. Ba,
3: zenez, negar gehiago itea.
1: Bai, nik uste dut hori zela, ez da dira azpenen, kauta bedo bilatzen zutena. Nik badaukat gai bat, gaur hasi dugulako tarte, bueno, ez dakiz, badakizuen gaur Zebrabidea itzultzen da.
3: Bai.
1: Eta Zebrabidea itzultzarekin batera goizetan ireki dugu tarte berri bat, izena aztu zaidana, hitz egin genuen Malenetanik, baina ez naiz gogoratzen izena. Eta da pixkat efemeride xelebrekin. Orduan, ekarriko ditu egunero efemeride xelebre bat edo bizpairu, eta gaurkoan ekarri ditu bi, bueno, nahiko ikusi genituenen esan genuen, ba, hau egin behar da. Gaurkoa da sober day, hau da, alkoholetik, eske soberrek ez dauka inolako itzulpenik euskera da, da pixkat, bueno, alkola utzi dutenen, alkohol adikzio bat eduki dutenen eta utzi dutenen eguna, baina bestalde batetik, estatu batuetan, bi egun hauek batera daude, egun alde batetik egun hori da eta bestaldetik da tequila arroxaren eguna.
4: Begira.
3: Era berean.
1: Bai, maravilla, egun berdinean.
3: Maravilla, maravilla.
1: Orduan Malenek ziren bezala ez dakit pertsonak aukeratu beharko du zer izan nahi duen gaurkoan, ez?
2: Bai.
1: Jarraitu alkolarekin edo utzita jarraitu ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei.
3: Alkoholik engabeko tequila baldin bada bi helburak
1: ez, eta ez da, ez da kasua. Baina bueno, hori ez da pixka zure buruen gainatzea, ez?
4: Ez da.
3: A ver, nik 00en oso aurka nago orokorrean.
1: Zergatik?
3: Ba, horretarako hartu zokoa.
1: Baita, ere.
4: Edo ura.
3: Bai, edo ura.
4: Gainera, tequila arroxaren eguna esan dezu?
1: Bai, espezifikoa da.
4: Arroxa bakarik, odon?
1: Bai, alare Malenek esan du ez, nola, Malen txozena munduko den, esan du ezin dela pentsatu txozenetako berdina denik. Beste bada, ez da berdina.
2: Nik txozenetakoa esagutze dut bakarik.
1: Bai, nik ere baina.
3: Txozenetan tequila arroxa dago?
1: Bai, txupitoetan ez?
2: Hori da, bai, bai.
3: Bani.
1: Beste txosnero.
4: Nola datu diren gauzak.
3: Bai. Bueno, hoin dikan flipatze dut ikusten duanean plata o plomo hori. Plata o plomo, plata o boi jarabea da. Nitxik nintzenen bat zegoen jarabe bat arrosa ezakit estrepsil zego lako, baina horren itxura daka.
1: Ez dakiten nuen hartzen nik. Baina bai, gaurko nadiez bi egun hauek uztartzen dira.
4: Galdera, eta ez dago ere tequila normalaren eguna, tequila berdearena, ez dute aprobetsatzen, zei da, gero jankiak horretarako
1: bai,
4: direla.
1: Suposatzen dut egun ezberdinak izango direla.
4: Ekartzea tequila guztiak egun berean, agian izango zen,
1: bizka, bai,
4: gilegi.
1: Kata handiegia, ez dakit.
3: Gustatzen zait efemeridena, baina konduz horrekin zehazten batin bazarete.
1: Ah, bai, gaur pila bat zeuden, bai, gauza da, ba, aukeratu egin behar dela.
3: Gaur da, ama iru.
1: Gaur, ez da, malau. Egoi, egunon. Beira, gaur da hemen, ez gaur bi egun hori bakarri dira. Gaur ez dago egun gehiagorik.
4: Beste zerbait egongo da ziurrenik, baina
1: bi arradioz gauza gehiago daude. Aste azkenean sekulako gauza pila daude. Baina gaurkoan
3: baina nola begiratzen duzu?
1: Aurkitu genuen ez galdetuen ez gogoratzen. Aurkitu genuen webune bat jartzen zituenak efemeride guztiak. Baina dira xelebreak, ez dira ofizialak dira. Zerbakizela
3: hoi ere, txuleta bat nire baldin baduzu, edo nondik angatera, Wikipedian ere, eguna sartzen baldin baduzu, gaurko eguna, teatzen ezkizu, gauza pila, debidez, behitu, gertaerak.
1: Jaiot egunak, hildakoak,
3: bai. Euskal Herria, 1800 eta 1837. Andoaingo gudua borrokatu zuten armada liberalak eta karlistak. Zeongi. Batzuetan borrokaldia parekatuta egon ostean, karlistek erasoaldia jo zuten gaurko egunez, eta liberalek atzera egin behar izan zuten Donostiara.
1: Begira, nire galdera beti izan da Wikipediara sartzen naizenean den egunean, zeinek hartu du lan hori egun guztiak idazteko?
3: Wikilari asko, ode, oin jazak, baina jende asko maite du Wikipedian gauzak jartze eta adibidez, ezakit nork egin duen, baina Ipar Euskal Herriko herritxikita sartzen baldin bazaret Wikipedian, pegiri duela bihazte gainera erakutsinion, norbaitek sartu ditu da, aldiren datu guztia, baina direnean datu guztia dira zartze tasa, nork egiten du lan zertan, etxe bizitza bakoitzan zenbat pertsona bizidian, eta hoia norbait pasaditulako Euskal Hiri Elkargoaren datuak bertara, eta noski horrek eskatzen du denbora pila.
1: Ba, izte horrelako gozak manualak dira.
3: Bai, horregatik.
1: Wow. Ba, ezakit, norbait egongo da horretara dedikatzen dena. Esango dugu, oraintxe bertan Joarra Izkura teknikariak akatu egingo nau, baina Joarroaren arte... ez, Joar, orain ez, kendu egin zuela...
3: Ba, moztu dio mikro.
1: Joarroaren arte agertzen zen Wikipedian, atauneko famatuen artean.
3: Bai.
1: Hemen erredakzioan jarrita auki genuen fitxa bat, nola ez Malen Frantsesena lankidea jarri zuena, baina Joarrek urratu egin zuen. Orduan Joar ja ez da agertzen atauneko famatuen artean. Baina bai, begiratu genuen
3: baina hemen... Baina Wikipedian bai?
1: Ez kendu egin zuen. Borratu egin zuen. Baina, hemen erredakzioan begiratu genuen irratian zein agertzen den, eta oraingoz Joar ja ez, baina Jon Tegiri ere agertzen da.
3: Bai, akit ere.
1: Bi horiek dauzkagu. Gehituko ditugu, urteak pasala.
3: Ba, nik nire egin gozu.
1: Zure egin gozu.
3: Bai.
1: Zure egiten duzun bitartean gehitugu Joar ratango famatuen artean berriz. Sentitzen dut, Joar. Horrelako gozak esan egin bar dira. Atauneko famatuen artean marin bazaude, berri, urte nuen itzalin guztiara.
3: Eta ataunek famatu asko eman ditu, eta hoi baiakoak.
1: Itzegin genuen dituen, biztanleak kontuan hartuta, uste dut famatu gehiago daudela biztanle baino. Bi haunan ez zeuden hain beste. Nia izan ez agertzen eta ez dut agertu nahi.
3: Barandiaran bera Joar ataunda arrazen, ez?
1: Bai, Malenek esan zion, begira norekin batera agertzen zaren.
3: Bai.
1: Bai. Ba, gaurkoan hemen utziko dugu tertulia, egun ona izan, eta animo astelenarekin.
3: Berdin.
4: Animo. Bai, berarte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Orio eta Arraun lagunak dira, 2026ko Kontxako estropadaren garaileak, bigarren amaitu duen San Juan, bikain baten aurretik, Lugainen ontziak sekulako estropada osatu du, eta orain arte sekule ikusi ez den Balentria osatu du ere, parte hartu duen estropada guztietan nagusitzea. Gizonezkoetan berriz, Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarrari, igandeko estropadetan bigarren gelditu den Berme hori 12 segundu duko errenta atera dio.
2: Gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekules gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin du bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela Itaberi eginiko adierazpenetan. Gorkaran berrik berriz bere 6. Kontxa eskuratu du.
3: Ba, postasuna. Hemen normalidadea bihurtu ala emateu. Azkenego 6 urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen zegertatu olitzaken.
1: Ernaik, fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du, Donostian igande honetan, ikasturte astearekin batera gazte kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Aitor Prieto, egunon?
4: Egunon, Pegi, egunon, entzuleok, Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretxita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Amaiur Egurrolak sortu duen proposamenarekin.
5: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
1: Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek.
4: Ulertezin eta justifika ezintzat jo du Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gaurko Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasiera ekitaldian ez izatea.
1: Nazioartetik berriz esango dugu independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela gaur Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek.
4: Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Andy Burnham, lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean.
1: Eta gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurre hartu du hauteskundetan, atzerriko botoaren zain orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraeskuina.
4: Alderdi sozialdemokrata izan da alderdirik babestuena botoen 128%. Aurre ikusten da oposizioak 175 eserleku izango dituela eta gobernu kontserbadorea babesten dutenek 174. Zenbaketaren 182,1% aintzat hartuta.
1: Eta gurera itzulita esango dugu, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5%-eko berakada izan du, urteko lehen seihilekoan, bereziki Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsiera dela eta.
4: Jatorri deitura kalifikatuaren 100 urteko historian, inoizko mahats bilketarik goiztiarrena izan dute Arabako Errioxan, klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da, beti ere, azken 25 urteetako batazbestekoarekin alderatuta.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokin ez bada, nabarmentzeko jasoerarik?
4: Ez dago nabarmentzeko jasoera askorik, ohiko autopilaketak kenduta.
1: Eguraldiaren ondik norakoak ere jasoko ditugu Iker Ibarruzea.
6: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-iparekialdera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, Iraiak 14 da, astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Thank you. Goizeko 8:05 direla aipatuko dugu, Ernaik fasismaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan duela igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin bat, gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde.
4: Ibilbidean zehar, ikurriñak eta Nafarroko bandera txikiak nonai ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz, eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gaztei iraultza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera. Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, ke gorriz inguratuta, Espainiar zein Frantziak bandera kerre dituzte. Hilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
5: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
4: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
5: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
4: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak, ekoitzi duten proposamenarekin.
5: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
4: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira urrengo hilabeteetan.
1: Aipatuko dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntuak lehenetsi dira Imanol Pradales lehendakariaren bilera rondan. Tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexu batean ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura rondan segurtasunak ez du lehentasunik izan, alare Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek alorroni buruzko pleno monografikoa iragarri dute. Abia puntua Basque segurtasun foroaren ondoriak izango dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Batzuetan gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uste izango dau eta peserentzat berriz etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea. 2025. urteko abenduan etxe bizitza legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean, Jon Hernandez, Sumar taldeko parlamentariak esan zuen, gobernuak ez dituela akordioak lehenesten, bere ekimenekiko atxikimenduak baizik eta EH Bildu izan da, lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra, alare, ez dago argi akordiorik egongote den, egun berdinan argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible zitzegin bazuen, Markel Olanok aldiz ez du baldintzarik ikusten EH Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa, ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da, Sumarreko niburuzko legez besteko proposamena aurkeztu baitu, EAJ, EH Bildu eta PSek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernandez legebiltzarkiderentzat alderdi hauek ez da biltza ezer egiten eta berriz Pello Txandienok baikortasuna azpimarratu du eta Imanol Pradales aurrerapen baikorrez mintzo da. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago ere aurreikusten da. Euskal Alderdi Jeltzaleak aurreratu du gutxienez 13 lege ezberdin jorratu beharko direla. Orain artean nabarmenena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena. Alare, Urkulluren exekutiboak 2023. Urteko abenduan legebiltzarrera eramandako proiektu berdina izan dau. Eta berriz, Sumarri dagokionez oso kritiko hitz egin dute berriki, ba, gaurko honetan Euskal Herriko Unibertsitatean izango den gabezia batetaz. Zehazki, Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek, ulertezin eta justifikazintza jodu Jon Hernandez parlamentariak, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EH Uren ikasturte hasieran ez hitzatea.
4: Agenda arazoa baino, simbolismo handiz harturiko erabakia da Sumar taldeko parlamentariarentzat. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria kuko egin dio lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasiera ekitaldean parte hartzeari. Aurrerantzean, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Unibertsitate guztien ikasturte hasiera ekitaldira joateko errotazio sistema baten arabera egingo du bisita Pradalesek. Erabaki honen bueltan, Jon Hernandez legebiltzarkideak kritikatu du unibertsitate pribatuak interes eta eredu partikularrei erantzuten die dela. EHUk, ikasle bakoitzaren jatorria eta errentarekiko modu independentean, gizartearentzako eskubidea bermatzeko beharra duen bitartean. Gauzaturiko parekatze instituzionala unibertsitateen arteko ezberdintasuna beraria zersabatzea eta goi mailako hezkuntza hornitzaile ezberdinen arteko leiaren ideia auspotzea dela kritikatu du.
1: Eta bizi-bizi aipatuko dugu, Viktor Lasa Elkarrekin Donostiako bozeramalea ez da hautagaia izango urrengo hauteskundetan. Isasare sozialean iragarri du politika gogorra dela eta ez duela ongi tratatzen oraindik honetan sinisten dutenengan.
4: Legegintzaldiaren amaieran Donostiako udala utziko duela iragarri du Lasak. Batzuetan asmatu ala huts egin arren Donostiarrei zerbitzatzea bere bizitzako ohorerik handiena izan dela aitortu du.
0: Informazioaren aria.
1: Independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dute gaur Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Egoi Belategi, egunon.
7: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira gaur bai Londresi independentzia referendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko. Itxaso León.
8: Leith Zimro alderdiko Run Up Your Worth Galesko ministro nagusiak anfitrioilanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Swiney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill Ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Alere uren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren einean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko Andy Burnham lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goi bilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da, Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
9: I don't want to cause any problems, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
8: Britania Handian oso kritikatuak izan dira adierazpenok, bereziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du Swiney igande honetan, asteleneko hitzorduaren aurreko ohar batean. Espero du astelen honetan, Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu ahal izatea uarte hoietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible gaineratu duenez. Andy Burnham erresuma batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren

0: Egin arren, V alderdi ezkertiarrak 1,8 igoera izan du. Gorakadan dira ere, berdeak, 4 eserleku gehiago izango dituzte. Ulf Kristersson lehen ministroaren alderdiak gore egin arren, demokrata kristauen, alderdi popular liberalaren eta ultraeskuinaren emaitzek nabarmen baldintzatuko diote gobernua eratu nahi badu. Suediako demokratak alderdi ultraren goranzko joera guztiz etenda gelditu da berriz.
1: Eta biegunetan, Nigel Faragen Reform UK alderdiak 84 milioi euro jaso ditu bidoaitza ezberdinen bitartez, eta ustezko finantzak eta irregularregatik ikertua izaten ari den bitartean.
0: Ostira honetan, Ben Delo kriptomoneten handikiak iragarri zuen 86 milioi libera, 42 milioi euro inguru emango zizkiola Reform UK-ri, eta larun bat honetan Christopher Harmon aberatsak adierazi zuen diru kopuru bere emango ziola Faragen alderdiari. Aberatsak tradizioz Reform UK-ren emaile individual handiena izan denak, The Telegraph egunkarian adierazi du zifra errekor hori opari filantropikoa zela bere herrialdearentzat eta eskuineko alderdi populistari laguntzeko balioko duela urren hauteskunde orokorren aurretik gobernatzeko presta dadin. Hasiera batean 2029-rako aurreikusita zeuden horiek.
2: We can make decisions that governments have spent decades simply avoiding because they lack the courage. In 100 days we'll start to turn this country around.
0: Hauteskunde aurreko tonu horrekin berarekin isasare sozialean agindu du Faragek berak lehen ministro izatera helduz gero, bere gobernuak azken 30 urteetako gobernuek baino gehiago lortuko duela boterean izango den lehen 100 egunetan pegi.
1: Eskerrik asko gai.
0: Gero arte.
1: Eta nazioarteari dagokionez ere azken aipagai bat badaukagu, izan ere Masud Pezeskian Irango presidenteak salatu duenez Ameriketako Estatu Batuek bere herrialderen aurka duen gerrak elikagaiak eta sendagaiak eskuratzeko aukera oztopatzen die herritarrei. Zehazki, agintariak Ameriketako Estatu Batuei leporatu dio azpiegitura zibilen, elikagaien, baliabideen eta herritarren bizirapueneko bitartekoen aurkako gerra burutu izana. Aitortu du New Delhiko BRICS-eko foro ekonomiko baten, foro ekonomikoaren hitzaldian, bere herrialdeak zigor orokorrak izan dituela azken urteotan, baina azken hilabetetan presio horiek fase zailago eta arriskutsuago batean sartu direla. Zehazki, herrialdean urte arteko inflazioa 189%koa izan zen abuztuan Iranen, eta 127%koa elikagaietan eta edarietan. Zehazki,
3: informazioaren aria.
1: Eta bestelako datu ekonomikoak ere badauzkagu, goizonetan aipatzeko, izan ere Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, bereziki Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan izandako salmenten jaitsiera dela eta, hauek lakuak emandako datuak.
4: Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira, 148%ko azkundea izan baitute. Beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira, halaber, Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
5: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien azkundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
4: Bien bitartean, Britania Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute. 0,2%ko atzerakada txikiarekin lehen kasuan eta 0,5%ko azkunde txikiarekin bigarrenean.
5: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
4: Oro har, lehen seihilekoan importazioek 103,5%ko beherakada izan dute volumenean, baina bilakaera Errioxa jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituretan izandakoa baino hobea izan da. Horietan, bataz beste, 113%ko jaitsierak izan baitira.
1: Eta Euskal Herriko gehiengo sindikalak aldarrikatzen duen lanbiderteko gutxieneko soldatak bere biziko garrantzia izan dezake errenta banaketaren doikuntzan, bizi jasangarritasunaren bermean, ala gizarteko esioaren sendotzean. Hori esek nabarmendu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakasleek egindako ikerketa batek.
3: Gehiengo sindikalak deituta iragan martxoaren 17an Hego Euskal Herrian izandako greba orokorrak lanbidearteko gutxieneko soldata propioaren eztabaidari bultzada eman zion eta zehazki aldarrikatutako 1500 euroko gutxieneko soldatak izan litzakeen ondo.

0: Joak mai gaineratu zituen testuinguru horretan eta auzia parez pare irekita dagoenean EHUko irakasle Joseba Permatxek, Ainhoa Ozaetak eta Nagore Enbeitak gaiari heldu diote besteren artean aldarri horrek zenbat langileri eragiten dion neurtu eta haren agerikoa abantailak jorratzen dituen lan batekin. Egilek lanbidarteko gutxieneko soldataren aldarria eta eskubidea historikoki nazioartean nola egituratu eta garatu den aztertu dute, baita sektoreka edota lurraldeka zehazteko izan diren saiakera adi erazgarrienak ere. Eta itzaurrean bertan nabarmentzen dute soldatek langileen bizibaldintzak eta autonomia materiala baldintzatzen duten enean ez direla aldagai ekonomiko hutsa gizarte egituraren oinarriak zehazten dituen instituzioa baizik. Hori horrela izan da txostenean Hego Euskal Herrian 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeak izango lituzkeen ondorioak marrazten dira. Besteak beste lanean zehar jaso diren ondorioen artean urrengoak topa daitezke. Soldata txikien presentzia ez da fenomeno marginala. Soldata txikiak ez dira modu homogeneoan banatzen. Soldata ezin da aldagai ekonomiko huts bezala tratatu. Marko juridikoa mugatua izanagatik lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko bideragarritasunerako aukerak badaude. 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren ezarpenak Hego Euskal Herrian eragin ekonomiko positiboa izango luke. Lanbide arteko gutxieneko soldata propioak genero eragin bereziki esanguratsua izango luke eta amaitzeko ikerketak kontuan hartu beharreko zenbait muga dituela ere aipatzen da. Dena den eta mugak gorabehera ondorio nagusi gisa txostenaren egileek diote Hego Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzea ez dela soilik aukera politikoa lanaren bidezko gizarte integrazioa eta genero berdintasuna bermatzeko baldintza materialetan oinarritutako proposamena baizik.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriz erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote Eusko Alderdi Jeltzaleari. Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak, besteak beste osasun publikoaren aurkako eraso zuzena den aseguru mediko pribatuengatiko kenkaria kritikatu dute publikoki.
2: Era berean, EAJak eta PSEek Euskal Autonomia Erkidego osorako adostu duten zerga politikerako esparru akordioa, Bizkaiko aldundiak eta EAJak proposatukoaren ildotik doa, eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatutako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu horretan, sozialistei eredu honen aurka, hasieran erakutsi zuten jarrera, ekarri die gogora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua, gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da.
1: Eta ikasturte berriarekin batera ba esango dugun hola ez, bueltan direla Euskal Herriko pentsiodunak ba plazetan, besteak beste astelen honetan Gasteizen elkartuko dira eguerdian plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko.
3: Informazioaren aria.
1: Hoizeko 8:22, bolo-bolo da adimen artifiziala eta honen bueltako albiste ezberdinak. OpenAI ez baita burtsara irtengo aurten, Sam Altman zuzendari exekutiboak baieztatu duenez, adimen artifizialaren segurtasunari buruz sortu diren zalantzen bueltan. Altmanek adimen artifizialaren garapen teknikoaren abiadura geldiaraztearen alde egin du Anthropic eta Isha AI enpresetako buruek egin moduan.
2: OpenAI-ko zuzendari exekutiboak Fortune aldizkariari eskainitako elkarrizketan azaldu duenez, segurtasunaren arloan gertatzen ari den guztia kontuan hartuta, une hau ez litzateke oso zuhurra izango burtzara ateratzeko. Altmanek nabarmendu du matrize teknologikoak oraindik gauza asko egingo dituela eginteko segurtasun eta lerrokadura arloetan, eta berretsi du konpainia prest dagoela bere inbertitzaileen berehalako onura finantzarioaren aurkako erabakiak hartzeko. Teknologiaren gaineko giza kontrola babesteko baldin bada. Anthropic enpresan ere kezkatuta agertu dira adimen artifizialaren neurrigabeko garapenarekin. Dario Amodei zuzendari exekutiboak dei egin die adimen artifizialeko gainerako enpresei teknologia boteretsu honen garapena moteldu eta arduraz kudeatzera.
4: But the idea that we need some way to make sure that we can deactivate or limit or shut down AI models, that's not the only thing. If an AI model is powerful enough, it can circumvent attempts to shut it down. We've seen that in simulations as well.
2: Amodeik CBS telebistakateari azaldu dionez, gai izan behar dira adimen artifizialaren desaktibatu, moteldu edo itzaltzeko sistema garatzeko, eta ohartarazi du sistema horrek ere ez lukeela bermatuko adimen artifizialareko dekiko kontrola. Simulazioetan ikusi baitute, adimen artifiziala ere gain izan daitekeela sistema horiek indargabetzeko. Azken egunetan, adimen artifizialarekiko segurtasun ezaren kezka ugaritu da sektoreko profesionalen artean. Batez ere, Jacob Coxon, adimen artifizialeko ingeniariak antropikuzio ostean egindako salaketaren ondorioz. Adimen artifizialaren garapenaren abiadura moteldu ezean, epe labur batean adimen artifizialak gizarteriakin amai dezakeela.
5: So it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds are actually coding.
2: Azken egunetan arrisku hori oso erreala dela berretsi du OpenAI-n ere aritutako Coxonek hainbat edabideetan. BBC-ri ohartarazi dioenez, ez da gehiegizkoa esatea, hamarkada hau amaitu aurretik adimen artifizialak gizakiaren desagerpena ekar dezakeenik. Eta zehaztu du sektoreko inbertsore eta ingeniarien ustez horretarako arriskua 10% ingurukoa dela.
1: Eta Dario Amodei, Antropikeko sortzaile eta zuzendari exekutiboak dei egin die adimen artifizialeko gainontzeko enpresei teknologia indartsu honen garapenean modu mantsoago eta zurragoan aurrera egin dezaten arriskuen prebentzioa funtsezkoa dela adieraziz.
2: Adierazpen hauek Jacob Coxon adimen artifizialeko ikertzaileak Antropiken sartzeko OpenAI utzi zuenak, industria uztea erabaki eta egun batzuetara etorri dira. Bi enpresa estatubatuarrei euren burua hobetzeko gai diren modeloak garatzeko lasterketan pertsonen bizitzekin jolastea leporatu zien Coxonek. Amodeiren adierazpena bat dator Antropikek ekainaren hasieran egindako beste deialdi batekin ere, garapena moteltzeko edo eteteko eskatu zuen.
3: Kirol Aria, Naiz Irratian.
1: Lau minutu goizako 8:30 izan daitezen, zalantzarako tarteri gabe euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan dira, ua urteko bandera preziatunak. Iraia Kamra, egunon.
6: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere, bigarren amaitu duen San Juan bikain baten aurretik Luganene ontziak sekulako estropada egin du, eta orain arte sekula ikusi ezten balentria osatu. Parte hartu duen estropada guztietan nagusitzea, hala bere bosgarren kontxa eskuratu du. Gizanen estropadan Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarari, Jonteieria.
7: Demorali osoan ikusi eta Kontxako lehen jardunaldian berretsitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko lehian. Nesken txandan Arraun Lagunak taldeak ez di aukerarik eman gainerakoei.
8: Gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
7: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
8: Ba oso pozik, azkanin iztoixin jo jokatutako da naira bazten. Eta azkanin lehengokuk eukan ilusinioi bardinaz etorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin, emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
7: Banderaz gain norberaren indarra erakutsita demoraldiaren azken txampa honetan norde nor erakusteko ere balio izan du Kontxak eta etxera pozi joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
9: Bai, bote aski bilik gaur segundu gutxitan, tarrek estropa oso gorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trainera juten, ba, beste biratzi ez eta gorra iten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
7: Mutiletan ere sorpresa gutxi, joaneko luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tarte hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako Kontxa. Gorkaran berri, jarraian hiru elkartetan 6. Kontxa irabazi du.
10: Ba, postasuna, postasuna. Hemen normalidadea bilatu bihurtu ala emateu. Azkenego 6 urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen zegertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze gara aldiro irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan.
7: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe, 2026ko Kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraun Lagunak.
6: Eta bestalde, kirol kontuetan futbola ere badaukagu. Realak 8-3 galdu du Atletico Madrilen aurka anoetan 85 minutuz parez pare lehiatu ostean. Neurketa orekatua izan da, baina azken txanpako penalti batek eta luzapenean jasotako bigolek porrot handiegi hautsi dute. Lehen zatian Atletico hasi da nagusi, baina Realak gora egin du minutuek aurrera egin ala. Bigarren zatian ere bi taldeek zurtziaz jokatu dute aurkariaren akatsaren zain. Partida 85. minutuan hautsi da, falta baten ostean epaileak penalti aderazi du eta Grimaldok ez du txiki egin. Reala birdinketaren bila egin du aurrera azken minututan eta Atletico kutxunea baliatu du. Jonathan Davidek 80. minutuan egin du bigarrena eta Simeonek 3. 85. Bestalde, Braulio Vázquezek amaitutzat eman du Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea. Valentziak haren kontratua eteteko 280.000 euroko klausula ordainduko du. Vázquezek astelen honetan eskainiko du agurreko prentxaurreko asadarren. Osasunako zuzendaritzak Jose Antonio Prieto Kata izendatu du haren ordezko. 2017-tik futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan da eta urteotan Vázquezekin batera aritu da lanean. Kata Prietoren izendapenarekin klubak orain arteko kirol bilduari jarraipena eman dio. Eta futbolarekin amaitzeko Alabesek lortu du euskal taldeen garaipen bakarra Efe Ligako 3. jardunaldian. Alde batetik Gasteiztarrek 1-8 irabazi diote Granadari Mendizorrotzan, Guallarrek lehen zatiaren luzapenean sartutako golari esker bigarren garaipena du denboraldian biak etxean. Bestalde, Ibarrek, txasoiko lehen porrota jaso du Iburuan, Badalonaren aurka 1-4 galduta. Lehen bi partidetan goli jaso gabe iritsi ziren armaginak, baina Kataluniarrek erabait gainditu dituzte. Nerea Sánchezek egin du etxekoen gola. Bestalde, Realak eskuartean izan du lehen garaipena, baina Tenerifek berdinketa lortu du 89. minutuan. Ainhoa Campo gol ikusgarri egin du bigarren zatian txururdinak aurreratzeko, Elbak ordea bisitarien lehen erremate zuzenean ezarri du behin betiko bat-batekoa. Eta Atletikek ere bina berdin du Espainiaren aurka bi aldiz markagailuan atzetik izan ostean. Hala lehen bi jardunaldietako garaipen sortaren amaiera iritsi da zurigorrientzat. Bestalde, Enric Masek irabazi du 2026ko Espainiako buelta. Movistarreko txirrindulariak Granadan berretsi du garaipena sailkapen nagusirako denborak azken itzuletan neutralizatua. 31 urterekin aspalditik bilatutako itzuli handi bateko lehen titula eskuratu du Mallorcarrak. Azken etapa garaipena Tobias Haaland Johannesen norvegiarrarentzat izan da. Azken kilometroetan Johannesenek, Deibrunek eta Romelek tartea ireki dute eta norvegiarra izan da azken esprintean. Peio Bilbao ere protagonista izan da azken etapan. Gernikarra Alhambrako igoeran erasoan joan da eta azken kilometroetara arte borrokatu da garaipenaren bila. Azkenean 6. helmugaratu da. Tadej Pogacar favorito nagusi zuen edizio batean Masek sendotasuna erakutsi du mendian eta lidergoari eutsi dio amaierara arte. Eta amaitzeko pilota kontuak Zabalak eta Iztu eta CaixaBank Masterseko ligaskako lehen postua eskuratu dute, azken jardunaldian Laso eta Martijari 16-22 irabazita. Gaitzaileek finalerdietara sailkatzeko garaipena behartuten eta txapelketatik kanpo geratu dira. Arnedoko partida oso parekatua izan da lehen zatian, 6, 7, 10, 11 eta 11 berdindu dute tanto luz eta gogorren ostean. Atxedenaldiaren ondoren hautsi da norgehiagoka. Zabalaren gantxo ikusgarri batek urdinak aurretik jarri ditu eta Laso karrisku gehiegi hartu eta hainbat utxe egin ditu. Zabal eta Iztu eta 12 eta 16 aurreratu dira eta euren sendotasunari esker garaipena ziurtatu dute.
11: Lehenengo galdituta. Ba, ezin hobe eta bueno, hain. Sei final oso gorratzo, oso partidu gorra ta onain zuen. Joseba eta Jonanderek eta bueno, partidu zai izango.
6: Finalerdiak urriaren bian jokatuko dira Nafarroa arenan, Zabala Iztu eta Ezkurdia Albizu izango dituzte aurkari eta Elordi Mari Ezkurrena Artola Rezustaren aurka ariko dira. Ondoren finala urriaren 4 izango da.
1: Ba, guztiak egin altzuko gara, eskerrik asko Ireia.
6: Gero arte.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, egin behar dugu ere informazio praktikoaren errepaso txiki bat. Lander, une honetan Euskal Errepide Sarean bada nabarmentzeko jazuerarik?
2: Istripua gertatu da Bizkaia 638 errepidean, Ondarroan, Debarako norantzan, eta bertan trafiko motela dago orain.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, egun eguzkitsua, espero dugula gaurko honetarako Euskal Herrian, hiribururik freskoena Gasteiz da, oraingoz behintzat, 9 gradurekin, 13 gradu berriz Iruñan, 14 Donibane Garazin, 16 Bilbao Donostian, eta 17 gradu Baiona eta Maulen. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoeki aldetik barrena, goi-odei fin batzuk iritsiko dira, baina odei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

0: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa, jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun, eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere, erakutsiko dizugu. Naiz.eus
3: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
4: Pago Zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal boroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehenbailen usteldu ere.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Zale, kaixo, rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, regesukarra.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Adiskide iztuetari, Lander Garro.
1: Zenbat lili erori handik, zenbat bide laru hemen, zenbat bide bidean ametxen ilobi. Jainkoak ez daki baratzetik zaintzen, kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bioletak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria.
1: Bueno, ba, bi minutu goizeko bederatzia laurden gutxi izan daitezen eta esango dugu, aste hau ere analisi mailaren laguntzaz, hasiko dugula goizonetan gurekin dugu batetik, Patxi Zabaleta, egunon, zer moduz?
2: Egunon, ongita zuek.
1: Ondore, eta estreinakoz baitare, gurekin dugu Iker Eizagirre, arkitekto eta kooperatibista. Egunon, ongi etorri naiz irratira.
3: Bai, mi esker zuen, ni urduri xamar, baino prestatuta, ustez.
1: Ez kezkatu, hemen giro atsegina sortuko dugu, eroso sentitu zaitezen. Bereziki, Patxi, zuk berretxiko duzu, akaso, atseginak izaten dira gure analisi mailak, ez da?
2: Bai, lasaiak izaten dira, eta nik uste dut, guretzat behintzat, esatari ontzat behintzat, atseginak izaten direla entzulek, beraiek esango dute eta beraiek esan behar dute.
1: Hori da, hori ere, bidaltza WhatsApp mezure eman nahi izan ez gero.
3: Horrek lasaitzen hau beraz.
1: Hori da. Eta gaurkoa, ba, atzoko mobilizazio bat aipatu hasiko dugu, izan ere, Ernaik faxismaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du, igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gazte kaleak hartu dituzte, Euskal Herri, Aske, Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde.
4: Ibilbidean zehar, ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen baita erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gaztei irautza egitera dituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera. Lore sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, ke gorriz inguratuta, Espainiar zen Saint Frantziar banderak erredituzte. Hilabeteak dira, Erneik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela, eta erantzuna iritsi da.
5: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
4: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibari badela argi utzina izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
5: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
4: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak, ekoitzi duten proposamenarekin.
5: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
4: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira urrengo hilabeteetan.
1: Ba, Euskal Herri Aske bat aldarrikatu dute Ernairen mobilizaziora joan direnek, eta asteko, ba, aipatu nahi dugu, ea zuek nola ikusten duzuen egun aldarri hau, akaso gehiago aipatzen da kalean, eragile politikoetan, legebiltzarreko eztabaidetan, baino Patxi, zurekin hasiko era.
2: Oso garrantzitsua dela beti gazten esku hartzea eta gazten partizipazioa. Ez da egia, orain askotan, eta azkeneko hamarkadetan gainera esan ohi dena, gaur egungo gaztek ez dutela kezka edo ez dutela ardura politikorik. Beti horrela gertatu da, ba, niko guan dut, ni gaztean nintzenean, orain dela hamarkada asko, baina gaztean nintzenean, ba, unibertsitatean esate baterako, irurogeita hamar ikaskideen artetik, ba, bost, lau, izaten ginen gure iritzia eman eta gure jarrera, ba, denen aurrean azaltzen genuenak, besteak entzun begiratu, baina gero etortzen zenean, ba, une garrantzitsu bat irabazi edo galdu, ba, areto hartan egin behar zen. Orain ere, nik uste dut badagoela zeregin bat izugarri garrantzitsua, eta da gazteek irabazi, gazteek bakarrik irabazi dezaketena, eta da eskuin muturrari kalea kentzea. Zer gertatzen da momentu honetan Europako hiri askotan, ba, mugimendu gazteak edo gazteen mugimenduak ez direla behar bezala aske uzten, ez etzaiela behar duten tokirik ematen, eta orduan badirudi ba kaleetaz edo kalez jabetu edo nagusitu egin nahi duela eskuin muturrak. Hori oso oso garrantzitsua da kontutan hartzea, eta beti gainera horrela izan du da hemen Euskal Herrian, Iruñean, Donostian, Bilbon, hiri guzti hauetan jasan izan ditugu edo sufritu izan ditugu ba, esate baterako eskuin muturrekoen bisitak. Niko guan ditut autobusetan etortzen zenean Iniestrillas bere ba, hogei, hogeita mar, berrogei lagunekin eta Guardia Zibilak ertzaintzak edo babestuta egiten zuten alako agerraldi bat hori bai, argazkilariz eta periodistez inguratuta gero, eredu hori hartu zuten, ba, Ciudadanos, bezalako mugimenduek, eta haiei, ba, alboratzen zitzaizkien, ba, PP-koak, eta baita ere, ba, irribarre bat eginez, ba, UPN-koak, eta horrelakoak. Eta orduan, lau edo bost edo amar persona bildu ezkero eta argazkilaria joan egiten zuten alako keinu bat bezala kaleaz nagusituko balira bezala. Orain ere egiten dituzte eta Leitzan ere agertzen dira noiz behinka horrelako argazkiak, ez da, Leitza esaten dut jaioterria dudalako eta gainera ba, horrelakoak agertzen direlako. Oso garrantzitsua eta ezinbestekoa da gazteek parte hartzea, baina orduan utzi behar zaie tokia, utzi behar zaie askatasuna, eta ni benetan unkitu ninduena atzoko jokabide horretan izan duzen egin zutena ba, afarien, etorkinen eta pobreen aldeko aipamen horrek. Hori oso ederra da, oso aintzat hartzekoa da, eta nire ustez horregatik eman behar zaio garrantzia, eta eman behar zaio gainera aitortza, esanez ezinbestekoak direla herri honek aurrera egingo badu, eta lehenik eta behin ezinbestekoa dela haiek agerian ustea kalea ez dela eskuin muturrarena. Eta hori gogoan izan beharko lukete ere Europako beste hainbeste toki eta hirietan.
1: Iker, zuk nola ikusten duzu gako hori, kaleak hartu beharraren hori gazteriaren partetik?
3: Ja, nik uste dute kasu honetan ernaik kanpaina potentea ginduela bai Udaberritik udaran zehar, herri ezberdinetan bisitatzeko aukera izan dut, eta berti horregon dira aldarriak, leloak, eta neri biziki pozgarri eritu zitzaian atzoko mobilizazioa. Bai eduki aldetik, nik uste dut bete-betean asmatzen nahi diala, edo bueno, egungo ultraeskuinaren gorakadari eta kapitalismoak bizi duen krisi terminal horri Euskal Herria kontra jartzea. Nolabait Euskal Herria izan daitekela eta hemen aldarrikatu duten republika hori izan daitekela beste bizimolde batzuk ba eraikitzeko zerumuga hori, ez? Askotan aipatzen dugu desira politikoa, aipatzen dugu ba pixkate iniziatiba politikoa ba eskuinak hartu izana, nik uste dut gazteriak mai gainean jarri duela hemen badagoela zergatik borrokatu eta badagoela etorkizute ziragarri baterako, ba, bueno, zumeak baditugula herriotan. Eta gero beste aldetik ere, forman ere, bai. Nik uste dute aipagarria da, importantea da diskursoa, importantea da azpimarratu zuten behin eta berriz, eta ni ere horrekin gelditzen naiz, antolakuntza, da, arian-arian, etorriko zaigune, bueno, gainean dugun, baina, bueno, etorri daiteken etorkizunari begira, ba, antolatua garrapa gaitzala, baina gero nik uste dut, edo, sumatu nuen behintzat Gazterian askotan badagoela, eta bueno, augaze batzuk kontrastatu dut, esan ere, bueno, Patxi Zabaletak esan du bera amarraldi batzuk atzera gazte izan zala, nik igual horren beste ez, baina ja, bada denbora gaztea naizela, eta holakotan ba gustatzen zaite ba, inguruan ditudan gazte militantekin kontrastatzea, eta sentsazio hori ez, ba gazteriak, Euskal Gazteriak bai bere be dimentsio euskaldunean, hau da, hizkuntzaren kontrako aldarraldian, ba nortasunaren mespresuan, nazionek dituen eskubideen ikuspegitik, ba egora gogorra bizi du, osea unibertsitatean, eskolan eta bar eta bar, eta gero klasiko ikuspegitik zara esanik ez, etxe bizitzaren baldintza, alde batetik bizitzaren kostua gero eta garestiagoa da, eta beste alde batetik ba lanaren prekarizazioa eta lan baldintzak okerragoa dira. Orduan ikuste dut hornik bai sumatu nun nolabait biziden egoeraren gordinari ba molde zuzenago ze erantzuteko behar bat, ez? Ba banderak erretzea seinale bat izan daiteke, erregea haien gure erregea tamalez eraistea, ba bueno, simbolikoa, baina ez horren simbolikoa, ze badakigu ze pasatzen Iruñan sortuk ere horrelako ekintza bat egin zuenean, hau da auzipetegoa izan zian, eta gero aurretik ere ba bueno, gurutze frankisteak eraistea eta bueno, zenbait dinamikak nik hor bai nabari dut nolabait moldetan ere bai, ba pixka bat egoeraren larriari ba modu zuzenago erantzuteko ba behar bat, ez? Behar bat, grin bat eta indar bat ere bai.
1: Horre, zehazki, Ernaik iragarri du urrengo hilabetetan beste Euskal Herri posible bat ikusarazi nahi duen tresna bat plazaratuko duela, adi izango era zer izango den hori, zer jasoko duen, baina hor, horretan eragin alizateko, jakin nahi du, ea zuen ikuspitua zein izan daiteken, zer egin beharko lukete autetxien gan eragin alizateko, zein izan daiteke gako aiker?
3: Nik uste dut, pixkate Patxik esaten zuenaren hildotik, eta esan dute atzo gaiaren berri jakin nuenean, egin nuen lehenen gauz izan zen telefono hartu, eta pare bat gazterekin hitz egin. Eta testu inguruan jartzeko, nik bai, gustatuko litzaidak ez baian jartzea ba, mantra hori ez, gazteak ez irantolatzen, gazteak ez daugatek ezkari, gazteak eta bar, izango alira nola bait, datorkigun etorkizun ustez makur horren ardura dunak ez. Eta nik uste dut, mai gaina jarri beharko genukela, bazkenean gaztetasunean deno igaro garenak ere, osea denok igaro gara hortik, bizi, osea gazteak bizi du etengabeko asimilazio saiakera bat. Hau da, kriminalizazioa, disiplinamendu saiakera etengabe bat, eta nolabait, ba etorriko zaion lan munduari eta hiritar eredugarri izateko, ba nolabaiteko disiplinamendu etengabeko bat. Euskal Herria etorrita zer esanik ez. Nik uste dut ondo dagoela ere gogoraztea, zer gertatu zaion herri honetan, ba antolatu den gazte askori eta zeharka orori, eta da ba atxiloketak, torturak eta bar. Piskatatuak behiratzen, hor daukagu azkeneko, bueno, segi gazte antolakundea terrorista izendatu zutenean, ba hiru urte eskasetan 420 gazte atxilotu zituzten eta hietako asko torturatu, eta hori herri honen memorian ere badago. Baina gaur egun ere bai. Hau da, faxista bat datorrenean gure kalera eta gazteriak erantzuten duenean, hor daukagu nola komunikabidek eta botereko zenbait testamentuk faxistaren kontra baino gazteen kontra egiten duten. Eta etengabeko kriminalizazio saiakera badago hor. Gazteak ere antolatzen dianean eta nolabait bere bizimoldeen barruan bizitzeko egitasmoak antolatzen ditugunean, netzako ere du argia gaztetxea dia, ba ikusi dugu ere ze tratamendu izan duten. Orduan, ez diantolatzen, ez dute kezkari, bueno, bere moldetan saiatu izan diren bakoitzean, egurra besterik ez dute jaso, eta kriminalizazio etengabeko bat, ja atmosferan dagoena, kasi, zenbait komunikabidetan. Orduan, nik uste dut hori, maigaina jartzea komeni dela, eta esatea hori horrela izan da ere, gazteak antolatzen jarraitzen dutela. Eta zure galderari erantzunez, nire ustez horre Amaiur Egorrolak bi klabe mantzituen, agian gauza zehatzak eta baino. Bata, egitasmo bat eskaintzea Euskal Gazteriari, eta kasunetan Euskal Herriko Gazteriari. Eta pixka bat, nolabait, bere etorkizuna borrokatzeko, ba, pedagogia egitea, eta erakustea ba, Euskal Herrian eraiki daitekeela beste bizimolde bat, berdintzaleagoa, demokratikoagoa, trantsizio ekologikoarekin lotu dango dela, feminista, eta antiarrazista nola ez. Eta hortik, nolabait, borrokarako grina piztea, eta pixka bat, gaztetasun horretan, ba bueno, ba kontsumismotik eta zenbait eredutik at beste bizimodu ba esanguratsuago bat bizitzeko aukera, eta bigarrena da antolaketarena. Nik uste dut atzo etengabe errepikatu zuten, hauek ere aipatu dizuan gazteek esaten ziaten, bueno, azkena erna importante izan daiteke, baina bueno, tresna bada. Tresna bada gazteak edo gazteek eukidezaten ba, antolatzeko esparru bat erosoa eta pixka bat beraien eguneroko ezinegona kolektibizatu eta horren alde egiteko. Eta nik uste dut bi klabe horiek egitasmoa, estrategia eta antolakuntza badirela bigako zeinen bidez gazteriak eragin dezaken gure gizartean bilakara nolabait.
1: Patxi, zure ikuspuntuare ezagutu nahi dugu, bi minutu gelditzen zaizkigu behar.
2: Bai, ba, nik azpimarratuko nuke nire ustez gazten ekarpen nagusia izaten da beraiek antolatu behar dutela, hori zalantzarik ez dago, prestatu behar dutela ere zalantzarik ez dago, baina beraiek egiten duten ekarpena, gizarteari egiten dioten ekarpena ideologizatua eta gainera librea eta desobedientzia zibilaren bideak batez ere jorratuz egin behar dutena eta kalea kontuan izanez. Eskuin muturra ez da kalean eta ez da gizartearen beharretan eta premietan buru izan behar, eta horretarako ekintza behar da, eta gazten ekintza behar da, eta kalean gazten ekintza behar da. Oso pozgarria izan duzen atzokoa, eta mezuetan bazegoen sakontasun unkigarri bat.
1: Goizako 9 dira.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Koizeko 9 esan moduan, furgoneta bateko gidaria hilda Oiartzungo gasolina zerbitzugune batean izandako zirkulazio istripu batean. Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon, Peile, egunon. Entzuleak, segurtasun sailak jakitera eman duenez, ezbeharra gaueko 11 kaldera gertatu zen atzo. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik, gasolina zerbitzugune baten barruan zegoen furgoneta batek istripua izan zuen. Istripuaren ondorio, zibilgailuaren gidaria, 61 urteko gizon bat, hil egin zen, bertatutako osasun zerbitzuek ziurtatu zutenez. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian, istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta bestetik, aibatuko dugu, independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Cardiffen, Garleseko hiriburuan bilduko dira gaur Londresi independentzia referendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko. Plaid Cymru-ko Ron ap Iorwerth, Galeseko ministro nagusiak, anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalizako John Sweeney bere homologarentzat eta Sinn Féineko Michael O'Neill Ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute, eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago, guztiak independentziaren aldekoak diren enean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubideak exigitzeko. Andy Burnham, lehen ministro britainarraren gaineko presio areagotzea helburu duten mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goi bilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da, Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
6: I don't want to cause any problems, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
4: Britania Handian oso kritikatuak izan dira adierazpenok, bereiziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du Sweeneyk igande honetan, asteleneko hitzorduaren aurreko ohar batean. Espero du, astelen honetan, Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu alizatea, uarte horietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible, gaineratu duen. Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren independentziari buruzko beste referendum bat egiteko aukerak eztabaida orotatik kanpo jarraitzen du.
7: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
4: Baina jarrera hori alda daitekeela esan zuen, herritarrek bozketaren aldeko adostasuna dutela frogatuko balitz.
1: Horixe, bera, eguneko albiste esanguratsu izango dena segituan egingo dugu horri buruzko aipamena, baino lehenik eta behin irailak 14 honen nondik norakoak ezagutu nahi ditugu. Lander Martinez, egunon?
8: Egunon Pelli eta egunon, entzuleok. Imanol Pradales lehendakariak eragile sozialekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du, goizeko 11etan Labeko Garbiña Aranbururekin bilduko da eta gero Elako Mitxel Lakuntzarekin. Bergaran berriz Labek polizia ereduari buruzko jardunaldia egingo du gaur. Eguerdiko 12etan Xabier Arana ikertzaileak, Gorka Ortiz Deginea, Euskal Herria Bildu ordezkariak eta Elako kide batek parte hartuko dute. Bestalde EHUk ikasturte berriari hasiera emateko ekitaldia egingo du gaur Arabako kampusean eta Donostiako Egia auzoan elkarretaratzea egingo dute arratsaldean. Eraso jasan duen migratzaile bati elkartasuna adierazteko. Donostian baita udalbatzak lore eskaintza egingo du dual eskulturaren aurrean hiriko memoria historikoaren egunaren arira. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak Jaizubiako padurak bisitatuko dituzte hegaztien eraztunketa programaren 20. Urte urrena dela eta. Espainiar estatuan Zisek ireieko barometroa kaleratuko du Zeutako krisiaren ondoren argitaratutako lena. Eta nazioartean Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako gobernuburuek bilera egingo dute Cardiffen hiru herrialdeek autodeterminazioari eta independentzia prozesuari buruzko elkarlana indartzeko memorandum bat sinatuko dute. Ekonomian, ELA, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzea egingo dute Prekoren egoitzaren aurrean Gipuzkoako gasolindegietako patronalaren jarrera salatzeko. Eta kiroletan, futbolean, Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agur esango dio gaur klubari. Bestalde, Realaren eta Atletiken arteko Euskal Herria txapela aurkez duko dute goizeko 11:30 anoetan eta partida urriaren 2 jokatuko dute eta Alabesen urrengo partidaren atarikoa ere izango dugu. Bigarren mailan Celta Bek eta Ibarrek jokatuko dute gaur gaueko 8:30. Kulturan ere hainbat aipagai, Donostiako zinemaldiari begira Euskal Zinemaren gala handia aurkeztuko dute Tabakaleran. Bilbon Besek emakume sortzaileen biltzarra aurkeztuko dute goizeko 11:00 Rekalde aretoan eta nazioarteko telebistari begira 78. emisariak gaur gauean egingo dituzte Los Angelesen. Euskal Herrian aste arte goizaldean jarraitu ahal izango dira.
1: Badi izango era guzti horietaz. Eskerrik asko Lander.
8: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukienez ba nabarmentzeko jazoerarik?
4: Ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela.
1: Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
9: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoeki aldetik barrena, goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ubitutsua izango duen, Arratsalde partean, ipar-iparreki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
10: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
0: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
11: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
10: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
12: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
15: informazioaren aria.
1: Goizako 9:08 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mai tenorean, gaurkoan Patxi Zabaleta eta Iker Aizagirreren laguntzaz, eta nabarmenduriko albistea bada, Eskozia, Gales, ala Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko direla gaurko honetan hemendik 30 bat minutu barru. Jarri dute zita Galesen independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko xedearekin, eta honen bueltan, bueno, jakin nahi dugu, irudi esanguratsua utziko dutela hori jakinaren gain baldin bagaudere horretan, bertako ministroak, esaterako Eskoziako ministroak, Cardiffen guztiei harrera egingo dienak esan du, Erresuma Batuko lehen ministroa badela, Batasun horren azken lehen ministroa, eta ez dakit, esanguratsua izan daiteke, ze, bueno, simbolikoki ere baldin bada, Batasunetik banatzeko bilduko dira, baina euren artean ere batuak badaude, ez dakit, gainera Donald Trump berak ere esan du, ba, Irlandaren batasuna ba, ukaezina ere badela, goiz honetan ere horri buruzko adierazpenetan berretsi da, errepikatu du, ba, lehenago ala beranduko Irlandaren batasuna izango dela, ez dakit, zer nolako aurre ikuspena duzu honen bueltan, Patxi, torriko dira honen astean pausoak eta referendumak eta gainontzeko eraginak ere bai, gurean, besteak beste?
2: Gurean eta nik uste dut mundu osoan. Baduelako eduki ideologiko sakon bat bilkura honek. Lehendabizi, emango digu argazkia orain arte ezinezkoa zen, zeren eta esate baterako Galesen, orain gau da, lehendabiziko aldia, bertako alderdi abertzaleko ordezkaria dagoela, ba, hango erakundeko buru, ez da? Eta gainera, Eskozia eta Ipar Irlanda eta Galesen dauden agintari hoiek ideologikoki badituzte beraien ezberdintasunak. Eskoziako alderdi nazionalistak eskuin edukiak izaten dit, lehenesten ditu, eta aldiz Sinn Féinek Irlandan bestelako ezkerreko balioak ditu lehenetsita, eta Galeskoak pixka bat esango genuke bienetatik elikatzen dela, bietatik elikatzen dela, baina ezkerrera ere gehiago begiratuz. Orduan, oso irudia oso garrantzitsua da, baina jakin beharko genuke, eta jakingo dugu hemendikan egun batzuetara, memorandum horren edukietan ze ideia azpimarratuko dituzten. Eta nolabait pentsatuz zein izan beharko luketen, nik bat botako dut, naiz eta esan bezala, ikusi egin beharko da etorkizunean, hemendikan egun batzuetara, eduki hori. Eduki horrek aintzat hartua izatea mereziko duelako baita ere Euskal Herrian ibiltzen edo egiten edo nolabait garatzen ari den prozesu honetan. Eta nik uste dut lehendabiziko ideia nagusi bat memorandum horretan izango dela autodeterminazioaren edo erabakitzeko eskubidearen zilegitasuna eta horren izaera demokratikoa azpimarratzea. Memorandum horretan seguru aski eta pixka bat pentsatuz bezala zer jarriko duten, pentsatzen dut nik jarriko dutena dela besteak beste eta azpimarratuta erabaki eskubidea eduki demokratikoa duen aldarrikapena dela, eta ez hori bakarrik, baizik baita ere demokraziak benetakoa izatekotan hori jaso behar duela. Eta hori da, guk hemen daukagun leia sakona eta aspaldikoa, eta esanen nuke erabaki garria gainera, esate baterako alderdi sozialistarekin. Alderdi sozialistak bere hasiera eta astapenetan autodeterminazioa ontzat ematen zuen, baina gero aldatu egin zuen beste gauza batzuetan bezala, aldatu egin zuen estatuaren konbenentziaren men eginez bere jarrera. Eta begiratu behar dugu Europan zer gertatzen den. Eta luzatu gabe gehiagin ere arialdi honetan, esango dut, Europan ere hori atzera uzten dute, ez dute erabili nahi izan du, esate baterako, Ukraniako gerran, eta horrek izugarriz

0: Badirudi, eta ematen baldin badu, garrantzi gutxiagokoa dela, baina ez da garrantzi gutxikoa Groenlandiaren kasuan. Groenlandiaren kasuan, Trumpek esan zuenean, berak jabetu egin nahi zuela, Nortamerika jabetu egin nahi zuela Groenlandiaz, ba, atera zitzaizkion esanez, bertako jendearen iritzia eta erabakia, herritar gutxi dira, 60.000, 65.000, haien iritzia aintzat hartu behar zela, hori erantzun zion Europar Batasunak. Baina hori bakarrik, kasu hortan bakarrik erantzun izan du azken aldion hauetan hori. Beraz, memorandun horren irudia izugarri potentea eta garrantzitsua izango da, baina edukiak ere garrantzia handia izango du, eta memorandun horren edukia iragarriz edo nolabait esanez zein izango den, ba, nik pensaera hori daukat, erabaki eskubidearen zilegitasuna azpimarratuko dutela, eta horren izaera demokratikoa eta benetako eta demokrazia osoa izan behar duenak hori ere aintzat hartu behar duela markatuko dutela. Ikusiko dugu, hemendikan aste batzuetara ere zer gertatzen den.
1: Iker, zure aurreikuspenak bixi, mesedez.
2: Bai, niretzako hiru analisia zabaltzeko hiru elementu. Bata, azpimarratzarena nire ustez luzeko prozesu askoren mugarri badela, oda nazio bakoitzak, Galesek, Eskoziak, Ipar Irlanda bere prozesua darama, eta ez da gutxi Erresuma Batuaren asimilazio politika gainditu izana, eta gaur egune Palestina hitz egiten dugu eta hitz egiten jarritu behar dugu, bai, Ipar Irlandakoek ere badakite zerbait, zer den okupazio militar bat, politiko bat, esiak, segregazioa eta apartheida, eta landare ba hor jarraitzen dute eta gehiengoak eraikitzen. Nik horre uste dut, Eskozia bere bidea egin du, referendum bat atera dio Londreseri, eta nik uste dut horrekate asko ireki zituela. Claro, Ipar Irlandaren kasu ezberdina izan daiteke, hor daudelako Ostiral Santuko akordioak, eta nik ulertu daukadan arte, baldin eta momentu jakin batean ikusten den gehiago instituzional eta sozial bat badagoela reunifikazioaren alde, deitu beharko lukete galdeketa hori, eta nik esango nuke gertu daudela atalase hori gainditzetik, eta gero Galesena oso pozgarria, agian horre babese independentista oraindik ez da horren indartsua, eta uste dut eraiek esan dutela, orain guazen pedagogia independentista egitera eta ikustera guazen oinarri hori zabaltzea, baina susmoa dut aurretik ez ote zeuden gauza asko hitz eginak, zeba okerrez banago Galeseko hauteskundeak maiatzen izan zian, eta horrelako argazki baten bila joateko itxuraz bazeukaten, bazegoen horre fondoko akordio batez, eta niretzako horbi gauza daude importante. Bata pixkate patxik esaten zuenaren ikuspegitik, nola bait, buru jabetzaz planteatzen beste termino eskubide historikoetan, edo nortasunean ere bai, baina erresuma hori krisian sartzen ari den momentuan, nola bait, buru jabetza jendarte berdintzaleak eta demokratizatuak eraikitzeko aukera bezala, eta nik uste dut hortik joko dutela, eta bigarren eta deigarria, hiruak batu izana, erresumaren kontra, imperioaren kontra, eta horrek nik uste dut emango diela indar berezia, eta hor pixkat begiratzen, momentzegon konolik esaten omen zuen, erresuma batua daukan arazoro aukera badela Irlandarrentzako, eta gaur egun nik uste dut, Londresen eta erresuma batuan, ez gara sartuko gehiegi, baina krisi potente bat biziduen herrialde badela. Brexitak igual areagotu zituena, eta kasu nik uste dut Brexitaren ondorioak ere badaudela akordionen testu inguruan, baina arrakala soziala, ultraeskuinaren goraka da, azkeneko hauteskunde municipaletan ultraeskuinak sekulako emaitza lortu zituen, eta nik uste dut ere, estaturik gabeko nazio hauek ere ikusten dutela nolabait, oldartzera di joan bilakaera bat Londresen eta Ingalaterran, eta horren aurrean bari direla prestatzen ere buru jabizateko bide hori, elkarrekin dezaketen bide hori, eta amaitzeko ze politalitzaken horrelako eztabaida bat antzilegi jotzen dena, monarkia espainolaren barruan euki galizatea, ez? Ze desberdina den testu ingurua, argazki honek erakusten duena, eta hemen bizi dugun eskubide demokratikoen murrizketarekin, ez, aldeatuta.
1: Ba, goizeko 8:29 Donostiako EH Bilduren mai politiko

0: Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarri helduden maiatzaren 23ko hauteskundetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puri-purian dauden kontuak aipatzeko gurekin dago izan honetan Nerea Kortajarena bera EH Bilduko programa idazkaria egunon.
1: Egunon.
0: Donostiako alkate izan nahi duzula berretsi duzu. Zergaitik? Zer adiraziko zenioke bertako herritarrei?
1: Barru-barrutik ateratzen zaiten konpromiso bada, ez ni oso donostiarra naiz. Esaten nuen hautagaitza aurkesterakoan egin nuen bideo horretan, iatarra, Loiolan bizi naizena azkeneko urte hauetan, eta hiritar asko bezala, donostiarra asko bezala ikusten ari dena, zein dan, hiri honetan ematen ari den deriba hori ez. Nola maila handi batean eskuti joana den hiri hau, eta nola askotan herritarrentzako, donostiarrentzako, arrotz gertatzen ari zaigun hiri baden, eta gainera ze zailtasun ari diren eta ari garen ukitzen gure eguneroko bizia bertan burutu ahal izateko, ez? Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzituan nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasi eta eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori, eta asteburu hau oso berezia izan du da Donostian, estropada asteburua izan du da, seguraski hilabete hau da Donostian hilabeterik politena eta autentikoena, eta egia esan atzo aldezarrean egoteko aukera izan nuen, jende askorekin elkartu nitzan, babesmezu asko jaso nituen, egia esan ia abrumatua sentitzeko moduan, baino denetan bai sumatzen nuen gauzak aldatzeko behar eta nahi hori ez. Eta gauzak dauden bezala, militante politiko bezala, nahi barru-barrutik ateratzen zait, nire hiriarekin konprometitzea, bere jendeartearekin konprometitzea, horrela ulertu dudalako baitaren nire militantzia. Eta, mai politikoak proposamen hori eginda, orain militantziari dagokio berrestea edo ez.
0: Horre, etxe aipatu dira. Zuzenean irteten diren kontuak badira, etxe bizitza, turismoa, beharra duenarekiko arretare aipatu dezakegu. Hain zuzen, horre posible da? Halako karpeta handi deituko genizkiokenak Donostiak duen hiri eredua lau urtetan eraldatzea?
1: Segurasko, arnaz luzeko prozesu bat izango da hau ere, segia da, gai askotan, esan dugun bezala, hiriak goia jodu eta eskuetatik junda, ez? Baino bereziki, segurasko hiriak duen egoera horrengatik eta gaiek duten konplexutasunagatik, eskatzen duten elkarlanarengatik, momentu horretan ere esango nuke, emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, uste dut guk badugula, emakumeok badugula, lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat. Egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatu hauak izaten direla hausnarketak, baina nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan, eta bestetik badugulako baita ere olako momentuetan eta elkarlana inbeharrezkoa den momentutan boterea konpartitzeko tendentzia handiagoa, eta olako konplexuak diren arazoak eskuartean ditugunean eta hoiek elkarlana eskatzen dutenean, uste dut emakumezkoengatik etortzen diren lidergo hoiek oso potenteak izan daitezkela hirian, eta horrek ez du soluzionatzen lau urtean arazoa, baina bai uste dut nobara bidea argi finkatzen lagundu dezaketela, begirada ere beste modu batean eta beste behar batzuetatik eraikitzen lagundu dezakela, eta lagundu dezakela baita ere elkarlanetik ditugun arazoei irtenbideak edo irtenbidearen kokatzeko norabideak aurkitzen, eta baita ere Esango nuke, benetazkoak eta eraginkorrak diren neurriak ezartzen, ez? Zenik usteet, politika gintzan eta oso gizonen politika gintza batean gaude, baita Euskal Herrian ere, usteet azkeneko denbora honetan eta politikak duen azkartasun horretan oso beharrezko izan direla, ez? Eto sentitzen dituztela titularrak, berehalako titularroiek, askotan horrekin simplifikatu egiten direla eskuartean ditugun arazo batzuk eta oso konplexuak direnak, eta gero badoazela gizonak askotan, ia pensamendu magikotik sortzen diren neurriak ezartzera, ez, edo proposatzera, efektibotik gehiago dutenak, ez? Agian, emakumezkoek ez dugu behar hori, pausado egiten ditugu proposamenak, baina uste dut eraginkorragoak izan daitezken soluzioa jarri ditzakegula mai gainean.
0: Akaso horre, aipatu duzunen titularrarena, horre neurri magikoiek, burura etorri zaidana da Donostiari dagokionez Hondarretako harriena.
1: Bueno, izan daiteke hori, ez? Pentsa, Donosti, manik ere badut adin bat, baina Donostiko Hondarretako harriena, pentsa ez, Juan Karri Izagirren, ematen zuen egunero Juan Karri Izagirre zala hondartzara harria jartzera joaten zana, ez? Eta gaur egun, ia fenomeno atmosferiko bilakatu dira, ez da? Eske horrela aldatzen dira gauzak, eta klaro, batek ez duenean ariketa benetan konplexuak diren gaien inguruan, ez denean egiten planteamendu horrek eskatzen duen konplexotasunetik etortzen diren planteamenduak egiten ez direnean, eta gehiago bilatzen danean, ez, nolabait gaizarenaren efektu hori sortzea, horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Gero batek hemerotekari begiratzen dironean ikusten du. Ni hori gaur egungo arazoetara ere ekarri daiteke,
0: Segituan aipatuko dugu hori bera legebiltzarrera aplikatuta, baina azkenik Donostiari dagokionez ere aipatu nahiko genuke uda honetan eta oraindik eragina duen albista ere badela Donostiako kaleko afari solidarioen debekuarena, zure ikuspuntutik nola egiten zaio aurre etxegaben eta jateko ezer duten pertsonen arazoari, zer egin behar da?
1: Begira, neri barru-barrutik mugitzen diten kontu bada, zenik politikaren lehen lorro honetan aritu baino lehen 17 urte egin nituen, etxerik gabekoekin lanean, esklusio larrienean bizi ziren personekin lanean, ez? Eta orain dela ez dut gogoratzen zenbat urte diren, bai? Baina esango nuke 22 urte edo badirela izan genuen baita ere Donostian olako etxerik gabekoen gorakada importante bat, eta arazo desberdinak izan du ziren momentu horretan, eta tartean persona bat hiltzen kalean gau hotz batean. Eta bueno, horrek sortu zituen, ezta? Kezka handi batzuk, nik arlo sozialeko elkarte batean egiten nuen lana, baino bestelako elkarteekin ere hitz egin da, kezka handia sortu zen, momentuan bizitzen ari zen orduan gaiaren inguruan, oso baliabide gutxi zeuden garaian etxerik gabekoen auziari aurre egiteko, eta orduan, erabaki genuen elkartu, eta udaletxearekin elkarlanerako bide bat irekitzea. Eta gutun bat idatzi genion udalari, titularra zan, bero egiten duen honetan hitz egin dezagun hotzaz, hotza egiten duen momentu horretaz. Elkarlan horrek mantzituen oso fruitu positiboak, eta oso muturretako planteamendutatik eta gatazkatsuak izan ziren posizioetatik erten ginen elkarlan horretara. Eta hitz egin genuen asko, eta garaian, zeon oso temperatura hotzak zeudenean irekitzen zen rekurso bat, ua bilakatu zen elkarlan horretatik hotza negu garaian irekitzen zen rekurso batea bilakatu zen, elkarte batek bere gain hartu zituen plaza batzuk, udalak hartu zituen beste plaza batzuk, eta horrek, hain emankor izan duzen rekurso horrek, bide eman zuen, hotza egiten zuen erako bakarrik irekitzen zen rekurso bat izatetik, gau guztietan irikitzen zen rekurso bat izatera. Hau kontatzen du, zegero jartzen da eredu bezala, esaten da, Donostiak baduela eredu propio bat, Donostiak duen eredu hori eraiki da elkarte hauekin lanean, elkarte hoiekin ariketa zintzoak egitetikan eta ez debekutik. Eta uste detor, udalak galdu eduela aukera erraldoi bat, kaleko afari solidarioen bueltan elkartzen diren persona guzti horiekin lanean aritzeko, hauek ere agertu izan duten, beraiek ere prest daudela, askoz ere duinagoa, ez dakit, seguruagoa den planteamendu edo espazio batzuetan bere jarduna burutzeko, baina gauden momentuetan, olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegoen ez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko. Baina uste dut horrelako gaiak erredito politiko ateratzeko oso arriskutsua dela, eta ikusi da, gainera ikusten ari gera, ze deriba izaten ari den hori Donostian, oso arriskutsua dela, eta bestetik gure ADN-ean ere badagola, elkarlanerako hirugarren sektorearekin eta antolatutakoa den gizarte horrekin elkarlanean aritzea, eta etxerik gabekoen inguruan dugun arazoaren tamaina eta konplexutasuna kontuan eukita uste dut planteamentu askoz ere serioagoak izan behar direla, ze besteak beste 6 urte hauetan arazoak egon izan daitezkela ukatu gabe, ukaezina dena da elkarte honek edo elkartasun nola baiteko ugolde txiki horrek bete izan duela, administrazioek bete behar zuten eta bete ez duten leku bat. Beraz, nik uste dut elkarlanerako espazioiek irekitzea funtsezkoa izango dela, eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi zera bat erantzun bat ematea, baino erantzun hori gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erekitzea.
0: Legebiltzarrari dagokionez, eta ikusita gaurkoan ere Iñaki Iriondo lankideak argitaratu duen analisi horre adibidez berdinak aipatzen dira. Hezkuntza legea egin zen, baina PISA txostenak asaldadura eragindu. Etxebizitza legea egin zen, baina urgentziazko lege moldaketa batekin eraldaketak egin nahi dira. Exekutiboak, Euskal Herri Jeltzalea eta PSren talde parlamentariak ere baliatzen ditu legeak aurkezteko, beste bat gehiago. Diez Antxustegik akordio posible ikusten ditu, baina Markel Olanok ez. Nolatan lan egiten da legebiltzarrean alako moldetan? Akaso, lehen aipatu duzun joera maskulin horrek ere eragina dauka?
1: Hombre, nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeri asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori hor utzita, uste dut agona da improvisazio asko. Uste dut hori di agerikoa dela, ez. Guk esango nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, eta lehen urteko politika orokorreko plenoaren aurretik uste hemen izan du nitzala zurekin ere, eta komentatzen genuen ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zenla zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabidea ondo finkatzea eta gure jardun politikoari beste norabide bat argi bat markatzea, ez? Ze egia da, kontesto internazionalari erreparatzen badiogu ere, badana dan ikusten dugu hankaz gora dagoela, Madriden ere kontestua oso komplikatua da, beraz, zentzu horretan, legealdi honi misio bat ematea oso importantea zen, ez? Egia da, legealdi hau Pradales lehendakariarekin hasi genula, eta bera oinordetzan jaso zuela, bueno, esango genuke oinordetzan nahiko eskas bat, eta hori kudeatzea tokatu zitzai jola, baina dagoeneko ikusten ari gera ja Pradales lehendakariaren emaitzak, eta klaro, legegiltzaldi hau hasten dugu enuke frivolizatu nahi, baina suspenso batekin. Ze PISAn gertatutakoa, PISAn emandako emaitzak oso larri, oso kezkagarriak dira. bai? Eta gero esan daiteke, bueno, eta gero dana kontestuan jarri behar da, eta gira da, ba, pisak ematen digula argazki bat, eta beste argazki batzuk badaudela, baina oroar, bueno, hemen Pradales lehendakariaren kudeaketaren, bueno, pues, emaitzetako bat da pisa honi, ze tartean adibidez, bueno, ba, akordio gogoratuko zerate, titular asko, eta bueno, asko hitz egin genuela garaian hezkuntza akordioak bere horretan, bere muinean edo zuen asmoa etzen hainbeste lege bat ateratzea, zan hezkuntza sistema osoaren eraldaketa dagoeneko ikusten zirelako eraldaketa baterako beharrak, eta horren kudeak eta esango nuke, ba, nahiko eskaxe izan dela, ez? Pasadan urte osoa, pasadugu eskola bikaina prozesuaren baitan, eta prozesu horretan parte hartu izan duten, eragile askok esan digute, ba, fatxadara begira, propaganda egiteko, gehiago baliatu izan den prozesu bat izan dela, benetan, muinean, eskola segregazioari aurre egiteko prozesu bat baino, ez? Eta horrela, ez, aiatu gera egoera honetara, bai kasu honetan eta bai aipatu dituzun beste kontu hoietan ere, etxe bizitza larrialdia areagotu baino ez da egin. Uh-huh. Ez? Legealdiaren hasieran aurkeztu zitzaigun lege bat, urgentziazko lege bat, urgentziazko lege hori ekartzen tardatu zuten urtebete, eta pentsa orain planteatzen zaiguna da, ba, desburokratizazioaren lege horretan, lege horren, hain urgentea zen, lege horretan astu omen diren zenbait elementu sartzea. Baina berdin gaude industria mailako proiektu estrategikoekin, eta berdin gaude bestelako planteamendu askorekin ere, ez? Beraz, nik horri ikusten dudana da, finean, ba bueno, politika kudeak eta utxara mugatzen danean, kortoplazismoa gainditzen da, eta azkenean, ba, improvisazioan aritzeko, ba, tentazio handiak izaten dira, eta improvisazio horretan hankasartzeko aukerak handiak dira, baino batez ere, aurrera begira ditugun erronke horiek eskatzen duten arnaz luzeko perspektiba hori galdu egiten da. Hori be batetik ikusten dugu, eta gero ikusten ditugu kontraesanak. Ze lenguan Peio Txandianok ere lehendakariarekin izandako bileraren ondoren ere aipatzen zuen, ez? Jasotzen ditugun mezuak erabat kontrajarriak dira. Batetik esaten zaigu, akordiotarako espazioak ireki behar direla, eta akordiotarako aukerak sondeatu nahi ditula, bai lehendakariak eta bai legebiltzarreko EAJ-ko ordezkariak, baina era berean, ez, elkarrizketa batean, Markel Olanok argi esaten du, baztula, inolako asmorik gurekin adosteko, edo estrategikoak diren gaietan, fiskalitatea kasu, nun ezinezkoa den definizioz batzukin eta besteekin batera, ez, negoziatzea, baldin eta argi baldin badakazu zein den nora, zure norabidea, bos, planteatzen zaiguna da, edo zeinekin posible dela, ez? Orduan, urroietan mugitzen ari gera, eta gero dago beste kontu bat neri kezkagarria iruditzen zaitela, ez? Ta da, bueno, ba, hemen gertatze, ematen diren gertakari importante eta estrategikoen aurrean, ba, lehendakaria ez dala posizionatzen. Pisaren inguruan ez dugu lehendakaria entzun. Gaur, ez dakit entzungo dugu, kurso irekieran, baina ez dugu oraindik entzun, eta trascendentea den kontu bat eta zari gera. Ez dugu entzun, ba, legealdi honetan hartu diren beste erabaki unilaterale batzuen inguruan, ez dugu hitz egiten entzun, ez? Adibidez, ba, atxilotuen jatorriari buruzko informazio hori ematearen irizpide aldaketa hori ematen danean, zein da lehendakariaren eritzia, eta hori bezala, ematen diren gertakari garrantzitsuen inguruan ere ez dugu entzuten lehendakariaren posizioa zein denez. Ta horren danaren nasketak, bueno, usteet eramaten gaitula puntu batera, nun ikusten den, ba, proiektu sendorik ez dagoela, ze, klaro, gero horri gehitze zaio, uh-huh, azkenek urtetako beste politika, euskal politika gintzaren klasiko bat, eta da, PSE eta PNV-ren aliantza horretan, estrategikoak diren gaietan dauden desadostasun, ba, esango nuke, egunerokoak, eta gainera agerikoak, eta gainera oso estenifikatuak, ez? Beraz, bueno, pues uste dut, badagola zer hausnartu, ze kurso politiko oso importante bat asteragoaz, eta baditugu batetik oso kezkatuak egoteko motiboak, gainean dugun olatu erreakzionario eta autoritario hori dagoelako, eta horrek ezinbestean eraman behar gaitulako dinamika politikoak aldatzera, baino batez ere hemen dagoen kultura politikoa eta elkarlanerako eukiditzak egun oinarri horiek oso ondo esplotatzera, eta hori planteatu zion, zazpi gai konkretuetan, Peio Txandianok lehengoan lehendakariari bere elkarrizketan.
0: Jakin nahi dugu ere, apur bat zazpi gai zatzoiei buruz, zerbait aurreratzenik baduzu, badaude alorrak non ikusten den, bai, EAJ eta bai PSRekin, honetan bai, ala bai, akordioa lortuko dugu.
1: Bueno, a ber, ez da gai batzutan ikusten denik bai edo bai akordioa bai. Lortuko dugu, ez? Ez da inbesti irakurketa hori. Irakurketa gehiago da, herri honek ze behar dun momentu honetan, ez? Gauden egoeran, bai? Eta usteet Peiok lenguan oso ondo azaldu zuela, ez? Legea, kurso politiko hau, intensidade maila hondiko kursoa izango da, voltaje hondiko kursoa izango da, tartean, ba, hauteskunde batzuk badaudelako. Eta hor, egon daitelakelako arrisku handi bat, eta da hauteskunde horiek markatzen duten kontestu horretan, ba, alderdiak nolabait, ba, bere ez balore, hauteskunde balore bilakatzeko arrisku hori badago, eta horretan uste dut herri honen politikagintzak galduko duela edo atzera egiteko arrisku handia izan dezakela, ez? Beraz, horren oso kontziente edukita eta herri honek bizi duen momentua ikusita, egia da asko trasladatzen dala, ba, oso posizio antagonikoak ditugula, inolako akordiorik ez dala ematen, baino batek repaso bat egiten badu, ikusiko du baita hauteskunde garaietan ere akordio importanteak lortu ditugula, eta nolabait gure desadostasunak oso agerikoak izan da ere, oinarri batzuk badaudela estrategikoak diren zenbait gaietan, eta gure iritzia da hoiek baliatu behar ditugula. Zeintzuk gai izan daitezken, ba, etxebizitzan ageriko desadostasunak ditugu, ez? Baino badirudi, dana konpartitzen dugula, momentu honetan etxebizitza babestuaren, ez dakit danak, baino behintzat alderdi sozialistak, bai, etxebizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula, ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat, arazo laboral oso potente bat. Eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela, zeneri izugarrizko arinkeria iruditzen zait Osakidetzak duen momentu honetan duen arazori eta bere langileekin duen arazori Monika Garziaren lepo ustea. Hori da Euskal Herritarrak tontotzat hartzea, bai? Hemen kompetentzia asko ditugu osasun arloko profesionalen lan baldintzako betzeko eta 17 urte damakite elkarrizketa mailan inolako akordiori gabe. Beraz, uste dut hori konpontzea kontutan eukita, ez? Osakidetzaren inguruan eta osasun sistemaren inguruan osasun mai bat izatetik gatozela importantea iruditzen zaigu. Zean akordio batzuk lortu ziren. Bastante, naiz ta gero saiatu desadostasun hori saldu nahi izan zen, ez? Gero daukagu, ba, larrialdi klimatikoaren egoera, aurtengo da, izugarria izan du da, eta klima horren egokitzapen politikak ere adostu behar ditugu. Adostu beharko dugu baita ere ze migrazio politika nahi ditugun herri honetan, are gehiago esaten ari bagera kompetentzia horiek guretzako. Nahi ditugula eta elkartasunetik sortu nahi baditugu. Inteligentzia artifizialaren mamu guztiak gainean ditugunean, ba, gure horren ingurukoa, gure gaitasunen ingurukoa osunarketarik ez da ematen, eta uste dut hori ere eman behar dela. Industriaren inguruan, zeintzuk dira proiektu estrategikoak, horren inguruan ere adostu behar dugu, eta adostu behar dugu baita ere euskararen inguruan, eta uste dugu adostasunerako espazio hoietako bat izan daitekela euskararen ezagutzarako, ba, eskubide unibertsalaren inguruan aritzea. Beraz, esatan denaren kontra eta gure desadostasunak oso agerikoak badir madera ere, eta guretzat konfrontazio demokratiko hori oso importantea den arren, uste dut gure kultura politikotik hori baliatuz eta ulertuta hemen bestelako baldintzak ematen direla, badugola ardura bat aurrera egin eta gai hoietan ba bestelako bide batzuk aurkitzeko.
0: Akaso aurrera egite horren adibidea ere bada, estatus berriaren afera, naiz eta diskrezio aldarrikatzen den, noiz arte aldarrikatuko da diskrezio hori?
1: Ba ez dakit, nik uste dut diskrezioiek funtsezkoak dira, leheno aipatu da Gales, Eskozia eta horren inguruko gai hori eta orain burutuko den bilera hori eta aipatzen zan, ez? Ba, nola segurazko horregon diren elkarrizketa batzuk ezinbestekoak direnak eta elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina uste funtsezkoa dela, funtsezkoa den bezala gai honen inguruan ere, ba bueno, aurrera bideak eman ahal izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
0: Galdetzen izun hauzeazki, ze uneren batean etorri beharko duelako alako proposamen batekiko herritarraren posizio bat, babes bat edo kontrakotasun bat, hori gabe estatusa ez delako egongo eta agian ezakite arriskutsua izan daiteke hor diskrezioaren aipamen horretan agian bizkerra
1: nik ez dut parte hartzen elkarrizketa horietan, baina erabateko konfiantza dakat hortan ari diren kideetan eta seguro nago hori ere oso kontuan hartzen den kontu badela. Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, uste dut lenguan Peio entzun nuen eta berak ere esaten zuen, ez? Optimismo, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, nik horrekin geratu nahi dut eta seguro nago gaiak beharrezko edo momentua egokia denean ere emango direla eman beharreko azalpen guztiak, ze hori ere funtsezkoa da.
0: Baitare, jakin nahi du, Espainiar Estatuko hauteskundeak etorriko badira ere, horre udal hauteskundeak badatozela, hor baldintzatu dezake honek Gasteizko legebiltzarrean egin beharrekoa, edo alderdiaren bueltan egunerokotasun hori hankazkora gelditzeko arrisku bat bada?
1: Hori aipatzen izun lehenu arestian eta hau izan zen Peio Otxandianok lehendakariari trasladatu zion lehenengo gauza, ez? Ze egia da kurso politiko hau badakigula oso baldintzatu egongo dela hauteskunde horiegatik, baina guretzako funtsezkoa da bakoitzak erabakitzea gure alderdiaren balore politiko izan nahi dugun edo benetan herri honek eskatzen duen egoeraren kargu hartzen dugun eta ardura horretatik aritzen garen, ez? Hori da, trasladatu zion lehengo kontua zergatik. Bueno, bestela legealdi hau amaitzeko arriskuan egon gaitezkelako. Ze karo, sartzen baldin bagera dinamika horretan eta eskuartean ditugun gai guzti horiek perspektiba horretatik analizatzen baldin badira, ez da herriaren mesedetan izango eta arazo bat dugu zentzu horretan, ez? Horregatik egiten zen planteamendu hori, ez? Lehenengo erabaki behar du hori, gure alderdin balore politiko izan nahi dugun, hauteskunde horiei begira, edo arduraz eta garaiek eskatzen duten planteamendu horietatik arituko garen, eta hortik abiatuta, gure desberdintasunak agerikoak izan da, hemen dagoen kultura politiko hori askotan aldarrikatzen da, ez? Askotan esaten da, hemen ez dala Espainian dagoen giro hori, eta hemen bestelako baldintza batzutan ematen direla kontuak, eta egia da, segurazko dezibelioak txikiagoak dira hemen, eta eztabaidak ere beste modu batean ematen dira. Nik uste dut Espainiarekiko aldarak eta horretan, hemen dagoen oposizioaren jarrera, ez? Inundik inora, ez dela konparagarria, lehendakariarekin izan dako bilera horretan bertan, ez? Olako proposamenak, elkarlanerako proposamen zehatzak eramatea, ez da ohikoa, bestelako Espainiari begiratuta, beraz, baliatu dezagun hori, eta euskal singularidade hori, hainbestetan, aipatzen den euskal singularidade hori, ez da dila izan tonoetara mugatzen den zerbait, edo formetara mugatzen den zerbait. Izan da dila, benetan herri honek dituen erronkei, arazoei, eta herritarrek trasladatzen dizkiguten kezka horiei erantzuteko bide bat. Neretzako hori izan beharko litzateke momentu honetan erronka hundina, ze bestela legealdi hau amaitutzat emateko arriskua benetakoa izan daiteke.
0: Baiko isiko dugu nola doan ikasturtea, Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkari, eskerrik asko gizonetan gurera harturatzeatik.
1: Zuei eskerrak.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
0: Goizako 10:10 gutxi, bizi ibili beharra dugu, eta, bueno, horre ideia bat, bai gelditu zaigu, Nerea Kortajarenarekin izan dugun elkarrizketatik, hor, zehazki, esan du, legegintzaldia bukatzeko arrisku bat badela, baina horretarako, horre batetik badaudela, hauteskundetara begira, heltzear den hauteskunde ziklo honetara begira, ba horre alderdiak euren, ba, hor atributuak edo balioan jarriko dituztela, ala bestela zerrendatzen elkarrizketan zehar zerrendatzen joan garen kezka guzti hoiek, ez dakit, izan daiteke hau akaso zirtala zarte egiteko ikasturtea hau, zein justu akaso horre legegintzaldia bukatutzat emango balitz Euskal Autonomi Erkidegoan, ez dakit, deigarri izango zen, eta jendea segurazki asko asaldatuko zen, Iker.
3: Bai, harrapatu nauzu lekuz jokoz kanpo esaten den bezala, ba, ez dakit ze estenatoki irekiko luken horrek. Bai, aipatu duena, nik bai uste dut, nik uste dut analizian sartu behar dela, hauteskunde zarago ere bai, zelako panorama auki dezakegun urrengo urteetan, ez? Eta nik Nereak aipatu duenarekin, eta honetan horre baino lehen pixkate Peio Txandianok esan zuenarekin, nik hor bai nabaritzen ditut bi gauza. Nik uste dut argia EH Bildu ere kanpaina egiten dagoela, da, Txandiano orkestarena, ba, bueno, gobernatzeko gaitasuna dauka, lehendakari gai sosegatu, estadista, eta barbezela, baina badagoela ere bai, ondoan horrelako helburu estrategiko bat, eta da, baldin eta Madrilen aldaketa badago, eta ultraeskuinar botera hartzen badu, ba, Euskal Herrian, baindar abertzaleak, bueno, antifasista, galik eta antolaturik arrapa gaitzala. Eta nik uste dut, badagoela hor, saiakera zintzo bat, bueno, nahazten dela, ba, azkenean dagoen leia elektoralarekin. Eta aldiz, ba, bueno, PNV-ek, Euskal Herri Jeltzaleak, ba, pixkat ezote duen, ba, betiko eskema hori betikotu nahi, ez? Da, pues, iparraldeko, nola gaita esateko, provintzia rebeldea gobernatuz, ba, poliki-poliki, ba, Madrilen negoziatzeko, ba, indar bezala baliatuz, hemen dagoen burujabetasunaren aldeko herri gogoa, eta ikusiko dugu, aber, eskema horrek, segun eta Madrilen aldaketa badago, eta segun eta Madrileko indarre euskuin, ultraeskuin indarreze jarrera hartzen duten Euskal Herriarekiko, hori mantendu alko duen, edo ez, eta nik horri ikusten dut ataka. Duela igual denbora bat urrun ikusten genuena, baina agian ez dagoena horren urrun, eta uste dut, Nereak aipatu dituen zenbait elementu kontutan hartuta, EH Bildu estenatoki hori ere prestatzen dagoela. Eta ez bakarrik, baita ere, leia erakundetan lehiatzeko, baina uste dut herri bezala estenatoki horreri erantzuteko bueno, prestatzen ari dela herri aldea. Alderdi agian ere bai, baina herri aldea ere bai.
0: Ba, bixi behar dugu, azken minututan gabiltza eta esango dugu Gipuzkoako baserritarrak mindu egin ditu kontagailuak jartzeko eskaerak. Jatorria Europar Batasunean duen lege baten ondorioz, mendiko urak erabiltzen dituzten Gipuzkoako baserritarrek kontagailuak jarri beharko dituzte eta zer gordindu. Neurriarekin kexu dira, ur hornidura fidagarri bat edukitzeko egin behar izaten duten lan eta gastu guztia ez delako kontuan hartu.
4: 2017an Eusko Jaurlaritzak agindu bat atera zuen, eta agindu horretan zehazten dira ur volumenak kontrolatzeko sistemak. Hau da, lege horrek zehazten du ur kantitate horiek nola neurtu behar diren Euskal Autonomia Erkidego mailan, eta kontagailuak instalatzeko obligazioa esartzen du. Esartzen da, titularrak ordaindu behar duela instalazio, mantentzea egin behar duela, eta irakurketa egin behar duela gutxienez urtean behin, eta hurrengo dekretua 2021 batekoa da. Horrek jada kanona tributu propio bezala zehazten du.
0: Egoera horretan murgildua dago Xabier Martiaren Abengoetxea abeltzaina, berak Aiako Harrietan du ur konexioa. Egunon?
5: Egunon.
0: Asteko jakin nahi dugu, zuek nolako instalakuntza duzue ura biltzeko?
5: Ba, guk mendiko urak dauzkagu, xareko urik ez daukagu, eta hortik behar dutira, beste modu dago.
0: Orain artean, zuek zuen sistema propio hori ezartzeko behar izan duzue baimenen bat, edo nolako izan da orain artean ba, tokiko administrazioarekin harremana?
5: Bai, baimenak behar izan du ditugu, udalan aldetik, eta aldundian aldetik, edo uraken aldetik. Gaur egun urakek funtzionatzeu, eta bai, baimen guztiak, bain dela 20 piku urte, lortu genitun. Orain etorri da beste historia, ba, kontagailua jarri nahi dituztela, eta bere garaian obrak eta denak guk egin genitun. Mantenimentu lanak denak guk egin ditugu. Hoi da, gaur egun, bazakit. Baserritarrai lotzen zaizkigun zeak, enkargak eta administratiboki, ekonomikoki, eta hau pixkat, ba, pixkat salagarri dibitzen zaigu.
0: Zuek zehazki jaso duzue aginduren bat, neurgailua jartzeko gutunen bat edo eskakizunen bat?
5: Gutunak bai, baina gu urak agentzian izan du ginean eta esan ziguten oraindik ez jartzeko kontagailuik, behaik esango zutela ze motatakoa eta noiz jarri. Kalkulatu kontagailu bakoitza 700-800 euroko koste izango dula. Gero irakurketak guk egin behar ditugula, eta gainez behaile informazio guztia pasa, eta behaiek ba, kobratu bakarra. Hasieran kanon txiki bat esate dute, simbolikoa, baina ez dut uste hori izango nek, aurrerantzea.
0: Horra, hain justu, azken filan, horra, betiko afera izango da. Kontrol bat baldin badago, ordainketa bat baldin badago, horre trukean, jaso beharreko zerbitzuren bat, edo pixkat, horre ikusten duzu utxunea?
5: Bai, horre ikusten duzu utxunea. Kostu guztia gure kontura juten dila, eta hemen kobratzeko guztia.
0: Horre, abeltzari eta abeltzainetan ekazariz berdinak antolatzen hasiak zarete honen bueltan, zer aurre ikusten duzue?
5: Bai, lantalde baten sortu genuen, Gipuzkoaren sindikatu eskerrak, eta hor gabiltza, zerbait lortzen dugun.
0: Ba, izango era, beraz, Xabier Martiaren abeltzaina, eskerrik asko bizunetan gurean izateatik.
5: Bai, zueri eskerrak.
0: Patxi, zurekin jarraituko dugu, zer iruditzen zaizu afera, horre galdegaia ere izan daiteke, norena da, mendiko ura edo horre aipatu duguna, ordaindu bai, kontrol bat egon bai, baina horre zerbitzua jasotzeko nahi bat, ere badutela, abeltzaina ala nekazariak?
6: Bai, nik uste dut kontrolaren kontra ez gaitezke egon, zeren eta naturak edo izadiak ematen dituen errekursoak neurri beharrekoak dira eta neurtu egin behar dira, eta hori alde batetik ongi ikusi behar da. Baina zalantzarik gabe lehendabiziko sektoreko edo lehendabiziko atalbideko langileek abeltzaintzan edo baita ere nekazaritzan oro har ari direnek behar dute babes askoz ere gehiago hemen dutena baino. Konparatzen baldin bada esate baterako Euskal Herrian bertan iparraldera joan eta baserri guztietan daukazu erosteko modua ardiki edo ateki, ateen, patoen eta antzaren eta hoiekin egiten diren ekoizpenak, ez da? Eta egoaldean ez, orduan hemen babes haundia behar dute eta ez bakarrik uraren kasuan, baizikan baita ere besteen kasuan, baserriaren kontra hartu dira askotan neurriak, eta hemen hori esaten dut Nafarroatik begiratuta, batez ere eta samintasun osoz. Eta orain atera duten ordaindu beharreko zama hau ez da onargarria, aitzitik ba, laguntza askoz ere gehiago beharko lukete. Hori esan da, baita ere, aipatzen dut, ba, uren erabilerak eta konsumoak eta hori guzia neurtzea, hori berriz nere ustez ezinbestekoa da, eta gero eta gehiago gainera teknikoki gero eta aurrerapen gehiagoz ornitu beharrekoa.
0: Bentsen utziko dugu analisi maila gorkoz, hamarretako kanpaia joka dauzkagula, Patxi Zabaleta eta Iker Izagirre, mila esker goizonetan gurera gerturatzeatik.
3: Mila esker zuei.
6: Eskerrik asko zuei, eta ongi etorria Ikerri, asko irauten dugun elkarrekin lehiaketa edo elkartze arlo honetan.
3: Ea da den.
0: Goizeko amarrak dira Ernaik, fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gaztek kaleak hartu dituzte Euskal Herri aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Lander Martinez, egunon?
7: Egunon, ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere Euskal Herri aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gazteei irautza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldi egin diote ibilbidearen erdialdera, lore sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati, Okendo kalean barrena, kegorri zinguratuta espainiar zen frantziar banderak erre dituzte. Ilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
8: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektore...
7: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
8: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-zerri egin diren egitasmo desberdinak. Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak.
7: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa, ideia horretan berretsi da iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
8: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
7: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri Luze Zabaleko milaka gazte elkartuko dira urrengo hilabeteetan. Eta aipatuko dugu ere igande honetan Gasteizko udalaren isasare sozialeko kontua hakeatu dutela udaleko iturriek eferi baieztatu diotenez, arazoa konponduta dago jada. Bart Arratsaldeko erdialdean Arabako hiriburuko udalaren kontua ingelesezko mezuak zabaltzen hasi da behin eta berriz, erakundearekin zerikusirik ez duten mezuekin, nortasunaren orrezkapena detektatu ondoren, udal kontuaren kontrola berreskuratzea lortu da eta erasoak iraunduen bitartean argitaratutako mezuak ezabatu dira. Eta aipatuko dugu ere Osakidetzak Bergarako Osasun Zentroko kontsulta batzuk lekualdatuko dituela eraberritze lanak direla eta zehazki emagin, ginekologia, errehabilitazio eta fisioterapiako kontsultak lekualdatuko ditu. Lekualdaketa horiek Ibargarai hiribidean dagoen Miguel Altuna eskolako tailer zarrera egingo ditu asteen honetatik aurrera zentroa eraberritzeko obrak direla eta lanek 28 hilabete inguru iraungo dute eta bata bestearen ondoren egingo dira jardueraren zati handi bat egungo lekuan egiten jarraitu alizateko. Osakidetzatik jakinarazi dutenez, behin-behineko instalazioek 200 metro kuadro izango dituzte, honela banatuta, administrazio eta harrera eremu bat, emakumentzako harreta eremu bat, emaginarentzako eta gineokologiako bi kontsultarekin, rehabilitazio unitatea, gimnasio batekin eta tratamendurako hiru boxekin, lehen mailako harretako fisioterapiagune bat eta talde jardueretarako beste gela bat. Guztira Debagoienako Bergarako ESI Osasun Zentroa eraberritzeko obrak 5.807.000 €1.760 euroko inbertsio izango du, Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak jakitera eman duenez, eta obrak urriaren batean hasiko dira. Bergarako eskuartzea Osakidetzaren 2025-2032 azpiegitura eta ekipamendu sanitarioen programaren barruan kokatzen da. Programak 1.600 milioi euroko zuzkidura du Euskadi osoan 74 jarduera egiteko.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu amaitu direla jada ohiko autopilaketak Bilboko sarreretan, Barakaldon eta Leioan inzuzen, beraz normaltasunera iritzi da, ez dugu aparteko bestelakorik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren gako guztiak entzungo ditugu.
9: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena, goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ugitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, guzti hauekin aldituko gara. Eskerrik asko, Lander.
7: Gero arte.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon.
10: Egunon.
11: Egunon, Pelli.
0: Bueno, zer moduz hasi duzu astea?
10: Oso ondo.
11: Ondo. Etxe honetan kaferia jarraitzen dugu, baina eguzkia zeruan eta nahiko energia potentearekin ikusi ditut Goiuri eta June gaur goizen, bai, bai, ondo, ondo.
10: Gu joan garelako kafe hartzera.
11: Ai, arproja hori.
0: Bueno, giro atxegin horretan jakin edugu, nolako kointuak aipatuko dituzue gaur.
10: Ba, Lander Kornago sukaldaria etorriko da, eta hitz egingo digu sukaldeko mitoen inguruan. Gezur asko daude, esaten dira, eta sinisten ditugu, eta bera badator, ba, gezur eta misterio horiek argitzera.
11: Eta Lorea Arakiztain eta Asier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berriak ere kontatuko dizkigute.
10: Eta astelena da, berez puripurian, beraz puripurian sekzioa egingo dugu, pelikulak eta telesaia gomendatu.
11: Eta uste dut mai gainera galdera bat ere bota beharko dugula, pixka bat eztabaidan jartzeko, beraz, horixe, gaurko menua.
0: Ondo, adi izango era beraz, eskerrik asko.
11: Aio, bili.
0: Eta gure partetik besterik ez. Bagoaz, bihar ere bueltan izango era. Ondo izan, aio.
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kazera. Ikasturtea hasi besterik ez da egin eta dagoeneko por gosez gabiltza. Astelena.
1: Bai, festa eguna izan zen atzoko eta ze giro ederra Donostian eta Orion, Kontxako banderak ospatzeko. Arraun lagunak izan zen emakumezkoetan garaile laugarren ez jarraian. Eta egin zuzenezkoetan Orio, historian Kontxako bandera gehien irabazi duen taldea. Atzokoarekin 34 irabazi dituzte.
2: Kubako banderak ere astindu ditugu asteburu honetan. Silvio Rodriguez Bilboko euskaldunan aritu da larunbat eta igandean. Bere ibilbidearen errepasoa egin du milaka lagunen aurrean eta beraz aitzakia hori aprobetxatuko dugu Silvio pixka bat entzuteko.

0: en todos los segundos.
1: Aizue, Bakuban jarraituko dugu. Gaurko egunez jaiozalako Israel Cachao López, Cachao izenarekin ezaguna, Kubako musikari eta musikagilea izan zen, famatua kontrabaxua jotzeko zuen gaitasunarengatik. Mambo eta jazz afrokubarra izan ziren bere genero nagusiak.
2: Eta 1928ko gaurko egunez Alberto Korda jaiozen Habanan. Argazkilari kubatar ospetsua izan zen, oso ezagunak dira Kubako iraultzaren inguruan egin zituen lanak, bereziki Che Guevararen erretratuak.
3: Korda Kubako revoluzioan egunkariko argazkilaria zen eta 1960ko martxoaren bostean El Guerrillero heroiko argazkili ospetsua atera zuen, kritikari handienentzat garai guztietako 10 argazki erretratu honenetako bat da, eta argazkigintzaren historian mundu osoan gehien erreproduzitu dena.

0: Kubatik Euskal Herri datorrita musika pixka bat ere behar dugu astelenari aurre egiteko, eta hemerotekari tiraka Goiuri June, di aukera mango dizkizuet, Berri Txarraken Paiola diskoa, edo Tony Bennetten Love is Here to Stay.
1: Aizu banik, Tony aukeratuko dut. Gorko egunez, argitaratu zuen Berber Recordsek Tony Bennett eta Diana Krollen Love is Here to Stay diskoa. Bikoteak Fascinating Rhythm abestiaren bertsio berri bat egin zuen, eta horrela, Bennettek munduko Guinness errekorra lortu zuen. Entzona di, eh? Grabazio original bat kaleratu eta single beraren grabazio berri bat egin bitartean denbora gehien eman duen artista. 78 urte pasa ziren batetik bestera.
2: Ba, nik orduan Paiola aukeratuko dut, gaurko egunez 2009an argitaratutakoa. Seigarren disko honen izena Paiola hitzetik hartua da, hau da, talde batek eskupekoa ematea irratiko esatariei, bertan abesti hori beste batzuk baino gehiago jar dezaten.

0: Guri ez digute paiolarik ordaindu, eh? Baina, erratiarekin lotura zuen zizanak, bajarri egin behar genuen abestia.
1: Tira, guazen bagaurko gonbidatuak orkestera, Lander Kornago segituan izango da gurean, sukaldaritzako mitoen inguruan hitz egingo digu.
2: Lorea Arakistain eta Asier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berria kontatuko dizkigute.
0: Eta astelenero bezala, puripurian tartean film eta telesaiak gomendatuko ditugu.
1: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko omen da. Gaur iraiak amalau ditu eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Azaizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gor bigarren kafeak 1211 garrena du. Goizak 10 eta 12 minutu, laizterreta 13, baina bat gehiago gehituta 14 ditu gaurre. Iraiak eta gu hiru gara hurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongi etorri izan da bezala naiz irratian zarete. Bigarren kafean.

0: Bantzuleok, Paiola disko aipatu dugu sarreran eta gorko ere Paiola disko honen giroan abiatzea otu zaigu. Hasi eta bukatu alaxi izena du kantuak eta guk ere gorko saioarekin hori egitea dugu asmo. Astea eta bukatzea eta gure txatean dagoeneko hasi dira bota eta bota. Egunon irukote zer moduz, aupago juri dantzaria.
1: Bai, gogoz egin dut dantza gaur.
0: Ah, baina uste nuen gorkak bazekiela, gaur mikrotik kanpo esan diguzu, dantza egitearen olako agujetak zenituela.
1: Ez, baina nik ez diot kontatu.
0: Ados. Goiuri 22, June 22, Inigo 23. Ostra, zehaztasun eta zorro

0: Aian horregatik aipatzen du, baina uste dut, ez dakit, sandalia normalak zirela, eh? Besterik gabe.
1: Bueno, igual sandalia normalak politak ziren.
0: Bai, izango da, aian hori izango da. Bai. Bueno, kontua da, kontzertu, hainbat kontzertutan egon ginela, eta asko gozatu banuela, bereziki Muganen kontzertuan. Eta, aizu, aprobetxatu gotu, hori ezateko.
1: Zer, no?

0: Ba, dagoeneko Lander Kornago gurean dugu eta segituan berarekin ariko gara sukaldaritza kontuetan, baino iritsi dela baliatuta egunon eta maite duta prestatu bi gauzak.
1: Egunon.
0: Egunon, ui, volumen gehiago beharko durrek, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ah, bai, bai. June Romatetik barguren, zuri da, okizulen maite dut, nik badakizuet, nire maite dut bat da, badudala, nire maite duten zerrenda, borka.
2: Ona da hori?
0: Gehitu eta gehitu nabil. Ero segitu ahisten dira, eh? Egoten da, azte bete hola krisi kreatiboa edo maite krisiarekin eta bado azpixkanaka murri zen, baina oraintxe, aukeran, nahi erandozkat.
2: Nik ditut bitxiki.
0: Ados?
2: Maite dut, bueno, justu saio hasi baino pixkat lehenago goiuriri erakutsi dioten joku bat, eta gainera nire inguruko pertsona batzuk bihurtu ditutenak joku horretan egunero jolasten duten pertsona bat diela, bueno, jokua da Spot the Movie, eta da egunero pelikula bat aurkitu behar dezu, berak esaten dizkizun, bueno, ematen doan pistekin, eta bereziki gustatu zitzaidan buruari eman bertzaiolako eta memoria egin behar delako pelikuletan. Baina batez ere maite dut, asteburu honetan ikusi den bezala, horeretak badauka, bueno, zentenarioaren abestia, baina horretaz gain badauka, oraindik eta ezaugarria handiago edo ezagutzen deguna, Dianaren abestia. Normalean Madalenetan zehar jotzen dena, ba, goizeko seietan hasten dena, eta herri guztian zehar entzuten da abesia behin eta berriz bat hasten antzetik. Baina bai bihurtu dela ba, referentzia bat guretzat eta edozein ospakizunetan kantatzen deguna. Eta nola ez, ba, Kontxako Banderan ba, sailkatu ziren 14. urtez jarraian Ibaika sailkatu zen. Atzo izugarrizko estropada polita egin zuten haien irteeran edo haien tandan. Eta ba, nola ez, uretatik atera ziren momentuan txarangak ere Dianarekin jaso zituen. Herriko jende bastante zegoen bertan haiek jasotzeko eta ba hori, maite ditut Dianak berak lotzen gaituela eta momentu bereziak sortzen dituela.
0: Lander Kornago, zuk zure maite dut aprestal duzu?
1: Bai, zuze bakat, bai.
0: Bueno, zer da maite duzuna?
1: Ba, bia, aurten Euskal Sukaldaritza 50 urte ite ditu eta pelikula bat indute, zinemaldin botatzeko tala. Eta maite dut, ateatzen nahi dela testimonio ezberdinak esaten enetan emakumearen garrantzia, ze garrantzi dukidun historia honetan, ze beti dakau burun sukaldaria hondik, ba, Mari Arzak, Pedro Zubijana, dena gizonezko, eta ateatzen nahi dela jendea borrokatzen eta esateko emakumeak ze papel da, historian zen olako garrantzia edukinu eta ikusten hasi geha emakumearen papel hori gabe Euskal Gastronomia ezala aurrera aterako eta uzet historio polita dala eta jendea baita pixetik usteko historia azkenen era batea kontau dala nun gizonezkoai garrantzia handia mantzaie baina emakume etzia dela benetako garrantzia ban eta uste pixkaranka aldatzen hasiala eta uste baita oso polita dala.
2: Zeona.

0: Zein da zure maite dut, dago, Juri?
1: Gaur maite ez dudan kontu batekin
0: dator. Maite dut eza beraz.
1: Bai, eta uste dut adinaren ondorioa dela. Eta, bueno, kontatuko izot zer gertatu zaidan. Larun batean, ezkontza batera gonbiatu ninduten. Ezkontza Bilbon zen, bueno, Ledesma kalearen inguruan, han jende asko biltzen da poteoan eta parrandan. Eta, ba, pixka bat handik, urrutixeago utzi genuen kotxea. Eta kontua da, ezkontza horretara, joan bergo nuela jantzita, larogiko amarka da zela.

0: lagaia eta nahi genuen bezala. Hau da, zu ez egite, laurogeiko hamarkadaz, ba, batzuk joan ziren pixka bat rock radikal basko mugimendutik, beste batzuk Freddie Mercurytaz mozorrotuta, gu aerobikeko irakaslea bagina joan ginen, ez? Eta kontua da, ba, jantzita joan ginela Bilbora, eta orduan, aparkaldekotik atera ginela, eta oinez, lekura jatetxera joan behar genuela, baino, karrik, hau da, ez taldean, eta orduan jendeak etzuen ulertzen, zergatik geunden mozorrotuta. Eta zer ari ziren Bilboko kaleetan zehar bi pertsona laurogeiko hamarkadaz mozorrotuta. Eta ez dakizue ze gaizki pasa nuen. Eta ni Tolosarra naiz, mozorrotzea gustatzen zait, inauteriak badakizue garrantzitsuak direla guretzat, eta ez dut inoiz izan arazorik mozorroekin. Ba, ez dut hainbesteko lotxa pasa, baino urteak izango dira azkeneko zorrelako lotxa pasa nuenetik. Eta oso arrotz sentitu nintzen, eta oso gaizki eta oso urduri jarri nintzen, eta hori da maite dut, ez da? Ez zaidala orain arte gertatu, eta laron baten gertatu zitzaidala, eta pena ematen didala. Ze, berez, haizu, etzen, bueno, lotxatzeko zerbait, ez? Hau da, orain elkartuko zara talde handi batekin, ezkontza bat da, gonbidatu guztiak egongo dira mozorrotuta, zu mozorrotuta zaude, ba, ala eskatu dutelako, ezkontzan direnek eta ala nahi dutelako, izu, zergatik lotxatu, ba, nik kaletik eta ezin nuen, eta badakizu zer den okerrena, ba, nindoala begira dendetara, esan ez, ai, denda batera sartuko naiz eta tarropan, kaleko arropa erosiko dut, oso gaizki pasa nuen, eta jo, segulako pena ematen dit, eta maite dut.
1: Baina zenbateko bidea zen?
0: Amar minutu, gehiago ez, baina, bai, jendeak begiratu egiten zigun, hori egia da. Hori egia da, ba, mozorrotuta zoaz, nik ere, begiratu egingo nuke. Baina, ze pena eman zidan, hain horrelako estutasuna pasatzeak. Zen, nire bikotekidearekin ninduan, eta bera lasai asko zegoen. Eta, ni baino, orterago zegoen jantzita, hori ere, esan berdizuet. Baina, bera askoz lasaiago zegoen, eta orduan, ba, jo, sekulako pena ematen dit, takit. Umeak ez dira lotxatzen, kaletik printzesaz mozorrotuta joaten direnean, are gehiago, ume asko eskolara egunero mozorrotuta joango lirateke, ez, utzi ezkero. Eta pena ematen dit, ba, ez dudala inoiz horrelako lotxa sentitu eta larun batean sentitu nuela eta zait gustatzen.
2: Normal. It's so hard to breathe in your eternity. Anik badut maite dut bat goiuriri asko gustatuko zaiona.
0: Ez
2: que ostiralean, hemen nintzen bakarrik. Ero, hemen,
0: Imanol. Ze ordutan.
2: Ba, ordu bat azerditan, ordu bitan, edo. Eta zera, badagizu goiuri badugula bizilagun bat, justu gure laborategiaren paretera pegatuta dagoen portalean, neska txiki bat, bere amarekin etortzen dana. Tamak giltzarekin portale irekitzen duen bitartean karritu hauzten du gure atearen parean.
0: Bai.
2: Tarron umeak egiten digula eskuarekin.
0: Bai. Bueno. Ola zer da irratian txuten ari denaren zatazal.
2: Abarkatu, entzuleok, eskuarekin agur bezala, ola, mugimendu txiki bat, eta guk egiten diogu, parra egiten du, amak parra egiten du, da joaten da. Eta, kontuan legon, aitarekin zegoen, eta, ba, etzen eskolora joan, ba, erdi gaixo zebilelako, edo, bueno, ba, lehenengo aste hauek badakizu umeak ere nola biltzen. Familia hau, sango nuke marrokiarra dela. Agarriarra ziur, eta ia ziur marokiarra dela. Eta antxe itarekin zegoen, eta ateanik zabali nuke, ma pixkat hemen traste batzu garbitzen eta ventilatzen nuen estudio, eta ordu numeak esan zion bera itari, ba, bida ita hemen egiten dute lana horrelako zerbait, ez? Eta horren begiratu nuen da, hombre, nahi du sartu, eta umeak etzun zalantzarik egin sartu zen, aita geratu zen pixka lotxatuta kanpoan, da nik sartu zu ere, eta gaixo eta ez da iza itarekin egin izitze egin dut, hola, eta antxi bilizen da zaldu nion bia, bemegin egiten dugu irratia, hor grabatzen ditugu musikariak, hemen dago pianoa, ez da gize, eta jo, pianoa ikusi zuenean, irikin nion pianoa, eseri zen antxe, narua izena du. Bai. Eta antxe eseri zen pianoan, eta hasi zen jotzen, eta bilizen pospoxik, aita bideoak egiten, flipatuta, en plan, gura da hemen sartu da, bizilagunen estudian eta pianoa jotzen hasi da, baina, jo, egia esan izan zen, oso momentu politia, eta irutzeite bai, komunitatea sortzea ere badela, ez, bizilagunekin daukagun harremana, eta gu hemen bagaude, ba oso zona zentriko batean, inguruan dendak, hortz klinikak, arropa dendak, jostaiu dendak, bizilagunak, tabernak, bueno, batena, ez, eta ba hor sortzen den harreman hori, ba asko maite dut, eta narua da, ba aur bat oso oso jatorra, eta horre ontzan pianoa jotzen, eta hori da, nire gaurko maite duta, eta gure txatean beste maite dutik ez badugu, a ber, bai, hemen badauzkagu, hauzak, edita brokosek egun, no, ni behin urratxuko jaietan txosnetan kalabazina jantzita, kalabazinez jantzita ibili nintzen Diegorkak. Ui, lotxa pasen onkale erditik. Ta gero, txosnetan pregoia emanu. Gorkazuk egiten ez duzuna, ez du inork egingo mundu honetan. Eta, ba, zer esango dizugu. Guarro, ez, zure lagunak izateaz, Gorka. Igual, daukagun lagunik famatuena Gorka santizte honda. Hortxe bueltan, ez da. Entzuleo, kamarraka eta hogeita sei minutu eta kantonekin egingo dugu aurrera, gure gorko lehen kolaboratzailearen, nola bait, ba, aurkezpen kantua delako beti.

0: esan dako Lander Kornagorekin sukaldaritzaren inguruan aritu behar dugula, eta sukaldaritzaren inguru horretan hainbat mito eta zere egiala gezurra, begien artean sudurra, hori da, zintzo eta ziur esan dezakegun goza bakarra.
1: Bai, hoi mito batzukin etorri naiz, baina era ezberdinan pixka bat, gaur jolas batekin etorri
2: Ara?
1: Naiz, gaur bost mito ekarri dizkizuet, eta hiru erantzun posible. Egia, hau da, mito hau egiazko mito bada, gezurra, hau da, mito hau ez da egia eta gezurrezkoa da, eta erdi-erdiko mitoa dela. Zeoze, egi pixka badaka eta gezurra de bai.
2: Horiek zaienak identifikatzeko.
1: Bai. Eta jolasa den bezala sari bat bai, ekarriet.
2: Ara!
1: Zuentzako. Atzo kroketa batzuk ibilitzen iten etxen, orduan baira zeunak, kroketatxo batzuk bangoitu etxen.
2: Zeuna, bale, fresh now.
1: Asikera ebatze guazen.
2: Guazen.
1: Lehenengo mitoa.
2: Bai.
1: Babarrunei gatza noiz bota.
0: Uepa!
1: Bai, lehenengoa pixka zaia. Gero batzu gara esango ja, baina lehenengoa pixka zaia xamarra. Asko diote babarrunei hasierati bota behar zaiola gatza, gogortu ez izateko, ez? Ba, horregatik jende askok azkeneraino itxoiteu gatza bota arte, azala hautsiko delako, edo babarruna gogorra geratuko delako. Hau, ze esango zenukete dela, egia, gezurra edo erdizkoa?
2: Nik esango dut zer erakutsi zidaten niri lana egin nuenean Tolosako turismo bulegoan. Ze, karo, Tolosako turismo bulegoan, eta turistak etortzen zirenean, beti gomendioa bazkaltzeko, babarrunak, eta askok bazekiten, hemengo zonaldeko bajakiriko ospetsuena zela, eta esango nuke, ja urte batzuk pasa dira, baina ez dela egia gatza hasieratik botatzea txarra dela. Hori da, esango nuke. Nik uste dut hori kontatzen genuela, orain ez dut oso ondo gogoan nola kontatzen genuen, baina ez beldurra ez edukitzeko, etzela apurtzen, babarruna, esango nuke?
1: Gezurra dela.
2: Hori da.
0: Alegia, hasieran bota behar zaiola.
3: Ez, hasieran botatzea ez dela beharrezka.
1: Ez dela komeni hasieran botatzea.
0: Hori da mitoa.
2: Hori gezurra dela.
1: Ja, gauza, jende asko diote, hasieratik gatza botatzen baldin ba deula babarrunei, gogortu ingo diela, edo hautsi. Egin daitezkela.
0: Ados, nik esango nuke.
3: Nik esango nuke berdin dula. Zaten momentutan, bai.
0: Buah, ez daukat bateri garbi, Nik esango nuke behin irakiten azten dela, pixkat, borborka azten dela, orduan mota bartza jola gatza.
1: Ba, mitu hau gezurra da. Gatzak ez ditu babarruna gogortzen alderantziz. Laguntzezko joera du. Gatza azalai, hasiera motatzen baldin baieu, azalari erantzi ite zaiola eta biguntzen laguntzen digula. Noiz ateatzi haulako arazok uraren kalitatean gati izaten da. Bai oso ura gogorra baldin bada, han bai, puskatzeko tendentzia dauka, kaltzioa, magnesio asko baldin badakate ur hoiek, bai gogortzen hasten dira, puskatzen hasten dira babarrunak. Eta beste batzuk goza batzuk azidok eta horako goza botatzea bai, itegu kalte gure babarrunai. Orduan, lasai hasieran botatzen baldin bai egu gatza, ez deula babarrunak txikituko, eta ezer, gio bakoitza dakan bere tendentzi eta mania. Asko, ni adibidez, ni baita bukara motatzeo, baina hobeto kontrolatzetelako zenba gatza bota, baina ez da egia hasiera motatzen baldin badeu gatza puskatu ingoiela edo gaizki gatuko ja.
0: Beraz, bukara aldera botatzi izkizu.
1: Ni bukara motatzeet, baina pixat gehiago kontrolatzeko zenbat gatz kantitate gotatzea. Azken hasieran pasatzen baldin batzea, ja oso zaila da berreskuratzea babarrun horiek. Eta hori bukaran botatzen baldin batzu pixkanaka da probatzen junten baldin batzea, erresago izango zaizu gaz puntua lortzeko. Baina mitoa, berez, gezurrezkoa da.
0: Ados, nik hemen gehituko dut zintzierik ez duen beste kontu bat babarrunen inguruan, eta da, ez da egite, sukaldari zaharrek edo badute joera esateko, babarruna ez da ikutu ere egin behar. Baina gero etortzez ezkizu sozietan zaudenean, zure lapiko hartu, eta damba, damba, damba, damba, ezkizu. Baina, aritu daitezke esaten, hau, hobena deke, etzak ikutu, hau, ikutu gabe, eta pan, pan, pan, ematen nahi zizkion bitartean, ez baino, ze.
1: Zokalde mugen koñata asko de badare, eta.
0: Bai.
1: Hoi bai dira garris gutxu, eta ez da zagotatzea hasi eran. Ne gusta ez zaita ibiz muitzea pixka bat babarrunak.
0: Pixka txuabe, eh?
1: Amido ia bateatzeko eta pixka txatxa loditzeko pixka. Ne gusta ez zait. Gio batzuk esateko, ez da ikutu de, beste batzuk isto meneo amate izkiela, baina, bueno, ne pixka gusta ez zait, muitzea da pixka muitzen jaritzea, pixka loditzeko da saltxa beste gorpuz batekin gehatzeko. Hoi bai, baina bai, jentea da, hobe, etortze zaizuna, eta matiola kasuelai bi ostiko, da beste gorutzi, da, bueno. Azkenean bakoitza bere truko dazka, eta bea, egiteko moduk, eto, izatea. Guazen bigarrenarekin, perretxikok eta ura. Esan hori da perretxikok ez direla inoiz uretan sartu behar, baizik eta grifon sartzeko garbitzeko, azkenean belaki babezela ura xurgatzen dutelako, ez? Eta gero frigitzeako momentun, ba, ur guztia aterako dula eta urakin gehatuko zaizula. Hau, egia gezurra edo erdizkoa da.
2: Bida, begira, nik perretxiko ez ditut bat ere kontrolatzen.
1: O, perretxiko, xixa, kontxoak...
2: Bai, bueno, unibertsio mikologikoa ez dut kontrolatzen. Orduan,
3: nik esango nuke, bueno, dakit, ez dutela txupatzen, oza, beraiek beraien ura eukitzekotan eukiko luketela, baina, bueno, nik xixak euki izan ditutelako uretan hartu dut gero garbitzeko, eta nuke esango ikusi detenik. Ur gehiegi hartu dutenik edo ezer.
0: Nik ere entzun dut hori, uretan ez dela jarri behar, eta ez da ize zehura, ez horxik, baina nik egia esan, beti zutoinaren bukaera ondarrez beteta goten da hori pixkatola moztu, eta gero uretan ba, eskuekin pixkatola igurti txiki bat egiten diet, ba, lurra edo kentzeko, eta ez da itiruditzen horrek gero ur gehiago jartu ditzen duenik zartaria.
2: Ena izan sartzen erantzutera. oso jantziak, gai honetan.
0: Bai.
2: Ikusi zaituztet badela kontrolatzen duzula, beraz, nik itzpasa egingo dut.
1: Ba, gezurra da. Perretxikok ez dute iaia urik xurgatzen. Hoi esatean ade uretan ez sartzeko gizton urpi hartuko huela, hoi gezurra da.
2: Eta hori zein ibururatu zaio hau esatea. Eta zergatik sinistu.
0: Eta noiz tiratu hor hau.
3: Baina zenbat olako bulo daude.
2: Bai.
0: Geregia da guk, sinistu diegula gure zaharrei beti egia ezten... ba, ez dakit, esperientzia vital batetik, ez? Eta gure aitonan monek esan badigute hau edo beste, ba, askotan hori, edo gure aitonan monek, euren aitonan monek, eta euri besteek, ba, iristen da momentu batean, un badodela jakituria batzuk egiazkoak direnak, eta oso rutiti datozenak, baina beste batzuk, bueno, ba, igual denborak edo zientziak ere gutxi dituenak
1: mitu adienaz. Gaur egungo Instagrameko bulok, ba, momentu hartan, ba, holako hau zoko.
0: Eta egon gozan orduan ere koinaturik, eta asko zekienik, eta esaten zuenik, oh, nahi ez, ura, ba, etzi bota, euskalo.
1: Bai, berdin. Baina, zientziak esaten du, kontua gero ondo lehortzen baldin badeula, eta zartagi bero baten sartzen baldin badeu, ez da gola inungo arazoik. Azkenen ba, perretxikok ez dute pixuaren euneko bat o bi besterik ez dute hartzen uretan, ez da esaten den bezala kiston urpila hartze huela eta geho dena botako dela zartagin, ordin hori gezurra da. Xetasun bat, hau bai hemen, lehen gatzetaz hitzein dugu, hauain bai gatza bukaeran botako jeula perretxikoi. Ze hau da pixat bulo hau edo mito hau... elikatu duena, ez? Azienan gatza hasieran botatzen balin badu ura bere ura botatzeu, tardun jendea esatu uretan sartu eta ur guztia botait, ez? Da gatza hasieran botatzu eta osmosis prozesu batengatik ur guztia botau bere perretxiko, baina bere dakan ura botaula. Ordun ez euki beldurrik uretan sartzeko, garbitzeko, baina perretxiko hasixa talako za garbitzea trapu batekin koñazo bada, ordu berdi pasatzezu bi xixa ondo garbitzeko, eta gero xixa gaina jateko momentun tirroi baldin badaka zingortu zuen, nazkagarria da hoi jateko orduan, egon lasai etxen, sartu uretan, gero ondo garbitu, ondo lehortu, eta zartagi bero baten bota, eta ez da ezer gertatuko.
2: Dotore. Toki

0: Goazen irugarren baten bila.
1: Irugarren ez tabai darekin, batxuriaren kimua. Kimua edo germena, esatean bezala azeleraz, ez? Denok entzun deu. Baratxuria erdiko kimu berde hoi, kendu edo bihotza kendu imarra dau, bestela errepikatu egiten digulako. Edo digestio zaiak ematen digulako. Beti da nik entzun da, errezeta guztitan ikustezue, kimua kendu. Egia gezurra edo ordizkagoa.
2: Nik badakitonen erantzuna bak izazergatik arginan okontatu zolako telebiztan.
0: Ja, bai.
2: Uste dut.
0: Nik uste dut, kimua edo kimuri gabe, errepikatzen duela. Igual.
3: Nik hori xesango nun.
2: Nik entzunion arginen hori, nola zatitzen dugun horren araberakoa dela eragina.
0: Ja, nola zanpatzen dugun.
2: Da, karo, ordon, sango nuke, kimuak orduan ez daukala eragina. Ose, eragina dela, nola lana egiten duzun, baratxuriarekin.
0: Beraz, denok diogu, kimuak eraginik ez zuela.
1: Gezurrezkoa. Ba, erdizkakoa da.
2: Ai!
1: Erdizkakoa.
0: Ara.
1: Egi puntu badaka, kimu berde hoi mikatzagoa delako. Ta hoi emate gu pixa sentsazioa, errepik...
0: Ja, gogorragoa dela, ez?
1: Gogorragoa delako. Baina, esan bezala, baratxuri osoa errepikatzeu. Ez, dena errepikatzeu, baina bai egia dela, kimu berde hoi mikatzagoa dela, eta errepuntu hoi emate digula jateako, ez? Pixan, gogorragoa gehatzen baita, ez? Gauza da, baratxuria zarra denen, kimua onditu egiten da, azkenen hortikan ateatzen da urrengo landarek, eta hori bai sartzen balen badu, bai errepikatzeula, bai dala hori terrorifiko jateko, ez? Baina berez, egiaz, erdizkako mito bada. Egi puntu hori daka, bai mikatzagoa delako, berde, da, azkenen da, bulbaren zati berdea, eta zu letxu baten edo tomate baten zoze berdea jaten balin badezu, bai errepikatzeko aukera gehiago dazkazu. Baina ez da ez da horrela dez, ez genen dena errepikatzeu, orduan erdizkako egia eta. Baina aholkoa kentzeko edo ez kentzeko azkenen zaporean gatik. Da, azkenen esan bezala gogorragoa da eta baratxuri zapore gehiago emango dugu ez. Adibidez, ba, gazpatxo bat iten baldin badeu, salmorejo bat iten baldin badeu. Hoi bai errekomendable dela kentzea pixkat zapore kontu bat suabego gehatzeko. Azkenen du gazpatxo bat eaten baldin bazu eta dena baratxuri zaporea baldin badaka. Ba, bueno, ez da hain goxoa tomate zaporea.
0: Ja, uste dut, asmatu duzula, oz, azalpena dela oso ona ze... Askotan bat, baratxuriaren, ez da egite, sentsazio hori aipatzen duguna, ez da inbestenik, ez da errepikatzen didan gehiago, ahoa ozten dizula, ba, zaporez oso kargatuta, ez? Eta kaso hori xe, ez?
3: Errepikatu, zuk, rababo kata bat alioliak jaten baldin badezu afaltzeko gero gabosoa zaude errepikatzen. Eta hor, ale...
0: Bai?
3: Ez, nin pilotetan errepikatu dit, eta edo baratxuriak berak, osea, nige xormoari askotan botatzen dit baratxuria frijituta.
1: Ez raba bukata bat afaltzeko, ostia.
0: Ei, baratxuri... Baratxuri frijituak nuke esango?
3: Baneri errepikatu.
0: Bai,
3: bai. Ez beti.
0: Nire gehiago hau hau zen didala kargatuta erdi erreta bezala hori, bai, baina...
1: Pertsonaren arabera, jende batxuri batzu, adidez nahi pepinoa ikistopia errepikatzeit, baina beste batzu iez, bixo baita jendeen arabera.
0: Gimen bada taberna bat, kroketa jatera joaten garen egoki taberna, eta horre, asko guza ezait, xerra bokadilloa. Xerra bokadilloa piper berdekin eta batxuri frijituarekin. Eta gainera nola, badakiten gustoko dudala, ba, bereziki kargatzen didate hola batxuriarekin. Eta nuke esango horrek errapikatzen didanik. Egia da gaua dela ere, eta bai, igual, barraba bokadillo baten alioli festa ere, ba...
3: Aliolia gauean parrandan ateratzeko ez da bat ere gomendagarria. Errapikatzen du asko.
4: Eta parrandatik bueltan?
3: Bueno, bai, bakitzak ikusi ezak.
4: Parrandatik bueltan, ja, bosta xola dena, eh?
1: Parrandatik bueltan beste perspektiba.
4: Horregatik.
1: Igual etxe, beste importa.
4: Hori ba. Vale, bueno, orduan ez dugu asmatu, eh?
1: Ekin
4: dezakola.
1: Hau kale.
4: Kale, bai.
1: Hau bazera hogarren gokin.
4: Guazen.
1: Arrautza freskoa ala zarra.
4: Ui.
1: Nola jakin. Esaten da, arrautz bat freskoa dan edo ez jakiteko uretan sartu behar dela. Freskoa baldin bada ondora juteala eta zarra baldin bada azalera. Juten dala, hoi zer da egia gezurra.
3: Hoi egia da,
0: ez? Izango nuke egia dela.
4: Esaten badia zeu gain gezurra dela, nik
2: oso engainatuta bizi naiz.
1: Ba, ja, hoi egia.
0: Epa! Ah. arrautza zarrak beraz flotazio gaitasuna bai. Garatzen du.
1: Azkenen pentsatu behar du arretzaren azala ba, poruduna dela, milaka porudu azkala, eta denbora aurrea junala ba, barruko ura eta gasa pixatu, zulotatik ateratzen juten da eta haizea sartzen asteala barruan. Orduan zegertatzea haizea badakan zeo ze uretan sartzen baldin badu, ba, goraka, goraka juten dela, ez? Piskatoi baldin bakazute duda etxean, ba, bueno, ikusi, baina ez ezue, ikusten baldin bakazue asko flotatzeula etxean, ba, igual, bai, ez, bazparare.
4: Bazpare.
1: Bazparare ez jan, ze, bueno, igual arazuk, arazuk ekartzitu, baina, bueno, aste bete, amare eguneroko denborarekin, arrautza jatea eta gaina gaur egungo seguridad limitaren dakagun guztionekin, guztiz segura da, baina, bueno, etxean baldin bakazute duda, edo, igual, bazkari baldin bakazute familiekin, ez ezue nahi familia intoksikatzea, edo bai, depende, nahi dezuen nahi, ba, uretan sartu arrautza, eta ikusten baldin bakazue goraka juten baldin badela, kontuz arrautzerekin. Batzutan gertatukoa, igual, erdin gehatzea, la arrautzoi, bueno, ibai, segura da, eta jatea da.
0: No, goran geratzen bada, obez jatea.
1: Obez jatea.
0: Ados, nik beti izaten du zalantza da. Nire bakarrik bizi den pertsonaren bizimodu aldrebesean, ba, batzutan arrautzak erosi eta janditzak eta arrautzak hiru egunetan edo bi arrautz jan eta gero hor kartoi guztiaz. Pero ja, nik jartzen diot noiz erosi ditudan. Zegero batzutan kaduzidadea etiketan edo joan egiten da, edo zalantzak edo noiz erosi ditudan. Gero zalantz izaten da, bale? Lau aste dituzte. Hortxe mugan, egon godia.
1: Igual mugan.
0: Mugan, ez da?
1: Mugan, bai. Baina, bueno, probaiten baldin bazu, uretan sartu ikusten baldin bazu, gora kagutzen baldin bala, ez da pentsature, erdin gaitzen baldin bada, edo beran baldin bada, ondo, arazio gabe.
0: Ados.
1: Eta, azkenekoa.
0: Ados.
1: Azkenekoa. Hau, kroketen irabazleen. Azkeneko galdera.
4: Eta, ota.
1: Alkohol eta sua. Sinesmena da sukaldean alkoholakin sukaldatzen baldin badeu erabat lurruntzen dela. Hau da, ardoa botatzen baldin badeu karriera batzui, sagardoa patxarana, koñaka sartzen baldin badeu flambeatu ite deu alkoloi edo egosten uste deu 30 minutuz eta alkohol guztia lurrundu egiten dela.
4: Bai, gira, nik hori sinistu dut urte luzez, nire lagun bat aurdun geratu zen arte, eta berak esan zigun, nola aurdun aldian ezin duzun alkoholik kontsumitu, berak esan zigun, etzela horrela, baina azken urtetako kontua da, galdetzen didazu hau duela bost urte, eta esango nizun, bai hori egia da, noski, alkohola lurrundu egiten da, eta desagertu egiten da, baina orain, nire aurdun zegoen lagun batek esan zianaren arabera, ez da... Nik guztia desagertzen, alkohol kopuru guztia desagertzen.
3: Nik igual esan ere segun ze alkohol mota ezakit, eh? Osa, igual graduazioan arabera ere errexago ezakit.
1: Osa, erdizkako bai.
0: Ja, oi askoari garagardoa bota ezkero, graduazio gutxi duela eta bar, akaso hori desagertuko dela gehiago.
1: Graduazio gutxi gokin, igual errexago.
0: Koñaka baino ez. Egi esan nik askotan erabiltzen dut. Baino inoiz ez du pentsatu 100-100 joaten zenik alegia.
4: Nik bai pentsatzen.
0: 0, ez? Osea, zerbait hor geratuko bai. Zenik beti suposatu dut saltxan zerbait egon zitekeela. Eta pentsatzen dut Landarrek horrela galdetzen duenerako erantzuna dela alkohol zerbait geratzen dela, ez?
1: Bai, guztiz gezurra da. Gezurra da. Ez da lurruntzen alkohola guztiz. Probakin da, bi ordu pasabaitu alkoholak sukaldatzen borborka desagertzeko. Ia, eta ez da dena desagertzen. Beti gatzea pixka bat, porzentai txiki bat. Azken flambeatu ondoren alkoholaren irula orden han segitzeu.
0: Flambeatu ondoren irula ordenek oraindik hor jarraitzen dute.
1: Hor jarraitzen du. Azkenen flambeatu ondoren iteu superficiala, alkohol superficiala dena erretzeu. Baina geosaltxan gehatzean alkoloi, ba, eguneko gutxora gara kalkulatzea, irula ordena han gehatzeala.
0: Eta gero sutan ordu erdiz, ba, igual beste zatitxo bat joango zaio, baina...
1: Ba, ordu erdi erena. Erena jute zaio, ordu eta laurdena gehatze zaio, eta iaia dena kentzeko ordu pare bat.
0: Nik kalkula egingo dutu, Lander. Nik piperrak egiterakoan, zera, buztinezko kasolan edo zartarian, botatzen dit ron txorota. Eta flambeatzen dut. hor joan zegu laurden bat. Geratu dira iru laurden. Eta eren bat, ordu erdi zeuki ditu dala gor, plo, geratu zegu erdia.
1: Erdia.
0: Gero beste kontu bada, bota diozun rona balin bada, bastakit, ron kubata bati jarriko zenioken kopurua. Ez? Olako... Eta hori guztia balin badago banatuta, horren erdia piperretan, ba norbere platerera iristen den saltza kopuruan
1: oso gutxi
0: dagoela. Baino egon badagoela.
1: Baino egon badagoela. Eta gehien bada, aurtun dauden emakumeak, ume txikientzat baita kontu zibile darrau.
0: Alkoholismoa duen pertsona bat entzat ere arriskutsua izan daiteke hori.
1: Adibidez dare...
0: Pizten duelako barruko mamuaz.
1: Sukaldari batzu dare, gaina... Ba, liburu bat atea haude bai, Raul Balam, dala Karma Ruskaidaren semea, bi zarmitxerin izan da emakumea oso garantzitsua sukaldean, bere semeak alkoholismoa izan du gaitza eukiula, eta pea adibidez bere sukalden ez du alkola ez da sartzen. Ez du alkolarekin sukalatzen ezer. Eta bere momentu baten igual ez duze beharrezkoa da baldin bada alkola eukitzea, beak ez du inoiz probatzen. Bere sukalde burua probatzea, urokesa, baina beak ez du inoiz sukaldea probatzen. Ez da saltxa, alkoldun saltxa bat, ez du inoiz probatzen olako saltxa da ezer.
4: Bai, ez gara konturatzen, ez baduzu gertutik sufritu gaixotasuna, ez gara konturatzen bazen bateraino zehoitura daukagun, baita sukaldean alkohol erabiltzeko, gastatzeko.
1: Normalena ez, oi asko balda behin, eta garagardo pixka gota, edo sagardo pixka gota ez, eta guztizu jendea, eta asko garazto gazkala alkoholarekin, edo bere... osasun kontuengatik ezin dula alkola eduki, baina gu oso normalizauta dakau sukalden alkola erabiltzea. Oso tradizionala da, eta azkenen alkolak emateion, dependezea alkol, emateion zapore eta usain, oiek, batzutan oso ondo gatzea edo zein elaborazioekin, baina da zoze, kontuz ibili behar dana. Orduan esan bezala, alkola ez da erabat lurruntzen.
0: Ba, hemen txien mito batzuk, ez dakiz emat geratu zaizkigun zutik?
1: Zutik...
0: Bakarra?
1: Bai,
0: bakarra. Edo erdia, nahi hoz diur.
1: Bai, erdizkoa, erdia, eta gio arrautzana.
3: Flotatzen duna.
0: Arrautzana ondo. Bale, bat eta xoxe.
1: Bai, azkenen mito asko dare sukaldari zaiburuz, azkenen hemen dena dakigu sukaldatzen, hobeto gaizkio, batzu uste hue oso ondo sukaldatze huela akoñata hue, diela oso onak, beste batzu ez duela asko jakin, baino denok ez zautzen diteun eta denok noiz behin entzun deu mitoak. Mitoa dira, eta garrantzitsua da batzutan ikustea bere egia den, ez den egia, behintzat konfusioikan ez zartzeko, ez da gehien bat azkeneko mitoa bezala alkoholataz hitziten bali badeu, eta pixaia osasuna sartzen bali badeu jokun, baita pixat informauta eotea, ez da txarra dez.
0: Ba, entzuleo, goizeko 10:40 eta 50 minutu, 3 segundu barru, 10 gutxi ditu, 11 10 gutxi ditu, eta guk Lander Kornago agurtu egin behar dugu, Lander, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eta aste pare batean, uste dut, ikusiko
1: bai,
0: dugu
1: elkar.
0: Bai. Zaindu asko.
1: Berdin.
0: Adio. Entzuleok, Silvio Rodríguez Euskal Herrian izan da, hainbat Euskal musikariari ibili dira, haren ingurumarian, eta tira maguk gaur, haren kantu batekin egin ditugu horrengo minutuak, Quien Fuera, hauxe Silvio Rodríguez kantuan.

0: Entzuleok, galdera bat mai gainera eta hemen ez du balio eskakeatzea. Goiurik eskuartean zerrenda bat, Goiurik barkatu, Junek eta biok aukeratu beharko dugu, batek edo besteak, edo bion artean, zein den galdera? Nola egingo dugu, Goiuri?
1: Ba, ez dakit, June, zuk aukeratuko duzu, zenbaki bat aukeratu behar duzu. Aukeratu behar duzu, gaurkoan aukeratu behar duzu, batetik bostera.
2: Batetik bostera?
1: Bai.
2: Lau.
1: Ah, oso ondo, ba, galdera onakoa da. Zein da, zure herrian edo hirian denek egiten duten, baina kanpotar batek ulertuko ez luken gauza bat. Bator kanpotar bat zuen herrietara.
0: Edo zein egunetan, ohiko moduan edo izan daiteke egun berezi batean.
1: Zuk erabaki hori?
0: Ados. Nik badakit.
1: Ados? Nik ere badut.
2: Nik ez.
1: Nik esango nuke adibidez. Ni Tolosarra izan da, inauterietan, kanpotar batek ez luke lablertuko zergatik larun batean ez gauden mozorrotuta. Hori gertatzen delako askotan, ze inauterietan, beste herri askotan, larun bat aprobetxatzen dute, ba, festa giroan, eta horrengo gunen lanera ez joan, eta horren mozorrotu, eta parrande egin, eta Tolosan inauteriak hain garrantzitsuak izan da, zu larun bat batez bazatu zona, irudituko zaizu, ez direla inauteriak, erdilda dagoela herria, eta kontua da, prestatzen ari garela, igandean mozorrotzeko, eta kanpotar asko hori oso arrotze egiten zaie, larun batean etorri, asko gainera batzuk etortzen dira, mozorrotuta, hey. Ba, ez dutelak ez dakitelako, eta agertzen dira hemen mozorrotuta, eta, bueno, ba, pena zein herrikoek segituan antzematen dute, ez? Antzematen dugu, ara, hau badator nun baitetik. Hori festa giroari dagokionez. Bestela, zer nioguzuk batzen nuen buruan zerbait.
0: Bai, baina nik justu, zuraren oso antzekoa nuen festa giroan, irande goizen, inauteritan datorrenak, ez dukela ulertuko zergatik jendea dagoen, disfrazatu beharrean denak pijama jantzita eta lo egiteko arroparekin kaletik. Eta hor badago momentu bat zortziak hogei gutxitatik, iaia amar gutxitatik zortzitara, mundu guztiak korrika norantza berean, korrika, bueno, oinez oso azkar norantza berean, eta denak ba hori batoia, pijama, peluka, makarrak begitan balituzte bezala, eta da, eta ba, lukete ulertuko, ba, Dianara goazela, eta nik egia esan, ez da gizergatik Diana egiten dugun horrela. Ba, goizean goiz delako, eta nola baita esnatzeko ordua delako ez, baina ez da noiztik egiten den hori, baina hori ere lukete ulertuko. Zegeia hori izan daiteke?
2: Neria ere Dianarekin lotuta gola, esango nuke justo lehen esan deten abesti horrekin, benetan badakit gainera kanpotik etortzen dienek esan izan digutelako, dela ondoko herrikoek edo, bueno, nire kuadrian bertan, ez dutela ulertzen nola egon gaitezken, batez ere jende gaztea ibiltzen da kasu hontan, baina ordu betez abesti berdina denbora guztian abesten, eta gainean badago jendea denbora guztian dijoan abesten, zen moment, beste batzuk bagoaz, ba igual hasieran abestu, tarte batez ba ibiltzen be Dianan lasai asko eta gero berriro abestu, baino nik esango nuke ba egia oso errepikako gerra dela beste pertsona batzuentzat, kanpotik etorritako pertsona hoientzat. Baina bestela ez dakit okurritzen zaiten horrela horretan bertan. Ez dakit.
1: Izan daiteke edo zer gauza, Izan daiteke jateko zerbait. Agian zertzen dela kanpotar bat eta zaten dola ez harraro egiten zaidan zuek. Hemen, hau,
0: claro, nik uste gure herria mugatzen badugu, gure norbere herrira, udalherrira, ba, hor jatearekin eta zaiago egiten zait, baina
1: Euskal
0: Herrian adiez Gildak topatzea uste dut atzerritar askorentzat oso gauza xelebrea dela.
2: Bai.
0: La oiko zerbait. Pintxuen kontzeptua ere, taberna bateko barran ikustea jakipillo bat.
1: Hain famatu egin direla pintxoak, atzerritar bat entzatez dela arrotza, baizik eta are gehiago etortzen direla pintxoen gatik.
0: Bai.
1: Turista asko.
2: Eta berdina gertatu da sagardotegiekin.
1: Bai.
2: Nik lagunen batera man izan dudana noiz bait, hain ezagunak etzienean bai gelditu dela, kupeletik edan barret, ez dago ezin dut eserita jan, ateratzi guzuen aragi hau kasi bizirik dago, pixkat, base, sagarotekin kontzeptu hori guztia izan daiteke.
0: Zango nuke, gure herrira goiuri datorren norbaitek, norbait harrituko lukela entzuteak guk deitzen diegula txapinak, beste inor txapinak deitzen ez dien zerbaiti.
1: Bai, edo Kontxako Banderan lehiatzen duen talde bat daukagula eta ez daukagula kostarik, edo...
0: Hori ere.
2: Errez daukagu, kostara ateratzea guk justu, baina.
0: Baitzat, mareak eragin piantzorete.
1: Edo Ondartzako bolei txapelketa daukagula eta Ondartzarik ere ez dagoela. Horrelako bitxikeriak bai harrituko lukela
2: norra. Oi, pixota
1: arraroa
2: da.
0: Arraroa eta herri baten trauma psikosozialaren inguruan pistak ematen dituena.
2: Bai.
0: Hiriburu hoi izatearen konplexuak eta horrelakoak nik uste horre badaudela nolabait borborka, baina bai txapinak etxego zapati ditzen diegu entzurok, hori inoiz kontatu dizuegu. Eta uste dut badela gozan nahiko xelebrea. Ez dakit oso ondo hitza beraren ondira torren, ikertu beharko dugu, beste baterako goiuri.
1: Beste baterako. Beste gozat bururatu zait uste Euskal Herrian zehar egiten dena. Eta ez dakit Euskal Herritik kanpo egiten den. Ume txikiek, txupetea, usterakoan, erraldoiei ematea. Ze hori asko egiten da hemen, zure aurrak, zuzuak gehiago txupetea erabiltzerik nahi ez. Eta orduan, gara oso trantzizio zaila da. Hala egun batetik bestera desagertzen da txupetea. Eta orduan, trantzizio hori errazago egiteko edo Euskal Herrian erraldoi eta buru handiei, erraldoiei ematen zaie txupetea.
2: Nik esango nuke, beste toki askotan, bueno, ikusi ditutelako igual bideoren bat edo beste, ezagit Santa Claus edo erregeen paper horrei ematen zaio, baina egida justo Euskal Herrian erraldoi eta buru handien eromen eta sukar honetan normalean hemen haiei ematen zaiela.
0: Entzule batek esan digu, inork ez zulertzen daukagun, edo genuen, gatazka, edo borroka.
1: Ara.
0: Hori ere azaldu egin barra, eta egia esan, ezin duzu bi minututan azaldu.
2: Ez.
0: Egia da, jendeak Euskal Herria etortzen denean, izaten ditu ez, referentzia batzuk, Euskal Gatazkarenak eta borroka armatuarenak eta bar, eta...
2: Bai, eta batez ere muga pasatzerakoan oraindik ez dute ulertzen muga pasatzen Euskal Herria izaten jarraitzen duela.
0: Hori bai da, niretzako gako bat. Bai.
2: Iparraldera pasa eta ez, baina Euskal Herrian jarraitzen zuta, ez, baina hau Frantzia da askotan, ez tabaidatu behar izan degun gabe gauza bat izan da.
0: Bai, edo zorte pixkatekin, zebetizta gertatzen, baina iparraldera igaro eta bazoaz taberna batera eta Euskaraz ari zara, eta orduan jendeak kortu zirkuita egiten du. Bani gauza ederra da. Hau esek gure herrietako, nolabait etorri ezkero, harrituko lituzketen kontuak. Goizeko 11 eta 4 minutu entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu, eta gaur puripurian aurreratu egin behar dugu gure gonbidatuak, azken txampan etorriko direlako.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Aizu, ba al zenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
0: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
4: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
5: Ez da posible.
6: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
4: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorion, edo. A ber,
6: ez da
4: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
6: Oh!
4: Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
5: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
4: Bueno.
6: Pero el programa que tengo digo, la normal.
7: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
8: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
1: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
9: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
10: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
11: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
12: Eta badakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
13: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
14: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
15: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
16: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Entzuleo, goizeko 11:08 minutuen jarraitzen dugu zuzenean bigarren kafean, eta gaur puri-puri antartea osatu behar dugu, Imanol González Gurutxaga gabe, oporretan dabil.
1: Bai.
0: Portugal aldean.
1: Ies egin digu.
0: Santit bino berde gutxi den duela.
1: Bai,
0: hori nuen nik, bai. Ez gutxi, tamainan. Ez ondundu. Bueno, postengara. Zintzo dabilela, Imanol. Beraz, gure zinema zuzendariaren presentziari gabe egin beharko dugu gaurko puri-purian, baina tira guk gure proposamenak ekarri dizkizu entzuleok, eta modu eta nolabait forma anitzekoak gainera. Nor hasiko da?
1: Neroni?
0: Bai, oso ondo.
1: Begiratzen ondo. Banik Pizza Movies gomendatu nahi dizuet, eta zergatik ba begira, gaur erabaki dut puri-purian tartean nire irizpidea edizpide berri bat ekartzea. Ze askotan ona ekartzen ditugun pelikulak gomendatzen ditugu zuzendaria gustatzen zaigulako, gomendatzen ditugu eztabaida sortu duelako, batzuetan ba, polemika delako, beste batzuetan ba, zerbait berritzailea delako, beste batzuetan gomendatzen ditugu pelikulak ba, euskal ekoizpenak direlako, eta horiei oihartzuna eta ematea gustatzen zaigulako, eta bozgora jublanak egitea, bueno, ba, gaurkoan ekarri dizuet pelikula hau aktore nagusia gustoko dudalako. Ta nor da aktore nagusia? Berto Romero. Berto Romero, telebistan askotan ikusi dugun umoregia, Buena Fuenterekin hortxe bere ez dakit duo komiko nolabaitekoa osatzen duten horiek, bueno, ba, niri gertatzen zait Berto Romerorekin, berak egiten dituen pelikula guztiak ikusten ditudala. Eta askotan, pelikula horiek desberdinak izaten dira, hau da, batzuetan egin parte hartu izan du pelikula pixka bat surrealistetan, beste batzuetan humorezko pelikulak, beste batzuetan drama batzuetan, edo familia komedietan, eta kontua da, ba, ez dakitze gertatzen zaidan, oso atsegin egiten zaidala gizon hori, iruditzen zaidala nere laguna izan zitekeela, eta joango nitzakela pote batzuk hartzera, eta berari irakutsiko niola pintxoak eta jildak eta sagardotegiak eta dena, eta ordan, batzuetan behar dudanean bereziki izaten da munduarekin haserre nagoenean, estresatuta nagoenean, ba horrelakoetan behar izaten dut horrela aurpegi atsegina, sentsazioz, edertasunaren aldetik,
0: bai.
1: Eta sentsazioz, eta horrela, ba, ez egit erlaxatu edo egiten naiz, eta ba, Pizza Moviesen protagonista, bera da, entzungo dugu trailera ino ba.
0: Bai, noski, hemen txedaukagu.
2: Bueno, ya está.
3: ¿Qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas, crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
4: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
5: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
6: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
7: He puesto que...
1: Bueno, hortxe daukagu, kazetari kultural bat, kritikari kultural bat daukagu, eta berak erabakitzen du, ba, bueno, bere senarrari esatea, aizu dena utzi nahi dut, eta negozio bat sortu nahi dut. Eta ze negozio, ba, ez edo nolakoa bizik, eta zineman girotuta dagoen pizza denda bat, edo pizzeria bat, eta hori da abia puntua. Eta hor sortzen dira, ba, bueno, batetik beste pelikula askotan ikusi ditugun bikote harremanetako gatazkak, gaizki ulertuak, umorea, bestetik, ba, bueno, keinu asko, beste pelikula, beste ez dakit, meta zinema pixkat bada, zentzu horretan, ze hitz egiten da beste pelikuletaz, hitz egiten da beste, bueno, kontzertu ere eragin, ez dakit, eragile kulturaletaz, eta, bueno, ba, horixe proposatu nahi dizuet, Pizza Movies izena du, kontua da, zinema aretoetan egon delaia da. Eta Euskal Herrian ikusteko aukera izan dugu, hainbat zinemetan, baina, zer gertatzen da orain, zinemaldian eskainiko dutela. Ze, klaro, zinemaldiak dituen irizpideen arabera, nola, pelikula duela jo bate batzuk estrenatu zen, bueno, bere lekua egin diote Made in Spain sekzioan, zinemaldiko Made in Spain sekzioan, eta igandea, iraiak 20, ba, Printzipe aretoan eskainiko dute, baina badakizu zer, sarrerak agortuta daudela. pena bada, ni gomendatzen anator pizza movies, baina sarak agortuta daude. Hori bai, Leicester, hau da, aste honetan bertan, iraiaren 18an, ostiralean, Movistar Plusen jarriko dute ikusgai.
0: Ados.
1: Beraz, agian lortu dituzu zinemaldirako sarrerak, beraz, gozatu zinemaldian, ez badituzu lortu, orain streaming plataformetan egongo da, Movistarren hasita, eta agian, zuetako beste askok ere, nik bezala ikusi duzue Euskal Herriko zinemaretoetan, baduela hilabete edorrelako zerbait egintzuelako Euskal Herriko zinemetan egonaldia. Pizza Movies, Carlo Padialena, eta esan bezala, nik ikusi dut Berto Romero agertzen delako, eta horregatik gomendatzen dizut.
3: Cine, repartidores, temático, ¿quién puede hacer esto?
2: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
0: Bueno, ba, hause, goiuriren proposamena, Pizza Movies, eta esan da bezala, Movistar Plusen ikusgai izango duzuena, ba, zinemaldian sarrerak agortu direlako dagoeneko. Pizza
3: Movies! Como si de repente hubiera explotado creativamente.
0: Ba, hause, goiuriren proposamena, baina baditugu proposamen gehiago ere zuentzat, eta ez dakit, June, zuk nahi duzu gomendatu, do, ni gomendatuko dut.
4: Ba, ni kondo.
0: Venga, bota ba.
4: Vale. Ez dakit ikusia dauzkazuten Kinen Gainoa, Roger Rabbit edo Space Jam bezalako pelikulak, nazten dituztenak. Esan dut ikusi, beste gozoa da gustatu.
0: Habe, uste, baietz.
4: Nazten dituztenak, marrazki bizidunak eta ba, bizitza errealeko pertsonak eta ba, horrelako beste pelikula bat argitaratuko da Ego Euskal Herrian, iraiaren 18an, oda, aste honetan, eta da Coyote versus Acme pelikula. Coyote pertsonaia ezagutzen dugu, Looney Tunes pertsonai guztietatik horribiltzen dena bagaixoa trampa ezberdinak jartzen, baina Acme produktuak erabiltzen ditu horretarako, eta pelikula horrek hori dauka ba, ardatzez. Acme produktoiek beti akatsa ematen diotela Coyoteri, eta momentu batean ba, entzungo du badagoela aukera bat Acme enpresari aurre egiteko.

0: zan enpresaren aurka bere bidea egin. Eta ba, hortan ikusiko ditugu, ba, adibidez, Will Forte, Lana Condor, edo John Cena bezalako aktoreak, beraz, noski humoretik joango den pelikula bat izango da. Ego Euskal Herrian esan dut, iraiaren 18an estrenatuko dela, ze ibili naiz Ipar Euskal Herriko datuen bila, eta ematen duenez distribuidorak ez dauka oraingoz hoi irakurri ditenagatik, nola jarri bueno, frantziar estatu osoan, eta oraingoz ez daude datak argitaratuta, baina estatu batuetan abuztuaren amaieran argitaratu zen. Eta, bueno, badaude iritzi ezberdinak, batzuei gustatu zaie, beste batzuei ez, ba, nik uste ere formatuak berak ematen duela, ba, hor, zalantzan egoteko, pues, pelikula mota hau ez bazaizu gustatzen, baina, egia da, egon diela, ba, oso iritzi aldekoak, bueno, kontuan hartutako jotea bera, ni behintzat bazela pertsonaia gustokoenetako bat, gaixoak pena ematen duelako behin eta berriz ia hiltzen ikusten dezun bakoitzen. Beraz hori da, nire gomendioa, aste honetan iraian 18an estrenatuko dena, eta aukera bat emateko.
1: Ze ona, ba oso itxura polita dauka, esan izut, ikuste erreza eta
0: ba,
1: eta gustore ikusteko modukoa.
0: Ordu eta 45 inguru edo irango duela, ez da bi ordutara iristen, kenengaino Roger Rabbitekin alderatuta, ikusten da kalidadean ere izugarrezko hobekuntza eman dute.
1: Urteak igaro direla.
0: Bai, ala ere nik Roger Rabbiten pelikula asko maite dute, baina horixe.
1: Jo, ikusi dugu azabate trailerrean asko gustatzen zaidana beti historikoki, enaiz inoiz zibili, baina badakizuen nola izena duen trenbideetan barrena eskuz palankari emanez mugitzen diren karrotxoiek, nik bilaketa egin dut.
2: Izena dauka bai. Espezifikoa.
1: Bai.
2: Ideiarik ere
1: Dresina.
2: Dresina.
1: Gazteleraz forra edo zorrilla ere deitzen zaio kotxe horri. Eta ingelesez handcar.
2: Handcar, claro.
1: Eskuz mugitzen den. Baina nik uste umetan edo nera bezaroan, ez da izan momentuan nik fantasia ukinun horrelako batekin bidaia bat egitearekin.
0: Bidaia bat, horrelako batekin.
2: Osorik.
1: Oet, bai, trenbide abandonatu bat. Gurutatzen duena, ez dakitze Mongoliako desertu. HT-arena, bida, oraintxe Euskal Herrian zehar, Dresinan, bidaiatu dezakezu.
2: Ba, gizu zergatik izena duen horrela?
1: Ez.
2: Ba, izena, Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn Baroi Alemaniarretik dator. Da, gero, Dresina asko zabeto, Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn.
1: Baina, Dreis hortati dator?
2: Ba, pentsatzen dut baiet. Berak asmatu zuen bi gurpileko lehen ibilgaioa, zeinari makina ibiltari alemanez Laufmaschine deitu baitzion, bizikletaren aitzindaria.
1: Bada, tipo bat, bai, bizikletaren asmakuntza hori erreklamatu izan duena, bai.
2: Egongo da Guinnesseko errekor bat, zenbat kilometro bidaia luzeena dresina batean.
0: Ez badin badu inork egin, ba, zinio, aurrera.
2: Oa.
1: Nagozu jakingo juri.
2: Existitzen da hori?
0: Nagozke baietz.
2: Egin duzu baino lehenago norbaitek.
1: Ez dakit, baina... Bai, ba, ez da inbeste.
2: Zer.
1: Baina abiadura dago tartean hemen. Dago batetik, abiadura, bidaiek luzeena eta azkarrena, nolabait, erregistratu dena eskuzko dresina batekin, dira 200 kilometro.
2: 200 kilometro?
1: 12 ordutan.
2: Amabi ordutan.
1: Rinaiko amabos kilometro orduko datenako diraz. Amabi dira marriunda hogei, amabi dira hogei, berriunda berrogei, ba ez amazazpi, koma bost, emezortzi kilometro orduko.
2: Enaiz gai esateko, ze azkar edo...
0: Baizterik, beti ikusi dut katxarrori, nik uste pelikuletan ikusi den bakoitzean, gaizki dijoala jendea, edo ez duela inoiz asmatzen jendeak ondo mugitzen.
2: Nik ikusi dudana, azkenekoz, izan da, egiten duzela, uste dut Portugalen, ardoa... edateko enoturismo bidaia horietako batean, ba, horrelako bat jartzen dizute, zuk bisitak gidatu txiki bat egiteko, eta hor, klaro, dena da erlaxazioa, eta dena da behar duzun denborarekin egitea, orduan ez dakit ze abiadura hartu dezaken horrek.
1: Hemen, konstante xamar mantendu zuten 17-18 kilometro ordukoa.
2: Eta gai ikusten zara hau gainditzeko, marka hau usteko.
1: Nik egustora hori ingunuke iraupen erronka. Alegia, emaizkezu 2000 kilometro egiteko, iaete bat, motxila, eta... bai. Baina, harinez ikusten, balago...
0: Gorka lasa eta hoi esan, eta hola jungo dia patinetean beharrean.
1: Bai, edo
0: Francia, África.

0: Edo txekiatu dezake, txekiatu dezatela nola baite, ibilbidari.
1: Bai, bai, me enkontua da, harremanetan jarri bartzarela, tranbide sarearekin, ezin duzu edo zein modutara egin, jo.
0: Badago, 1987ko ekainean egintzuten bat, bidaia bat, eta da, rekord Guinnessa oraintxe, distantzia luzeena, dresina batean egin denaren Guinness errekorra. Zein da mobidamen, amabi pertsonek osatutako talde bat zela, lau gizonek osatutako hiru errelebo. Eta, hau egin zuten Rene Valley Railway Cambridge Gasharian Ingalaterran, baina kontua da zirkuito itxi bat zela 2000 metrokoa. Ehun da bat buelta mantzizkioten. Regesan nahi du, 2 kilometro, bider ehun, 2000 kilometro nintzituztela, mutxu erabera. Eta hori da nola baite errekorra. Zergatik ez daude bidaia linea luzeagoak? Ba, antza denez, normalean dresinabek erabilizan direla ba, konponketa lanak egiteko trenbideetan eta ba, zait, iru, lau, bo, sei kilometro egiteko. Hortik aurrerakoa gaur egun zaila da zergatik, batetik, segurtasun nagatik, trenbide sare normalean ezingo zenukelako hori egin, tren batek zanpatuko zaituelako, baina trenbide abandonatuetan gauza da zatitxoak falta direla, vegetazioak oztopatzen duela zure igarotzea, horren ez da erresa 100 kilometro jarraian egitea. Orain, ba igual joan behar duzu, ez da egite, segarekin. Ez, dresina, sega, bueno, edo...
2: Sega baino, desbrozadora batekin ez.
0: Baina desbrozadorak zera beharko du, argindarra?
2: Gasolina.
0: Gasolina, ah.
2: Hori, desbrozadora gasolina.
0: Gasolina egin egia da, bai. Bai, hori izan liteke.
2: Bueno.
0: Atxe, desbrozatuta segi.
2: Hortak ez da bronka.
0: Desbrozatuta txiki bat beharko benuke.
2: Bai.
0: Ba, daude txiki batzuk elektrikoak, baina hortarako igual eguzki panel batzuk beharko zenituzke dresinan.
2: Bai, montatu duzu kanpin denda bat, eta egize dresina barruan.
0: Ez, kanpin denda joango da. Dresinak izango du zatitxo bat gauzak eramateko. Eta bertan...
2: Izango du.
0: Bai.
2: Ja hortarako...
0: Me, iruzet guapísimo, haue.
1: Begiratuko dugu, haber dresinaren bat salgai dagoen.
0: Biletu gala popen dresina bat, mesedez, goiuri.
2: Ora,
0: zeiten du guardia zibilan gure estudiaren atarian.
1: Ede, etxeko pariko etxera sartu dira.
0: Abai?
1: Bai.
0: Aspaldien nuen, entzuleok ikusten guardia zibil bat Tolosako kaleetan.
2: Jarraipena zuzenean.
1: Gure biari dira eta galduta dute.
0: Ja, oso aspaldien nuen ikusten guardia zibil bat urrela kaletik.
2: Ja.
0: Igual errepidean bai, baina kalerdian.
2: Bueno, taudena...
0: bueno, dresina bat, osea, salgai badago goiuri.
1: 260 euro.
0: Bai? Itxura no dauka?
1: Ba, kontua da ez zitu dala ulertzen... Ah, eh?
0: Benetan esatizuet, oraintxe...
2: Hau dena dator, mesez junik usteak oiote berzuzak me.
1: Barkatu.
2: Ez
0: da dresina bat ez.
1: Bai, bada.
2: Ez dia 260 euro.
1: Bai, 260 euro dira, baina da...
0: Piskat petit.
2: Maketa bat,
1: da... Jo, baino, klaro, eskari ikusten nuen nik hemen gartzen dola dresina tal...
0: Jo, igual, dresina bat ere eraiki daiteke gurpil haundixiagoekin, edo behintzat vegetazioa salbatzeko altura gehiago sortuta egiturari. Hain beran joan beharrean, piskat gorago joango den dresina bat.
2: Ja, baino, vegetazioak gurpilen bidea oztopatzen malin badute.
0: Gurpilea gaiak, balin badude adaxikak eta zuaixikak biderdian, batzuk igaroko dituzu errexago. Horrek pixu hartuko du, kanpin den da, ura, ez da gizeu eta beste. Nik kalkulatzen du, nerekin batera, dresina horrek ia 300 kilo pixatuko dituela. Horrek, ba, ematen izu inertzia puntu bat, deskarrilatzeko arrisku ere gongo da. Oiuri, jarraitu bilatzen, baina guk saioarekin aurrera egin beharko dugu. Baina saioarekin aurrera egiteko nik nire proposamena eman beharko dizuet entzuleok, eta ez da dresinan bidaia bat zetaren ibilbidean barrena Asia guztia zeharkatuz, ze hori beste baterako utziko dugu. Nik badut zuetzako proposamen zinematografiko bat, eta proposamen hori anitza da gainera, da Filmin Etxeak aurten hasi duen egitasmo baten inguruan, itzegin behar dizuet, Filmin Pixen inguruan.

0: Urtarriarekin abiatu zuten egitasmoa, esan da bezala, Filming Peaks, nolabait da, streaming plataformaren komisariotza ekimen bat. Alegia, helburua da kalitate artistiko handiko, originaltasun handiko eta pisu kultural handi izan duten film eta telesailak nabarmentzea, baina nolabait plataformaren beraren gomendio zigilo edo gomendio edo konfiantza hori maigainean jarrita, ez? Alegia, algoritmoak zuri gomendatu beharrean zer ikusiko duzun, filmineko kideek, nolabait zinema adituek, kazetari, zinemagile, distribuidore eta bestelakoek, osatzen dituzte irizpide batzuk algoritmoaren aurreran, pixkat kontsumo ohitura horiek aldatzeko, ez? Eta esateko, izue, hemen badaude, historian zehar, eskapatu zaizkigun, oharkabean joan diren pelikula eta zinema zuzendariak, eta hauek nolabait aldarrikatu behar ditugu. Bueno, batetik, oso proposamen anitzak dira geografikoki, genero ikuspegitik, emakume zinemagile ahaztu asko berreskuratzeko bidea ere eskaintzen du, eta nolabait katalogorako etiketa gisa edo balio du, ez? Haizea, katalogo zabal-zabal batean, eta begira dezakizu zein izan diren urtarrietik ona, Filming Peaksek nabarmendu dituenak. Egitasmoa nahiko berria da, baina bizpairu urtetan horrek emango du aukera bilatzeko nahi dut ikusi zerbait zaharra, baino benetan historian pisu handia izan duena, ez? Eta orduan, atopatuko dituzu aurretik izan diren proposamen horiek. Bihar bertan estrenatuko da Nashville, Robert Altmanten pelikula, eta hau da pelikula puxka bat, eta benetan remasterizatu egin dute lauka formatura eramateko. Hau ez da erabat egia, alegia, irudi jatorrizkoa zeluloidean egina zegoen, nik uste du zeluloide montaia hori galduta egongo dela, edo akaso ez, akaso badaude oraindik hor distribuzioan zeluloide horiek. Bueno, hori hartu eta digitalizatzerakoan gaur egungo lauka formatura eraman dute. Trailerra ikusi eta entzungo dugu eta kontatuko dizut, ze benetan oso oso pelikula gomendagarria da.
1: Robert Altman's Nashville is 5 days in the lives of 24 unforgettable people. That's a lot of characters, so listen closely. Lily Tomlin is a gospel singer who strays just a bit when she has a one-night stand with Keith Carradine, a hot young rock singer. Ned Beatty is her husband who doesn't suspect a thing.
2: Henry Gibson is the number one country and western singer who's being tempted to run for governor.
0: Nashville, izango da Robert Altmanen lan nagusienetako bat. 70ko hamarka da, eta estatuatuetako zinemaren film garrantzitsuenetakoa. Bada erretratu koral bat, eta honek ere markatzen du mugarri bat aktore protagonista nagusiak euki beharrean Nashvillek badituelako hainbat. Country musikaren hiriburua den espazio hori, bada mikrokosmos politiko, kultural bat, eta erabiltzen du Nashville norrabait horretarako. 24 pertsonaia nagusi. Eta euren artean, hortxe da biltza ez, Nashville irian 5 egunetan zehar, hainbat eta hainbat pertsona, Philip Walker izeneko otagai politiko populista baten kanpaina ekitaldiaren baitan. Country, gospel, musika, jaialdi bat prestatzen ari dira, eta hemen agertzen dira nolabait klase sozial eta prototipo ezberdinetako pertsonaiak. Denak nahi dute famatu izan, nahi dute abeslari izan, izarrak izan, politikariekin kontratuak egin, badaude kazetari atzerritarrak, senaren mazte krisian daudenak, iriko bizilagun arruntak, eta hoiek denak gurutzatzen doaz nolabait gerora gainera beste zinemagile batzuk inspiratu dituen historia gurutzatuen pelikuletan mugarri izan zen Nashville osatzeko. Batetik hori ez, egitura korala, erabat narratiba tradizionalaren egitura baztertzen duena. Musika ikuspegitik ere, aktore askok komposatu zituzten eurek abestuko zituzten musikak, eta hori Altmanek berak eskatu zuen, esaterako Keith Carradinek I'm Easy kantuarekin irabazi zuen Oscar saria jatorrizko abesti onenarena, ez da, beraz, hor bazegoen oso egiazkoa zen zerbait, aktoreak eta pertsonaiak pixka bat gurutzatu edo egiten zirela kontakizun honetan bertan. Gero, daude soinu ikuspegitik ere nahiko aurrekari izan ziren jarrerak, ez? Overlapping dialogue edo izena duena Altmanteke nolabait pelikula honetan erabiltzen du, eta nolabait audiopista independienten erabilera hori findu egin zuen, eta pertsonaia ezberdinak aldi berean ari dira hizketan nolabait dokumental baten errealismo sentsazioa sortzeko. Askatasun ikaragarria interpretatiboki. Horregatik diot pixkat muga hori aktore pertsonaia hor dagoela, ez? Kantatzen ditut nere abestiak, baina gainera ateratzen dut nere pertsonai jarreratik, nere izakeratik pertsonaiari eskaintzeko, ez? Hemen gidoilaria Joan Texuri izan zen, eta honek egiten zuena zan gidoiaren egitura pixkate hola orokorrak edo kokatu, baina gero egitura hoien gainean aktorei askatasun eman, gako batzuk eman, eta eurek zera, lantzea nolabait ibilbide horretan. Eta gero, 70-ko hamarkada, hau kokatzen da pixkat Vietnameko gerraren, Watergate eskandaloaren osteko garaioietan, eta, bueno, ba, nolabait Hall Philip Walker hautagai ikusezin horrek irian zehar, ba, megafonia bidez abaltzen ditu mezu populistak. Eta honek olako jeldak batera bagara matza edo ez dakite, gaur egun bizi dugunaren ba, girora ere ez, ba, Estatu Batutako politikaren bueno, jarrera populista horietara. Kriston pelikula da, benetan gomendagarria, Hollywood berriaren mugarritzate jotzen dena, lehen aipatu bezala, ba, historia gurutzatuen zinemaren aitzindaria ere bai, hemen gero agertzen dira, ba, ez dakit Paul Thomas Andersonen Magnolia edo Alejandro González Iñárrituren Amores Perros, akaso ikusi duzu, Bueno, ba, badaude oso oinarrituta edo badute pixka bat ba, giro ontatik, ez? Nashville pelikulak sortu zuen ontatik.
3: Zeurtetakoa da?
0: Ia, behatziron diruro gita ama sei.
3: Hollywood berria hori balin bada, gaur egungoa.
0: Pentsa, bai, bai garaikide, gaur egungoa.
3: Berri berria.
0: Bai, eta horrela diotez, ba, nolabait almanek sortu zituen, hainbat ba, aldaketa, aktoren zuzendaritzan ere pisu handi hartu zuen, eurekin elkarlanerako, hau Imanol González Gurrutxagarekin inoiz hitz egin dugu, badirela aktoreak, bargatu zuzendariak aktoreengan pisu guztia uzten dutenak, externalizatzen dutenak beste laguntzaile, zuzendari laguntzaile batzuengan lan hori, eta beste zuzendari batzuk lan ikaragarria egiten dutela. Eta hau aktore asko eskertzen dute. Rodajera iritsi eta gauzak oso garbi izatea. Ja, badaki guztar nahi duen, eta hor bum bagoaz, ez? Eta gero, ba, berrikuntza teknikoak, zume gelduen erabilerak, eta bueno, badira inbat gauza Almanek pixka bate ekarri zituenak nolabait zinera. Beraz, biharko urriko proposamena Nashville, Robert Almanen pelikula hau, baina iraiaren bukaer aldera, eta hau gogoraraziko dut, hor agertzen da pak bat, Minuka eta Fernando Villaverde, hau kubatarre jatorriko zinema zuzendariak dira, hemen sartzen da pixka bat zinema experimentala, eta berreskuratu dituzte eta remasterizatu dituzte euren hainbat film labur, 1970, 72, 73, 80ko hamarkadaraino, boste pelikula, Apollo, A Lady's Home Journal, To My Father, Poor Cinderella, eta Tent City. Eta hauek izango dira, nolabait iraiekoak. Urrian akaso hartuko dugu denbora, maia deren izango delako ziurrenik, ba, aurreko mendeko emakume zinemagile experimentaletan mugarri edo oso referentziazko izan zena, eta bere izango delako protagonista urriko proposamen honetan. Esan da bezala, filmin pix jarri duten martxan, eta helburu hori izango da. Gauzak berreskuratu, gauzak nolabait remasterizatu teknologikoki berritu, eta ba, iraganean nolabait oso garrantzitsu izan diren ba, horrelako izenburuei lekua egitea bueltan. Beraz, hauxe proposamena, bihar bertan filminen ikusgai izango duzue, Robert Altmanen Nashville. All 24 of them, the outrageous things they do in Robert Altman's Nashville.
4: Robert Altman's Nashville.
5: For movie lovers.
4: The damnedest thing you ever saw.
0: Entzuleok, arratsaldeko barkatu eguerdiko 11:25 minutu, gure urrengo gonbidatuak aurkezteko moduan izango gara segituan. Bagoaz ba aurrera, mentxe, bigarren kafean.
6: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxik hitz egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldurre edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaio honetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu ia tarterik eskaintzen.

0: Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain, ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada. Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lore Arakistain.eus fundazioko marketing arduradunak eta Aserretxe Berria iametzako komertzial saileko arduradunak, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Hurbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasako zaituztet lehenik eta gero
2: pasako zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Well, kitalkiarekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi. Bilatzailea.
3: Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, vale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azken aldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historia la begiratu beharko nuke, baina itzaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza ohikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela etzara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez.
3: Vale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, ez dakit jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gonbidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzula, baina gero egia da, galdera hau egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, June? Pasate zaitut berriz, hartu balkitalki.
0: Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, epatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togo, igual.
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara oso prestatu eta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Ni.eus domeinua abiatzen denean, ni.eus batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, ni.eus domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webunere baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu dei da xente jasotzen genituen, mesuak ere bai, jo, ba, ni.eus izan nahi dut, baina ba, nik ez daukagu webune, ba, ni daukat imeia. Eta nahi dut nire imeia, ni.eus izatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail bat, e-mail zerbitzu bat gizarteratuko badugu, ze zaugarri izango ditu, ez? Noski ni.eus domeinupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bereiztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni ni.eusek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izan zen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Mm-hmm. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzua bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Mm-hmm. Ni puntu eus sortzen da beraz horrela eta iametzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Kontaiguzu pixka bat honen berri hasier.
1: Bueno, bai, iametza ja bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu eusetik, eta santzioten bira, baukagu proiektu hau nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta bai, eta egutegia orain arte bezala baizik eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan asko, bueno, lehen sarrera nahi patitut ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den orain ematen duen eskaintza hori edo eskaintzarik zabalena, gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik mini puntu zeudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da azken finean ikusten gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Mm-hmm. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Mm-hmm. Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela pues, bestelako enpresan dien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Mm-hmm. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, norak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantxirik handiena, dela, euskaraz orotan amaten den tresna bat dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, mm-hmm. baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
4: Ados. Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste dut tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daupetu, ez? Eta dekorazioan eta goten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izaten nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek, azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak. Ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ezta?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke un ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait eta hor batez ere, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da. Bada, profesionalagoa izan daitekeen erabilera profesionalako lehenengoa dago erabilera pertsonalerako pentsatuta eta bigarrena erabilita profesionalerako eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du eta aurreratuak 10 giga. Dagoeneko beste kontu bada. Eta gero hurrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, alabeen posta, horrek ez du esan nahi, haien mesuetan sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Betien ipuntu eusen aukera ematen dugu norbere izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, migrazioaren kasuan, nik zerrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, enpresa bat gure gana, guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lehengo zerbitzaritik, ni punto usera.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
4: Izan sekulakoa, ze momentua oso berezi esan zan, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu eus justo, deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabiera oso intentsoa zan garai harreta, dez jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka, beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologikoa oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste urte batzuen buruan ohituko garela guztiok Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat eta garrantzitsua da teknologia hori nork nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizontxuriek eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola ze eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta hausnarketa horiek agian berandu baina ari dira ematen gusto testamentu guztietan, eta ba, ni puntu duzen, ni gusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, jo, adiez, gerozta eskola gehiok egiten ari dira, bueno, osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretate, bai, ze, bastante fuertea da, hezkuntzan orain ere, horrelako, ez dakit, enpresa handi baten tresna bat, eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantza garria, bai, horrelako osnarketak egitea, eta, bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
4: Mm-hmm. Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arirare, bai, ez? Orain, maigainan dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarra irutzen zait, baina modu egokian, eta usen modua esnartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, ba, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu izaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak ba, dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da osnartzea.
0: Osnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, ja, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara bilduan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero bestalde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea ba, kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, ba, hizkuntza gutxituengan, bai, hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du, ba, horrelako tresnak ez egotea itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta gero, bueno, horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodirekiko tresnak, ba, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Ordan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta bazakit, nik uste dut bihoi direla bizutabe handienak, gero baude besteen bat gauza orain, adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ba, ereduak, bai, adimen artifiziala, ba, garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, fanbora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu.
4: Erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbitzu bako eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, bere aur Twitter zen horretan isa izan aurretik, ba, publizitatea euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat bueno, euskararentzat eta euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu, eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera bajabetza aldatu, interesak aldatu, euskara kendu, eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori usto garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera, sortuko direla, ba, bai. Ni.eusen bueno, kompetentziak edo, ala ikusten duzu esortzen ari dira, bueno, eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
4: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean, eta iritsiko dira sektore publikoan, eta kontzientzia ari da purtso bako ostatzen, zen ikusten dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handia badaukagula, adibidez elikaduraren arloan, edo bueno, moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero, edo bertako bertan egina, edo jantzi bat dituen osaga, zer materialekin dagoen egina, eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin baino. Teknologiaren alorren ez digula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez diogu hainbeste galdetzen nork egin duen, non egin duen, eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo bueno, jardunaldi hau, eta justu hasier aipatu duzu ez, urrengo jardunaldia 15. izango da. Eta urriaren 27 izango da, okerazo nago?
1: Hori da bai, asteartean.
0: Astearte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
4: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko benituzke proba egitera. Gainera doko kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat, hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni.eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, horra osnartzen bueltaka egia da, aste honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko binomio horretaz, eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
4: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adi egongo gara aurtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia zaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tarte txokitagatik.
3: Entzuleok, minutu pasatxo, ia bi minutu eguerdiko amabietarako, gukagure esan behar dizuegu, June Romateti Ibarguren, datorren astelenean zinemaldiaren giroan ikusiko dugu elkar. Barkatu.
0: Astelen arte.
3: Ikusi eta entzungo dugu elkar, astelen arte. Goiuri zeizarandia, gugezkara libratzen bi hermen.
1: Bihar arte.
3: Goizio kamarrak eta bostean entzuleok plazar baduzu, bigarren kafe hartuko dugu elkarrekin. Orain informazioaren txanda, hemen naiz irratian zaindu...

0: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira irailak amalau astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan. Tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan, ala ere, EAJ eta PSEek ador honi buruzko pleno monografiko iragarri dute. Abia puntua Bask segurtasun foroaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarria egin du, batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uztea da eta PSE-rentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025. Urteko abenduan etxe bizitzaren legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean, Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak. Baizik, Euskal Herria Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Hala ere, ez dago argi akordiorik egongo ote den. Egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olanok aldiz ez du baldintzarik ikusten Euskal Herria Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da. Sumarrek honi buruzko legezbesteko proposamena aurkeztu zuen EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSEek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkidearentzat alderdi hauek ez dabiltzan ezer egiten. Peio Etxandianok baikortasuna azpimarratu du Imanol Pradales aurrerapen bizkorrez mintzo den bitartean. Eta legegintzaldiaren bigarren zati honetarako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJ aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Orain artean nabarmena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena, ala ere Urkulluren exekutiboak 2023. Urteko abenduan legebiltzarrera bidalitako proiektu berdina da. Eta bestelakoekin aurrera, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igandenetan Donostian, ikasturtea astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herriaske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere. Euskal Herriaske baten alde mobilizatutako kide guztiak elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatu. Baita gazteei iraultza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera ere. Eta hilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
2: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
1: Testo inguruaren irakurketa globala egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola, gazte antolakundeko bozeramaileak.
2: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
1: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea dagakoa, ideia horretan berretsita iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo duetela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
2: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena ahal bezain beste zabaltzearen ardura.
1: Eta aipatuko dugu Ertzaintzak ikerketa ireki duela desordena publikoengatik Ernaiki igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako bandere izu eman zieten eta manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori eraiki ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregearen aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren horiek. Eta ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote EAJ-ari. Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Era berean, EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoa osorako adostu duten zerga politiketarako esparrua akordioa Bizkaiko aldundiak eta EAJ-ak proposatutakoen ildotik doa eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatutako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu honetan, sozialistei eredu honen aurka hasieran erakutsi zuten jarrera ekarri diego gora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da. Ikasturte berriarekin batera bueltan dira baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mobilizazioak, besteak beste, asteen honetan berriki elkartu dira eguerdiko 12etan plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko. Eta Donostian Morlanseko tunela asteazken honetan irekiko da. Lanak amaitu ostean bizikletez gain oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. 1,4 kilometroko ibilbideak Lugaritz eta Morlans lotzen ditu. Obraren osteko berritasun nabariena alboetan metro bateko zabalera duten oinezkoentzako espaloiak gehitu direla da. Bestalde 2,2 metroko bizikleta erreiari eutsiko zaio oinezkoen eta txirrindularien joanetorriak bateragarri egin alizateko, erabiltzaileen arteko bizikidetza bermatzeko argi eta garbi seinaleztatu dira bakoitzarentzako espazioak simbolo espezifikoen bitartez. Gainera, hormetako asfaltozko oial iragatzgaitza preziozko uraren bidez garbitu da. Proiektuak 35 kameraz eta 25 gorailuz osatutako segurtasun sistema bat ere badu tunelaren giltzarritik eskegitako erretilu batean jarriak eta udaltzaingoak kontrolatuak. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak arraizko tratamendu mekaniko biologikoan beira berreskuratzeko Europaren diru laguntza lortu eta lau urtera ez dago informaziorik Garbiker Foru enpresak kudeatzen duen proiektuaren garapenaren inguruan. Euskal Herria Bilduk honen gaineko galdera bat erregistratu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proiektuak egun geldirik jarraitzen du. Duela lau urte jada Garbikerrek Europako Next Generation funtsetatik 400.000 euroko diru laguntza jaso zuen arraizen dagoen TMB indegian birziklatu daitekeen beira berreskuratzeko eraginkortasuna areagotzeko, aurreikusitako inbertsio osoa 1,6 milioi euro ingurukoa da. Findegia hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko Europar Batasunaren laguntza ekonomikoa jaso zuen foru enpresa horrek aurkeztutako 9 bat izan zen. 2022ko abenduaren 27an Lakuako gobernuko iraunkortasun sailburu ordetzak alik eta zuzkidura handienarekin babestea erabaki zuen. Garbiker ardura beregan hartu zuenetik informazio gutxi dago horri buruz. 2023ko uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazio publikoko plataformak merkatuko aurretiazko kontsulten iragarki baten lehen argitalpen bat jaso zuen, azkena joan den apirilean, arraizko instalazioak modernizatzeko, baina ez dago inolako lizitaziorik edo esleipenik proiektuari lotuta. Informazio faltaren aurrean, Euskal Herria Bilduk Arantxa Atutxa Natura, Ingurune eta Nekazaritza diputatuari zuzendutako galdera bat erregistratu du Europako diru laguntza duen proiektu honen lizitazio eta exekuzio prozesu planifikatu bat dagoen ezagutzeko xedearekin.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan autoe pilaketak daudela A1 errepideko 329 eta 336 kilometroen artean bideranak direla eta Madrilgo norantzan. Hau esan da jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek ordu artekoak entzuleok, baina informazio gehiago izango duzue entzungai eguerdiko ordu batetatik aurrera, ariaren informazioaren bigarren edizioan, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Eta entzuleok dakizuen moduan, arratsaldeko lauetatik aurrera, zebrabidea izango duzuen entzungai hemen naiz irratian, eta gaurko saioaren aurrera pentsio bat egiteko, nirekin dut Malen Frantsesena. Kaixo Malen, eguerdion?
5: Kaixo, eguerdion. Ba, bai, gaur bertan hasiko dugu zebrabidearen denboraldi berria, eta beraz, ba, gaurko aurrera pentsio bat egingo dizuet, kontu oso interesgarriekin gatoz denboraldi honetan. Beraz, bueno, asteko eta behin, elkarrizketa nagusia izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu, apur bat, efemeridei lotutako elkarrizketak egingo ditugula, eta gaur 18 urte betetzen dira, ba, lehenengoz jokatu zenetik emakumezkoen kontxako bandera, 2008ko irailaren 14an egin zen hau, bere garaian ordure arte behintzat emakumezkoek ez zuten kontxako banderan parte hartzen, estropadak bai egiten zituzten, baina kontxako banderan ez zuten parte hartzen, eta 2008ko irailaren 14 hartan Laut Rainerek hartu zuten parte bertan, eta bertan aritutako arraunlari ohi bat elkarrizketatuko dugu, Libana Taboa da bera, eta bera izan zen Zarautzez Zumaia Getaria osatu zuten trainera moduko bat, eta bertan patroia izandakoa da bera. Beraz, hitz egingo dugu berarekin, ba, ea nola ikusi zuten bilakaera hori, nolakoa izan zen lehenengo kontxa horretan parte hartzea, eta beste zenbait kontuz ere arituko gara berarekin. Jarraian, kazetaritza ardatz boletinari tartea irekiko diogu, ba, aurreko denboraldian bezala. Astelenero izango dugulako gurean Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea. Beraz, ea zer dakarren uda ondorengo honetan. Beraz, hori, gero boletina eta zuei hainbeste gustatzen zaizuen albiste ona izango duzue. Eta aurtengoan, denboraldi honetan, argitaletxe desberdinekin elkarlanean arituko gara, liburu gomendioak emango dizkigute, eta horretarako gaurkoan elkarretik itzea urkizu izango dugu, ba, liburu gomendio batekin etorriko da bera, beraz, eazer kontatzen digun, beraz, hori xeduko gaurkoan.
1: Gauza gutxi ez duzu aldu behar saioa, arratsaldeko lauetatik aurrera. Eskerrik asko, Malen, gero arte. Zuri.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Federazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea eta Ane Miren Beneitez Rivero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer modu zaudete?
1: Kaixo, egunon, bagu ondo, primeran, hemen txastelen bat gehiago.
0: Gogotxu gaur estrenua gainera ez, Nerea, zu bakarri, bai. Bai,
1: alaxe tokatu da,
0: Gogotxu beti.
1: Bai, noski, bai.
0: Zait, biak urduri egongo zareten, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai. Guri gustatzen zaigu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein den, ez? Horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zeinen zuen elkartea eta zer beharretik, ez? Sortu zen elkartea, sortzeko ba beharra, hau, ezta?
1: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista Elkartea da eta emakumetan eskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontra egiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik orain konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere eta bueno pues hori feminismoaren ikuspuntutik emakumetan eskatuenganako mutureko indarkerietako badela argudiatzen da eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa gizarteak eta udale kontuan izatea adibidez, laister datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio sexualaren kontrako eguna.
0: Eta hau, zuek nola daukazude pentsatua ez? Ba, udalek, bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gai honen inguruan, baina erakundeen partetik ere, pixka bat da, eduki beharko luketen papera, zein uste duzue dela, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere, kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
1: Ba, gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako muturreko indarkeria da gizarte guztitan ematen dena, herrialde guztitan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean, emakumeenganako eta neskatoenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
0: Zuek ikusi dut ere horbat baino gehiago egin dituzuela, ez ere indarra jartzen duzuela, da idez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez, adin txikiko batez ere neskatoa eragiten dien afera bat dela ere, bat desagerpenak, ez, estatu mailan badaoikoa den zerbait hau.
1: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da, proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoera ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzea mai gainean bizitzen ari garenarekin. Denok gaude, denoik eskatzen gaitu egoeran, noski baietz. Baina dirudi inorrez dula pentsatzen biktima hauetan, ez? Beti eskutuan daude.
0: Egian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbidea emateko.
1: Hori da. Batez ere ez balin badokagu legea abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lega abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontraiteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lehi integral bat eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali izan eta ez diote kasurik egin.
0: Galdetun egizuan emirien ere ez, ezagit gizartetik azken boladan ikusi den eraldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen ez, prostituzio kontsumo handia eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo ezaiola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu eraldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez?
1: Bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula azkeneko hamarkadetan, emakume honen eta neskatoen egoera hobetu dela, baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pauso handiak eman ditu, lehen sexismoa argi genuk

0: Agun zertzan eta nola manifestatzen zen, eta orain dirudi atzera pausoak egin ditugula askatasunaren izenean, baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen, eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia, edo porno feminista zitze egitea, ba, gure ikuspuntutik, ba, kriston atzera pausoak suposatzen du.
1: Baina ere, aztakzuk ere...
2: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta, bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta, ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da gau urrengo denboraldian zuen aldetik.
0: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jardunaldi batean sartuta gaude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume, bai, Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adiegon gure sare soziali, badezpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan, izango gera ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendeara animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera, edo informazio bila etortzia.
2: Oso, ondo, bueno, ekintzasko, dauzkazue, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bait, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan, galdetu nahi nizuke, zertan, ba, zertan uste dezun lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
0: Ba, gehien bat informatzia, ondo informatzia gai honi buruz, iritzi asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz ondo informatzia gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu, ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues, adibidez, badakigu gure inguruan da puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea, ikusten ari gera badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten eskaintzeko, ez dakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok ezagutzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean, eta isilik geratzea beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzea da, eta gure ustez, ba, lotxa tokiz aldatu behar da behingoz, eta hau da modu errazena, aurrera seinalatzea.
2: Vale. Nik esango nuke, badaukazutela orain irailaren 20an, zerbait pentsatuta, ez? Agian, ba, pertsonak hurbildu daitezkela, pixkat informazio bila, edo...
0: Hori da.
2: Bai, kontatuko pixkat non izango da?
0: Bai, pues, izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian, Eguerdiko 12:00 manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11:00 kaldera han izango gera ja da, ba, informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai. Gero beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edo nork egin dezakena adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, imprimatzeko eta bere udaletxean emateko adibidez.
2: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena, entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, ane biren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat
0: mila esker.
2: Gure aldetik aber norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten aurrera goazen.
0: Espero, ze hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
1: Eta, ane biren, galetuko dizundik ere, ba, gizarte guztien prikatuta egoteko, ba, daukat ere gure entzulek interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
0: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai, saiatzen gera parte hartzen, eta badira, bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pila bat ere badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko. Sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
1: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon beharrez izatea, ez? Benetan entzuten derako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta urrengo batera arte. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Esker.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarri hau amaitu ostean, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ezagitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Elena eta Jon Ander egongo dira horren zuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertara guzti hauek, baina bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere Aku elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino Aku elkartea da, bueno, Crohn gaitza eta ulceradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta bueno, ba, bere bide haien bidean irailan zehar esan bezala ba hainbat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala ostiral honetan irailaren 18an Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30-7:30 izango dugu urrengo topaketa, eta bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen dut jendea, ba, aukera hau aprobetxatzeko, elkartea zagutu, eta bueno, ba, bide batez beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, bai, ekimena joetan ez trago goxo batekin.
1: Hori da. Eta bueno, ba, urrengo proposamena daukadana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan itzegin nahi nizuen, izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan hitzaldi hau iruitze zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegiagaitik. Nik uste historikoki, ba, suizidioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik, etzaio, hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturetxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin, eta aukera gehiago ere, gogoratuko diogun ere, entzulein nun aurkitu ditzazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue, ubebikoitza, gipuzkoasolidaria.infon, hauek, eta, ba, ekitaldi eta ekintza askoz gehiago, denak interesgarriak baita.
0: Ba, eskerrik asko, Nerea Etxaniz, Kutxa, Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Datorren astera arte. Agur.
1: Aio.

0: Zazpiak eta berrogei dira erlojuan, iritsi da solasaldiaren ordua, astelena, ez dakit nola esnatuko ziren gaurko honetan, irekin dituan Lander Martinez, Egoi Belategi, eta esango nuke Aitor Prieto ere hemendik da bilela, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, kostata.
1: Kaixo, egunon.
2: Kostata esatu nahi.
0: Kostata, astelen gogorra.
2: Bai. Astea ere izango da ladero di baino, bueno, humore honez. Eta izu Aitor benetan, ze, beti diote, baina ze hau txegokia aukazun irratirako motel.
1: Ezkerrik asko.
0: Aizu, astelena piropoekin astea ondo, ez?
1: Bai.
2: Oitura bezala hartu ezak.
0: A, begira, bale. Astelena kalaitzeko piropoak. Bale, bueno, gaurko Aitorri tokatu zaio.
2: Zuek ere oso preta zareten
0: zuek. Oh, ah, bale, ez dinun guri, oi.
2: Guba gara, baina entzulo gehiago.
0: Ah, bale. Vale, está aquí Gusein Direma, ya perfecto.
2: Bai, bai,
0: entzule guztiak era politak.
2: Eta bitu, albiste fresko bat, Donostiko gotzaindegitik bihari dugute goizeko ordua eta mail bat, Don Enrico Ormazabalek bere, bueno, badagoeneko abadetu, eske gaztean izan, eta egindula bere ekitaldi sacerdozial lako zehose.
0: Mm-hmm.
2: Ba, apaiztu, ez, esango da.
0: Ez dakit.
3: Nik ez kontrolatzen ere.
2: Enrico Ormazabali ere egunon.
0: Egunon.
2: Zorionak edo, esango dugu, ez? Bueno, bada, Elizantzako izan bardu albiste hon bat, norbait sartzea gaur egun apaiz izatera. Ze hitz egiten da, jaiotza tasa basu dagola, eta egia da. Baina apaiz berrien tasa nun dago.
0: Ja, ez dakit. Egia esan gai hori ez dut nik asko kontrolatzen.
2: Ba, izamoz niateke moja oso guai ira ja.
0: Horain argumentuak nahi ditut, zer ba?
2: Ba, gustuko duzu reposteria?
0: Oso txarra naiz.
2: Ba, arduan.
0: Gustatzen zait jatea, ez egitea.
2: Bueno, baita, balio du baita.
0: Bai, ez dakit. Ez daukat ez erregin hau da. Ez nago ez bataiatuta ez ezer. Arduan, ez erregatik.
2: Zer ondo da.
0: Arduan, enintzateke moja oso naizak.
2: Hau pazura gurasoak.
0: Bai, ez. Bera mentzuten egongo da gainera.
2: Ba, nola itzazura ma?
0: Aitziber.
2: Aitziber, eguno. Ba, zure ere zorionak.
0: Hori da. Zuk Lander zen moduz asteren hau.
3: Astrena.
0: Astrena.
3: Astrena. Ego egizango, astea hugo gorri izango da, nintzako igandeak eta gero, baina beti da torrena, ez dakit. Datorren seguro jaidakate, mendik biastea ez dut berriña esango, beraz.
0: Niri hau tokatzen zaiz, beraz, bueno.
3: Iritsiko gara ez, tertuliaren bukaerara, aste bukaerara iritsiala, ekarriko dugu gora.
0: Bai. Ez dakit, gaurkoan egoizuk bai ekarri dazu gai bat.
2: Bai, kirol kontuago, lehenik eta benga, etu txerrenduraitza kontuak batez ere, baina atzo kontxan, badakizue. Bigarren jardua ditzen zutela estropadan,
0: bai.
2: Ezusteko horik ez azkenean, hori eta arraun lagunak garaile.
0: Ni egia esan ezusteko izan zen Tolosaldeatzela bigarren geratu.
2: Ai.
0: Nire ezusteko hori izan zen, baina bueno, ez da zer gertatzen.
2: Baina, bueno, baina landu ina.
0: Bai.
2: Eta hori, bueno, arraun lagunak egindako aurten sekulako balentria, eta batez ere joera argi batekin. Eta, bueno, zalantza nagusia bagenuen, ez? Gizonezkoetan, ea bai. Donostiarrak eutxiko zion pasaren astean luzatukatako demari, baina, bueno, azkenean ez da la izan. Baina bestitzen propio bat nahiko nuke berreskoatu aste burutikan, kostazaiolako, merezizolako baitere, baina Mikel Landa dukidugu albisten zuleok, Espainiako bueltako azken aurreneko etapa irabazi baitzuen pasaren larun batean, 5.000 metroko desnibelarekin, bai, basakeri bat izan zen, Mikel Landaren zako aproposa den horietako bat, eta bueno, berari ere murgiarrari zorionak esan nahi diogu gaur, ezin delako ukatu zorte txarra eduki duela bide lagun bere ia karrera osoan zehar, nahikoa da esatea bere azken zauri larria aurtengo itzulean berdan izan zela, eta gogoratzen duzat zer gertatu zitzaion, ez da?
0: Erorikoa egizan zuen, ez?
2: Erorikoa baino atropellatu egin zuen
0: bai.
2: Medikuaren autoak.
1: Ah, bai, nik entzun.
2: Nik
0: ikusi nuen.
3: Komisio bila doa medikoa, la...
2: A ber, nik hortikan beresotuko nuken kauza positibo bakarra da bintzat arreta bizkorri izango zela.
1: bai, hori,
2: baina... Baina, bueno, Mikel Landa meana...
0: Aldo nabe giratu behar dira, nola
2: baitu. Beti. Mikel Landa meana, berriz ere garaile, entzungo dugu une batez, zeite beri eman zizkion aderazpenetan.
4: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, banere, Espainiako itzulia ez da... Bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor... Dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno... Dana ondo irten da eta eman nekoan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira, ba, motivazio berria daukat.
2: Zer esker txarrekoa den txerrundularitza, eh? Pentsa, zenbatek parte hartze duten, normalean, ba, gogoratzen dugun bakarra, irabazlea izaten da, eta zenbatetan egoten diren kilometroak eta kilometroak, borrokan, azken metroetan gainditu izateko, edo beste batek esprintean zu baino bizkaurrago izateko, Mikel Landarekin hasierako genuke zenbatetan izan den berak ere bere burari presioa jarretan, ja, zenbaitan izan den favorito zerbaitentzako eta gauza batengatik edo besteagatik azkenan ez ezkion gauzak ongi atera. Entzun ditugunak izan dira EITB-ri mandako adierazpenak, baina batez ere Radio Televisión Españolan egindakoak izan ziren oso oso unkigarriak, aurreratuko dizuet, bueno, oso unkituta hitz egin zuela eta eta ziur asko, ba, bere karrera osoan izandako zorte txar guzti hori gogoan honakoa esan zuen, bere semalabi begira, bere semei begira beto esan da.
4: Me acuerdo de mis hijos.
5: 36.5. Llega Lorenzo Fortunato, italiano del equipo XDS Astana, el ganador de Montes con Corán. En el Giro de Italia y que fuera.
4: No me podía ir a casa así.
5: Con 4 horas de 58 minutos. Y un segundo.
4: Y si un día ven esto y lo entienden, ahí veis que estamos. Me gustaría que sepan que
5: el top 10 de la etapa.
4: No te puedes rendir nunca.
5: Para intentar desbancar de la
4: segunda. El equipo también ha confiado en mí.
5: Mientras ahí tenemos también esta llegada.
4: Me ha apoyado toda la vuelta. Me ha cuidado. Me ha dado cariño y también es por
6: ellos. Emocionados por los días fuera de casa. También nombrabas a tus hijos. Por los años en Sudal, porque es tu última gran vuelta con ellos. ¿Por qué?
4: Por la mierda de año que llevo. Dos años. He sufrido mucho. Y hoy pues todo corre sin ti.
6: Había carteles de Atlantismo vive.
2: Pizkatu, eta testinguru aipatuko dizuet, zer nolako lan egin zuen Landak pasaden larun batean, ze, bueno, esan dakoa, azken etapa gogorra, 5.000 metro, Sierra Nevadan ibili ziren, onkeraz banago lau edo bost lehen mailako mendati gober izan zituzten, eta alako batean, etzi joan, iesaldiko lehen taldean, baizik eta bigarrenean, 3 minutuko tartea berreskuratu zuen, jarri, eraso egin, aldapa oso gogor batean berak behar dituen horretako abezalako, eta esan dakoa behingoagatik, ez zailo zer gertatu Mikel Landari, eta bueno, pozik, geno aitza egiten zuen, inoiz bere semek ikusten baldin badutela, ba, zeinen garrantzitsua den, ez amore matea, ez? Eta ez du, bueno, gero baita, Soudal taldeak eman dion babesa eskertzen zuen Mikel Landak, oso oso beharrezkoa goi mailako kirolan, ez? Eta bereziki txirrindularitza bezalako kirol batean, esan dakoa, egon zaitezkelako hiruasteko proba batean, egunero saiakera egiten, edo egunero zure aukeraren zain, baina gehienetan ez dira gauzak ateratzen, eta lere, bueno, konfiantzoi eman diote, badoa, Soudal taldetik Mikel Landa, eta, joda, hemen beste albiste positiboa da, Euskal Telera, atorrela. Eta, kaso, oia gehiagitxo eskatzen izango litzateke ez, baina, ea datorren urtean, laranja zantzita ere, irabazen ikusten dugun, eta pare bat edo zeo zer, baina bueno.
0: Bai, segia daukan adinarekin asko ez ezkiola geratuko ere.
2: Hogeita masei urte, Alejandro Valverde gutxi daude mundu honetan.
0: Bai, nik ikusi nuen Euskal Terrera mugitzen zela, pentsatu nuen berazken urteak ba hemen egiteko ideiarekin izango zela. Bai.
2: Eta susmoa daukat baitere egiten dula neurrendi batean taldeari berari laguntzeko. Mikel Landa bada pertson ezagun bat, inbertsioak ekarriko ditu, publizitatea, eta ziur asko berak hor korrik egitea lagunduko dio taldeari, ba, agian gonbidapenen bat eskuratzeko, ikusiko dugu atorren urtean turra oso zaila dirudi, baina agian Espainiako bueltan egongo dira, giroan auskalo. Beste bitxirrendarik agur esango dute aurten bide batez, Joni Zagirre, Alkatezitea eta Peio Bilbao, Ane Sant Estebanek ere uste dute bere ibilbidea amaitutza temango duela, eta bestela zuzenduko nauzu, eh? Baina, bueno, amaitzeko nekin, landismoa gaur, pozik da, pozik hasiko zuten eguna, eta hoxe, ba, bueno, albiste positiboa konek hartze ditugu, eta hau baino asko zere positiboa horik gaur ez zitzaidan zer buruetan.
0: Alere, nik azkmaratu nahi nuen RTV-ko kazetariok nola garen, zegoela Landa negarrez, eta alere, estutu diola galderarekin negar gehiago
2: biteko. Eta gero gaina, oi, semeak aipatu ditu, eta, bueno, semeak aipatzen zenitun,
0: claro. Bat,
2: zen ez, negar gehiago itea.
0: Bai, nik uste dut hori zela, ez da dira azpenen, kauta bedo bilatzen zutena. Nik badaukat gai bat, gaur hasi dugulako tarte, bueno, ez dakiz, badakizuen gaur zebrabidea itzultzen da.
2: Bai.
0: Eta zebrabidea itzultzearekin batera goizetan ireki dugu tarte berri bat, izena aztu zaidana, hitz egin genuen Malenetanik, baina ez naiz gogoratzen izena. Eta da pixkat efemeride xelebrekin. Orduan, ekarriko ditu egunero efemeride xelebre bat edo bizpairu, eta gaurkoan ekarri ditu bi, bueno, nahiko ikusi genituenen esan genuen, ba, hau egin behar da. Gaurkoa da sober day, hau da, alkoholetik, eske soberrek ez dauka inolako itzulpenik euskerara, da pixkat, bueno, alkola utzi dutenen, alkohol adikze bat euki dutenen eta utzi dutenen eguna, baina beste alde batetik, estatu batuetan, bi egun hauek batera daude, egun alde batetik egun hori da eta beste aldetik da tequila arroxaren eguna.
3: Begira.
2: Era berean.
0: Bai, maravilla, egun berdinean.
2: Maravilla, maravilla.
0: Orduan Malenek ziren bezala ez dakit pertsonak aukeratu beharko du zer izan nahi duen gaurkoan, ez?
1: Bai.
0: Jarraitu alkolarekin edo utzita jarraitu ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei.
2: Alkoholik gabeko tequila baldin badan bi helburak
0: ez eta ez da ez da kasua. Baina bueno, hori ez da pixka zure buruen gainatzea, ez?
3: Ez da.
2: Nik 00en oso aurka nago orokorrean.
0: Zergatik?
2: Ba, horretarako hartu zokoa.
0: Baitare.
3: Edo ura.
2: Bai, edo ura.
3: Gainera, tequila arroxaren eguna esan dazu?
0: Bai, espezifikoa da.
3: Arroxa bakarik.
0: Bai, alare Malenek esan du ez, nola, Malen txosna munduko den, esan du ezin dela pentsatu txosnetako berdina denik. Beste bada, ez da berdina.
1: Nik txosnetako ezagutze dut bakarik.
0: Bai, nik ere baina.
2: Txosnetan tequila arroxa dago?
0: Bai, txupitoetan ez?
1: Hori da, bai, bai.
2: Jue,
0: beste txosnero.
3: No datu diren gauzak. Bai.
2: Bueno, oindik han flipatze dut ikusten duanean plata o plomo hori. Plata o plomo, plata o boi jarabea da. Nitxiken nintzenen bat zegoen jarabe bat arroxa ezakit estrepsil ezeko olako, baina horren itxura daka.
0: Bestak iten nuen hartzen nik. Baina bai, gaurko nahiaz biegun hauek ustartzen dira.
3: Galdera, eta ez dago ere tequila normalaren eguna, tequila berdearena, ez dute aprobetxatzen, zei da, gero jankiak horretarako
0: bai,
3: direla.
0: Suposatzen dut egun ez berdinak izango direla.
3: Ekartzea tequila guztiak egun berean, aian izango zen,
0: bizka. Bai, gilegi.
3: Baina...
0: Kata handiegia, ez dakit.
2: Gustatzen zait efemeridena, baina konduz horrekin zehazten baldin bazarete...
0: Ah, bai, gaur pila bat zeuden, bai, gauza da, ba, aukeratu egin mardela.
2: Gaur da, ama iru.
0: Gaur, ez da, malau. Egoi egunon. Beira, gaur da hemen, ez gaur bi egun nahi bakarri dira. Gaur ez dago egun gehiagorik.
3: Beste zerbait egongo da ziurrenik, baina
0: bihar adibidez gauza gehiago daude. Aste azkenean sekulako gauza pila daude. Baina gaurkoan
2: baina nola begiratzen duzu?
0: Aurkitu genuen web, ez galdetu, ez gogoratzen. Aurkitu genuen webune bat, jartzen zituenak efemeride guztiak. Baina dira xelebreak, ez dira ofizialak dira.
2: Zerakizu da hoi ere, txuleta bat nire baldin baduzu, edo nondik angatera, Wikipedian ere, eguna sartzen baldin baduzu, gorko eguna, teatzen ezkizu, gauza pila, debidez, behitu, gerta erak. Jaiot
0: egunak, hildakoak, bai.
2: Euskal Herria, 1800 eta 1837. Andoaingo gudua borrokatu zuten armada liberalak eta karlistak. Zeongi. Egun batzuetan borrokaldia parekatuta egon ostean, karlistek erasoaldia jo zuten gaurko egunez, eta liberalek atzera egin behar izan zuten Donostiara.
0: Begira, nire galdera beti izan da Wikipediara sartzen naizenean den egunean, zeinek hartu du lan hori egun guztiak idazteko?
2: Wikilari asko daude, oin jazak, baina jende asko maite du Wikipedian gauzak jartze eta adibidez, ezakit nork egin duen, baina Ipar Euskal Herriko herritxik eta sartzen baldin bazarete Wikipedian, pegiri duela bihazte gainera erakutsi nion, norbaitek sartu ditu da aldiren datu guztia, baina direnean datu guztiak dira zartze tasa, nork egiten du lan zertan, etxe bizitza bakoitzan zenbat pertsona bizi dian, eta hori da norbait pasaditulako Euskal Hiri Elkargoaren datuak bertara, eta noski horrek eskatzen du denbora pila.
0: Bai, ze horrelako gozak manualak dira.
2: Bai, horregatik.
0: Wow. Ezakit, norbait egongo da horretara dedikatzen dena. Esango dugu, oraintxe bertan Joarra Izkura teknikariak akatu egingo nau, baina Joarroaren arte... ez, Joar, orain ez, kendu egin zuelak.
2: Ba, moztu dio mikro.
0: Joarroaren arte agertzen zen Wikipedian, atauneko famatuen artean.
2: Bai.
0: Hemen erredakzioan jarrita auki genuen fitxa bat, nola ez Malen Frantsesena lankidea jarri zuena, baina Joarrek urratu egin zuen. Orduan Joar ja ez da agertzen atauneko famatuen artean. Baina bai, begiratu genuen
2: baina hemen... Baina Wikipedian bai?
0: Ez kendu egin zuen. Borratu egin zuen. Baina, ta hemen erredakzioan begiratu genuen irratian zein agertzen den, eta oraingoz Joar ja ez, baina Jon Tegiri ere agertzen da.
2: Bai, akit ere.
0: Bi horiek dauzkagu. Gehituko ditugu, urteak pasala.
2: Ba, nik nire egin gaur.
0: Zure egin gozu.
2: Bai.
0: Vale, ba, zure egiten duzun bitartean gehitugu Joar ratango famatuen artean berriz. Sentitzen dut, Joar. Horrelako gozak esan egin bar dira. Atauneko famatuen artean barin bazaude. Berri, uste nuen itzalingo guztia.
2: Eta taunek famatu asko eman ditu, eta goi baiakoak.
0: Itzegin genuen dituen, biztanleak kontuan hartuta, uste dut famatu gehiago daudela biztanle baino. Bi haunan ez zeuden hainbeste. Nia izen ez agertzen eta ez dut agertu nahi.
2: Barandiaran bera Joar ataun darra zen, ez?
0: Bai, Malenek esan zion, begira norekin batera agertzen zaren.
2: Bai.
0: Ba, gaurkoan hemen utziko dugu tertulia, egun ona izan, eta animo astelenarekin.
2: Berdin.
3: Berdin.
2: Animo.
3: Bai.
0: Agur.
3: Agur. Agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, naiz irratian, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Eta Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du bien bitartean Sumarrek, ulertezin eta justifika ezintzat jo du Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EHUren ikasturte hasierara ekitaldian ez parte hartzea. Bestalde, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostiako kaleetan. Ikasturte astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Eta honi lotuta, ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Aipatuko dugu ere, lanbide ziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin diola ikasturteari eta bi gradu bikoitz berrirekin. Ia 65.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Eta Araban, igande arratsalde honetan Gasteizko udalaren isa sare sozialeko kontua hakeatu dute. Udaleko iturriek eferi baieztatu diotenez, arazoa konponduta dagoia da. Bestalde, Osakidetzak Bergarako osasun zentroko kontsulta batzuk lekualdatuko ditu, eraberritze lanak direla eta zehazki emagin ginekologia, errehabilitazio eta fisioterapiako kontsultak lekualdatuko dira. Donostia berriz, Lugaritz eta Morlansekin lotzen duen tunela asteazken honetan irekiko da, lanak amaitu ostean bizikletez gain, oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute ere, oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. Eta ekonomian, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 1,5% jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik, lakuak emandako datuen arabera. Eta aipatzeko gaia ere ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diola EAJ-ari, Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak ikainean iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Eta nazioartean aipatuko dugu, gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurrea hartu duela hauteskundeetan. Atzerrikeko botoaren zain, orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultra eskuina. Eta dakizue moduan, entzuleok, arratsaldeko 3 eta 5etatik aurrera kirolaria izango duzu entzungai Jon Garateren gidaritzapean, eta gaurko aurrerapen bat egiteko gurekin dugu Jon. Eguerdion.
2: Aupa, eguerdion, Lander. Bueno, ba, zalantzarako tarterik gabe hobeto esan da, euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan, Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan da, edo izan dira, urteko bandera preziatuenak gaurko saioan entzungo dituko protagonisten adierazpenak. Futbolean bestetik, gizonezkoelen baian, Realak partida ona jokatu arren, utxeta iru galdu zuen Atletico Madriden aurka azken txampan, entzuko dugu Luken Beitia jokalaria.
3: Penalti arte nahiko partido ona indegula talde bezala, empatia batez ere lehenengo partian ikustu dut obetu biliberal, empatia emaitz justo basala, baina bueno, penalti hori eta ero, bai, pixkat emaitza abultagoa ez.
2: Eta emakumezko NFL ligan, Eibarrek bat eta lau galdu zuen Badalonaren aurka, Realak banako berdinketa kaskarra etxean Teneriferen aurka, eta garaipen bikaina bestetik bat eta huts, Alabesentzat Granadaren aurka. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek bigon jokatuko du gaur, Zelta Fortunaren aurka, iluntzeko 8:30etan Jokin Aranbarri entrenatzailea.
4: Ondo zautzetut ez, nik behasek, nik uste de bazkeneko urtetan maila honin dabiltzela, linea ona mantentzen nahi die, oso alineute lehengo taldikin, jugadore
2: Eta futbolarekin amaitzeko, Braulio Bazkezek amaituzat eman du Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea Valentziakaren kontratu eteteko klausula ordainduko du eta Bazkezek ba oraintxe bertan eskainiko du aurreko prentsaurrekoa Sadarren. Pilotan Zabalak eta Iztuetak Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute azken jardunaldian Laso eta Martijari 22-16 irabazita, azken hauek kanpoan geratu dira eta txirindularitzan Enric Masek irabazitu 2026ko Espainiako buelta, Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa, eta jakindugu ere 2027ko Espainiako buelta Santiagotik aterako dela eta irailean hasiko dela. Azkenik, igeriketan Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Jopisek 3 igeriketa paralimpikoko Europako txapelketa Turkian.
1: Ba, epa gai hauek eta gehiago, arratsaldeko 3 eta 5etatik aurrera, eskerrik asko Jon, gero arte.
2: Ordubiak eta 5, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu neotan ez dugula beste erako gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Hau jakinda, jarraian Iker Ibarluzearen hotxean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean lurraldearen hegoekialdetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ugitutxo bat izango duen. Arratsalde partean ipar-iparekialdera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidala bidean epe laburrerako ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan, hala ere EAJ eta PSEek aldroni buruzko pleno monografiko iragarri dute, abia puntua Bask segurtasun foroaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarria egin du, batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera ustea da eta PSRentzat etxebizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025 urteko abenduan etxebizitzaren legea onartu zen arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten, bere ekimenekiko atxikimenduak baizik, eta Euskal Herria Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakar. Hala ere, ez dago argi akordiorik egongo ote den. Egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible ez hitz egin zuen. Markel Olano kaldiz ez du baldintzarik ikusten Euskal Herria Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da. Sumarrek koni buruzko legez besteko proposamen aurkeztu zuen EAJ, EH Bildu eta PSEek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkidearentzat alderdi hauek ez dabiltza ezer egiten. Peio Txanianok baikortasun azpimarratu du, Imanol Pradales aurrerapen baikorrez mintzo da bitartean. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurre ikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Orain artean, nabarmena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena, hala ere Urkulluren exekutiboak 2023 urteko abenduan legebiltzarrera bidalitako proiektu berdina da. Eta Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek, ulertezin eta justifika ezintzat jo du Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EHUren ikasturte hasiera ekitaldian ez parte hartzea. Agenda arazoa baino, simbolismo handiz harturiko erabakia da Sumar taldeko parlamentariaren zat, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak uko egin dio lehen aldiz EHUren ikasturte hasiera ekitaldean parte hartzeari. Aurrerantzean, Araban, Bizkaia eta Gipuzkoako unibertsitate guztien ikasturte hasiera ekitaldira joateko errotazio sistema baten arabera egingo du bisita Pradalesek. Erabaki honen bueltan, Jon Hernandez legebiltzarkidea kritikatu du unibertsitate pribatuek interes eta eredu partikularrei erantzuten dietela EHUk ikasle bakoitzaren jatorria eta errentarekiko modu independentean gizartearentzako eskubidea bermatzeko beharra duen bitartean. Gauzaturiko parekatze instituzionala unibertsitateen arteko ezberdintasuna berariaz ezabatzea eta Goi Mailako hezkuntza hornitzaile ezberdinen arteko lehiaren ideia auspotzea dela kritikatu du. Eta arlo politikoarekin jarraituz, Donostiako Euskal Herria Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu du bere oinarrien aurrean. Helduden maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkate gaia izan dadin. Honeta zala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko naiz erratian izan da gaur Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko programa idazkaria. Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro ditzeko moduko Donostia bat eraiki nahi duela ziurtatu du.
8: Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskuti juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, ba, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, orain dikasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela ba, aldaketa horretarako nahi hori.
1: Eta emakumezkoen lidergoaren garrantzia goraipatu du Donostiako alkatetzarako hautagaiak.
8: Ba, momentu horretan ere esango nuke emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, ze, bueno, uste dut guk badugula, emakumeok badugula lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatuagoak izaten direla hausnarketak, baino nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan.
1: Eta Euskal Herri osoan eta zehazki Donostian afari solidarioen arazoez ere mintzatu da Kortajarena, honen aurrean elkarlanaren beharra azpimarratu du.
8: Baino gauden momentuetan olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegonez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko.
0: Informazioaren aria.
1: Bestelako gaiekin aurrera, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturtea astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurrinak eta Nafarroako banderak nonahi ikusi zitezkeen baita handiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba dagoela aldarrikatuz, baita gazteei irautza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera, Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, kegorriz inguretuta Espainiar zein Frantziar banderak erre dituzte. Ilabeteak dira, Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da orain.
9: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
1: Eta testu inguruaren irakurketa global egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola Gazte Antolakundeko bozeramaileak.
9: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
1: Eta Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea dagakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
9: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
1: Eta proposamen hori landu eta osatzeko, Euskal Herri Luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira hurrengo hilabeteetan. Eta testu inguru honetan, ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar, hainbat pertsonak espainiar zein frantziar estatuetako banderei zu eman zieten manifestazioaren aurretik. Beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregaren figura bat altxatuz, eta hori erai ostean mailu batekin burua apurtu. Segurtasun seileko iturriek Europa presilakin arazi diotenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki direlen aldia Espainiako erregaren aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren horiek.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Lanbide heziketak ia 8000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari bi gradu bikoitz berrirekin. Ia 75000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51000 ikasle pasatxok eman dute izena. Gaur ekin dio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak 2026-2027 ikasturteari, aurreko ikasturtean baino 7960 plaza gehiago eskainita 50000 ikasle baino gehiago eman dute izena eta kopuru hori 45000-araino heltzea aurreikusten da. Matrikulazio epea urriaren 16 arte izango baita irekita. Aurtengo ikasturte

Bestalde, Euskal Udalekuetako 15 begirale Gasteizko epaitegian deklaratzen hasi dira astelen honetatik aurrera Bernedoren kontrako salaketak direla eta. Abokatu Kristauen talde ultrak agerraldi egin du epaitegien aurrean beren kanpainari entzute handiago emateko helburuarekin. Pablo Jarque, abokatu Kristauen Espainiako Fundazioko abokatuak egin duten agerraldian adierazi du gertakizunak oso larriak direla inongo frogarik aurkeztu gabe. Besteak beste, begiraleak adingabeen aurrean biluzik ibiltzen zirela edota adingabei modu mistoan dutxatzeko agintzen zietela aipatu du. Kolektibo Ultra herri akusazio gisa aurkeztu da auzian, bik ere aurkeztu zituen gertakari horiengatik, exhibizionismo eta ertxapen delituak leporatzen dizkie eragindako begiralei hiru urte arteko espetxe zigorrak ekar ditzaketenak. Prozedura kanpareku horietan parte hartu zuten eta salaketak egin zituzten adingabeen 21 familiaren aurkezpenekin hasi zen. Jarraian bi prozedura bian jarri ziren, bat bide penaletik eta bestea administratibotik. Bigarren fasean Arabako Foru Aldundiak hiru urteko gaitasun gabetzea ezarri zion kanpalekuak kudeatzen dituen Sarrea Euskal Udaleku elkarteari aurre eta gazteen aisialdiko jarduerak egiteko. Elkarteak beste epaitegi batera jo zuen eta zigorra bertan bera uztea lortu zuen, hori gehiegizkoa zela iritzita.

Bestalde, Gasteizen igande arratsalde honetan udalaren isa sare sozialeko kontua hakeatu dute. Udaleko iturriek eferi baieztatu diotenez arazoa konponduta dago jada. Bart arratsaldeko herrialdean Arabako hiriburuko udalaren kontua ingelesezko mezuak zabaltzen hasi da, behin eta berriz erakundearekin zerikusirik ez duten mezuekin. Nortasunaren ordezkapena detektatu ondoren udal kontuaren kontrola berreskuratzea lortu da eta erasoak iraun duen bitartean argitaratutako mezuak ezabatu egin dira. Donostian berriz, udalak lore eskaintza egin du astelen goiz honetan frankismoaren biktimak oroitzeko eta omentzeko. Ekitaldian udalbatzako kideek eta elkarte memorialista edako ordezkariek parte hartu dute. Jardunaldi honen ospakizuna irailaren 13an egiten da, baina aurten igandean eroita eta estropaden kontxako banderaren azken jardunaldiarekin bat eginda astelen honetara aldatu da. Data horrek 1926an tropa frankistak hirian sartu zirela gogorarazten du, baita askatasun demokratikoan austurak errepresioak eta eskubideen urraketak markatutako aro baten hasiera ere. Ospakizun horrekin udalak bizirik mantendu nahi du Espainiako Errepublikaren aurkako kolpearen eta ondorengo diktaduraren ondorioak jasan zituzten pertsonen oroitzapena. Joni Sauzierkateak, Arantxa López memoria historikoaren zinegotziak eta udalbatzako ordezkariek parte hartu dute memoria historikoaren kontseilu sektorialak deitutako ekitaldian elkarte memorialistekin, erakundeetako ordezkariekin eta herritarrekin batera. Lore eskaintza izan da eguneko ekitaldi nagusia, giro solemne eta errespetuzkoan. Eta Donostian ere Lugaritz Morlansekin lotzen duen tunela asteazken honetan irekiko da. Lanak amaitu ostean bizikletez gain oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute. Oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. 1,4 kilometroko ibilbideak Lugaritz eta Morlans lotzen ditu. Obraren osteko berritasun nabariena alboetan metro bateko zabalera duten oinezkoentzako espaloiak gehitu direla da. Bestalde 2,2 metroko bizikleta erreiari eutsiko zaio oinezkoen eta txirrindularien joanetorriak bateragarri egiteko. Erabiltzaileen arteko bizikidetza bermatzeko argi eta garbi seinalezatzen da bagoitzarentzako espazioa zein den simbolo espezifikoen bitartez. Gainera, hormetako asfaltozko oial iragazgaitza preziozko uraren bidez garbitu dute.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta ekonomian, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan. Batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik. Lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira 148%ko azkundea izan baitute. Beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualderentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira halaber Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
2: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Bien bitartean, Britainia Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute 0,2 atzerakada txikienarekin lehen kasuan eta 0,5 azkunde txikiarekin bigarrenean Amaia Barredoren esanetan.
2: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
1: Oroar, lehen seihilekoan importazioek 103,5 berakada izan dute volumenean, baina bilakaera Errioxa jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituretan izandakoa baino hobea izan da, horietan batez beste 113 jaitsierak izan baitira. Jatorri deitura kalifikatuaren 100 urteko historian inoizko matxi bilketarik goiziarrena izan dute Arabako Errioxan, klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da, beti ere azken 25 urteetako batez bestekoarekin alderatuta. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote EAJ-ari, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikokin. Era berean, EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoa osorako adostu duten zerga politiketarako esparru akordioa Bizkaiko aldundiak eta EAJ-ak proposatutakoen ildotik doa, eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatukako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu honetan, sozialistei eredu honen aurka hasieran erakutsi zuten jarrera ekarri diote gora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da.

0: Informazioaren aria.
1: Eta nazioartera joko dugu ere, izan ere gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurrea hartu du hauteskundeetan. Atzerriko botoaren zain orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraeskuina. Alderdi sozialdemokrata izan da, alderdirik babestuena botoen 128arekin aurre ikusten da oposizioak 175 eserleku izango dituela eta gobernu kontserbadorea babesten dutenek 174 zenbaketaren 182,1% aintzat hartuta. Sozialdemokratek 102,3 bere egin arren, V alderdi ezkertiarrak 108,2 igoera izan du. Gorakadan dira ere berdeak, 4 eserleku gehiago izango baitituzte. Ulf Kristersson, lehen ministroaren alderdiak gora egin arren, demokrata kristauen alderdi popular liberalaren eta ultraeskuinaren emaitzek nabarmen baldintzatuko diote gobernua eratu nahi badu. Suediako demokratak alderdi ultraren goranzko joera guztiz etenda gelditu da.

Eta la urraipatuko dugu ere, independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira gaur, Londresi independentzia erreferendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko.

Eta eguerdiko ordua eta terdiak emateko minutu eta gutxiren faltan entzuleok hemendik utziko dugu albistegia, esango dugu ez dugula uneotan gertakizun nabarmenik Euskal Errepide sarean, beraz esan bezala hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina gogora ekartzen dizuegu albiste gehiago izango dituzuela entzungai eguerdiko ordubietatik aurrera hemen, naiz irratian.

0: Naiz irratia.
1: Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko programa idazkaria Naiz irratian izan da Donostiako alkategai izateko proposamenaz eta ikasturte politiko berria hitz egiteko. Etxe bizitza eta turistifikazioa jo ditu hiriko erronka nagusitzat eta legebiltzarrean improvisazio gehiegi dagoela, kritikatu du.
2: Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarri heldu den maiatzaren 23ko hauteskundetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puri-purian dauden kontuak aipatzeko gurekin dago izonetan Nerea Kortajarena bera EH Bilduko programa idazkaria egunon.
3: Egunon.
2: Donostiako alkate izan nahi duzula berretsi duzu. Zergaitik? Zer adiraziko zenioke bertako herritarrei?
3: Barru-barrutik ateratzen zaiten konpromiso bada, ez ni oso donostiarra naiz. Esaten nuen hautagaitza aurkesterakoan egin nuen bideo horretan, iatarra, Loiolan bizi naizena azkeneko urte hauetan, eta hiritar asko bezala, donostiar asko bezala ikusten ari dena, zein dan, hiri honetan ematen ari den deriba hori ez. Nola maila handi batean eskuti joana den hiri hau, eta nola askotan herritarrentzako, donostiarrentzako, arrotz gertatzen ari zaigun hiri baden, eta gainera ze zailtasuna ari diren eta ari garen ukitzen gure eguneroko bizia bertan burutu alizateko ez. Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskuti juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasita eraiki behar den Donosti hori arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori, eta asteburu hau oso berezia izan du da Donostian, estropada asteburua izan du da, segurazki hilabete hau da Donostian hilabeterik politena eta autentikoena. Eta egia esan atzo aldezarrean egoteko aukera izan nuen, jende askorekin elkartu nitzan. Babesmezu asko jaso nituen, egia esan ia abrumatua sentitzeko moduan, baino denetan bai sumatzen nuen gauzak aldatzeko behar eta nahi hori ez. Eta gauzak dauden bezala, militante politiko bezala, nahi barru-barrutik ateratzen zait, nere hiriarekin konprometitzea, bere jendeartearekin konprometitzea, horrela ulertu dudalako baitaren nere militantzia. Eta, mai politikoak proposamen hori eginda, orain militantziari dagokio berrestea edo ez.
2: Horre, etxe aipatu dira. Zuzenean irteten diren kontuak badira, etxe bizitza, turismoa, beharra duen arekiko arretare aipatu dezakegu. Hain zuzen, horre posible da? Halako karpeta handi deituko genizkiokenak Donostiak duen hiri eredua lau urtetan eraldatzea?
3: Segurazko arnaz luzeko prozesu bat izango da hau ere, ez? Segia da, gai askotan, esan dugun bezala, hiriak goia jodu eta eskuetatik junda, ez? Baino bereziki, segurazko hiriak duen egoera horrengatik eta gaiek duten konplexutasunagatik eskatzen duten elkarlanarengatik, momentu horretan ere esango nuke emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, uste dut guk badugula, emakumeok badugula lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatu hauak izaten direla hausnarketak, baino nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan, eta bestetik badugulako baita ere olako momentuetan eta elkarlana inbeharrezkoa den momentutan boterea konpartitzeko tendentzia handiagoa, eta olako konplexuak diren arazoak eskuartean ditugunean eta hoiek elkarlana eskatzen dutenean, uste dut emakumezkoengatik etortzen diren lidergo hoiek ba oso potenteak izan daitezkela hirian, eta horrek ez du soluzionatzen lau urtean arazoa, baino bai uste dut nobara bidea argi finkatzen lagundu dezaketela, begirada ere beste modu batean eta beste behar batzuetatik eraikitzen lagundu dezakela, eta lagundu dezakela bailta ere, ba elkarlanetik ditugun arazoei ba irtenbideak edo irtenbidean kokatzeko norabideak aurkitzen, eta baita ere esango nuke benetazkoak eta eraginkorrak diren neurriak ezartzen, ez? Zen ikustet politika gintzan eta oso gizonen politika gintza batean gaude, baita Euskal Herrian ere, usteet azkeneko denbora honetan eta politikak duen azkartasun horretan oso beharrezko izan direla, ez? Eto sentitzen dituztela titularrak, berehalako titular hoiek, askotan horrekin simplifikatu egiten direla eskuartean ditugun arazo batzuk eta oso konplexuak direnak, eta gero badoazela gizonak askotan ba ia pensamendu magikotik sortzen diren neurriak ezartzera, ez, edo proposatzera, efektibotik gehiago dutenak, ez? Agian emakumezkoek ez dugu behar hori, pausado egiten ditugu proposamenak, baina uste dut eraginkorragoak izan daitezken soluzioa jarri ditzakegula mai gainean.
2: Akaso horre aipatu duzunen titularrarena, horre neurri magikoiek burura etorri zaidana da Donostiari dagokionez Ondarretako harriena.
3: Bueno, izan daiteke hori, ez? Pentsa, Donosti nik ere badut adin bat, baina Donostiko Ondarretako harriena, pentsa, ez? Juan Karrizagirren ematen zuen egunero Juan Karrizagirre zala Ondartzara harria jartzera joaten zana, ez? Eta gaur egun, ba, ia fenomeno atmosferiko bilakatu dira, ezta? Ba, eske horrela aldatzen dira gauzak, eta klaro, batek ez duenean ariketa benetan konplexuak diren gaien inguruan, ez denean egiten planteamendu horrek eskatzen duen konplexotasunetik etortzen diren planteamenduak egiten ez direnean, eta gehiago bilatzen danean, ez, nolabait gaizarenaren efektu hori sortzea, ba horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Ba, gero batek hemerotekari begiratzen dironean ikusten du. Ni hori gaur egungo arazoetara ere ekarri daiteke,
2: Segituan aipatuko dugu hori bera legebiltzarrera aplikatuta, baina azkenik Donostiari dagokionez ere aipatu nahiko genuke uda honetan eta oraindik eragina duen albista ere badela Donostiako kaleko afari solidarioen debekuarena, zure ikuspuntetik nola egiten zaio aurre etxegaben eta jateko ezer duten pertsonen arazoari, zer egin behar da?
3: Ba begira, neri barru-barrutik mugitzen diten kontu bada, zenik politikaren lehen lorro honetan aritu baino lehen 17 urte egin nituen, ba etxerik gabekoekin lanean, esklusio larrienean bizi ziren pertsonekin lanean, ez? Eta orain dela ez dut gogoratzen zenbat urte diren, bai? Baina esango nuke 22 urte edo badirela, izan genuen baita ere Donostian olako etxerik gabekoen gorakada importante bat, eta arazo desberdinak izan du ziren momentu horretan, eta tartean pertsona bat hiltzen kalean gauotz batean. Eta bueno, horrek sortu zituen, ezta? Kezka handi batzuk, nik arlo sozialeko elkarte batean egiten nuen lana, baino bestelako elkarteekin ere hitz egin da, ba kezka handia sortu zen momentuan bizitzen ari zen orduanen gaiaren inguruan, oso baliabide gutxi zeuden garaian etxerik gabekoen auziari aurre egiteko. Eta orduan, erabaki genuen elkartu eta udaletxearekin elkarlanerako bide bat irekitzea. Eta gutun bat idatzi genion udalari, titularra zan, bero egiten duen honetan hitz egin dezagun hotza egiten duen momentu horretaz. Elkarlan horrek mantzituen oso fruitu positiboak eta oso muturretako planteamendutatik eta gatazkatsuak izan ziren posizioetatik erten ginen elkarlan horretara. Eta hitz egin genuen asko eta garaian zeon oso temperatura hotzak zeudenean irekitzen zen rekurso bat, ua bilakatu zen elkarlan horretatik hotza negu garaian irekitzen zen rekurso batea bilakatu zen, elkarte batek bere gain hartu zituen plaza batzuk, udalak hartu zituen beste plaza batzuk, eta horrek hainemankor izan duzen rekursorrek bide eman zuen, ba, hotza egiten zuen erako bakarrik irikitzen zen rekurso bat izatetik, ba, gau guztietan irikitzen zen rekurso bat izatera. Ez. Hau kontatzen du, zegero jartzen da eredu bezala, esaten da, ba, Donostiak baduela eredu propio bat. Bueno, ba, Donostiak duen eredu hori eraiki da elkarte hauekin lanean, elkarte hoiekin ariketa zintzoak egitetikan eta ez debekutik. Eta uste detor, udalak galdu eduela aukera erraldoi bat, kaleko afari solidarioen bueltan elkartzen diran persona guzti horiekin lanean aritzeko, hauek ere agertu izan duten, beraiek ere prest daudela, askoz ere duinagoa, ez dakite, seguruagoa den planteamendu edo espazio batzuetan bere jarduna burutzeko, baina gauden momentuetan, olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegonez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko. Baina uste dut horrelako gaiak erredito politiko ateratzeko oso arriskutsua dela, eta ikusi da, gainera ikusten ari gera, ze deriba izaten ari den hori Donostian, oso arriskutsua dela, eta bestetik gure ADN-ean ere badagola, elkarlanerako hirugarren sektorearekin eta antolatutakoa den gizarte horrekin elkarlanean aritzea, eta etxerik gabekoen inguruan dugun arazoaren tamaina eta konplexutasuna kontuan eukita uste dut planteamentu askoz ere serioagoak izan behar direla, ze besteak beste 6 urte hauetan arazoak egon izan daitezkela ukatu gabe, ukaezina dena da elkarte honek edo elkartasun nola baiteko ugolde txiki horrek bete izan duela, ba, administrazioek bete behar zuten eta bete ez duten leku bat. Beraz, nik uste dut, elkarlanerako espazio horiek irekitzea funtsezkoa izango dela, eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi, zera bat, erantzun bat ematea, baino erantzun hori, gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erekitzea.
2: Legebiltzarrari dagokionez, eta ikusita gaurkoan ere Iñaki Iriondo lankideak argitaratu duen analisi horre adibidez berdinak aipatzen dira. Hezkuntza legea egin zen, baina PISA txostenak asaldadura eragin du. Etxebizitza legea egin zen, baina urgentziazko lege moldaketa batekin eraldaketak egin nahi dira. Exekutiboak, Euskal Herri Jeltzalea eta PSren talde parlamentariak ere baliatzen ditu legeak aurkezteko, beste bat gehiago. Diez Antxustegik akordioak posible ikusten ditu, baina Markel Olanok ez. Nolatan lan egiten da legebiltzarrean alako moldetan? Akaso, lehen aipatu duzun joera maskulin horrek ere eragina dauka?
3: Hombre, nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeri asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori horrutzita, uste dut agona da improvisazio asko. Uste dut hori di agerikoa dela, ez. Guk esango nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, eta lehen urteko politika orokorreko plenoaren aurretik uste hemen izan du nitzala zurekin ere, eta komentatzen genuen ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zenla zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabidea ondo finkatzea eta eta gure jardun politikoari ba beste norabide bat argi bat markatzea, ez? Ze egia da kontesto internazionalari erreparatzen badiogu ere, badana dan ikusten dugu hankaz gora dagoela, Madriden ere kontestua oso komplikatua da, beraz zentzu horretan ba legealdi honi misio bat ematea oso importantea zen, ez? Egia da legealdi hau Pradales lehendakariarekin hasi genula eta berak oinordetzan jaso zuela, bueno, esango genuke oinordetzan nahiko eskas bat eta hori kudeatzea tokatu zitzaiola, baino dagoeneko ikusten ari geraia Pradales lehendakariaren emaitzak eta claro, legegiltzaldi hau hasten dugu enuke frivolizatu nahi, baino bueno, baino suspenso batekin. Ze pisan gertatutakoa pisan emandako emaitzak oso larri, sanaet, oso kezkagarriak dira. Bai? Eta gero esan daiteke, bueno, eta gero dana kontestuan jarri behar da, eta gira da, ba, pisak ematen digula argazki bat, eta beste argazki batzuk badaudela, baina oroar, bueno, hemen Pradales lehendakariaren kudeaketaren, bueno, pues, emaitzetako bat da pisa honi, tartean adibidez, bueno, ba, akordio gogoratuko zerate, titular asko, eta bueno, asko hitz egin genuela garaian hezkuntza akordioak bere horretan, bere muinean edo zuen asmoa etzen hainbeste lege bat ateratzea, zan hezkuntza sistema osoaren eraldaketa dagoeneko ikusten zirelako eraldaketa baterako beharrak, eta horren kudeak eta esango nuke, ba, nahiko eskaxe izan dela, ez? Pasadan urte osoa, pasadugu eskola bikaina prozesuaren baitan, eta prozesu horretan parte hartu izan duten, eragile askok esan digute, ba, fatxadara begira, propaganda egiteko, gehiago baliatu izan den prozesu bat izan dela, benetan, muinean, eskola segregazioari aurre egiteko prozesu bat, baino, ez? Eta horrela, ez, aiatu gera egoera honetara, bai kasu honetan eta bai aipatu dituzun beste kontu hoietan ere, etxe bizitza larrialdia areagotu baino ez da egin. Ez? Legealdiaren hasieran aurkeztu zitzaigun lege bat, urgentziazko lege bat, urgentziazko lege hori ekartzen tardatu zuten urtebete, eta pentsa orain planteatzen zaiguna da, ba, desburokratizazioaren lege horretan, lege horren, hain urgentea zen, lege horretan astu omen diren zenbait elementu sartzea. Baina berdin gaude industria mailako proiektu estrategikoekin, eta berdin gaude bestelako planteamendu askorekin ere, ez? Beraz, nik horri ikusten dudana da, finean, ba bueno, politika kudeak eta utxara mugatzen danean, kortoplazismoa gainditzen da, eta azkenean, ba, improvisazioan aritzeko, ba, tentazio handiak izaten dira, eta improvisazio horretan hankasartzeko aukerak handiak dira, baino batez ere, aurrera begira ditugun erronke horiek eskatzen duten arnaz luzeko perspektiba hori galdu egiten da. Hori be batetik ikusten dugu, eta gero ikusten ditugu kontraesanak. Ze lenguan Peio Txandianok ere lehendakariarekin izandako bileraren ondoren ere aipatzen zuen, ez? Jasotzen ditugun mezuak erabat kontrajarriak dira. Batetik esaten zaigu, akordiotarako espazioak ireki behar direla, eta akordiotarako aukerak sondeatu nahi ditula, bai lehendakariak eta bai legebiltzarreko EAJ-ak ordezkariak, baina era berean, ez, elkarrizketa batean, Markel Olanok argi esaten du, baztula, inolako asmorik gurekin adosteko, edo estrategikoak diren gaietan, fiskalitatea kasu, nun ezinezkoa den definizioz batzukin eta besteekin batera, ez, negoziatzea, baldin eta argi baldin badakazu zein den nora, zure norabidea, bos, planteatzen zaiguna da, edo zeinekin posible dela, ez. Orduan, urroietan mugitzen ari gera, eta gero dago beste kontu bat neri kezkagarria iruditzen zaitela, ez, eta da, bueno, ba, hemen gertatze, ematen diren gertakari importante eta estrategikoen aurrean, ba, lehendakaria ez dela posizionatzen. Pisaren inguruan ez dugu lehendakaria entzun, gaur ez dakit entzungo dugun, kurso irekieran, baina ez dugu oraindik entzun, eta trascendentea den kontu bat eta zariera. Ez dugu entzun, ba, legealdi honetan hartu diren beste erabaki unilaterale batzuen inguruan ez dugu hitz egiten entzun, ez? Adibidez, ba, atxilotuen jatorriari buruzko informazio hori ematearen irizpide aldaketa hori ematen danean, zein da lehendakariaren eritzia, eta hori bezala, pues ematen diren gertakari garrantzitsuen inguruan ere ez dugu entzuten lehendakariaren posizioa zein den, ez? Ta horren danaren nasketak, bueno, pues usteet eramaten gaitula puntu batera, nun ikusten den, ba, proiektu sendorik ez dagoela, ze, klaro, gero horri gehitze zaio, azkenek urtetako beste politika, euskal politika gintzaren klasiko bat, eta da, PSE eta PNV-ren aliantza horretan, estrategikoak diren gaietan dauden desadostasun, ba, esango nuke egunerokoak, eta gainera agerikoak, eta gainera oso-oso estenifikatuak, ez? Beraz, bueno, pues uste dut, badagola zer hausnartu, ze kurso politiko oso importante bat asteragoaz, eta baditugu batetik oso kezkatuak egoteko motiboak, gainean dugun olatu erreakzionario eta autoritario hori dagoelako, eta horrek ezinbestean eraman behar gaitulako dinamika politikoak aldatzera, baino batez ere hemen dagoen kultura politikoa eta elkarlanerako eukiditzakegun oinarri horiek oso ondo esplotatzera, eta hori planteatu zion, zazpi gai konkretuetan, Peio Txandianok lehengoan lehendakariari bere elkarrizketan.
2: Jakin nahi dugu ere, apur bat zazpi gai zatzoiei buruz, zerbait aurreratzenik baduzu, badaude alorrak non ikusten den, bai, EAJ bai PSE-rekin, honetan bai, ala bai, akordioa lortuko dugu.
3: Bueno, a ber, ez da gai batzutan ikusten denik bai edo bai akordioa bai lortuko dugu, ez? Ez da inbesti irakurketa hori. Irakurketa gehiago da, herri honek ze behar dun momentu honetan, ez? Gauden egoeran, bai? Eta uste dut Peiok lengoan oso ondo azaldu zuela, ez? Legea, kurso politiko hau, intensidade maila hondiko kursoa izango da, voltaje hondiko kursoa izango da, tartean, ba, hauteskunde batzuk badaudelako. Eta hor, egon daitelakelako arrisku handi bat, eta da hauteskunde horiek markatzen duten kontestu horretan, ba, alderdiak nolabait, ba, bere ez balore, hauteskunde balore bilakatzeko arrisku hori badago, eta horretan uste dut herri honen politikagintzak galduko duela edo atzera egiteko arrisku handia izan dezakela, ez? Beraz, horren oso kontziente edukita eta herri honek bizi duen momentua ikusita, egia da asko trasladatzen dala, ba, oso posizio antagonikoak ditugula, inolako akordiorik ez dala ematen, baino batek repaso bat egiten badu, ikusiko du baita hauteskunde garaietan ere akordio importanteak lortu ditugula, eta nolabait gure desadotztasunak oso agerikoak izan da ere, oinarri batzuk badaudela estrategikoak diren zenbait gaietan, eta gure iritzia da hoiek baliatu behar ditugula. Zeintzuk gai izan daitezken, ba, etxebizitzan ageriko desadostasunak ditugu, ez? Baino badirudi, dana konpartitzen dugula, momentu honetan etxebizitza babestuaren, ez dakit danak, baino behintzat alderdi sozialistak bai, etxebizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula. Ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat. Arazo laboral oso potente bat. Eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela, zeneri izugarrizko arinkeria iruditzen zait Osakidetzak duen momentu honetan duen arazori eta bere langileekin duen arazori Monika Garziaren lepo ustea. Hori da euskal herritarrak tontotzat hartzea, bai? Hemen kompetentzia asko ditugu osasun arloko profesionalen lan baldintzako betzeko eta 17 urte damakite elkarrizketa mailan inolako akordiori gabe. Beraz, uste dut hori konpontzea kontutan eukita, ez? Osakidetzaren inguruan eta osasun sistemaren inguruan osasun mai bat izatetik gatozela, importantea iruditzen zaigu, zean akordio batzuk lortu ziren. bastante, naiz ta gero saiatu desadostasun hori saldu nahi izan zen, ez? Gero daukagu, ba, larrialdi klimatikoaren egoera, aurten guda, izugarria izan du da, eta aklima horren egokitzapen politikak ere adostu behar ditugu. Adostu beharko dugu baita ere ze migrazio politika nahi ditugun herri honetan, are gehiago esaten ari bagera kompetentzia horiek guretzako. Nahi ditugula eta elkartasunetik sortu nahi baditugu inteligentzia artifizialaren mamu guztiak gainean ditugunean gure horren ingurukoa gure gaitasunen ingurukoa osnarketarik ez da ematen eta uste dut hori ere eman behar dela industriaren inguruan zeintzuk dira proiektu estrategikoak horren inguruan ere adostu behar dugu eta adostu behar dugu baita ere euskararen inguruan eta uste dugu adostasunerako espazio hoietako bat izan daitekeela euskararen ezagutzarako eskubide unibertsalaren inguruan aritzea beraz esatan denaren kontra eta gure desadostasunak oso agerikoak badira ere eta guretzat konfrontazio demokratiko hori oso importantea den arren uste dut gure kultura politikotik hori baliatuz eta ulertuta hemen bestelako baldintzak ematen direla, badugola ardura bat aurrera egin eta gai hoietan bestelako bide batzuk aurkitzeko.
2: Akaso aurrera egite horren adibidea ere bada, estatus berriaren afera, naiz eta diskrezio aldarrikatzen den, naiz arte aldarrikatuko da diskrezio hori?
3: Ba ez dakit, nik uste dut diskrezioiek funtsezkoak dira, leno aipatu da Gales, Eskozia eta horren inguruko gai hori eta orain burutuko den bilera hori eta aipatzen zan, ez? Ba, nola segurasko horregon diren elkarrizketa batzuk ezinbestekoak direnak eta elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina uste funtsezkoa dela, funtsezkoa den bezala gai honen inguruan ere aurrera bideak eman ahal izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
2: Galdetzen izun auzeazki, ze uneren batean etorri beharko duelako halako proposamen batekiko herritarraren posizio bat, babes bat edo kontrakotasun bat, hori gabe estatusa ez delako egongo eta agian ezakite arriskutsua izan daiteke hor diskrezioaren aipamen horretan agian bizkerra
3: ematea. Nik ez dut parte hartzen elkarriz eta horietan, baino erabateko konfiantza dakat, hortan ari diren kideetan, eta seguro nago hori ere oso kontuan hartzen den kontu badela, beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, uste dut lenguan Peio entzun nuen, eta berak ere esaten zuen, ez, optimismo, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, nik horrekin geratu nahi dut, eta seguro nago gaiak beharrezko edo momentua egokia denean ere emango direla eman beharreko azalpen guztiak ze hori ere funtsezkoa da.
2: Baita ere, jakin nahi du, Espainiar Estatuko hauteskundeak etorriko badira ere, horre udal hauteskundeak badatozela, hor baldintzatu dezake honek Gasteizko legebiltzarrean egin beharrekoa, edo alderdiaren bueltan egunerokotasun hori hankazgora gelditzeko arrisku bat bada?
3: Hori aipatzen izun lehenu arestian eta hau izan zen Peio Otxandianok lehendakariari trasladatu zion lehenengo gauza, ez? Ze egia da kurso politiko hau badakigula oso baldintzatu egongo dela hauteskunde horiegatik, baina guretzako funtsezkoa da bakoitzak erabakitzea gure alderdiaren balore politiko izan nahi dugun edo benetan herri honek eskatzen duen egoeraren kargu hartzen dugun eta ardura horretatik aritzen garen, ez? Hori da, trasladatu zion lehengo kontua zergatik. Bestela, legealdi hau amaitzeko arriskuan egon gaitezkelako. Ze karo, sartzen baldin bagera dinamika horretan eta eskuartean ditugun gai guzti horiek perspektiba horretatik analizatzen baldin badira, ez da herriaren mesedetan izango eta arazo bat dugu zentzu horretan, ez? Horregatik egiten zen planteamendu hori, ez? Lehenengo erabaki behar du hori, gure alderdin balore politiko izan nahi dugun hauteskunde horiei begira, edo arduraz eta garaiek eskatzen duten planteamendu horietatik arituko garen, eta hortik abiatuta, gure desberdintasunak agerikoak izan da, ba hemen dagoen kultura politiko hori askotan aldarrikatzen da, ez? Askotan esaten da, ba hemen ez dala Espainian dagoen giro hori eta hemen bestelako baldintza batzutan ematen direla kontuak eta egia da, ba segurazko dezibelioak txikiagoak dira hemen eta eztabaidak ere beste modu batean ematen dira. Nik uste dut Espainiarekiko aldarak eta horretan, ba hemen dagoen oposizioaren jarrera, ez? Ba inundik inora ez dela konparagarria. Ba, lehendakariarekin izandako bilera horretan bertan, ez? Pues holako proposamenak, elkarlanerako proposamen zehatzak eramatea, ba ez da ohikoa. Bestelako Espainiari begiratuta, beraz baliatu dezagun hori eta euskal singularidade hori hainbestetan aipatzen den euskal singularidade hori ez da dila izan tonoetara mugatzen den zerbait edo formetara mugatzen den zerbait. Izan da dila benetan herri honek dituen erronkei, arazoei eta herritarrek trasladatzen dizkiguten kezka horiei erantzuteko bide bat. Neretzako hori izan beharko litzateke momentu honetan erronka undina ze bestela, legealdi hau amaitutzat emateko arriskua benetakoa izan daiteke.
2: Baiko isiko dugu nola doan ikasturtea, Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkaria eskerrik asko gizonetan gure harturatzeatik.
3: Zuei eskerrak.
0: Naiz irratia.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko ordubiak dira, Ireia Kamalau astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ondarroako alturako flotak lau aste daramatza lotuta gasolioaren prezioaren igoeragatik eta arrantza ministerioarekin premiazko bilera bat eskatu du gainkostu arintzeko laguntzak eskatzeko eta Lakuako gobernuari ere laguntza bera eskatu dio. Arrasate ontziteria osatzen duten 17 itsasontziak portuan amarratuta daude gasolioaren prezio neurrigabea dela eta Mikel Ortiz Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
1: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos cuatro semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227%, que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
0: Azaldu duenez, gasolioaren prezioa flotarentzat marea baten ustiepen kostuen 160 da eta ez dago igoera hori jasan dezakeen enpresa txikirik.
1: Y lo que es importante saber es que para nosotros el gasoil es el 60% de los costes de explotación de una marea y un incremento del 227%, pues no hay pequeña empresa familiar que lo pueda soportar y por eso hemos tenido que decidir amarrar.
0: Horren aurrean bere erakundea Arrantza Ministerioari premiazko bilera bat eskatu dio Irango gerraren eragin ekonomikoa arintzeko onartutako laguntzak eman diezazkieten eskatzeko gasolioaren prezioaren igoeraren 160 estalia izateko. Hala ere, aurrekontura ikorik ez dagoela esan dietela deitoratu du Ortizek.
1: Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Pesca una reunión urgente para que atiendan el apartado 2 del Real Decreto 19 aprobado en este verano, el mes de junio, de ayudas por el impacto de la guerra a Irán. Hemos pedido que atiendan ese apartado según el cual nos ayudarían con un 70% del incremento de gasoil. Al día de hoy nos dicen que no hay presupuesto suficiente. Hemos pedido también hoy mismo ayuda al gobierno vasco para que de alguna manera puedan ayudarnos con esa petición.
0: Gainera, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteak ere laguntza eskatu dio astearen honetan Lakuako gobernuari jarduerarekin jarraitu ahal izateko. Bestalde, Palestinarekin elkartasuna Bilboko kaleetara aterako da berriro urriaren 3an Palestinako herriari babesa adierazteko eta pairatzen ari den genozidioa gaitzesteko erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Mobilizazioa 5erdietan hasiko da Jesusen bihotzean. Ekimenak mobilizazioa aurkezteko prentzaurrekoan adierazi duenez, mendebaldeko herrialdeetan bizi garenoi dagokigu erresistentziari baldintzarik gabeko babesa adieraztea. Urriaren 27ko Israelgo hauteskundei buruz ere hitz egin dute Netanyahu ez dute genozidioaren errudun bakartzat hartzen, diotenez, arazoa ez dagoelako gobernu edo alderdi politiko batean edo bestean, baizik eta Israelen proiektuan bertan eta oinarri duen ideologia sionistan, baita imperialismo europar eta estatu batuarrean ere azaldu dutenez, iturri eta euskarri baitira.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko goraberarik Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipar-ekialdera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino duartekoak entzuleok informazio gehiago, arratsaldeko 3etatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz irratia.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta zazpi minutu dira, zalantzarako tarterik gabe euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan, Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Futbolean gizonezko ele mailan asteburu makurra euskal taldeentzat, atzo Realak partida ona jokatu arren porrota jaso zuen etxean Atletico Madriden aurka azken unean utxeta 3. Eta emakumezkoen F-ligan porrota Eibarrentzat, bat eta lau galdu zuten Ipuruan Badalonaren aurka, berdinketa kaskarra Realarentzat azken minutuan Bana eta garaipen Alabesek Gernadaren aurka bat eta huts. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek Bigon jokatuko du gaur, Armaginek Celta Fortunaren aurka jokatuko dute iluntzeko 8:30. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Osasuna Giruna berdindu zuen etxean Real Madrid beren aurka, Atletiken bigarren taldeak ere utxian berdindu zuen Extremaduraren aurka, eta Realaren bigarren taldeak garaipena 3-2 Cacereñoren aurka. Eta Braulio Vázquezek amaitutzat emandu Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea Valentziak haren kontratua eteteko 180.000 euroko klausula ordainduko du. Eta Euskal Herria txapelaren finala datorren urriaren 2 jokatuko da eta gaur egin dute aurkezpen ekitaldia. Gogoratu Realak eta Atletikek neurtuko dituztela indarrak finala arratsaldeko 7:00 hasita Anoetan. Eskupilotan, Zabalak eta Iztuetak CaixaBank Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute azken jardunaldian Laso eta Martijari 22-16 irabazita. Txirrindularitzan, Enric Masek irabazi du 2026 Espainiako buelta eta Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa. Aipatzeko hemen ere, eta ondoren tartea ingo diogun Oski Mikel Landak larun batean eskuratutako etapa garaipena. Eta 2027 Espainiako buelta Santiagotik aterako da, eta irailean hasiko da, ezohiko datak beraz. Eta bueno, Mikel Landa ez ezik, Jon Izagirre nagusitu zen larun batean, kasu honetan Marco Pantani memorialean. Eskubaloi kontuetan, Bidasoak indartsu hasi du Asobal Liga, Irundarrak 35 eta 25 nagusitu ziren atxean Nabaren aurka. Eta emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-berak garaipenaren bidetik jarraitzen du, 17-22 Malagaren aurka, beti onak berriz beste porrot bat jaso du etxean 22-24 Eldaren aurka. Igeriketa Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Iopisek 3 Igeriketa Paralimpikoko Europako txapelketan. Eta piraguismoan Miren Lazkanok zilarra irabazi du Laseu Durgeleko munduko kopako kanoa proban. Tenisean Alexander Zverev eta Elena Rybakina dira US Open edo Estatu Batuetako irekiko txapeldunak. Eta mendi lasterketetan, Onditz Iturbek eta Ibai Larreak irabazi dute, Axari Trail lasterketa. Ba, hoxe gaurkoak, arratsaldeko ordubiak eta 11 minutu.
1: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
2: Kirol aria Naiz irratian.

0: Ongoi etorri entzuleok, eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak eta hamabi minutu dira, eta noski arraungontu egin hasi behar dugu kontxarekin, zalantzarako tarteri gabe, baure nagusitasuna berretxi dutelako pasaden igandean, kontxan Oriok eta Arraunlagunakek eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Bigar namaitu duen San Juan bikain baten aurretik, Lugainen ontziak sekulako estropada egindu, eta orain arte, ba, sekula ikusi ezten balentria osatu, parte hartu duen estropada guztietan, nagusitzea. Hala, bere bosgarren kontxa eskuratu du, eta gizonen estropadan, Oriok ez dio aukerarik eman Donostiari. Jon Tellería lankideak, xetasun guztiak.
1: Demoraldi osoan ikusi eta kontxako lehen jardunaldian berretxitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko lehian. Nesken txandan Arraunlagunak taldeak ez dio aukerarik eman gainerakoei.
2: Gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
2: Ba oso posik, Azkanin iztoixin jo jokatutako dana irabazten, eta Azkanin lehenengoku eukan ilusinioi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin emoten dau ja oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala. Eta honen momentu disfrutan birdi.
1: Banderaz gain norberaren indarra erakutsi eta demoraldiaren azken txampa honetan nor den nor erakusteko ere balio izan du kontxak eta etxera pozik joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
3: Bai, bote asko biligea hor segundu gutxitan eta horrek estropa oso gogorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trainura juten, ba, beste ibiratzi ez dut agorra iten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
1: Mutiletan ere sorpresa gutxi, joaneko luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tarte hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako kontxa. Gorkaran berri, jarraian hiru elkartetan 6. kontxa irabazi du.
4: Ba, postasuna, postasuna, hemen normalidadea bihurtu dela emateu, azkeneko 6 urtetan bandera irabazietelako hemen, eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen zegertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze ganaldiro irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan.
1: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe 2026ko kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraunlagunak.

0: Eta futbolean gizonezkoen lehen mailan asteburu makurra euskal taldeentzat Realak atzo partida ona jokatu arren porrota jaso zuen etxean azken unean erorita Atletico Madriden aurka. Txuri urdinek uxeta hiru galdu zuten Madrildarren aurka, baina emaitzak ez du zelaian ikusitakoa islatzen. Maratzaratzoren taldea 85 minutuz parez pare lehiatu zen, lehen zatian aurkaria baino gehiago ere izan zela esan genezake, azken txanpan ordea penalti batek eta luzapenen jasotako bi golek porrot handiegia utzi zuten markagailuan. Entzungo dugu Luken Beitia, jokalaria.
1: Penalti arte nahiko partido ona indegula talde bezala, empatia batez ere lehengo partian ikuste dut hobetu ibili gerala, empatia emaitz justo basala, baina bueno, penalti hori eta ero, bai, pixkat emaitza abultago, ez?
0: Bueno, goren Realak Europako lehen itzordua prestatu beharko du, Bournemouthen bisita jasoko dute txuri urdinek ostegun honetan, anoetan, eta gogoratu hementxe gurekin naiz irratian, partida jarraitzeko aukera izango duzuela, Europako partida guztiak bezala, eh? Dena den, ligara itzuliz, larumatak ere etzuen emaitza honik utzi, Atletikek berdindu baino ezin izan zuen egin, Saman Mamesen Elixen aurka, eta Osasunak eta Alavesek galdu egin dituzte euren partidak. Zurigorriek bana berdindu zuten Elixen aurka etxean, eta eskerrak Elixek berak bere atean sartutako gol bati esker. Buonanotek penaltiz aurreratu zuen talde andaluziarra 79. minutuan, ordea Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu zuen bizkaitarrei behintzat puntu bat emateko. Ruiz Galareta entzungo dugu.
2: Iazan pena bat, garaipen bidean jarraitzen egin genuen, iru puntuan lortzi gaitxian, lehenengo zatian oso ondotera garela, iru puntuen bila, garaipenan bila, pena, bueno, eukiditxuguen aukera guztietan, ez da lasartu bateron bat eta ez garela horretik jarri, eta bueno, badakigu dakagunak ez ditxuguenean aprobetsatzen, batzutan pasaudana pasatzen dela, eurak irtera hon bat eukidute, eta azkenean penaltia eukidute horretik jarri dira, eta bueno, azkenean galtzen jarrita gero, bueno, puntu bat behintzat, ondo.
0: Eta Osasunak beste porrot bat jaso du etxean, bigarrena jarraian Espainol utxe eta bi nagusitu zen gorritxoen aurka, eta saiatu arren, ez zuten aurkariaren atea zulatzeko modurik izan. Robertok egin zituen Kataluniarren bi golak. Entzongo dugu Ruben García.
3: Yo diría que sobre todo los primeros 15 minutos, 10 minutos, no sé, han sido un poco caóticos con dos situaciones de, bueno, que nos penalizan mucho. Pues veníamos obviamente con una mentalidad de poder ganar, de poder hacer las cosas bien, de tener obviamente nuestras opciones en casa que sabíamos que las íbamos a tener, como las hemos tenido sobre todo la primera parte. Luego, pues bueno, se da el partido como se da, en un inicio malo nuestro, un poco de nerviosismo durante gran tramo del partido, y es verdad que cuesta contra equipos obviamente como el Español, que tácticamente están muy trabajados, que tienen un bloque muy reconocible ya de tiempo. Y
0: Alavesek ere estropezu egin zuen Racingen

bertan izango duelako jarraipena, Realak dagoeneko jokatua du jardunaldi honi dagokion partida, galdu egin zuen Real Madriden aurka, eta Alavesek berak Valentzia hartuko du Mendizorrotzan bihar iluntzeko 8:00. Babazorroek garaipenaren bidera itzultzen saiatuko dira, eraldaketa handia egitetik iritsiko den Valentziaren aurka, izan ere Corberan entrenatzailea eta Gourlay kaleratu ditu klubak, besteak beste, eta egungo kirol egitura guztia hautsi du. 5 partidatan puntu bakarra lortu ostean hartu du klubak erabaki hori, eta noski ba egoera hori probestu beharko du talde arabarrak. Osasuna eta Athletic txanda berriz asteazkenean izango da. Gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko 7:00, eta Zurigorriek Levanteren zelaian iluntzeko 9:30.

0: Eta emakumezkoen Efe Ligan porrota Eibarrentzat, berdinketa kaskarra Realarentzat eta garaipena Alabesek atzokoan. Armaginek bat eta lau galdu zuten Ipuruan Badalonaren aurka. Partida kaskarra Iñaki Goikoetxearen eskena, naiz eta lehen zatian berdinketari hautsi. Bigarnean hautsi zuen Dema aurkariak, utxe eta hiru jarri ziren aurretik, Nerea Sánchezek sartu zuen gola Gipuzkoarrentzat eta laugarna etorri zen ondoren. Entzongo dugu Iñaki Goikoetxe entrenatzailea.
1: Egia da oso partidu txarra egin dugula, ez? Oso era berengo minututik an, ez du jakin izan, bas nola, beraien erasoa nola moztu, eta bueno, atxen aldira eritxik era utxekoarekin, baina ez gondan ondo jarraita zelaian, bigaren zatian alegin gara ez, pixkat zuzentzen, baina utxeta bateko horrek bineo dira, jarri egin dugun.
0: Eta Realak buru altxe ezin da jarraitzen du. Txuri urdinek eskure izan zuten garaipena, bat eta huts aurretik jarrita Ainhoa Kanporen golari esker, 74. minutuan, baina azken txampan, 89. minutuan lortu zuen Tenerifek berdinketaren gola. Entzungo dugu Gorka Alvarez, entrenatzailea.
2: Bueno, zapore garratza, emaitzari dagokionean, egia da nagusi izan garela. Baloiarekin aurrera pausoak eman ditugula, eta azpimarratuko nuke bereziki arlo defentsiboan, taldea oso sendo, nabarmenduko nuke oso sendo egon garela, eta alderdi hortatik ba Teneriferi aukera oso gutxi utzi dizkiogula bere uratea zulatzeko. Auki duten bakarra horretan ba barrura sartzea lortu dute eta guk bauki ditugun iruzpalagoietan ez dugu asmatu.
0: Eta Alabesek garaipen bikaina eskuratu zuen etxean Granadaren aurka, Guaiaren golari esker emaitza honekin bigarren garaipena eskuratu du talde babazorroak. Andrea Esteban, entrenatzailea.
3: Sí, muy contentas, ¿no? Creo que el equipo ha competido muy bien, ha sido un partido que sabíamos que nos iba a costar ganar por el rival que venía hoy a casa, a Vitoria, y bueno, creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. El inicio ha sido muy igualado, los primeros 15 minutos creo que nos ha costado un poquito meternos en el partido en aquello que nosotras somos, porque es verdad que el Granada no ha conseguido pues generarnos ocasiones de gol, pero a partir del 15 creo que hemos crecido mucho, de menos a más, acabando la primera parte muy bien, hemos tenido pues bueno, el premio del gol, hemos aprovechado muy bien ese momento bueno del equipo y creo que la segunda parte pues hemos sido superiores, ¿no?
0: Eta larun batean Atletikek bina berdindu zuen Lezaman Espainolen aurka, bi bider joan ziren atzetik Zurigorriak markagailuan eta behintzat Maitorrek 83. minutuan sartutako golari esker lortu zuten puntu bat pilatzea. Hane Azkonak sartu zuen lehena bizkaitarrentzat. Gauzak honela sailkapenean Atletik 3. da 7 punturekin, Alabes 7. 6 punturekin, Eibar 8. 4 punturekin eta Reala 14. postuan puntu

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek Bigon jokatuko du gaur, Armaginek Celta Fortunaren aurka jokatuko dute iluntzeko 8:30etan abiatuko den norgehiagokan. Dinamika honean da Jokin Aranbarriren taldea eta gaurkoan garaipena eskuratuta berriz ere sailkapeneko bigarren postua hartuko luke. Hori bai, entrenatzaileak badaki aurkari zaila izango dutela aurrean. Jokin Aranbarri.
1: Ondo zautzen dut ez, nik behasek, nik uste de... Azkeneko urtetan maila honin dabiltzela, linea ona mantentzen nahi die, oso alinea ute lehengo taldikin, jugadore onak eta talentuko fitxatzen, nik uste eta gauzak ondo egiten nahi diela, eta ikusi besteik ez dago, ez? Pasaren urtin zer lortu zeben, eta aurten nola hasi dien baita, ez da? Idea eta estilo jakin batekin, eta oso ideia garbi eukite, ba,

0: Urte hasiera oso ona eman debe, eta badakigu, ba, astelenien ze partidu komplikadukiko da.
1: Ba, gaur zortzitari dudan partida, Celta Fortunaren aurka, eta Sansek garaipen bikaina eskuratu zuen larun batean Andorran, bat eta hiru nagusitu ziren txuri urdinak, lehen zatian dagoeneko partida, erabate hausita, hiru golak sartuz. Dani Diaz, Astiazaran eta Ruperez izan ziren golegile. Eta emakumezkoen federazioko lehenbailean Osasunak Iruna berdindu zuen etxean Real Madrid beren aurka, Atletiken bigarren taldeak ere utxean berdindu zuen Sport Extremaduraren aurka, eta Realaren bigarren taldeak garaipena eskuratu zuen 3-2 Cacereñoren aurka.

Eta futbolarekin jarraituz, albistere badugu, Braulio Bazkezek amaitutzat eman duela Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea, Valentziak haren kontratua eteteko 280.000 euroko klausula ordainduko du, eta injustu Bazkezek gaur eguerdian eskaini du agurre prentsaurrekoa Sadarren. Osasunako zuzendaritzak Jose Antonio Prieto Kata izendatu du haren ordezko. 2017-tik futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan da Prieto, eta urteotan Bazkezekin batera aritu da lanean. Kata Prietoren izendapenarekin klubak orain arteko kirol ildoari jarraipena eman nahi dio.

Eta futbol kontuekin amaitzeko, Euskal Herria txapelaren finala datorren urriaren bian jokatuko da, eta gaur egin dute aurkezpen ekitaldia. Realak eta Atletikek neurtuko dituzte indarrak itzordu horretan, pasaden denboraldian Euskal taldeen arteko norgehiagoketan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeak. Finala arratsaldeko 7etan hasiko da Anoetako futbol zelaian. Gaur goizeko ekitaldian neurketaren xetasun guztiak ezagutarazi dira, eta Realeko eta Atletikek ordezkari instituzionalez gain, babi klubetako bi kondaira ere izan dira bertan. Jose Angel Iribarrek, talde zurigorriaren ikur nagusietako batek, eta Inaxio Kortabarriak, ikur txuri urdinak elkarrekin aurkeztu dute partidaren irabazleak jasoko duen garaikurra. Derbi honek gainera Mikel Etxarriri omenaldia egiteko balioko du, hamarkadetan Realeko teknikari izandakoak eta bere azken etapan Euskal Selekzioko entrenatzaile izan zenak, Euskal Zale guztien aitortza jasoko du, aulkietan egindako ibilbide oparoagatik eta Euskal entrenatzaileen formakuntzan egindako lanagatik. Neurketarako sarrerak datozen egunetan jarriko dira salgai, Realeko bazkideentzat sarrera doakoa izango da, Atletikeko bazkideek berriz 15 € ordaindu beharko dituzte. Publiko orokorrarentzat sarreren prezioa 30 €ko izango da, eta 10 urtetik beherakoentzat sarreren salneurria 10 eurokoa izango da. Soilik estadioaren beko eraztuna egongo da zabalik, bai bazkide, bai gainontzeko zaleentzat.

0: Bueno, eta futbol alde batera utzita, Eskupilotan Zabalak eta Iztuetak Kaixabank Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute, azken jardunaldian Laso eta Martijari 22 eta 16 irabazita. Galtzaileek finalerdietarako sailkatzeko garaipena behar zuten, beraz txapelketatik kanpo geratu dira. Arnedoko partida aipatu oso parekatu izan zela, berdinketa ugari, lehen erdian atsedenaldiaren ondoren hautsi zen ordea, Zabalaren gantxo ikusgarri batek urdinak aurretik jarri zituen eta Lasok arrisku gehiegi hartu eta hainbat utxegite egin zituen Zabal eta Iztuetari lanak errazteko. Zongo dugu Tolosar gaztea.
1: Lehenengo galdituta. Ba, ezin hobe eta bueno, hain sei final oso gorratzo, oso partidu gorra eta onain zuen Joseba eta Jonanderek, eta bueno, partidu zai izango.
0: Bueno, ba, finalerdiak urriaren bian jokatuko dira Nafarroarenan, Zabala Iztuetak Ezkurdia Albixu izango dituzte aurkari, eta Elordi eta Mari Ezkurrenak Artola eta Rezusta izango dituzte aurrean. Finala urriaren lauan jokatuko da.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

0: Arratsalde Kordubiak eta hogeita malau minutu txirindularitza kontu egingo az, Enric Masek irabazi du 2026ko Espainiako buelta eta Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa. Hogeita maika urterekin aspalditik bilatutako itzuli handi bateko lehen titulu askuratu du horrela Mallorcarrak. Azken etapako garaipena ipatu moduan, Tobias Jalan Johannesenen norvegiarraren zate izan zen, azken kilometroetan Johannesenek, De Bruynek eta Romelek tarte irekizuten eta norvegiarra izan zen azkarrena esprintean hori bai, ozta-ozta. Peio Bilbao ere protagonista izan zen, azken etapan Gernikarra Alhambrako azken igoeran erasora joan zen, eta azken kilometroetara arte borrokatu zuen, baina ezin izan zuen garaipenagatik borrokatu. Azkenean seigarren helmugaratu zen Gernikarra. Enric Masekin batera, Roglicek eta Felix Galek osatu dute podiuma bigarren eta hirugarren urrenez urren. Eta aipatzeko ere noski Mikel Landak larun batean lortutako etapa garaipena. Arabarrak sekulako egin zuen bueltako 20. etapan etapa oso oso gogor batean landismoa berpiztuz, azken urteetan zailtasunekin aritu ostean eta urte luzez itzuli handi batean etapa garaipenaren bila aritu ostean bere ibilbideko azken itzuli handiko azken etapan esan genezake lortu duela Arabarrak hainbeste bilatutako loria. Erabat unkituta eta negar malkoak begietan gurutzatu zuen Arabarrak helmugamarra, unkituta helmugamarran eta baita Espainiako telebista publikoan egindako adierazpenetan ere ia hitzik egin ezin da. Txungo dugu.
1: Me acuerdo de mis hijos. No me podía ir a casa así, rindiéndome. Y si un día ven esto y lo entienden, me gustaría que sepan que no te puedes rendir nunca. El equipo también ha confiado en mí. Me ha apoyado toda la vuelta, me ha cuidado, me ha dado cariño y también es por ellos. Por la mierda de año que llevo, dos años. He sufrido mucho y hoy pues todo ocurre sin ti. A toda la gente que me ha apoyado todos estos días, la verdad es que me siento en deuda con ellos y hoy no he ganado solo, han ganado todos.
0: Hortxe, erabat unkitu da, Mikel Landaren adierazpenak, etapa garaipena lortu berritan, ondoren, ja arnaz pixka bat geixiagorekin Euskal Telebistari egindako adierazpenetan.
2: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, banere Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor, dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno, dana ondo irten da, eta nekoan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez nahi zinioiz ondo sentitu, eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira ba, motivazio berria daukat.
0: Bueno, agoratu datorren denboraldi horretan, Euskaltel Euskadirekin arituko dela Mikel Landa, laren jaze jantzita, eta bueno, izango da ikustekoa errepideetan. Bueno, eta 2027ko Espainiako bueltak dagoeneko badu abia puntua, Santiagotik aterako da eta irailean hasiko da. Lasterketa, esan bezala, Galiziatik abiatzen den, zortzigarren aldia izango da, kasu honetan, eta Donejakue bidean, oinarritutako lineako etapa batekin hasiko da. Aipatu moduan, ohiko datetatik kanpo lehiatuko da, irailaren lautik 26ra, antolatzaileek igandean baieztatu dutenez, izan ere, errepideko munduko txapelketak euren datak aurreratu dituzte. Gutxienez, lau etapa egongo dira Galizian, eta asmoa da, bertako lau probintzietan egotea, Javier Guillen lasterketako zuzendari nagusiak azaldu duenez.

Eta txerindularitza kontuekin amaitzeko, aipatu Mikel Landa nagusitu zen egun berean, Jon Izagirreren nagusitu zela Marco Pantani memorialean, Normaiztegiarraren 20. Garaipen profesionala bere azken urtean ere, ibilbide eder eta oparo bat agurtzeko. Izagirrek esprinta abiatu zuen eta lehen postuan zeharkatu zuen helmuga pankarta, Pelitzari izan zen 2. eta Mikel Onore 3.

Bueno, eta igerik eta ere epatu behar dugu, izan ere Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Jopisek 3 igerik eta paralimpikoko Europako txapelketan. Koka Elin Turkian jokatu duten txapelketan, Zudairek urrezko domina bat, zilarrezko 4 eta brontzezko 1 bere ganatu ditu, eta Jopisek urrezko 1 eta zilarrezko 2. Zudairek eta Jopisek errelebo probetan urrezko domina irabazi dute elkarrekin, 34 puntuko estiloetako 4x100 metroko mistoan, eta zilarrezkoa 34 puntuko 4x100 estilo libreko erreleboan. Horrez gain, banakakoan, Zudairek zilarrezko domina erdietsi du estilo libreko 400 metrokoan, S8 kategorian, S8ko tximeleta estiloko 100 metrokoan, eta S8ko estilo libreko 100 metrokoan, eta brontzea ere, bular estiloko 100 metrokoan. Jopisek, errelebo probetan irabazitako dominak ez ezik, zilarrezko ere eskuratu du S8 mailako bizkar estiloko 100 metrokoan, eta Espainiako marka hautsi du gainera proba horretan. Bastim taldeko Mikel Erdozain ere aritu da txabelketan, eta 4. Postu bat eta 8. Postu bat lortu ditu.

0: Eta piragüismoan, Miren Lazkanok zilarra irabazi du Lasseu Durgeleko munduko kopako kanoa proban. 12 honen entxandan, Lazkanok 104.45eko azken denbora egin zuen, eta Ana Satila brasilarra dengandik, 70.10 sailkatu zen, entzungo dugu protagonista.
1: Da, egia esan oso oso pozik, banekin nondo negoela ba, jetxera polit bat egiteko, baina, bueno, eguna luze izan da, jetxilu jetxera ba, asko dira, eta gustatzen ba, da, ez, baina, bueno, egia esan oso pozik, podio martan egotea batik, eta gustatzen.
0: Bueno, ba, Oklahomako munduko txapelketan arrakasta lortu ondoren, kaia cross modalitatean borontzezko domina irabazita, oraingoan zilarrezkoa zintzilikatu du lepotik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

Arratsaldeko ordubiak eta 48 minutu dira, une batez txirrindularitzara egin behar dugu beste behin, azken ordukoa dugulako, izan ere, Ane Santestebanek ez du laboralkutxa taldean jarraituko. Hiru urte eman ondoren, bi txirrindulari eta bat estafe gisa, Ane Santestebanek esan bezala, ez du laboralkutxan jarraituko, datorren denboraldian. Taldeak berak ohar batean azaldu duenez, bera taldea iristea aurrera pauso bat izan zen taldearentzat eta egutegiko hiru itzuli handietara urte berean joateko bezalako mugarri handiak lortzen lagundu du.

Bestetik, tenisean Alexander Zverev eta Elena Rybakina dira US Open edo Estatu Batuetako irekiko txapeldunak. Alemaniarrak Ben Shelton hartu zuen mendean lausetetan, 6-3, 7-6, 5-7 eta 6-2, 3 ordu eta 33 minutu iraun zuen partidak. Eta emakumezkoetan Rybakinak 3 setetan hartu zuen mendean Arina Sabalenka, 6-4, 5-7 eta 6-2. Honela, bere 3. Grand Slama lortu eta munduko lehen postuan jartzeko. Zverevek aurten lortzen duen 2. Grand Slam bada, gogoratu Roland Garrosen ere nagusi izan zela, dena den munduko sailkapeneko 4. Postuan dago orain, inoizko sailkapenik onena bere kasuan Carlos Alcarazen atzetik. Eta Rybakinak bere 3. Grand Slama aipatu dugu, 2022an Wimbledon, aurten ere Australiako irekia, eta munduko rankineko lehen postu hartu du honela kasastandarrak.

Eta saskibaloira ere joan behar dugu, izan ere Alex Len pibot ukrainarra Baskoniako jokalari berria dugu. Len Real Madrideti dator eta eskarmentu handia du NBA-an, 700 partida baino gehiago jokatu baititu bertan. Bai, batu, Alex Lenek, 2008 arteko kontratua sinatu duela, 33 urte ditu, 213 cm altuera du, eta, esan dugu, esperientzia baduela, NBA-an, 700 partide baina gehiago, Phoenix Sunsen eskutik 2013 hasi zen, ondoren Atlanta Hawks, Sacramento Kings eta Washington Wizards taldetan arituta, eta iragan sasoian berriz, Real Madriden jokatu du, orain, Baskoniako jokalari izango da. Eta azken kontu bat, mendi lasterketetan Hondiz Iturbek eta Ibai Larreak irabazi baitute Asheri Trail lasterketa. Asheri Trail, Igorreko eta Antzuolako lasterkariak aixe gehiendu ziren Idiazabalen, atzo jokatutako Mikel Garmendiaren oroimenezko probaren 13. Ekitaldian.

Ba, horixe, asteburuak eta astelenak utzitakoa, eta gogoratu, gaur 8 terdietan, Eibarrek jokatuko duela, gizonezkoetan, bigarren mailan, Bigon, Celta Fortunaren aurka, 8 terdietan. Horixe gaurko itzordua, besterik ez, bihar, kirolkontu gehiago, arratsaldeko edo guerdiko, ordu biak eta 5 minutatatik aurrera. Ondo izan, bihar artea jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Naiz Irratia.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zaude.
2: Arratxaleon daizuela.
3: Arratxaleon entzule, ongi etorri Naiz Irratira.
2: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratuta.
0: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
3: Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzez buru
3: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
0: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00tik aurrera. Naiz Irratia.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, iraiak 14 astrena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Eneko Anduezak PSE mugiarazten duena lehentasun sozialak direla azpimarratu du eta aldi berean EAJaren eta Euskal Herria Bilduren aurjokoa kritikatu du estatus berriari buruzko elkarrizketetan. Eneko Anduezak PSEko idazkari nagusiak prentsaurreko eman du astearen honetan urte politikoari hasiera ematen dion talde parlamentarioaren bileraren ostean. Lehentasun soziala aldarrikatu du eta Aitor Esteban EAJako buruak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruak estatus politiko berri bat adosteko elkarrizketak aurren jokotza kalifikatu ditu.
1: Gure helburua ongizate estatua babestea da, indartzea da. Hazkunde ekonomikoak gizartearen maila guztietan benetako eragina izan dezan lortzea eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Zerbitzu publikoak defendatzeko bete beharra dugu. Hala nola, osasuna eta hezkuntza. Etxebizitzarako eskubidea. Enplegu duina izateko eskubidea edo mugikortasun iraunkorra gozatzeko eskubidea.
0: PSEko buruzagiak berretsi du bere taldearen apustua lehentasun nazional gutxiago eta hezkuntzaren egoera hobetzea dela PISA txostenaren emaitza txarrak nabarmenduz eta Osakidetza hobetzea albidetuko duen akordioak lortzea aldarrikatu du ere.
1: Sozialistok lehentasun nazional gutxiago nahi dugu PISAren azken txostenak azaleratu dituen arazoak konpontzea nahiago dugulako. Eta lehentasun nazional gutxiago nahi dugu are beharrezkoagoa delako Osakidetzaren zerbitzua indartzeko ahalegina.
0: Lakuaren 2027ko aurrekontuak edakorrak izan behar direla eta behar horiei erantzun behar zaiela azpimarratu ondoren, autogobernuak erronka horiei aurre egiteko tresna nahikoak dituela adierazi du. Ez da lehendakaria bezain baikor agertu legegintzaldia amaitzeko geratzen diren bi urteetan herri akordio handiak lortzeko aukerari dagokionez. Bien bitartean ETB baten egindako elkarrizketa batean Diez Antxustegik gogorarazi du hiru tradizio politiko nagusiek negoziatzen jarraitzen dutela estatutu berri baten gainean eta adostu den gauza bakar diskrezioz jokatzea dela.
2: Publikoa da, hiru alderdi nagusiak edo Euskadiko hiru tradizio politiko nagusiak mai batean eserita gaudela, hitz egiten ari garela, eta adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
0: Bestalde, Euskal Herritik harago, itsas ibilbide artikoa, ez da soilik tirabira geopolitikoen fokua, ingurumen arrisku eta erronka gero eta handiagoak ere planteatzen ditu. Hala nola, ingurune kaltebera eta eremuaren kutsadura, itsas hondakinak eta izotz geruza flotatzailearen murrizketa adituen arabera. Europar Batasuneko liderrek Finlandian arlo horretako segurtasunari buruzko goibilera bat egiten ari dira astelen honetan, ibilbide artikoa iparraldeko itsasbideak osatzen du batez ere, bide horrek Errusiako iparraldeko kostaldea inguratzen du eta Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen dituen Ozeano Artikoan zeharreko bibilbide nabigagarria hartzen du. Nazioarteko itsaserakundeko bozeramaile batek feria adierazi dionez, bide horrek itsas trafikoa areagotu dezake klima aldaketaren ondorioengatik eta horrek bideragarriagoa egin dezake urtean hilabete gehiagotan. Erakundearen agindua da mundu osoan jarduten duten itsasontzien segurtasuna bermatzeko poloetako eskualdeak barne eta ingurumen berria babesteko erreglamenduak egitea. Artikoa azkarrago aldatzen ari den planetako eskualdeetako bat da. Eraldaketa horren adierazle argienetako bat Artikoko itsas izotzaren murrizketa urte osoan da eta horrek berotze globala bizkortzen du. Gainazalak eguzki erradiazioa islatzeko duen gaitasuna murrizten duen bitartean. Arratsaldeko 3:05 emateko minutu bat baino gutxiagoren faltan, entzuleok hemendik utziko dugu ordu arteko albistegia esango dugu ez dugula parteko gorabeherarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Beraz, esan bezala, hemendik utziko dugu jarraian musikaria izango duzue. Eta arratsaldeko 5:00 aurrera informazio gehiago Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Arratxaldeon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak hau ez. Orei taldekoak izango ditugu debuteko diskoa aurkeztu berritan etxean bertan, Aretxabaletakoak etorreko zaizkigulako. Horrez gainera, ba bueno, labetik atera berretako kantuak beharriko izkizuegu hemen, zuen etxean, musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Ane Martijak lana kaleratu du, debuteko diskoa, Hasi berriz deitzen dena. Eta diskoa izteko baliatu du izenburu bera dara magena bestia. Bueno, singele, singele, eta esan zuen, eh? Bueno, eraberritu xamar zetorrela orain lan berrirako, lan luzerako. Bero, bero, otxako segitzen du presente. Ane Martija!

Lucy Dacus. Bueno, Phoebe Bridgersen ondoan ezagutu genuen, ez, Julian Baker eta Phoebe Bridgersen ondoan egindako Boy Genius. Bene, bakarka ari ziren, bakoitza bere aldetik, hau Virginian sortua. Bada single hau palazaratu du, eta ikusiko dugu, estudioko lanik ba ote dakarren laster. Izan ere, ia zatera zuen home video diturikoa. Hordaz, bueno, denborak eta kontutan hartuta, akaso, datorren urterako espero dezakegu, zerbait, no thank you, I love you, goodbye, hau da, ez eskerrik asko, maite zaitut, agur, izeneko kantua, kaleratu du, Lucy Dacusek.

0: Estilo zaldatzera guaz.
1: Zarebe.
0: Ez Euskal Herria bueltan.
1: Aizeak hitz egiten du. Auzo pobre honetan.
0: Apropos rekordzen edo koizpena. Huelea da. Abesten ari dena. Aitziber Getteren bakarkako, bueno, proiektuaren goiti zena edo MC izena alegia, Huella. Susurla ditzen da kantar.

0: dezagun hip hop arekin.
1: Eraizten nahi diegu.
0: Mesiere krep, bigarren singela bigarren igandez. Itxasontzi baten, patota pandarekin.
1: Gurutze santuak askatuak.
0: Bueno, ba, igandetan aterako ditu, ostiraleko burutazioak esan duenez. Da horren nahi bidea.

Hau berriz, bertako barazki edo bertako barazki, oraindik ez dakigu nola esan behar den. Aurrekoan eta kasualitatez, egin genuelako topo proiektu honekin. Ikusi, makusi, zer... Bere lehendabiziko lana, zero merito deitzen da. Folklorea, elektronika eta festa. Hori da, esaten duena, berak egiten duela. Itxaso zabalean, nirontzia daren mar. Bertako barazki bezala agertzen da, eta, bueno, guri gustatu zaigu. Ikusi makusi!

elektronikan sartu garen honetan, Adur taldearen kantu hau ezin aztu, Piztiak deitzen da, eta beren lanberriaren aurrerapen kantua da, Adur!

hau Peio Edukizar da. Horrela aurkeztu bere burua. Peio eta itxurako Peio, bai, MC bezala zautzen genuen. Bueno, ba, hainbat eta hainbat kantu egin ditu, baten bat jodidurekin, besteren bat egin du baita ere zerarekin. Fukin arterekin, besteren bat egin du kiliki freskorekin. Hau abenduak amala udar. Saldutek izeneko amar abestizo osatutako lana.

Bueno, pero Uritxu Herriaren eskua ere nabaritzen zen horre. Hau berriz, kirakira da. Eta Bilbo ingurruti dator. Batzotan gertatzen diren gauzak, topatzen ditugula proiektuak saretan, eta ez dakigula nola iritsi zaizkigun ere. Bilbotik datorren esan dugu moduan kirakira. Eta kanturik berriena hau, puto hacker deitzen dena.

Estilo zaldatuko dugu eta gitarren mundura sartuko gara, datozen minutuetan. Argazki bat behar dañoan Arkaitz Artolaren proiektua. Kantu berri honekin dator, paperezko loreak abestiarekin.

Bauhaus, berrezer mundu zabalera. Kings of Leon taldeak single hau plazaratu duelako. Kings of Leon, bueno, talde aski ezaguna, Nashvilleen sortua 1989an. Hiru anai sortzaileen artean, Caleb, Nathan eta Jared Followill, eta haien lenguzu Matthew. Bueno, ba, My Whole World, nire mundu osoa izeneko lan hau, kantu hau, azaratu dute. Can we please have fun? Eduki aldezak egu mesedez. Dibertsio pixka bat izeneko diskoa aterazuten 24an. Bueno, ba, da, kanturik berriena.

Oh My Beloved, zaroren seian Kings of Leonen diskorik berriena etorreko da. Eta horrengona, honenik ezakagu datarik. Baina bai, entzongo dugu la kantua. Etxekalte, bermeotarren espaloietik.

0: Ça va, si, vas-y.
1: Esan dugu horrei aretsa horretakoak direla, baina baita hauek ere Ateri taldeak ere duelaz gehiagia adera zuen bere ilun eta argi diskoa. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Itxasargi.

eta maiz ez da beste zer izeneko lana plazaratu dute. Eta kantu hau hortik ateratzen dugu, bide guztia horretik deituriko abestia. Gogoratu gauean orei aldea, aretsabaletarra izango dugula musikarian. Horaiz zebra bide bentsan da.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta bai, bueltan gara, uda igaro ostean, udako porraldiaren ostean, ba, parrilla fresko-fresko batekin gatoz, ongi atondutako parrilla fresko-fresko batekin gatoz, beraz, denboraldi honetan izango dugu zer kontatua eta zuek izango duzue zer entzuna. Beraz, ba, denboraldia honekin hasiko dugu. Esan beharra dut, denboraldian nik bakarrik hasiko dut ere, urritik aurrera Ainhoa Etxenike arituko dela nirekin, ba, zuei Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko lanetan, beraz bitarte horretan ba, nirekin egongo zarete, baina gerora Ainhoa etorriko zaigu. Eta gaurkoan denboraldia hasteko ba eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, ba elkarrizketa, eguneko elkarrizketaren tartea izango dugu eta Kontxako banderari begira jarriko gara. Kontxako bandera da Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua. 1869 urtean ospatu zen lehen aldiz eta egun Bizkaiko golkoko estropada zaharrena da. Askorentzat lehenik emakumezkoen estropadak ikustera joaten gara, gero gizonezkoena ikusten dugu, eta askorentzat hori ohikoena baldin bada ere duela 18 urtera arte hori etzen. Hala, 2008ko iraiaren 14an Laut Raineruk hartu zuten parte lehenengoz, emakumezkoen traineroek hartu zuten parte Kontxako banderan, eta gaur 18 urte betetzen ditu emakumezkoen Kontxako banderak, beraz adinez nagusi da, eta horren inguruan gehiago hitz egiteko, ba, urte hartan arraunean aritu zenetako bat izango dugu gurean, Getari eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen bera, eta gaurkoan Libana Taboa da izango dugu gurean, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika pasaden denboraldian izaten genuen moduan, astelenero izango dugu Peio Urzelai, Kazetaritza Ardatz boletinaren egilea, eta astelenero gurean izango da, ba, igandean argitaratutako boletin horretan zer kontatzen duen edo zertaz idatzi duen, ba, hitz egiteko. Beraz, ba, hori izango dugu saioaren lehenengo zatian. Horri segika, ba, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo bitxikerien tartea izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu izen hori zabaltzea, edo bai, zabalagoa egitea, askotan zaila izaten zelako gure lankideentzat, albiste on bat topatzea, beraz, ba, albiste onak edo bitxikeriak edo norberak nahi duena ekarriko digu, gaurkoan Itxaso Leon lankideak ekarriko digu bitxikeria edo albiste on hori. Horri segika, Antxetako erreportaiaren tartea izango dugu. Urritik aurrera, Edurne Elizondorekin batera Nafarroako Hitzaren berri jasoko dugu, baina gaurko honetan ez dugu horrelakorik izango, eta Antxetako erreportaia izango dugu. Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omak Unima Euskal Titiriteroen elkarteak, euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasi zen ekimena, eta aurtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, ba, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak antzeztuko edo aurkeztuko dituzte. Aurre eta familientza
bat Irunen eta Hondarribian, eta kritika politikoak barne, ba, helduentzako kabaret gau berezia, Pausuko Xaia ostatuan izango da, eta Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin. Eta horri segika liburu gomendioan tartea izango dugu, baina ez da izango aurreko denboraldian izaten genuen moduan, Arkaitz eta Oihana ez ditugu gurean izango, beraz beste buelta bat eman diogu, eta argitaletxeekin elkarlanean hasiko gara, lau argitaletxeek hartuko dute parte Zebrabidean aurten, eta liburu gomendioak beraien eskutik jasoko ditugu. Gaurkoan Elkar argitaletxearekin hasiko gara, Itzea Urkizu izango dugu gurean, eta ea zer liburu gomendio ekartzen digun gaurkoan. Eta horri segika agendaren errepaso batekin amaituko dugu gaurko saioa. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen inguruan arituko gara, beraz, honekin batera, ba, saioa hasiko dugu.

0: gora Euskal Herria esateko eta agertzeko. Eta gora Euskal Herria horren azpian dauden sentira ezberdin asko hemen daudena ikusirik, sinisten dugu gora Euskal Herria hori egunen batean, gora Euskal Herria askatua izango dela.
1: Inori ezagunak egingo zaizkio oraintxe entzun ditugun soinu horiek. Gaurkoan, bueno, normalean aurreko ikasturtean egiten genuena zen efemerideen atala hartu eta efemeride desberdin asko errepasatzen genituen. Aurtengoan beste buelta bat eman diogu efemeridean tarte horri. Gararen 25. urteurrenaren karietara 2024 urte osoan etorkizuneko artefaktua izeneko, bueno, izenekoa jarri zen martxan 1977an egin sortu zenetik gaur arte pertsona eta herri gisa unkintu gaituzten gertaerak gogoratzeko dinamika. Eta zebrabidean ikasturte honetan hori bera berreskuratuko dugu. Aurretik entzun ditugun soinu horiek badute zer ikusirik gaurko artefaktuarekin. Duela 24 urtera egin dugu salto. 24 urte egingo dugu atzera gaurkoan, ertzaintzak 2002ko irailaren 14an Bilbon egindako esku hartzea bereziki bortitza izan zelako. Hamarnaka milaka lagunek parte hartu zuten protestan eta lurrean eserita erantzun zioten poliziaren jardunari. Ertzaintzak ur presio handiz, ura jaurtitzen zuen ibilgailu bilindatu bat erabili zuen, baita kargak eta borra kolpeak ere. Ondorioz dozenaka lagun zauritu ziren. 24 urte bete dira Bilbon izandako mobilizazio hartatik, eta historiara igaroko da bai ertzaintzaren eskuartzaren gogortasunarengatik, baina baita milaka lagunek emandako erantzun irmoengatik ere. Lurrean eserita Eusko Gudariak abesten hasi ziren, borra golpeak eta pilotakadak jaso eta ibilgailu blindatu bat agertu ondoren. Azken horrek urpresio handiz likido bat intzatu zuen, begiak mintzen zituen substantziaren batekin. Hamarnaka milaka lagun bildu ziren Bilbon mobilizazio hartan, manifestazioaren buruan ikurrina handi bat zeramaten eta Euskal Herria aurrera oihukatuz Zabalbururantz egiten zuten aurrera. Plazara iritsi aurretik martxak inguruan zabaldutako polizia dispositibo handi batekin egin zuen topo, lau abokatuk deitzaien izenean agentekin hitz egiten saiatu ziren, baina jasotzen denez erabakia hartuta zegoen. Inguruan zabaldutako polizia kontingenteak borra kolpeak eta gomazko pilotak jaurti zituen jendetzaren aurka, erasoaren tamaina herrialde horien azken historiako ez ezagunena bezala deskribatu zen. Mobilizazioaren buruan adineko pertsonak, aurrak eta gurpilaulkian zioazen manifestariak zeuden, horrek ordea ez zuen eragotzi inguruko kaleetan ere ihesaldi jendetsua sortzea. Pertsona askok babesa bilatu zuten, iraganean bezala etxe bizitzako txirrina joaz eta atarietan sartu eta poliziaren jardunetik babestu al izateko, kristalak hausten ere aritu ziren. Oiko istiluen aurkako metodoi gainera lehen aldiz kolore bitxiko likido bat jaurtitzen zuen polizia ibilgailu bat gehitu zitzaien, izualdiko une haiek historiarako irudiak utzi zituzten. Eta horiek dira gaurkoan gogoratuko ditugunak.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kontxako bandera Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua da. 1987 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta horrela egun Bizkaiko Golkoko estropada zaharrena da. Arraunaren olimpiada ez izena jaso ohi du estropada denetan ospetsuenetakoa delako. Iraileko lehen bi asteburuetan jokatzen da, lehen igandearen aurreko ostegunean erlojuaren aurkako sailkapen estropada bat egiten da, eta hurrengo bi igandeetan lehiatuko diren traineruak zein izango diren zehazten da horretan. Estropada ikusi eta euren traineruak animatzeko irira 100.000 pertsona inguru bertaratzen dira. Lehenik emakumezkoen estropada egiten da eta ondoren gizonezkoena. Arraunzale gazteenek horrela ezagutu izan dute, baina ez da hala izan beti.
1: Bost segundo Galiziak Astiller hori, 8ra Getaria Zumaia, 16ra Hondarribia, bandera historikoa ia eskutan dute. Galiziako neskak oso egun garrantzitsua izango da hau. Hor dira, balizak bertan dituzte, bandera Galiziarrentzat izango da. Aurretik Galiziarrak 4 segundoko errentarekin.
0: Hemezortzi urte besterik ez dira igaro emakumeek kontxan lehenengoz parte hartu zutenetik. Gaur bertan, emakumezkoen kontxako bandera adinez nagusi izatera pasatu da, izan ere 2008ko iraiaren 14 hartan lau traineruk hartu zuten parte. Rias Baixa, Astillero, Getaria Zumaia eta Hondarribiak. Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen urte hartan, ba, gure gaurko gonbidatua izango dena, Libana Taboada, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo, egia esan, bueno, olio ipurdia garri zaitu, estropadan momentu biek entzun da, egia esan.
0: Bai, ez du bertan izan zinean?
2: Bai, bai, bertan izan ginean, eta egia esan, bueno, urkiak pasala, igual, ba, kaino gilokin bezala goatzen momentua da, ez? Igual momentun gaina oso gazte ginean, eta ez genion igual balore edo garrantzi gehiagi eman izan, eta guain aldiz, ba, urtia pasatzen dijo esten eginean, ikusita ze zerrekorrido egiten nahi dan emakumezkoen arrauna eta kontxako bandera bereziki, ba, bueno, zer dango, zuke zurrik ez dizut esango, hartasun puntxu bat ere bai. Hane hon izan ginalako, lehen urte hartan bai.
0: Bueno, esan dugun bezala, 18 urte igaro dira, 18 urte asko dira, baina ikusita kontxako banderak duen ibilbide luzea, 18 urte ez dira zer?
2: Ez dira zer, ez, baina, bueno, egia esan, bueno, firmatuko genuke lehenago hasi azteko, ez, baina urte hartan ere lagun batek esan zuen bezala, ematen du, bueno, azitzala ematezun la casa por el tejado esatean bezala, ze baina ikan emakumezkoen etzeon ez da liga bat, etzeon ez errola ondo antolatuta, eta kontxako banderakin hasi ginen, eta, bueno, igual, la casa por el tejado bai, baina horri esker etorri da gero atzetik etorri da guztia, eta gaur egun, ba, emakume gazte jarraitua izatia albidetu du, ez?
0: Urte hartan, Getaria eta Zumaiaren artean, traineru bat osatu zenuten, zu berez nungo arraunlaria zinen?
2: Ni Zumaiako arraunlaria.
0: Zumaiako.
2: Bai.
0: Bueno, garai hartan, duela 18 urte, etzen ohikoena emakumezkoak traineruan ikustea, ez da?
2: Ez, te izan ere, esate izut, 2008 izan zen urte nahiko berezia, ze expo hor egon zen nien ez oso ondo goratzen jazen, bueno, nik ama gozta mazik urte nitu nordun, eta ez detaile guztita ez oso ondo goratzen, baina goatzen egin zor egon zela Bartzelon, ez Zaragozan edo expon bat, eta horatea zituzen traineru batzuk estropa moduko bat iteko ibaian, eta ba, bueno, eskusa horrekin eskatu zuten emakumezkoen traineru osatzia. Eta pixkat horrekin azizan Zumaia eta Getaria adibidez ordu batu ziala uste dut, eta horrek ekarri zuen, bai, igual espanak hori 2007 izango zen, eta horrek ekarri zuen, ba, 2008ko, jake movimendua sortu zen emakumezkoen traineruk biltzeko eta osatzeko, ba, aprobetsatuz estropada batzuk itia behintzat Gipuzkoa mailan. Mm-hmm. Eta hola etorri izan, 2008an lehenengo aldiz Gipuzkoako txapelketa bat, nik dakidala, Donostin, Uztaia bukaeran intzala, gero Euskadiko txapelketera bai ingenun Hondarribikin eta joen ez oso ondo gaten, baina Plentziko traineruare bai ustetzeola, eta gero kontxa intzan, 2008an. Bai. Mm-hmm.
0: Zuzen bat urtekin hasi zinen arraunean?
2: Ba, ni 2007an, osea, justu urte betelenago, 14 urtekin, eta arraunen neonitzan 2 urte, eta, bueno, geho, atea zanian aukera hori, emakumezko entraineru hori, ba, patroirik etzeon, eta, ba, ne, jarri ziat.
0: Bai, ardura handia?
2: Ba, bai, dezentekoa, gaina, bueno, ba, hori, nertzat lehenengo baldila zan patroi bezala ibiltzen itzala, eta,

0: ari gara?
1: Ba, bai, nik uste igual baiet. Osea, gillo geunen kontzentratuta eta zentratuta estropadan bertan, baino bai, bazeon hor, bazeon atmosfera berezi bat batez ere arranplan, Donostiko arranplan bai, egon ziala momentu oso politak, telebistak ere etorri zian, ordu bueno, oso ikusgarria izan zan, jende asko egon zan jarraitzen, bueno, apixa primizi hori ez, okerrezpan hon gizonezkoen 113. Bandera izan zan urte hortan, eta emakumezkoen lehena, eta bueno, bai izan zala, bueno, nahiko entzundako notizia ez.
0: Hor, bueno, ni pentsatzen jarri nintzenean, ba, bueno, zelkarrizketa egingo dut gaur, eta sinintzen begiratzen, da ikusen, 2008an egintzen lehenengoz emakumezkoen estropada, eta niri iruditzen zait, ba, nire bizitza osoan egon dela estropada hori harritu ninduen, ikustean, ostras, nik 5 urte nituenean egintzen lehenengoz, uste noen bizitza osoan izan zela, ala?
1: Ja, ba, keba, keba. Ez, de, ba, bueno, hori, ikustean bezala ez, behan du, baino, egia da lehenago, anik nire eman esperientzitik kontatuko ez pixkat, behak nola bizi izan duzun ez, beha hori jotarra da, eta gaztetan behak nahi izan zun, arraunen hasi, baino, ba, bueno, beha, behak etzun aukera hori duki, oa, etzalako emakumezkoen talde kosatu, egia da gizarteare asko aldatu dela, emakumezko kirolea askoz gehiagoan numatu gehala, bat eze kompetizio lehiak eta kirole hortara ez, eta ikusi da pixkanaka, ba, bueno, emakume gero eta gehiago asiziala animatzen, hemen Orion, ni baino Orion bizina izelako, eh? Orion bakit asiziala aspaldi, baina bat ez ere iguala ulkimu gorretan daula. Eta ez zala, egon aukera, edo momentu bat, 2008 arte, inorrek esantzuna, iguazen emakumezko don arraunakin zerbait serioa egirea. Osa, nik uste zala, eman, ez zan, inorrek etzun igual maiganen jarri hori egin genezaken ikan, ez? Eta herri kirolekin dare gertatu duan bezala, azken urte tarte, ez da, egon emakumezkoen zat aukereik, esango dut, hola, letra poto dutan.
0: Bueno, ba, urte hartan egintzen lehenengoz, eta beste 8 urte behar izan ziren, ba, Kontxako banderan 8 trainerak parte hartzeko, ez da?
1: Bai, hori da, bai, nik ja ordurako arrauna utzitan egan, nire azkeneko Kontxa 2015 inulako, eta bai, pixkat evoluzionatzen junda, ez? Lehenengo, okerrezpano bizpair urte izan zian, larun bata egiten zala sailkapen estropada, eta igandian zuzenian finala igande bakarrian, eta hor lau traineru bakarrik sailkatze ginen, enez guatzen zenbat urte, Baina, bueno, gutxo gara bera. Eta gero hasi ginen bi gandetan iten, eta gero hasi ginen ja 8 trainerukin, hori da. Bai.
0: Beraz, pixkanaka joan zen aldatzen?
1: Hori da, bai, pixkate gokitzen, esariak ere, ba, bueno, berdintzen, gizon duzkoen gana, eta horrak haun tarea pendiente bat da, ba, bueno, distantzia ez, jarraitzen duela erdi egiten, horre bai, iritzi kontrasanak badaudelako, bueno, gaitasuna nik zalantzan ez dut jartzen, emakumezkoek ere lauluz egiteko gaitasuna baute dakaun, noski dakaula. Baina, bueno, egia da baita ere, ba, igual ikusgarritasun aldetik pixkat galduko lukela ez, zehazkenen emakumezkotan, ba, bueno, abiadurak orokorrian pixkat motelagoa dira gizonezkoenak baino, orduan, ba, tarteak ere ikaragarriak izango zian, distantzia biko iztuz geho. Baina, bueno, hor gaude, pixkanaka.
0: Bueno, zuk esan duzu, zure azken estropada 2015 egin zenuela, ordutik hala ere jarraitu duzu arrauna, bezakit, ikusten edo jarraitu duzu?
1: Ba, bueno, horren itzan bizpair urte guztiz off, esango deu, baina gero hori joa bizitza etorren itzan, da hemen nibilin itzan beste 2 edo 3 urte, ba, bueno, bigarren patroi bezala trainerietan esku bat botatzen, eta gero trainerutan ere ba, estropadetara juten izan bada espada patroia ordun da eta girre zehon hori joan patroi, eta, ba, bueno, arek mini gartuzkeo edo gaixotasunen bat izango balu, ba, bueno, haren ordez jardungo zun norbaiten fitxa behartzalako, eta nein ziaten, 2 urte horietan, da, bueno, hor berriro pixkatzartuta honetan arraun munduan,

0: Eta gero egia da, baina 2020tik ona, ba bueno, gutxi. Beste kirol batzutan murgildu naizelako eta daneako ez ditelako ematen da geore bai pixkat, bueno, egia esango izut, pixkat erreta bukatu nolako arraunan, bueno, arraun munduaz baino gehi arraunak ekartzen duen sakrifizio eta bueno, kompromesu horretaz.
1: Bai, ze hori ez du aipatu, baina arrauna da nik uste ezagutzen ditudan kiroletatik gehien eskatzen duenetako kirola, ez da?
0: Bai, azteko demoraldia ikeragarri luzia da. Osa, ba, urrirako gainutxe bukatu dute, batzuk, mutileko indikan beste pare bat estropain barritu dute. Baina hori, igual urria bukaera edo azaro hasierarako ja berriro entrenatzen nahi dira. Osa, da, gati da, hilabeteko atxeden adaketa berriro azten dira. Da, gero, negua oso oso luze jutea, entrenamenduak oso luzia dira, ergometruan, gimnazioan sartuta denbora pila bat, zuk beretan nahezuna ganean, ba, itxasora erten da, urtan ibili, ez? Baina, bueno, barruko lana oso oso garrantzitsua izatea, eta gero konpromezua edo disiplina hori eskatzen duna da, ba, talde kirol bat, dala, orduan, zure gatik egiteko gogoik ez dakasunean, ba, nahi ta ez, ondokoan gatik inbardezu, eta azkenen hor ezin dezu gutxikin. Eta konpromezu maila hain altu horrek, ba, bueno, nahi behintzat, erretzen bukatu zin, bai.
1: Asko eskatzen du, bai.
0: Asko, bai.
1: Bueno, esan duzu, arraunean ezetz, baina gaur egon ibiltzen zarela beste kirol batzuetan, oso ker ez banabil, bueno, proba, ez dakit nola ditzen zaien, obstakulo probak edo...
0: Bai, hori da, nola ditzen zaien.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Horretan aritzen zara, nola zan eman zenuen saltoa arraunetik, talde kirol batetik, ba, hori oztopo lasterketetara?
0: Ba, hori ere progresiboki. Progresiboki, ze hori joan, bueno, pandemia ostian animatu zan... Hemenak horioko atletismo taldia pixkat, ba, bueno, sustatzea emakumezkoen korrikalari taldetxo bat, pixkat, ola, maila herrikoian, baina, bueno, nahi dunak, ba, pixkat seriogo hartu, ba, aukera ematen ziguna, eta horra zinitzen, ba, taldetxo berri batian, emakumezko talde batian, korrika, atletismon. Eta, bueno, gustora hartu nun, taldiak ere jarraitzea motibatzen zian, ze azkenen, ba, bueno, hori, bakarrik erten beharian, beti talde laguntalde bat eukitziak asko laguntzeu. Eta gero, ba, kasualidadez Donostin ikusi nun oztopo lasterketa hauetako bat, eta eskalada munduare asko gustatizan, eta ez beti danik, ba, esan unho ezatik ez probatu, jake korrika, bueno, maila bat behintzat badakat, eta oztopuen temare pila gauzatzen zait, eta, bueno, azintzen probatzen, eta hori irurte, ba, nahiko serio hartitu, hemen ere, mate guztak idala ezer lasai hartu, dana lehiakortasuna tope.
1: Bueno, hori ere behar izaten da batzutan.
0: Bai. Bai.
1: Badago zerbait faltan botatzen duzuna arraunetik?
0: Boa, bai, itxasua. Itxasua pila bat. Askotan komentatzen etxian edo ingurukoi, osea, arraunetik gehien faltan botatzena hori itxasua erten, batez udarako arratsaldetan, edo iluntzetan, entrenamendu horiek, lagunekin, bai, hori pasada bada, konexio bat sortzea hor oso berezia. Eta gero arrauna notxa, estropuekin soinu hori, zure patroia, ez dakit. Hor, zoze badaka, oso berezia dana, eta beste ezerrek eman ezin dizuna.
1: Abur bat, nostalgiatik ari zara?
0: Piskat bai, bat ez atzoko estropak eta ikusita gero bai.
1: Bueno, atzokoan izan zen Kontxako bandera, nesketan beste behin ere, arraun lagunakek irabazi zuen eta, bueno, pentsatzen dutzuk esan duzu, Orion bizizarela orain Orion zarataren bat edo beste entzongo zenuela ere ez da?
0: Bai, bueno, sekulako festa montatu zan hemen bueno, plaza ba, beti bezala ez, Orion arrauna erregio bada eta hemen oso serio hartzen dan zerbait da, eta hortengo denboraldia, ba, bueno, mutien parteti behintzat bueno, ikaragarria izan da, eta oso txalotzekoa. Eta nesken aldetik ere, ba, arraun lagunak engatik, ba, asko postu nintzen, ze, bertako patroia Nagore Osoro, ba bueno, gero nerekin Zumaian patroi izan zen urte pila bat, eta ba bueno, arek 13 urte eta gero lortu du bere bigarren Kontxako bandera. Da bueno, hori atzo egunan, bai, neiko nostalgikoa.
1: Bueno, ba, aipatu dugu, atzo Arraun Lagunakek irabazi zuela. Bilakaerari dagokionean, nola ikusten duzu emakumezkoen arrauna gaur egun?
0: Ba, ondo, oza, nahiko egon kortu dala bezala ematen du, baina egila da gero, ba, no, talde bakoitzai dagokionean, asko aldatzea la urte batetik bestea, ez? Bapaten urte baten, ba, hori joia urten gertatu zaio honan esketan, derrepente talde herriak usten du, ba, pora borbe, eta berriz hasi bertzea ziratik, berriz ziklo bat, berriro hasten da, ba, igual hiru lau edo bost urtetan kostatzen zaizuna traineru bat egon kortzia, maila bat eukitzen hastia, pixka errendimendutik beira maila altu bat eukitzen hastia, hori dana urte askotako lana da. Eta behin hori lortzen dezunean, dazkazu urte bat bi edo hiru oso oso onak, eta goba baten, bum, berriro, ba, zehaz pasatzea, eta talde herriak usten du, eta berriro hasieratik hasi behar dezu, ez? Orduan, bueno, nik usteko arrazoietako bat ere hori izan zen, ziklo egiteko amaiera batian, zara, ez da jatin darrik berriz hasieratik azteko. Orduan, nik ustetena, bueno, azken urtetan, ba, talde indartxunetan, ematen dula gutxi oidala gertatzen hori, baino, bueno, ba, emakume gutxiago erotian arraunen, ba, beti arrisko hori hor dago.
1: Bueno, ba, horrekin jarraituta, bueno, ez dakit horrekin edo, oraingo estrofadekin jarraituta, esan duzu eta leno aipatu duzu, erronka moduan egon daitekela, ba, bueno, mutilezkoen, mutilen ibilbide bera edo distantzia bera egitea, ez da?
0: Bai, bai, hori aipatuten bezala, nire iritzi pertsonala jakin nahi bat zu. Nire iritzi pertsonala da, gaitasuna euki noski dakaula, oza, soberan gaina, baino, iritze zait, ba hori, distantziak gehiago luzatuko liakela, estropada luzatu ingozala, eta... Osa, ez da, ez da gindula esan. Azkenen, emakume gutxiago eotian, ba, errendimendu altua eukitzeko aukera dakaten txalupak ere gutxiago diala. Alegia. Orduan, mutilen estropadan, ba, aurreko igandian ikusi izan bezala, hiru lau ontzi hor paren eta danak aukerakin, ba, nesketan bi luze bakarrik, osea, erdia, distantzia erdia eginda, ja, distantziek luzeagoak izaten dira normalian. Ez dira egoten bi hiru txalupa banderarako leian. Egarrarua da hori gertatzen den urtia. Orduan, ba, bueno, nik uste pixkat egon kortu arte gehiago. Neskak gehiago egon arte, maila pixkat gehiago igo arte, lau luzetara pasatzia akats bat izango zala.
1: Azken finean, bueno, mutien estropadak edo gizonezkoen estropadak eundaga piko urte dituzte eta horren aldean, ba, emakumezkoen estropada, ba, gaur bertan eginda adinez nagusi, ez da?
0: Bai, bai, hori da. Bai, horre guztiak errekorrido bat behar du, eta, bueno, kalajelan bat, ez, gizartian, eta emakumezko gaztetan, arraunea animatzeko, eta, bueno, zenbakitan paretsu gauden egunean, ba, akaso, lortu alizango deu, estropadetan, lau luzetara jokatuta ere, ba, bueno, emozio edo lehiakortasun hori ez galtzia, ez? Eta ez egotia txalupa bat alde egin da, eta beste guztiak 20 segundutara bandera lortzeko aukerari gabe. Azken hor, arrauna galduko lukela irutze zaidalako.
1: Bueno, ba, bukatzeko edo, asteko eta benik aitortuko dizut, arraunzalea banaizela, baina gizonezkoena ez dudala ikusten normalean, emakumezkoena bakarrik ikusten dudala. Azken galdera bat egingo dizut, ez dakitea ausartuko zaren erantzutera, baina bueno, orain Orion bizi zara, baina zein animatzen duzu estropaetan?
0: A ber, ba, emakumezkotan Zumaia jarraituko ez animatzen bizi guzti. Azkenen nian hazin itzalako, ez? 10 urte initunan, sartuta, netzako urte oso oso politak izan zian, lagun asko initun, oso berezia. Eta gizonezkotan, ba, baita ere, Zumaia, egia esan, ez eta aldatuko koloria. Naiz da hori jo,
1: beti gorri.
0: Bai, Bai, fondo-fondoan bai.
1: Oso ongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mila esker Libana guran izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere astelenero moduan edo hobesan da pasaren denboraldian astelenero izaten genuen moduan iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi pasatu da uda?
1: Bai, azkar.
0: Azkar egia gian.
1: Bai, seguro bai.
0: Bueno, baina ziur nago indar berrituta, itzuli zarela ez da?
1: Bueno, lanean egon du naiz,
0: una bai, gehiena. Lanean bai. Txoritxo batek esan dit, Bartzelonan egon zinela diadan.
1: Bai, azte buru enten, bai, ziralean eta...
0: Eta zer moduz, ebili zineten, ze urrengo egunean, igandean argitaratu zenuen, kazetaritza ardatz, boletinaren 60. zenbakia?
1: Bai, ongi, ongi.
0: Ongi.
1: Aldez aurretik lan egin behar da, pixki bat alako gauzak.
0: Aurre ikusteko.
1: Claro.
0: Bueno, ba, esan dugun moduan, 60. Zenbakira iritsi da, kazetaritza ardatz boletina, eta ba horri begira jarriko gara zuzenean. Lehenengo puntuan aipatzen duzu egun bat nik enekiena existitzen zena, albisten nazioarteko eguna irailaren 28 da.
1: Bai, ia zer aipatu genuen, eh?
0: Ne.
1: Bai, ez da aspaldiko kontu bat, ez du dute 5-6 urte hasi zirela hau martxan jartzen, pues editoren mundu foroak alde batetik, Kanadako kazetaritza fundazioak bestetik eta beste Continuum izeneko proiektu batek bultzatuta, ba erabaki zuten egun bat izendatzea helburu bakar eta simple batekin, ez? Hau da hartzea egun hori azaltzeko jendeari, publikoari zenbateko garrantzia daukan kazetaritzak, ez? Eta hori da helburu nagusi, ez? Gaina mundu komplejo, gero eta komplejo honetan, eta adimen artifiziala gora, eta bera, pues, gero eta beharrezkoagoa da, eta urtez urtez, gero eta edabide gehiago egiten dute bat egun honekin, eta berez, bueno, sostengu kanpaina bada, edo egun batzuetako kontu bada, sustapen, mezu bat sustatzeko egun batzuk hartzen dira, bereziki egun batean jarrita, baina aurreko egunetik hasten da, eta zehazki, irailaren 25 urriaren batera arte, ez, irauten du, ez, eniz eta eguna irailaren 28 izan, ba, kanpaina ja az daiteke horretan, ez? Eta orduan, hortako funtsezkoena da banner batzuk, publizidade batzuk, bakoitzak bere dabidean jartzea eskuntze ezberdinetan, eta iazko kasuan 1000 edabidek edo gehiagok parte hartu zuen parte kanpainan, eta 108 herrialdetatik, ez? Eta aurten leloa izango da ezagutu gertaerak, ulertu zer duen azola eta aukeratu konfiantzazko kazetaritza. Ezkat hori da mezua. Eta aurten guretzat ezkat berrian bueno, animatu gara parte hartzen kanpainan, eta bat egin dugu, jaso ditugu banner guztia paperean jartzeko, zera formatu guztietan, ba, digitalak ere bai, bueno, danetarik, eta oso ondo antolatuta dago, eta bueno, lehenengo aldiz ikusiko dira mezu hauek euskeraz, gure dabidean.
0: Bueno, ba, oso interesgarria, eta esan duzu lehengortean aipatu genuela, baina lehengortean oraindik zebrabidean ez genuen horrelakorik aipatu, ze urrian hasi ginen zebrabidearekin, beraz?
1: Baina justo...
0: Lehenengoan aipatu genuen
1: bai, ere? Bai,
0: Begiratuko dut. Osongi. Bueno, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta beste bi edabide aipatzen dituzu, alde batetik gure, naiz, eta beste aldetik Mediapart, bueno, lankidetza berri bati, abia puntua edo hasiera eman diotelako, eta hori bera aipatu duzu, lankidetza interesgarri moduan.
1: Hori da, ba, nortasun handiko bi edabide dira, eremu ezberdinetakoak, naiz Euskal Herrikoa, eta Mediapart Frantziakoa da, ba, biak nolait ere eskartiarrak dira, eta kalitatezko kazetaritzaren aldeko apustu egiten dute. Mediapart bereziki ikerketa kazetaritzan asko inbertitu du alegin handia egin du, eta Frantzia mailako eskandalo handiak atera ditu, eta bueno, 2008an sortu zen. Ba, eta bueno, fundatzaile batzuk badaude, hoien artean Edi Plenel, ezaguna, Le Monde egunkariko redaktaburu esandakoa, baino gaur egun fundatzaileek eta zera, ez, beste paper bat daukate, izan ere Mediapart Davidiak edo pixka bat taldeak fundatzaileen akzioak erosi zuen, eta fundazio bat antolatu zuten, nolabait ere egunkariaren edo Davidien jabetza egoteko erabat babestuta kanpoko zera, eskuartzetatik, ez? Ez inork ez desan erosi eta bar, ez? Mm-hmm. Plantamendu bat egin dute, ez? Eta zera, ez? Naiz ez naiz aiziko kontatzen, Europa janako esaguna da gune artean, eta oso zera, ez? Interesgarria da horrelako bi edabide Mediapart ere sartuta dago akordioaren baitan, zera, ez, elkarlanerako bide bat egiteko, ez. Batez ere, bueno, zera, ez, Karin Futo, zera, Mediaparteko zuzendariak aipatu duenez, ba, elkarrizketan, eta gero Mediaparten idatzetako artikulu batean, informazioaren batalla ezin da bakarrik egin, ez? Aliantzak importanteak dira, edabide independenten artekoak oso importanteak dira, eta indarrak biltzeko momentuak dira, eta aurrera egiteko, eta barren ikusten dut oso interesgarria da, ez? Lehenengo kolaborazioa, Parisen Fede Arambururen kasu, ezea hilketaren kasuarekin hasi da, pixka bat gaia enfokatzeko orduan, eta informazioa partekatzeko orduan, eta Mediapartek frantsesek argitaratzen duena euskeraz argitaratu alizateko, eta bar, eta bueno, oso bide mankorra izan da.
0: Eta izango da, ziur. Bueno, urrengo puntuan informazioaren dosifikazioaz aritu zara, ba, bueno, azkenean edabideen eskaintza informatiboa oparoa izaten delako, baina askotan, ba, hainbeste informazioaren artean zerbait aukeratzea edo zerbait topatzea ez delako oso erraza izaten, eta bi joera aipatu dituzu horri dagokionean, ezta?
1: Bai, ikusten ari dira azken aldian horrelako saio batzuk edabideen aldetik, ba, produktu simplifikatuak edo dosifikatuak eskaintzeko, ez? Azken batean, ba, osea, ez, mundu digitalean ia argitaratu daiteken edukia ia infinitua da, ez? Eta orduan atxematen ari da ere aldi berean, ba, nola baiteko nekea jendearen aldetik, albiste uolde horren aurrean. eta bueno, hor ikusi da badagoela espazio bat iristeko irakurlengana, noeteko edukido fisifikatu batekin, ez? Eta aldatu daiteken gauza bada, ose nahi dut batzutan eduki dosifikatu hori interesatu alzaizu eta beste gauza batzutan pues sakontzen duzu ez, eduki gehiagotan, ez? Bi aukerak ez dira kontrajarriak, ez? Baino produktuak egiteko orduan ba bi bide diferente zera, ez? Sortzen dira, ez? Badaude dagoeneko adibide batzuk zera, ez? Ba dosifikatzeko eguneko informazioa, ez? Batetik boletinak, boletinetan zera, posta bidezko boletinetan, ba, joera dago, nola betere, albisteko puru mugatu bat eskaintzeko eta bar, eta gero ez da albiste guztia aipatzen boletina, baizik eta sarrera bat, edo laburpen bat, edo denalakoa, eta gero gehiago osorik irakurriken nahi izan ezkero, pues webunera juten da, ez? Hori da bide bat. Eta gero bestea, aplikazio bereziak, sortuak eduki gutxirekin, ez? Eta modu autonomoan funtzionatzen dutenak. Edo batzutan esan autonomo, baina, bueno, gutxi gora bera, nortasun bere badaukate. Finance and Times-ek badauka horrelako aplikazio bat, The Economist-ek ere bai, El País-ek ere bai, eta orain The Boston Globe-ek sortu du beta bersioan horrelako aplikazio bat zera, ez, jaitsi daitekena proba moduan, eta nik egin dut proba eta oso polita da, oso atsegina, eduki gutxi, sorti artikulu, baino egiten du bidalketa bat edo eguneraketa bat goizean eta beste bat gauean, ez? Goizean da eguneko gaiak aipatzeko eta daude eguneko gaiak esplikatuta labur, baina sakontzeko aukerarekin, eta gero gauean badago beste bidalketa bat noeteko kulturrekitaldiak edo noeteko zea, ez? Edo bestelako itzorduak, edo irian kokatuak, ez, Bostonen kokatutakoak, ba iradokizun bezala parte hartzeko, ez, eta jendea bidaltzeko, eta bar, eta horrez gain, baditu beste ataltxo bat, bideo vertikalekin, baino ez scroll infinituarekin, baizik eta beraiek ere, zera, ez, gainera azpimarratzen dute izaera hori, ez? Pues bideo gutxirekin, bere ala bukatzen den scroll batekin, baina, bueno, oso arraisa ikusteko, eta hori, bueno, interesante bitu zaiti ideia, eta horra aipatu izan dut.
0: Urrengo puntuan bilatzaileaz aritu zera, bueno, bilatzaileaz eta baita hemerotekek duten garrantziaz ere, bueno, aurreko puntuarekin bilatzaileak lan bat erraztu dizakozu, egia esan. Baina, bueno, Euskaltzaindiaren hitzekin hasi duzu tarte hau, definitzen duelako hemeroteka hitza egunkariak eta aldizkariak sailkatzen eta gordetzen diren lekua, sailkaturiko egunkari eta aldizkarien bilduma. Bueno, hemerotekaz hitz egiten ari garenean, informazio ikaragarri pila dago bertan, ez da?
1: Bai, urte asko ditugun edabidetan problema bada, azken finean, ez? Eta pilatzen da artikulu pilo bat edo eduki pilo bat, eta gero ta zailagoa da aurkitzea zerbait, ez? Eta hori da pues edabideak agun erronka oso zaila, oso garrantzitsua, eta memoria zaindu behar dugu, ez, eta hemeroteka horretarako pieza oso garrantzitsua da, ez, memoria kolektibua, ez, Gero jakintza baliotsua dago, denborarekin batzutan zarkitzen ez dana, eta baita ere, pues bueno, duela gutxi gertatutako gauza konsultatzeko, zerbait galdu baldin baduzu, pues behar duzu bilatu, baino bilatu behar duzu urtetako bilduma baten barruan, eta batzutan zailtzen du, duela gutxi gertatu dena aurkitzea ere, bai, ez? Eta bueno, hor dago kontua, ea adimen artifizialak hortan lagundu dezaken edo ez, dago debate bat, ez? Eta hor duan aipatzen dut, bueno, bi aukera edo bi bide ikusi direla, ba, pixka bat horren aurrean edabidetan, eta batzuek apostua egin dute chatbotak sortzeko adibien artifizialean oinarrituta, zera bilatzaile bilaketan laguntzeko, eta hor daude pues, The Washington Post, The Time, El País, edo La Nación, Le Parisien, eta beste batzuk, eta bar, aipatzen dut ere The Washington Postek hortik negozio hildo bat ireki duela, eta hau da bilatzaile adimentsu hori saltzen dula, beste edozein edabideri, da, chatbotak sortzeko neurrira, eta bar, eta orain arte beste bidea zen, esaten zuna, chatbotik ez du nahi, nire kasetaritzaren kalitatea ez duelako bermatzen, ez? Hau da, chatbot azten denean erantzuten irakurleen galderei, eta ez dauka giza kontrolik, porque inork ezin du gain begiratu chatbota ze erantzuten dizuen, ba, orduan, zera ez, galtzailea atatzen da, kasetaritza, ezin da bermatu, hor kontatzen dana jatorrizko informaziorekin bat datorren, eta guzti hori, ez? Mm-hmm. Baina orain jakin arazi da azken hilabetean, ba, hasi da lan New York Times, ba, beste experimentu batzuk egiten, eta behar bada ez bestelako beste chatboten modukoa, baina antzeko zerbait neurtuagoa eta bar, gehiago eskaini beharrean laburpenak eta erantzun zuzenak planteatzen duna aipuak eta loturak eskaintzeko modu diferente bat, ez? Eta bueno, erdiko bide bat izan daiteke eta beste edabidentzat interesgarria izan daiteke, ez? Eta pixka bat berrian, zare bide proiektuaren barruan, eta pixka bat idea horrekin ari gara, eta lantzen ari gara bide hori elujarrekoekin, eta bueno, gustatuko litzaigo New York Timesen proeba hauek ikustea eta jakitea nolakoa diren, ba, zerbait ikasteko.
0: Ba, bueno, minutu bat geratzen zaigu amaitzeko. Azken puntu batean, adimen artifizialaren arriskuak aipatu dituzu, justu guk bazkaltzen ari ginenean horretaz aritu gara ere, inbadituko gaituzte edo?
1: Bueno, azteko gaia da, baino aspalditik datorren gai bada, ez? Adimen artifizialaren arriskua aspalditik jarri da mai gainean, noraino kontrolatu daiteken adimen artifiziala bere kabuz egin daitekena, ez? Eta uda hontan egon dira incidente batzuk, gertaera batzuk, non adimen artifiziala bere kabuz hainbat segurtasun neurri saltatu ditu eta hakeatu izan du beste enpresa batzuek eta bar, bere lanak egin alizateko, eta ez hori bakarri, baizik eta modu kolektiboan nalin izan du, eta mai gainean jarri du debate handi bat, eta orain, pues, enpresa hauen arduradunek atzera egiteko edo gelditzeko pixka bat eskaera luzatu dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Hori da, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze bos segunduren faltan gaude, mi esker Peio eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte.
0: Arra
2: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak dira puntu-puntuan eta informazioaren errepasoa egingo dugu. Elako eta Labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkako lehendakariarekin bildu dira astelen honetan eta Lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte, desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako. Mitxel Lakuntzak, Elako idazkari nagusiak eta Garbine Aranburuk, Labeko koordinatzaile nagusiak, politika publikoak aldatzeko eskatu diote Pradalesi, sindikatu hoien iritziz patronalari mesede egiten diotelako, biak bat etorri dira Lakuako gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa respetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretsatuz.
3: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du. Gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin. Eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
2: Mikel Torres, lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektu hori, bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi, ela eta lab sindikatuak zigortzen dituelako.
3: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen konfebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori. Eta abian dan elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko lege hori bertan bera uzteko ere eskatu diogu.
2: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala. Aranburuk Ajurianeko maizterrarekin bildu ostean gogorarazi duenez, duela bi urte Pradalesekin bilera bat izan zuten eta langileen aldeko politikak egiteko eskatu zioten. Ondorioa da ez duela gainditu.
3: Ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak suspentsio atera duela langileen aldeko politiketan. Horrelako errondak egitea ongi dagoela, baina guretzako ere, erronda honek ez duela sinesgarritasun handirik.
2: Eta lan eta ekonomia munduko beste albiste bat ere badugu aipatzeko, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko greba egingo dute urriaren 7an Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorean. 2019tik iraungita dago akordioa eta sindikatu deitzaileek Zekobi patronalari leporatu diote negoziatzeko borondaterik ez izatea. Ela Lab, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu dute greba, astelen honetan ere mobilizazioak egin dituzte hitzarmenaren negoziazioan ematen ari den blokeoa salatzeko. Urrengo negoziazio maila irailaren 21ean izango da, datorren astelenean sindikatuek gogorarazi dutenez, orduan izango du aukerak patronalak negoziatzeko benetako borondatea erakutsi eta gatazka bideratzeko.

0: Eta kulturan Jose Ramon Soroizekin batera Alauda Ruiz de Azuak, Alberto Gastesi, Kanadiezek eta Itziber Garmendiak sari bana eskuratuko dute irailaren 22an egingo den Euskal Zinemaren galan. Zinemaldiak eta ITBek indarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian. Jose Luis Rebordinose Zinemaldiaren zuzendariak eta Andoni Aldekoa ITBren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentsaurrekoan gaur bertan.
1: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da urten ere. Izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITB-ren partaidetza dute.
0: Irailaren 22an esan bezala Victoria Eugenia Antzokiak hartuko duen Euskal Zinemaren galarako dena prest da ospakizun ekitaldian hainbat garaikur banatuko dira aurrez iragarria zegoen zinemira saria aurten zinemaldiak eta Epe Ibaiak Jose Ramon Soroizi emango diotena hain zuzen 40 hamarkadatik gorako ibilbide profesional bikaina eta Euskal Zinemaren garapenean zein sendotzean izan duen ezinbesteko ekarpena aitortuko zaio. Miren Gaztainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saioa ETBek eta ETB honek zuzenean eskainiko dute.
2: Aukezletako bat izango naiz eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
0: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan. Arratsaleko 5:05 ditugu, hauxe izan da informazioaren eguneratzea eta besterik gabe entzule zebrabidea gurutzatuko dugu berriro.
3: Naiz Irratia.

0: eta uda amaitu da, eta zeurraia bueltan da, eta bueltan da horretarako ere, albiste honen tartea, edo, bueno, orten erabaki dogon moduan, albiste hon edo bitxikerien tartea horretarako gurean dugu itxaso leon, arratsalde hon.
1: Kaixo Malen, arratsalde hon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, baita ni ere, bueno, ikasturte hasiera esan duzu eta oraindik energia apur batekin, gero ja
0: gero ja agian ez zainbeste
1: pasako da. Baina bai, bueno, zuk aipatu duzu beste sola saldietan ere esan izan dugun moduan, aurtengoa ez dela berez albiste honen tartea izango, bitxikeriak ere aipatuko ditugula tarteka, beti ez delako erreza izaten albiste honak aurkitzea, baina egia da gaur topatu dudala bat, bai, gaurkoa bai esango nuke albiste ona dela bitxikeria baino gehiago, bueno, biak izan daiteke aldi berean, baina bai, bai, albiste ona eta polita.
0: Ba, zurea da hitza orduan.
1: Bai, bueno, izan ere ikusi dute Nafarroako bi boneliarra, no, berri egan hasi direla dagoeneko espezie hori oso desagertua edo oso urria zen lurraldeetan, Ida eta Ondailu dute izena, apirilean jaiotako emea eta arra dira eta bikote ugaltzaileek azitako basa aleak dira. Zer esan nahi du, bueno, bikote ugaltzaile kontzeptu horrek, bikote horiek urteetako berreskuratze lanari esker finkatu dira bertan, Nafarroako inguru hoietan eta haien presentziak nolabait berresten du habitata, ba, lehen goratzeko eta animaliak ere habitat horretan berriz sartzeko estrategia emaitzak ematen hasi dela herrialdean galtzeko arriskuan dagoen espezie horretan, eta bi hegaztiok aipatu ditudanak, Ida eta Ondailu, uztailean hasi ziren egan eta orain ikaskuntza fasean daude gurasoekin batera, ba, espeziaren ohiko sakabanatze aldia hasi aurretik, dena ondo badoa, esan dute distantzia luzteak egingo dituztela laster penintxulako beste eremu batzuetara eta datozen urteetan itzuli ahal izango dira jaio ziren ingurunean ugaltzeko, eta datua, ba, esan behar, bereziki adierazgarria dela, boneli arranoa, arrano espezie hori, Nafarroan historikoki izan den hiru lurraldetako bitan agertu delako berriro, Leire Arbaiunen, eta Kaparretan. Albiste politan ikuste,
0: bai.
1: Gora begira ez dakite antzemango ditugun edo bueno, bilatu ditut, argazkiak bila ditzakezu egia esan niretzat, ba, bueno, arranoak dira, ez ditut beste espezien gandik oso desberdin ikuste, baina egia da oso animalia polita iruditzen zaidala orokorrean, ez, arranoa, mm-hmm. Eta
0: egalak dituzte.
1: Egalak dituzte, mokoa bai. dena den, ikusi dut ere, Ida eta Ondailu, bi ale berri hauenak ez direla kasu isolatuak. Izan ere, bueno, euren gurasoak aurreko berreskuratze programetan ere izan ziren. Eta hoietako batzuen izenak ere apuntatu ditut. Izan ziren Sielba, Kaseda, adionekin Iraia eta Alfonsita.
0: Begira.
1: Bueno, Iraia kamralankidari ere, bai. Esan beharko diogu, arrano boneli, arrano batek bere izena daramala, eta gainera, azken honen kasuan, bitxia da ere, 40 urtean, Araban aurkitutako lehena delako. Gainerakoak Nafarroan, baina kasunetan, 40 urtean, Araban aurkitutako lehena izan zen. Bueno, aprobetsatuko dut ere, esateko, espezialistak alik eta gutxien esku hartzen saiatzen ari direla kasu hauetan, eta lehentasuna dela, gazteek zuzenean, gurasoengandik ikastea, modura natural batean eta hegazti bat abiatik kentzea edo ateratzea azken aukeratzat hartzen da, ba, baldin eta arrisku larriren bat agertzen bada, bestela euren kasa uzten dituzte, beraz, naturara bueltatutako bi hegazti berri horiek bizirik irauteaz gain, batzuk ugaltzen eta aske jaiotako ale berriak ere sortzen ari dira, eta programaren arduradunen ustez, ba, urratxo hori da susperraldia denborarekin sendotu daitekela erakusten duen adierazlerik onenetako bat.
0: Begira. Ba, nahiko albiste ona eta albiste bitxikeria esango dugu.
1: Bai, ez da, biak aliberean, apurbat zientifikoa.
0: Bai, onartuko dugu, noski onartuko dugula albiste hau. Ni ere egia esan, naiz oso txorizalea, baina, bueno, ontzat hartuko dugu albiste hau. Oso ongi. Ba, aste honetan zu izango zaitugu?
1: Hori da, bai, aste osoan zehar.
0: Oso ongi, ba, bihar arte.
1: Bai, egongo gara, agur.

0: Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omakunima Euskal Titiriteroen elkarteak, Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz asisten ekimena, eta urtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak aurkeztuko dituzte. Aur eta familientzat Irunen eta Hondarribian izango da hau, eta kritika politikoa barne, helduentzako kabaret gau berezia izango da Pausuko Xaia ostatuan. Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin.
1: Eta esan bezala, batuzen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean Omak Euskal Herriko txotxongilarien elkarteak Bidasoaldeko edo Bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta lehendabiziko edizioan Irungo txotxongilarien Euskal Herriko txotxongilarien topaketa izan zen, iaz bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka, errotzen doan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan hitz egite elkarteko kidea dugun, Ruben Mejuto, dugu gurean. Ruben, kaixo, egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon.
1: Esan bezala, hirugarren edizioa da, modu xumean abiatu zen duten Irundik, eta Irunen antolatuta, uste dut lehendabiziko urtean 15 txotxongilolari elkartzeko aukera ere izan zen dutela, joan den urtean bigarren edizioa, bigarren topaketa jada Bidaso aldera edo, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen zute, aurtengoan.
2: Bai, hola da. Lehendabiziko eskerrak eman Antxetari beti bere mikrofona guztiagatik. Hola da, aurten hirugarren edizioa. Pixka bat, topaketa hau sortu genuen, zera, txontxongiloak batzea eta, sinergiak batu, eta pixka bat Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor, ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat, eta, gure proiektu honek aintzaingari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilolariak, eta, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki, hiru administrazioak bere gain hartuta, filosofia honekin ere, bane genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta, horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin, 2024ean, Irunen eta Hondarribian, gauzatu zian, bertan bat bi iru lau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia. Hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia Bidasoaldera zabaltzeari izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina azkenan Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongilontzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena titere zentroa Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta guk Omak elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete edo Unima federazioaren barruan gaude. Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan, eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oro har maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau, urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
1: Bere aipatuko dugu da programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxon biolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
2: Bai.
1: Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzute horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta alakoetarako, ez?
2: Hori da, bai. Osa, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara juten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilolarentzako behartua edo doakoa dira bizka bat, ba, bertan elkartzeko, hitz egiteko, lanen inguruan kritikak, nola saltzen zara, zenbat kobratzen duzu, distribu

0: Zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela estatu, Espainiar estatuaren mailan sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongillo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba oso pertsona konprometitua, lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garai hauetan. Eta bueno, ba gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziakoa da, eta nola lan egiten du, eta bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osa bai txontxongilarentzat eta bai txontxongilariak ez direnentzat. Azkenean argiztapena bakizute antzerkian dauden argi mota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magiku, dela pues 2000 edo 3000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena, eta bueno, pues pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu argiari buruz, ba pixka bat ikusteko txontxongilentzako nola den, aktorena bezala baino txikian, osea, foko led txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa. Tomasitoak deitzen zaien, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estenaz berdinak, gauzaz berdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko Kultur Etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean, eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50 euro uste dut unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztiak jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastaroak 200 euro bali dutela. Orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bardulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dute Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara, formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
1: Bai, eta hortak zaina aipatzen dian ere, abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongillo laritzaz, bai. Ba, munduko bazter guztietan eratua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongilloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
0: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... Topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenen gurtean emakumea, feminismoa, txontxongio bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu, feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenen urtero daude, ez? Mm-hmm. Baina bai, lehenen gurtean horretan zentratzen ziren, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait, edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak, eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat, nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau, eta horretaz gain, itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta bueno, hori gertatu zen txontxongilloekin, Politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor badit, horregaitik mundu guztian badira txontxongillo tradizio segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongilloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Itzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian urriak bi Polborin zarrean arratsaldeko 7. Vale? Eta itzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke, edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat memoria eta tradizio, osea, itzaldi horri memoria eta tradizioa. Hiru begirada txontxongillo herrikoiari. Horrela ditu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongillo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume

0: hau, baita ere, emankizun bat emango duna topaketan, gero aurrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, osea, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville-eko, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baino da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxin ez dut kontrolatzen, osea, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira, eta hau da horko irakaslea, osea, orduan oso pertsona garrantzitsua, horretaz gain, baita ere, bretoia da, orduan, komprometitua kulturerrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat, eta bera ere, profesional bat da pulitxinelan, ze pulitxinela da, Italiako txontxongilo tradizional bat, eta, bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina, bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatu da, Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, eta gero, Parisera bidaiatu zuen, aburkesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen, baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta oraindik jende asko esaten du. Ah, zu Ginola egiten duzu, bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta horti dator, ez? Eta, bueno, Philippe Saumont, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, itzi ingo du, eta bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongilo taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongilolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. O sea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
1: divulgatiboa.
0: Bai, divulgatiboa edo formakuntza alorrean. Eta nire bauzu, azten gara bai, programa egunez egun edo.
1: Hau ipatzen zenula, beno, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, txikitik haundira, ez? Ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, haumak elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen bidazo aldean, ba, txotxongilo laritza, beno, ba, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, Irungo jaietan ere, ez? Antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak parkean.
0: Azkenean,
1: eta pixkate hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere, egia da txotxongiloa aski presente izan dela behar bada zer bai belaunaldietan, beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
0: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiar ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat pulitxinela eta, bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja aburgesatua, frantsesatua eta aurrentzako suavizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, eh? Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
0: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
0: Epaiak ez dakit esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin saltxisa egiten du, ez dakit ze, osea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina, bueno, bortizkeri hori buruan dago, zen azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta, bueno, hasten gara pixka bat komentatzen.
1: Bai, aipatu ditugu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
0: Bai.
1: Eta urriaren bitik laura. Zer dugu programazioaz. Bueno, iragartzen zen idan gainera urtengoan, Irunen baino, Hondarribian izango dela gehiago, ez da?
0: Bai. Eta ez dut esan, baino, Iparre Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarne genuen aurten. Eta, bueno, hiru talde izango ditugu. Eta, bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba, goizian bukatzen dugu, goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz, eta bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain, esatea, ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin, eta, bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat. Osa, hor badago, jendean ebadu begiratu, kontzertua inauguratione olako zerbait deitzen da, eta dira, pues, berrogeita mar bat txontxongilo, eta ezakizen bat txontxongilo lari, eta koroak abesten musikaria jotzen, eta da, olako zerbait, txikitasunean, euskeraz, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko bostetitan. Zazpitan, esan dugun itzaldia, Polborin zarrean, Memoria eta tradizioa, irubegira, txontxongilo herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilariak, Xaia Tabernak antolatzen duen kantuafari batean. Bale, hau ez dugu guk kantolatzen, baino, azkenean, bainat oso jatorra da, Xaia eramaten duena, jendea ezagutuko du, aitzongi, eta parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori bainatekin itzegin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian, izango dugu, Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da, Olazabal parkean, Hondarribian, Euriak itekotan kulturetxean. Goizeko amaretatik, ordu biak arte. Emankizun hau, dira, mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta amaretatik ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. 12an, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dunboako zo elkartean izango dira, eguerdiko 12an. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbiatuta. Eta arratsaldeko 6an, Philippe Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulcinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat superklasikoa, Pulcinelakoa, baino Frantziako Pulcinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, dat antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6an, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta 10an, Helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, Saia ostatuan izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta, bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin. Marta Altzate, ipuin kontalaria, eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago, eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak, egingo dugu estrenaldi txiki bat, Stalinen heriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat eskubiari eta baitare berpentsatzeko ezkerra, baino pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean Helduentzako emankizun bat izan zen, hola, kantautore celebria Bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak, Samuel Eskri deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek Andaluziatik datozte. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbidatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat Helduentzako egingo du. Eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbidatu Saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, hor afariak daude, pintxoak eta bueno, barra eta ambiente euskalduna eta familiarra ere gaueko 10etatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
0: Kabaret gaua.
1: Ba, pausuko bai. Estatuan hori larun batean.
0: Larun batean.
1: Eta ez dakite ba, dagoeneko gero igandeko bai. Programazioarekin itxiko zenukete.
0: Bai, hori da. Eta igandean Nanua taldea ere lapurtarra direnak ba Hondarribiko kulturetxean eskainiko dute preludioak. Bueno, berez, prelud, ez dakit nola esaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Ribas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantsesez, baino bera uste dut, zarauztarra dela, eta jendeak ezagutuko du, Barbara Ribas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna, da, antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baina gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen, zera formakuntza saio honetako.
1: Ongi da, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
0: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurre edo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
0: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
0: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barko luke artea, ez?
1: Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren bitik laura, ikuslei dagokienez, eta esan bezala, ba, profesionalentzako, edo interesa dutenentzako ere, ba, ikastaro bai. Eta formakutzak aurretik, Ruben Mejuto, Oskar Mila.
0: Bai, eta, bueno, beti bezala, eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio guztagatik, eta nahiko nuke bukatu, gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak bian, 7 memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata 3 gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean, helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, Txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango, edo ez da izango bertan, eta orduan pues, jendea gonbidatzea, eta esagutzen ez duenari, ba, azken aukera saia esagutzeko, Txontxongilo egin, gau batean, animatu.
1: Ongi da, ba, Ruben, mila esker.
0: Zuei.
1: Ongi izan.
0: Bai, berdin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidean, liburu gomendu.

0: Eta gaurkoan ere zebraidean bueltan gatozen honetan liburu gomendioek gurean jarraituko dute, baina ez da lehen izaten genuen moduan izango. Oraingo honetan argitaletxe desberdinekin arituko gara elkarlanean, zehazki lau argitaletxerekin, eta gaur lehenengoarekin dugu zita elkarrekin arituko gara lau astetik behin, eta elkarretik ba itzea urkizu dugu gurean. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ikasturtea hasten zue betzelaxe.
0: Hori da, ze, bueno, ikasturte hasiera, ez da ohiko ikasturte hasiera izan zuretzat, ez da?
1: Ez, egia esan, bueno, zeregin berri ez betetako ikasturte hasiera eta aurrak bezala, bai, egokitzapen aldian esango dugu gaudela.
0: Mm-hmm. Ze, bueno, oraintxe hartu berri duzu, bueno, editore lanetan aurretik ibili izan zara, baina orain elkarreko editore ardura edo lan hartu duzu, ez da?
1: Bai, hori da, Xabier Mendigurenek erretiroko bidea hartu du, ez erabat, baina pixkanaka zereginak utziz joango da, eta, bueno, niri egokituko zait, ba, funtzioiek betetzea, momentuan.
0: Bueno, ba, gurean zure lanetako bat izango da liburu gomendioak ekartzea, esan dugun moduan lau astetik behin, eta gaur izango dugu gure lehenengo gomendioa. Ze liburu ekarri dugu zu gaurkoan?
1: Ba, zalantza askoren ondoren zuri aurrez esan bezala, ba, mendiko gaitza liburu aukeratu dut, ez da liburu berria. Egia esan, nobedaden zurrunbilo hortatik aldendu nahi nuen aurreneko zita hontan, ba, bueno, atuzen astetan agenda beteko zaigulako eta komunikabideak beteko zaizkigulako nobedadez eta Durangori behirako proposamenez. Eta, bueno, asteko bintat aldendu nahi izan dut, ba, zurrunbilo eta logika hortatik, eta aldi berean, ba, bueno, ni harritu ninduen liburu bat izan zen, eta hori ere izan da, ba, gaur honek hartzeko arrazoietako bat.
0: Mm-hmm. Idoia Garcesen liburua dau, 2020 urtean argitaratua. Nik sinopsia irakurri dut, eta egia esan, piztu dit irakurtzeko gogoa. Ze kontatzen digu liburu honek?
1: Bueno, poste naiz, gogoa piztu aldi nahizu. bai, liburu honek irabazi zuen 2019 Zubikara saria, eta, bueno, eleberri beltz bat dela esango dugu, eta aitortuko dut, pertsonalki, irakurle moduan ez dela, bueno, gehien asetzen dauen generoa, normalean, eta hala ere, oso gustura irakurri nuen liburu bat izan zen, eta liburu hau, ba, izenburuak aipatzen duen bezala, mendian kokatzen da, mendiko gaitza izena duenez, eta bueno, ba, finean mendizale batek mendiko buzoi batean txartel bat aurkituko du, baina urte bete atzera sartutako txartela da, eta erantzun egingo dio, eta momentu hortatik aurrera, ba, protagonistari bizitza katramilatuko zaio, nola bait. Egileari benetan gertatu omentzitzen gaina, anekdota edo gertakari hau, eta bueno, ba, ideia hortik piztu omentzitzen, bera ere oso mendizalea baita.
0: Egia esan, bueno, hasiera modura, ematen dugu entzuteko geroa zer gertatuko zaion, nola aldrebestuko zaion bizia, zegai kontatzen, bueno, zegaiz aritzen da liburua?
1: Bueno, ba, esango nuke geruza dexente dauzkala, ez? Batetik, eleberri beltza izateko, ba, egitura, bueno, egitura baino gehiago, bai, atipikoa da eleberriaren, bai, egitura esango dugu, ez? Ba, protagonistaren beraren izairatik hasita, hasieratikan kontatuko dugu protagonistak Asperger sindromea duen pertsona badela, eta bere izaera eta bere ekintzak asko markatuko ditu horrek, bera, ba, bueno, igileak berak aurkezpena nahi pagotako hitzetara joz, ba, oso zaputza da, destroyerra, punkia, ez dauka jendetasunik, filtrori gabe hitz egiten du, eta izaera bitxia da, baina ez bera bentzat, bere ustez gainerako guztia dira bitxiak, eta beraz horrek oso pertsonaia zuzen, eta bueno, erabakimenezkoa bilakatzen du, eta gainera bueno, ba, agintea nola baita berak doka momentu askotan, ez? Eta emakumea izaki, ba, eleberri beltzetan ez oikoa da hori. Eta hor, bueno, ba, ohar hori aurkiten duen momentutik esan bezala katramilatuko daio bere egunerokoa. Eta nola baita triangelu batean murgilduko da, ba, batetik Arlet bera, protagonista. Gero Errementeria, ba, atzetik jarraika izango gune ertzaina, kasua ikertzen ari dena. Eta bestela batetik zen fatal bat edo alargun beltza, ez? Ba, buzoian ohar hori ez zuen gizonaren alarguna, Maitena. Eta, bueno, ba, hiru ertzoien bueltan erekiko da kontakizuna. Eta, bueno, erabango gaituzte, ba, batetik deskribapenetara, liburuan, bueno, hainbat ekarpen egiten dituzula esango nuke, entretenimentuaz gain eta eleberrioren ariak eskendi ezagukenaz gain, batetik, ba, gure Euskal Herriko mendi paisaiaren deskribapen zoragarriak, gero hausnarketak eta pertsonaiaren ba, harrika propioak esango du. Eta, bueno, pertsonei arteko elkarrizketak ere bai. Eta hoxe, esango nuke oso liburu osoa dela, liburu guztiak dira osoa, baina honek bai, badauka ba, edozein jakurletara iristeko ahalmena esango nuke. Aipatu duten bezala, nire kasuan adibidez, ba, behar bada thriller bat iaz nioke aurreneko kolpean helduko. Eta honek elementu asko intezkian erakargarrik eta bueno, oso liburu erra dala irutzen zait, kurso hasteko ere. Oain mendia juteko giro erra da honetan.
0: Bai, oraindik bai. bueno, esan duzu eta orain ere berriro aipatu duzu, ez dela zuk normalean lehenengo aukeran aukeratuko zenuken liburu estiloa edo, baina zer da gehien gustatu zaizuna liburu honetatik?
1: Ba, darabilen hizkuntza aipatuko nuke. Kriston lexikoa dauka, gauzak esateko hainbat modu eskaintzen dizkigu, ez da ikasteko ere bai. Ba, gure, bueno, iztun bezala gure unibertsio hori aberasteko, kriston lokuzio dauzka, oso aberatsa intzitzen hizkuntzan aldetik. Eta baita ere registro aldetik, ez bere buruari noka hitz egiten dio, ez da oso ohikoa oraindik ere hori lepo askotan ikustea, eta bueno, hori ba, epatu duten bezala gero pertsonaian izaerakin ere bat dihoa, ez, bere burutazio guztiek, ba, leksiko eta esamolde eta lokuzioi emitartez botatzea ditu, bere harremantzeko moduan ere zuzentasun horrek erabatera egiten du, ba, hori seipatuko nukendik, harrapatu nindun horrek, eta gero, noski, ariak, ez, tensioa mantentzeko idazleak eukion gaitasun horrek, eta, bueno, eleberri beltzea nuke laukeratuko bi aliz esan ez arrazi dezu, baina, bueno, generori gutxi etxio gabe, ba, iruditzen zaite bizitzako momentuan ara bere ere jotzen dugula liburun mota batea eta bestea, eta, bueno, momentu enten nuke aukeratuko, baina hau gomendatzea dornetz, beraz zerbait eratik izango.
0: Esango zenuke liburuak baduela xede talde zehatzik, bai esan duzula edo nork irakur dezakela, baina esango zenuke Idoiak berak bueno, baten bati zuzendutako liburua dela?
1: Bai, egia esan ez nuke, esango gero berak erantzun beharko luke, baina ez, uste, bueno, ba, oso mendizaleak Euskal Herriena oso zaletakun zabaldua eda, eta irutzen zait mendizalea den lagun bati gomendatuko niokela, behin baino gehiotan gomendatu dut gaina, ba, bueno, ez, lokalizazioak eta deskribatzen dian paisaiak ba, daukatelako erakarmen puntu hoi, baino irutzen zait historioaren edo liburuaren da muñaren balioa ez da hola lokalizazioetan, ez, ez nuke esango xe eta leberezi da duenik helduentzako liburua dela, hori bai. Eta hortik aurrera, ba, fikzioarekin gozatzeko prest dagoen egon hori gomendatuko nioke egia esan.
0: Ba, bueno, ez dakit ea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, ez dakit.
1: Ez, bueno, aipatu nahiko nuke hemen hainbat apunten euskan, ez dakit nena esanatu dudan, baina bueno, gustatuzet baita ere idazleak, bueno, metaliteratura nola erabiltzen duen, ez, edo, ba, bueno, antzeko generoa landu izan du, nahin geru epaltza novela altzen egilea aipatzen du protagonistak berak liburu barruan, ez? Momentuetan aipatzen du inork krimen perfektu bat egineko balu, ba, lekulik egokiena, momentu hortan dagoen hori izango litzakela, hain geru epaltzan ipuin batekin gogoratu, eta bueno, dire asko gustatu zaitez, nola bait, Iruia Barthez egileak berak nola irikitzen dion lehioa irakurleari nahi izan ezkeo, ba, antzeko genero eta antzeko historiak kontatzen ditun beste idazle baten lana ezagutzera, eta hori aipatuko nuke.
0: Beraz, liburuak berak liburu gomendio bat ematen dugu.
1: Hoi da.
0: Ongi. Ba, bueno, ba, mentxautzuko dugu gaurkoan, esan dugun moduan lau astetik behin etorriko zara gurera, ba, liburu berri batekin eskuartean, liburu berri bat, bueno, guretzat liburu berri bat denarekin eskuartean, beraz, ba, gaurkoan horrela exe eta hemendik lau astera arte.
1: Hoi da, ea urrengoan ze kartzen dizudan.
0: Osongi.
1: Eskerrik asko.
0: Agur. Agur.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, maitaldiarekin hasiko gara, maitaldiaren baitako hainbat ikusgarriz gozatzeko aukera izango duzuelako gaur eta baita datozen egunetan ere, beraz horren baitan, hasteko eta behin Biarritzeko Kolisean tokian, 7:00 La Mangrove Konpainiako Hubert Petit Far dantzariaren Si La Mangrove emanaldia izango duzue, eta esan bezala 7:00 izango da, eta horrez gain Baionako Michel Portal antzokian 9:00 Aina Alegre koreografoak sortutako dantza emanaldia izango duzue. Horrez gain, gaur goizeko 8:00 hasi da Gasteizen Olarizuko erromeria egun osako egitarau oparoarekin, eta Zebrabida bukatzen denetik aurrerako aipatuko dugu. 6:00 Herri Kirolak izango dira Olarizuren aizkolariak txapelketa eta Herri Kirolen erakustaldia. Horrez gain, 7:00 laurden gutxietan Larrain dantza eta Txulalai izango dituzue Arabako dantzarien biltzarraren eskutik, hau Iturriaren inguruan izango da. 8:00 udal segizioa erromeriatik itzultzea, eta 9:00 laurden gutxiagotan Zezen Suzkoa jaialdiari amaiera emateko. Eta amaitzeko Lezoko Santa Cruzetako egitarauaren barruan Tapia eta Leturia band izango duzue Saldixe plazan 8:30, beraz gaur arratsaldean egin zerbait, egin nahi baldin baduzue hemen proposamenak. Bitartean, menutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zeurrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsalde ona izan.

Kaixo, arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Kontatuko dugu Lizarrako EH Bildu taldeak kezka agertu duela hirian gero eta gorroto diskurtso xenofobo gehiago dagoelako. Ohartarazi duenez, pintada arrazistak agertu izanak eta beldurra elikatzea eta migratzaileak mehatxutzat seinalatzea helburu duten buloak eta informazio faltsuak zabaltzeak argi erakusten dute hori. EH Bilduren udal taldeak ohar batean salatu duenez, azken hilabeteetan hiriak ikusi du nola zabaltzen ziren informazio faltsuak Santo Domingoko adingabe migratzaileentzako baliabidearen inguruan Nafarroako gobernuak publikoki gezurtatu behar izan zituen arte. Horri zeutan bizi izandako egoeraren erabilera politikoa gehitu behar zaiola erantzi du eta auzia UPNren gobernu taldearen eskutik udal eremu politikora iritsi dela. Gorroto diskurtso gisa kalifikatu dutenaren aurrean EH Bilduk eragile sozialetatik aspalditik egiten ari den lana eta Lizarrako herritarrek erakutsitako erantzukizuna nabarmendu ditu. Azkenik Lizarrako EH Bilduk dei egin die udalari herritarrei eta erakunde sozialei arduraz joka dezaten eta ez daitezen geldirik egon eta ez dezaten utzi gorroto diskurtsoek espazio publikoa blaitzen eta arrazakeria eta fasismoa elikatzen. Beste kontu bat, Dibipako langileek greba mugagabea hasi dute Derioko lantegiaren itxieraren aurka. 56 langile daude bertan. Elak erakundeen inplikazioa eskatu du bere jarduera Gironara deslokalizatzea saihesteko. Sindikatuak azaldu duenez, plantillaren gehiengoak bat egin du grebarekin eta ondorioz erabat geldirik geratu da material autoitsaskorrak garatu ekoitzi eta banatzen dituen fabrika. Elak salatu du enpresak aurkeztutako espedienteak irregulartasunak, kontraesanak eta balizko ez betetzeak dituela, besteak beste, Bizkaiko arte grafikoen hitzarmenean jasotako bermeena.

0: Eta nazioarteak arratsalde honetan utzi digun beste albiste batekin amaituko dugu. Europar Batasuneko dozena bat estatuk Artikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diotelako astelen honetan bloke komunitarioari. Batez ere Errusiaren epe luzerako mehatxu esanguratsuagatik. Hala erabaki dute astelen honetan Rovaniemin Finlandian egindako Artikoko Europako goi bileran sinatzaileen ustez Europar Batasunak gaitasun militarrak handitu beharko lituzke eta NATOrekin lankidetzan aritu. Idazkiak jasotzen du Artikoko segurtasuna modu kolektiboan bermatu behar dela. Adierazpenean Europar Batasunari eskatu diote koordinazio eta lankidetza estua izan dezala Europar Batasunaren estatukideen eta antzeko kideen artean. Bereziki NATOren disuasio eta defentsa gaitasunekin osagarritasunari eusteko beharra azpimarratu dute. Itun Atlantikoarekin eta nazioarteko beste erakunde eta bazkide batzuekin lankidetza hori funtsezkoa izango da testuaren arabera segurtasuna alegin koherenteak bermatzeko eta erresilientzia indartzeko Atlantikoko segurtasun eta oparotasunerako garrantzi estrategikoa dutela uste duten eskualde batean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, bestelako aipagairik ez dugu une honetan errepideetan, beraz, biharko egunera begira jarriko gara, astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzuteragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
3: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik, eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten, zen nahiago nuke nik sinistea baizen, ilusio ispi bat barrun behau argitzen, jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, naiz irratia, Donostiako memoriaren mapa.
9: Arratsaldeon, astelehenon eta ongitorri naiz irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako Oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiko udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baita ere lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urteurren honetan, saio berezi sorta batekin nabil eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxo bait laburragoak dira eta esan bezala Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaitu edan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestaldez egotea, eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan, Donostiako Oroimenaren mapen 3. saio honetan, fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo, informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko, Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik, Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan, emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen, eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko bisaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, ba, igartzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, ba, kokapen gutxiago ageri dira. Argitzea honek ez duela esan nahi atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, ba, azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barnabiltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13tik aurrera Donostia frankisten esku geratu zen eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, hilketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabetetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankisteek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru hitz egiten du. Iñaki Gainak baita ere 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan bat bateko indarkeria agertu zen. Autoritate garbirik ez zegoen une hartan eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bera egin zuen, eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donostiako erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, Ondarretako kartzela. Ondarretan, uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12an ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, irailaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 669 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 222 Donostian bertan fusilatu zituzten. Baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten ardian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketez ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen, eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko irailera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 10 kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Ondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1926ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
3: Arratsaldeon, Maria.
9: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
3: Zuri, gonbidapenagatik.
9: Bueno, Irati, Hernani 1926, 1949, biolentzia, errepresioa eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 1936ko udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Hondarretako kartzelarekin?
3: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1926ko udazkenen Gipuzkoako juizioskanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zen, Donostitik oso gertu zeon, baino aldiberen udalerri bereizi bat zen, eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen, askotan eta gehienetan Hondarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba fikziozkoa zen. Kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zuen neurri handi baten, eta gero Hernanik ba exekuzioan eta hilobiratzearen lekura, ez, kate hortan. Eta guztira esan dezu ja, 1936ko udazkenen 200 pertsona inguru ba fusilatu zituztela Hernanin, hori kalkulatzen da bai.
9: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
3: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat Hondarretako kartzela izaten zen. Esan deten bezala, han egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa ematen zieten, jakinarazpena. Baina une hortan hasten zamenetako exekuzio prozesua. Presoak hartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han, kapila hauen esku geratzen zian azken unetan, galakigunez, behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekuta egiten zituzten. Pelotoioiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin hiru gune nagusi daude, Galarreta inguruan, Ilarratxu eta baserrian inguruan, eta gero heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bide gurutzean. Hirugarren hori azken hau da hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko hilerrian lurperatzen zituzten, eta horregatik bihurtzen da gero ba hilerria bera, memoriaren funtsezko espazio bat bai.
9: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan, gero hori Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
3: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu erokorrago bat edo, adibidez, Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zuhiltzaileen parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Hondarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren hiruan bertatik atera, baino lehen aipatu bezala ez zuten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta hierriko

0: Zaten digu horrek, Hernanin fusilatuen memoriaz eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna, zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
1: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola, erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan, edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egin zuen bezala, memoria bera ere kontrolatu inaizola, eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an, Santu Agustin egunean, Hernaniko bi komun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian, fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen. Arerio maltzurrak, zuek bazterrean utzi arren, eusko gogoan toki berezia daukazue. Eta bueno, horren ondorioz esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten bi hernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera, ba, badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, ba, isiltasuna ezan naturala, edo ondorio utxe bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horreken. Baina baita aldi beren, olako lorek, inskripziok, oroimenekin txak, erresistentzia txikiak zian. Naizta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak, pertsonak desagerrarazi, edo behaien memoria bera sortzen saiatu, ba, bueno, oraindik ere familikon eta herritarren artean ba, memoriak bizirik jarraitzen zuela.
0: Beraz, domu santu egun hori, 1943koa, Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ez da? Dakizune saio honetan ordea mapen gainean gabiltza, Donostiako udalak egindako mapa du oinarri eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta? Baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
1: Bueno, ba, Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko dituzke. Lehenengoa, Galarreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galarretako beste gune hori, heriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bidegurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena Hernaniko hilerriaren sarrera, baina bueno, Hernaniko hilerria bera.
0: Primera nidati, ba, mileska zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri eta laiztera arte.
0: Laiztera arte, agur.
1: Agur.
0: Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Ondarretako espetxea. Kartzela hau ezen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeen gandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatzei lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Ondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, bueno, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1936 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zirailaren 14ean, ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetarako, ba, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, ba, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea, ba, Donostia bakarrik jaso lezake, ez da? Baina, bueno, bai zen baki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. nahi nituen fusilamenduen afera mapa bat

baten, bueno, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin aipamen guzti hauek eginda Donosteko fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Ondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1926ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, Udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo Izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdinzubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu 1926ko urrian gutxienez 7 norbanako hil zituztela. Honen berri orain dela ez asko jaso zen, 2009an Burdinzubiko obretan haien gorpuzkiak aurkitu zituztenean. Eta ari honi segika beste arazo batera heltzen gara. Fusilamendu frankisten dokumentazioa ez da beti osorik iritsi, 1927tik aurrera fusilatuak formalki prozesatzen hasi ziren, Burgosetik iritsitako epaile berezi bat arduratzen zen prozesu guzti horien alderdi legalaz, baina urteek aurrera egin ahala, hilketa hauekin lotutako artxibo batzuk desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere ez zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik, edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan, badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean, dela fusilatutako edo epaiketari gabe hildako pertsona asko, dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako, edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 1936ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridikoz estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik. Ostean, 1939an gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen hala ere, baina garrantzitsuena dena da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan ikusten den ezberdintasun nagusienetako bat. Errepublikaren kontrolpeko Donostian gertatutako fusilatzeak 55 eguneko gerra testu inguruan kokatzen dira. Indarkeria larria izan zen eta biktimak izan zituen, lehen asteetako kontrolik gabeko hilketak eta ondorengo auzitegi herritarren fusilatzeak dokumentatu behar dira. Baina irailaren 13tik aurrera ezarri zen eredu frankistak beste izaera bat zuen. Ezen salbuespeneko 55 eguneko aldi bat, botere berriaren parte zen eta egitura oso bat zuen. Gobernu zibilak, kartzelak, justizia militarrak, eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta, bueno, datorren astean lurperatzen ingurukoa izango da saioa, eta bertan luze landuko dugu gai guztia, baina, bueno, aipatu nahi dut, hilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak. Diktaduran zehar, non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko, eskubidea zein aukera, eta zeinek ez zekiten non zeuden. Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina, bueno, baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren.
Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta bueno, aurreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina, bueno, puntu hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdinzubia, Ulia, Bidebieta eta gasfabrikaren ingurua ziren. Honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta, bueno, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu dudan moduan aurreko 45 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hau izan da gaurkoa, iratien parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Saio honekin denboraldi berezi honen Ekuadorera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan solasean aritzeko. Baina bueno, guztia hau esan bezala datorren astean. Bitartean, ondo-ondo segi eta

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Berdun Karo. Ana Galarraga.
1: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotsa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuzte lezati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua, evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zoriona, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal.
3: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHUk astelen honetan Arabako kampusean. Errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tejeria Gasteizko Legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzea erabaki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela zuen iragarria eta tradizioa utzi du beraz. Izan ere lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan, pare bat aldiz baino ez dute utzi egin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de la Bastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
1: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa, guztion unibertsitatea bere balioa ematen, eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari, lehendakariari gonbidapena luzatzea, eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean, posik gaude.
0: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8.849 graduko ikasle berrik unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duten ikasturtea hain zuzen ere. Lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta horretan lanean jarraituko dutela adierazi du EHUk duen lidergoa proiektatzeko eta unibertsitate publiko gisa izan behar duen berezitasuna aitortzeko.
2: Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
0: Bestalde, EH Bildu eta Más Madrideko ordezkariak Bilbon bildu dira astelen honetan, demokrazian sakontzeko beharra defendatu eta Espainiako estatuaren izaera plurinazionala aitortzeko unea iritsi dela nabarmendu dute. EH Bildu indar subiranistekin eta ezker plurinazionalarekin egiten ari den bileren testuinguruan kokatzen da astelen honetakoa. Alderdi subiranistaren izenean Sonia Jacinto antolakuntza idazkariak, Gorka Elejabarrieta harremanetarako idazkari eta senatuko bozeramaileak eta Arka Itz Rodriguez zekintza politikoko idazkariak hartu dute parte. Más Madriden izenean berriz, Hector Tejero analisi politiko eta programa arduraduna eta Lucía Lois Madrilgo iriko arduraduna izan dira bilkuran. EH Bilduk eta Más Madridek Espainiar estatuaren egoera nahasia eta nazioarteko testuinguru ezegonkorra aztertu dituzte, non nazioarteko zuzenbideak pisua galtzen duen eta herritarren gehiengoaren interesen kontradoazen logika belizistak imposatzen diren esan dutenez. Indar subiranistak eta Más Madrid Madridek kezka agertu dute Espainiako estatuan eta bertan bizi diren nazioetan herritarren oinarrizko eskubideak mehatxatzen dituen olatu autoritario eta atzerakoia gero eta handiagoa delako. Bi alderdiek azpimarratu dute ezkerreko indarren bete beharra dela mehatxo autoritario hori geldiaraztea eta elkarrekin lan egiteko konpromiso hartu dute joera horrek aurrera egin ez dezan.

aipatuko dugu ere 1928ko San Cristobal gotorlekuko iesaldian parte hartu zuten bi presoren gorpuzkiak aidei eman dizkietela astelen honetan hildakoen omenez egindako ekitaldi batean. Desobiratzeetan berreskuratutako objektuak memoriaren objektuak erakusketan jarri dituzte ikusgai. Jesus Esteban Muñoz Segoviarraren eta Gerardo Gómez Lorenzo Galiziarraren gorpuzkiak dira zehazki senidei entregatutakoak hildakoen memoria ohoratzeko ekitaldia egin dute Iruñeko Rozalejo Jauregian Nafarroako memoria eta bizikidetzarako egoitzan alegia. Ekitaldia musika pieza batez lagunduta hasi da eta jarraian bi familietako kideek erakundei senideen gorpuak berreskuratzeagatik euren eskerrona adierazteaz gain oroitzapenak partekatu dituzte hitzaldi unkigarri batzuetan. Urtasun eta Leranotzeko bietatik ateratako gorpuak Foru Gobernuko bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kanpoekintza eta euskara kontseilari Ana Ollok eman dizkie senidei. Azkeneko bi gorpu hauekin 53 dira jada Nafarroako gobernuak senidei itzulitako gorpuak obitik atera eta identifikatu ondoren. Eta arratsaldeko 7:05 ditugunean agur esango dugu entzule hori bai gogoratu ordu bete barru iluntzeko 8:00 hitzordua dugula bertan Naiz Irratian informazioaren ariaren 3. edizioko albistegietan gero arte. Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan oida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarte agian koskorturi jada besteentzat auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara. Horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Mendetako kanta. Gaurkoan, protagonista dugu Miren Korta, Saez de Ibarra. Hendaian bizi dena, baina itxasoaz bestalde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri Miren.
1: Kaixo, minesker.
0: Ez da beti erresa, ez? Mikrofono horrean jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
1: Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atseginen egite.
0: Miren, zure kasuan ama eta aita. Ziren ieslariak Jon Korta zena eta Mariaje Saez de Ibarra.
1: Horixe, biak, dute bikoitza, bai bai.
0: Beraz, zu etzara motxila duen umea izan, maleta duna.
1: Bai, maleta hundia gainea, atzera eta aurre ibili naizena.
0: Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
1: Bai, ni Eibarren jaio nintzen, eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera, bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldi bat pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, ja ez dakit, oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzuli nintzen, ba, 17 urte nituela.
0: Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez? Mexikon bizi izan zenuela?
1: Bai, bai, bai, dena nire haurtzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat, itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasan nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja, iritsi zen, ja, urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora asko, egon zen, denbora gehiago pasatu dana Mexikon, Euskal Herrian baino, baita nortzaro guztia han.
0: 6-7 urterekin joan zinen?
1: Bai, bai, bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
0: Beraz, itzuli zinen 17
1: amazazpikin, bai. Eta ja, 18 hemen beten nituen. Iraian etorri nintzen, eta martxan 18 nituen.
0: Gogoratzen duzu bagoaz, esan zizuten momentu hori?
1: Ez zidaten ez eresan. Ez zidaten ez eresan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik irurten nituen, orduan ez naiz, beti esaten didate utzen nindutela nire amamata itxitzen sukaldeko mai gainean, eta eskutatu bertziren gurasoak, orduan hor utzen ninduten, eta hilabete batzuk honintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibane loitzunen, hor elkarrekin, baina gero utzen ninduten berri zaito namonekin, hor bai abisatuta, eta bera iegun ziren, eta gero ni elkartu nintzen bereekin, ba beste pare bat edo iruria betetara Mexikon.
0: Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
1: Bai, aitzitxe eta mamakin. Bai, bai. Hori, baina hori ez dute, horritzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dut horritzapenik esan zidaten, bueno, bagoaz Mexikora edo ez dakit esan zidaten edo ez, baina nirakat buruan bidaia. Egazkinan iritsi eta beraiekin anelkartu.
0: Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere, nola gogoratzen duzu hango... Ez dakit egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
1: Bizitza.
0: Zuk erroak gota zenituenan.
1: Bai, bai, bai, eta badituta oraindik. Han gertatzen dena distantziak oso handia direla. Orduan bazegoen talde bat badefen eta hola, baina gu hortik 5 sortutara bizi ginen. Orduan oso gutxitan elkartzen ginen. Ba genun hasiera batean ohitura genun asteburutan askotan joeten ginen asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutsua 5 ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen horre istriputxo bat horre poliziekin eta ja gurasoik enduzitzaien bidaiatzeko gogoa, eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Mm-hmm. Eta gu hor bakarra ginen, Euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste Euskaldun bikote bat umekin, eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina beste lez ginen ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
2: Eta hizkuntza, zuk etxean miren, amak ez daki euskaraz, mm-hmm. aita euskalduna zen.
1: Bai.
2: Aitarekin euskaraz.
1: Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa, juten zango izan, nik ez duen ikusten, goizan oso goizkuten zan, eta gero itzultzen zan, bat dakiz hortzi terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nuen astean zehar. Eta gero han ohitura hartu nuen gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nuen, han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez zaizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nuen guztia.
2: Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen?
1: Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oraindik ez nekin, bueno, bai banakin ulertzen nuen, ba, euskara batu hitz egiterako ulertzen nuen, baina ez nintzen gai ere ze adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez eta kuadrilla batekin, pasaritu naziako hiru lau hilabete ezer esan gabe entzuten, ez duten honezke ez dut, ez zer ulertzen Euskaltegian. Eta gero ja institutoa direz gaztelera zeinun. Eta institutoa bukatuta, magisteritza ikasteko, lehenengo hartu nun urte bete euskalduntzeko, eta gero ja magisteritza euskera zeinun.
2: Beraz, sei urte inguru zenitula joan zinen gurasoak antzeudela,
1: bai.
2: Eta etorri zinen beraiek baina lehenago.
1: Lehenago.
2: Eta tarte horretan, ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz, noiz konturatu zinen zu gauzatzuk etzirela oso ohikoak. Pentsatzen dugu gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela?
1: Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genula, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit, niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osea que bazen berezia ikusten nun, ez dela beste gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja hortik ja desberdina zen eta gure egoera areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
2: Eta etorri zinenean, zuk aukeratu zenuen itzultzea?
1: Bai, bai, bai, nik esan nian, gurasoei, ja 17 urtekin, beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa, hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez, eta hor ni nire buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herria bizitzea, eta gero adin horretan esan nuen, ja, gelditzen ma naiz Mexikon gehiago, gero oso zaila ingo zait itzultzea, ja, adin horrekin, ja, edo lagunak, edo ez dakit, edo ikasketak hasten dituzula hor, orduan prinsipioz etorri nintzen urte beterako, zan nien gurasoei etorri nahi nuen probatzera bertzen, probatu, ba, emengo gizartea, ber, eta ez da jazta, etorren nintzen, eta gero ja gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan.
2: Beraz, 11 urte horietan etzen nuen joan etorririk egin? Familia joaten zen edo zu tortzen zinen tarteka?
1: Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorren nintzen, baina gero ba 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joaten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiakok eta gutxitan.
2: Eta zertzen ekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazen ekien hemengoa zinela, baina...
1: Banekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, zegatazka zego, baina karo oso azaletik, ez dut inoiz bizi, ba igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua, edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila esan ez duen asko galdetzen ere, esan bai nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten, nu? Nere bizitza zegoen Mexikon.
2: Eta Lekeitioko lehenengo hilabete horietan, ohartu zinen, Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
1: Ostia, bia bakin zutera zorritena izen, etorren nintzen eta iraian etorren nintzen.
2: Jaietarako.
1: Eta gogoratzen naiz teleberria jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain, konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. Ez dakiz, emazipa, jo, hor hot, eta zer, hau zer da? Osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin? Eta orain, karo orain, ja badaki zertzen, baina hor egin ere itxi zuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ez dakiz, bizi nituen gauzatzuk, ordura artean, ezako oso, ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
2: Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz euki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuk eraginduela zugan ba, bi eslari politikoren alaba izateak?
1: Guzti, osea, dena balintzatu du, nire ikusten nire bizitza, erabat, eta nire izaera ere bai. Dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana erabat baldintzatua. Positiboki ere asko, nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutan nago bien artean ez dakidala zeinek tiratzen didan gehiago, baina ba beste mundu bat ezagutu dut. Beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste... Ordan dena baldintzatu di, dena gaur egun naizena horri esker da, bizi izan dudan guztiari esker.
2: Eta gaur egun ama zarazu.
1: Bai.
2: Batzuetan ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan, gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi. Eolako hortzarorik beraien seme alabentzat, naiz eta beraiek, ba, zuk esan bezala ez, oroitzapenak, ba, orokorrean onak ukan.
1: Ez nuke nahi, eta gainera orain jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan behar zen beraientzat, beraien umea utzi behar izatea, ba, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, ez nuke nahi ez nik, nik hortatik pasa, eta ez da umeek ere, ez azkenean, ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzaro guztian, ez dute ezagutu zer den nire amama da txitzen etxea jutea, igandetan bazkaltzera edo osabaizeabak edo lengusuekin ere orain badu harremana, baina heldutan txikitan ez dute. Orduan hori dena, bueno, kendu edo ez dut izan, eta ez nuke nahi hori ez nire semela bentzat.
2: Eta gurasun itzulera, nola gogoratzen duzu, zezu Bizkaiara itzule zinen Lekeitiora esan diguzu, baina gero lapur dira etorri zinen berriz.
1: Bai, urte bete inun Lekeition.
2: Bakarrik, eta, guraso gabe.
1: Bai, gure gurasoen nire madrastra eta padrastra oso ondo zainduta, baina gero ja urte bete pasazen eta ja bat zeuden hor zurrumurruak iritsi bat zirela etortzeko asmotan zeude, baina horre izan zituzten arazo batzuk, atzeratu zen dena, eta ja baina bagenekin etorri bat zirela, ordan esan ziaten, ba, Lekition kurtsoa bukatu eta institutoko azken urtea juntzaite Hendaiara eta Irunen egin, eta Hendaian ere beste familia batek hartu nindun, bere familia bezala. Eta hor gurasoak ba etorri ziren ustete urtarrilan eta ni iraian itxi ba urtarrila eta otsailan edo la txandaka biak etorri zen lehenengo ama eta gero aita.
2: Beraz Mexikon egin zituzten 12 urte beraiek.
1: Bai.
2: Eta gero Euskal Herrian bertan ezin Santiago Zubia gurutzatu.
1: Hoxe bera. Eta nahiko lan hemen situatzeko ere bai, ze karo beraiek zuten buruan garai hartako iparraldea, garai hartako ba ieslari giroa, jendea, dena, eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela ona etortzea eta ikustea ba etzela beraiek utzitako ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte eta ez ezer, eta gaina hori, ezin pasa hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
2: Miren, zure kasuan bueno, esan dugu aita hiltzela, ama bizirik daukazu.
1: Bai.
2: Eta gaur egunez, kontatzen denean ba, memoriaren transmisioa, horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak ez, transmisio horretan, erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan, sentitzen duzu olakorik hurbiletik?
1: Ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun lan bat, ba, hola, adibidez, holako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure seme alabei kontatu edo gure ingurukoi, baina bai egin beharko zen, ba, holako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, bai igual espetxan egon direnak, bai daude, zakitak eriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxan egon da eta ez iesean egon da. Momentuz nik ez, baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaia hitz egiten, eta igualen ez genuen horrela hitz egiten. Bere garaian ezin genituen hainbat gauza esan, edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu hitz egiteko.
2: Aipatu zu Mexikon zuen hiruen

0: beste azan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun, nire ezin uste zer esan, bat jarraitzen nun, nire gezurra, Mexikon erekitako gezurrarekin, nire gurasoak, ba, lan eskaintza oso ona izan zutelan, erabaki zutela area jun, eta ni orain, ba, adin horretan, erabaki nula etortzea, ba, jakiteko azertzen, baina, bueno, urte bete engo nintzela, eta listo. Gero, gure inguruan, Euskalduna zire bazekiten, zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren, eta dena, baina, bai, bai, gezur hori, inkluso gaur egun ere esango nuke, hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin ez dudala lasai esaten zergatik jo nintzen Mexikora.
1: Eta noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo ze, oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagortu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria, baina provintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
0: Ba, ez hortan abil.
1: Bai?
0: Hortan abil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer, askotan, eta nungo zea, ba, ez nizatioti, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Ze hasi nintzen esaten Eibartarra, eta denak, eta beti topatzen duzu norbait, Eibarren norbait ezagutzen duena, orduan ezagutzen duzu ezekin, ez, eske, bueno, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora joan, orduan esan, bueno, Eibarren jaio nintzen, baina orain Hendaia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain, hau da nire etxea, ba, nire familia hemen dagoelako, ez, nire umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez Hendaiarra, ze ez naiz Hendaiarra, eta ez dut, nire haurtzaroa ez da hemen, oza, ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba hemendik urte batzutara izango ditu sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina ora leku konkretu batekoa ez naiz sentitzen.

0: Gertatu izan zaizu ez, ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk ere ez, baina egoera berdintxoan gaude, eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
1: Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, indi Mexikon egon eiz bizitzen, eta gelditzen diola zuri begira, eta jana baitzen duzu begiradan, ulertzen dute zergatik egon zaren, eta beste batzu, bai, Mexikon, eta hori, eta zergatik, eta ezakiz zer, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat, eta igual adinarekin ikasten da ere zeini aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeini ez duen merezi ere ez kontatzea.
0: Garaiak ba aldatu dira ez? Zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da, ez? Galdetzen duen horri erantzutea, ez? Ba, gurasoak nun egon ziren implikatuak, eta elkarrezketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere, ez? Horregatik naizelako naizena, bereziki, ez? Norbera hitz egiten.
1: Ah, bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, ai, ze bizitza eman dizugun, txikitan, ez dakit zer, nik ez nuk aldatuko. Ez nuk aldatuko. Ez dakit ze izango zen hemen gelditu ezkero, baina ez nuk aldatuko.
0: Eta orain, zer eman duzu Mexikorekin?
1: Badut kuadrilan.
0: Hala?
1: Nere kuadrilako.
0: Online egiten duzu?
1: WhatsApp, ez badugu WhatsApp talde bat. Orditu ordutegi desberdina, baina badugu WhatsApp talde bat. Gero nere kuadriako bat etorri zen bizitzera Sabadellen bizira orain, ordan udararo Kataluniara goazte elkartzen gara bereikin, etortzen dira, eta gero badugu kuadrilaren zati bat Mexikon, ordan horri biltzen gara WhatsAppez gu gure ordutegian, eta bere beraien ordutegian, eta ea bernoiz egoten garen, eta argazkia bidaltzen, eta hola, ordun lotura hori badut, janariarekin ikaragarri, nire umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak, zer diren bai. Hori, bai, bai, bai.
0: Sukaldatzen duzu hango gixan?
1: Bai, bai, bai. Saiatzen aiz, aldu da, nera itako oso ondo sukaldatzen du, ni saiatzen aiz kopiatzen, baina. Baina, bai, beti leku batea jute magea, balima dago jatetxe mexikar bat horreagoaz, eta bai, bai, eta asko maite dut, bai.
0: Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo, nola esan, piztua mantentzen duzu garra?
1: Bai, eta beti nago juteko gogoz, beti. Umeri gabe neonean, saiatzen nintzen, ez dakit udararo, baina, bueno, biudatik behin jugun lagunekin egon, anego, ango janari, angola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
0: Oso garestia da.
1: Aparte, oso garestia, eta ez da berdina zu jun, eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ez dakit nire gurasoek nola intzuten horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikustitut arrisku batzuk, ba, igualen umetan ikusten ez dituzunak. Orduan umeekin ja mugatzen hau pixka, baina, bueno, pentsatzete aurrera goni bakarri bada ere itzuliko naizela.
0: Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak beti ere egin behar ez direla kontutan hartuta ez, pentsatu edo ba, jo, ba, preso egon izan balitz erresago izango zen, edo ez dakit zure kasuan, ba, igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz, ba, igual erresago izango zen, edo inoiz pentsatu duzu olakorik?
1: Ostra, ba, ni, ba, kontrakoa, ni pentsatzet, gure guk bizi izan duguna erresena zela.
0: Bai?
1: Bai, ze ni gurasoekin ez dinaiz, biekin. Espetxean egonda, nahiz eta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Egoko gonitzen batekin, eta edo agian biak espetxean, eta nahi tona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ze zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komilartean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, ordun erresago, hombre, ez dakit, nik uste duk, dauden egoerekin konparatuz, nik uste zorte izan dudala.
0: Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak aparte ez dela gutxi.
1: Ba, bera, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, ba, ez dakit nik izan bat, zen bat, amalau edo amausturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola, oso ondo, orduan, genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan, hemen, amamak, eman zizkigun dolar batzuk, han telebista bat erosteo, karo, mengo dolar batzuk antzen sekulako dirutza. Eta iritsi nintzen DF-era eta ama etorri zan bila, autobusea. Eta bira goraitzen ez, ez zuen bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditu zango oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero beste zan pixka bat, baina etzegon lekurik gu itzuli barginen egunean. Eta esan zian, abana, ez uitxiten dugu egun bat DF-en gelitzen galo, eta aurrengo gona hartzen dugu beste autobus horia, bale, bale, hobeto. Eta nien egon, nire dolarrekin superpozik telebista erosteko. Eta hartu duen autobus hori, eta justo zegoen polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso, oso txukuna, zitu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgoneta dakiztu kristal beltz horietako batera. Eta esan ziguten, ez bagenu nahi imigraziora bidaltzea, ema mar geniela dirua. Eka, da nire pospozik esan nire amari, bai, bai, lasai ama, nidakadan hemen, dolar pila bat. Eta eman gizkiagu. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bera, nire amak ez daki euskeraz. Baina, egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esate madizut, ireki atea, eta bota. Bota, osea, formalitati bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu genuen dirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta benga, jan ogia, gero diru eman, eta ale.
0: Abai?
1: Etxera. Ba, hori xe, eta nire telebistako bai galitu ginen, noski.
0: Eta mama eriz esan zen nion. Gehio bidaltzeko.
1: Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen defera juten, eta ezen, ama ja behin eukizun esperintze hori, eta esan zuen, bueno, jazta, ba, ja ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako, hasi que orduztik ja leonen gelditzen ginen, eta horrein guruan, ez ginen asko mugitzen.
0: Eta hango lagunek, gaur egongo kuadriak, miren, badaki... Horain badaki egia?
1: Batzuk bai, eta bai. Beste batzuk ez. Bat, bueno, nire kuadriatik aparte badut lagun oso on bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Lyonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin hitz egiten egon zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere, ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko, eta jasen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatuta biak, baina oso ondo.
0: Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
1: Nere beste Mexiko, Adrian ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen, gauza batzuk.
0: Bueno, boro biltzeko, miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza nagusi dela, ez? Beti erazpimarratuta etxe batzuetan ba oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
1: Ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut, mazakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko, zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez... Agian ez dudalako topatu ere empatikoki nire gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, bagian bai, sortatzen da.
0: Baduzu besteri gehitzeko?
1: Ez, ba, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
0: Zuri etortzeagatik.
1: Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak ez, erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak desberdina dira, denak. Edo zure bi guraso dirarako, bat delako, iparraldean egon zarelako, Mexikon, Cabo Verden, edo zakin hon. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek aldean enean jaso, eta ezaztea.
0: Jarraituko dugu. Mil esker, miren.
1: Zuei.
0: Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ilunabar geldian, Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunabar geldian, iturrira bidean, zorion txur naizela kontatuko duten eskatxabazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiagia nunaitik dario. Ai, esana, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko, nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat enatan, zorion txuna izela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak baldetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zorion txuna izela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Iluntzeko 8ak dira eta astelen honetan hilaren 14 honetan egunak emandako albisteak kontatzera gatoz. Udako eskola irekiak ekimenean Telesforo Monzon elabek segurtasun publikoaren gai arantzatsuari heldu dio astelen honetan Bergaran, hainbat adituren laguntzarekin. Bereziki interesgarria izan da jardunaldia itxi duen mai ingurua, bertan parte hartu baitute Xabier Arana ikertzaileak, Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak eta Tomas Rodriguezek 25 urtez elako ordezkari izan denak ertzaintzan. Indar erabilera eta brigada mugikorraren papera izan dira urkoa jartzak TM elabetik izlariei planteatutako alderdietako bat. Nola itzula daitezke Euskal Bobi batera garaikotxeak planteatzen zuen bezala. Aranak erantzun du premisa gisa, indarrak izan behar duela beti azken baliabidea eta lehenik baloratu behar dela beste aukerarik badagoen. Bestalde elako eta labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lendakariarekin bildu dira astelen honetan eta lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte, desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako.
2: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du, gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin, eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
3: Hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando en este país, y lo que le hemos dicho es que interpele directamente a la patronal.
1: Beste kontu bat, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarriei heldu den maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko, Naiz Irratian izan da gaur Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria. Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro sentitzeko moduko Donostia bat eraiki nahi duela ziurtatu du.
4: Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako iria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxebizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, orain dikasi eta eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori.
1: Aipatuko dugu ere bestalde, emakume bat ikertzen ari direla Bilbon adingabe bat bahitzen saiatu eta ondoren ertzain bati eraso egin ostean. Mutikoa Miribilla auzoko jatetxe baten kanpoaldean jolasean ari zela, atxilotutako emakumea senide baten plantak egin zituen adin txikikoa eramateko. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, gertaera igande honetako 12ak eta laurden gauerdiko 12ak eta laurden aldera izan da Bizkaiko hiriburuko Miribilla auzoko ostalaritza lokal baten kanpoaldean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, une honetan ez dugu ezer aipatzeko errepideetan, baina hori bai kontatuko dugu furgoneta bateko gidaria hildela igande honetan Oiartzungo gasolina zerbitzugune batean izandako zirkulazio istripu batean. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, ezbeharra gaueko 11 kaldera izanda, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik AP8 errepidean dagoen gasolina zerbitzugune baten barruan zegoen furgonetak istripua izan zuen. istripuaren ondorio zibilgailuaren gidaria 61 urteko gizon bat hil egin zen bertaratutako osasun zerbitzuek ziurtatu zutenez. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian istripuaren nondik norakoak argitzeko. Hori trafikoari dagokionez eta bestalde biharko egunera begira jarriko gara, astearte honetara begira eguraldiaren informazioare eguneratzeko. Iker Ibarluzea.
5: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera eginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahi pepela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian, 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
0: Informazioaren aria.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egondadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
7: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria.

Iluntzeko 8:07 dira, Olaia Entziarteke astelenak ditu aipagai eta guk ere astelen honek emandakoak kontatuko ditugu jarraian albistegi honetan. Udako eskola irekiak ekimenean gaurkoan Telesforo Monzón Elabek segurtasun publikoaren gai arantzatsuari heldu dio Bergaran, hainbat adituren laguntzarekin. Bereziki interesgarria izan da jardunaldia itxi duen mai ingurua, bertan parte hartu baitute Xabier Arana ikertzailea, Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak eta Tomas Rodriguezek 25 urtez Elako ordezkari izan denak ertzaintzan. Indar erabilera eta brigada mugikorraren papera izan dira aurkoa jartzak TM Elabetik islariei planteatutako alderdietako bat, nola itzul gaitezke Euskal Bobi batera garaiko etxeak planteatzen zuen bezala. Aranak erantzun du premisa gisa indarrak izan behar duela beti azken baliabidea eta lehenik baloratu behar dela beste aukerarik badagoen. Oinarrizkoa eta logikoa dela adierazi du, baina txipaldaketa handia ekarriko lukeela. Gehitu du pentsatu behar dela mobilizazioietan dauden pertsonek ere badituztela beren eskubideak. Indarkeriazko kargen muinera joz, Tomas Rodriguezek uste du prestakuntza arazo bat dagoela ez direlako lantzen bitartekaritza bezalako alderdiak eta ertzainen egungo profilarekin lotutako beste arazo bat ere gaineratu du. Brigada mugikor zentralizatuaren existentzia defendatu du, baina Katalunian egin den moduko erreforma bati atea irekiz. Adierazi du brigada mugikor hori bunkerizatuta egon ez dadin horrekin amaitu behar dela. Bere partetik Xabier Aranak prebentzioaren alde egin du, baina ohartarazita hori hitz polisemikoa dela eta zer prebentzio mota zehaztu behar dela. Eta azpimarratu du halaber polizia autonomiko bat izateak ezin duela esan nahi autonomoa denik bere bolara doanik eta horixe dela aditu horrek hautematen duena.

0: Bestalde, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusiek manifestu historiko bat sinatu dute astelen honetan, erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera. Historian lehen aldiz, Londresi aurregiteko estrategia bateratua adostu dute buruzagi independentistek.
1: A historic moment has taken place today. For the very first time, the leaders of Sinn Féin, the SNP and Plaid Cymru, the biggest parties in Ireland, Scotland and Wales, have come together to strengthen our relationships and to affirm our people's right to independence. For the first time in history, three nationalist and pro-independence first ministers now hold office.
2: But we all know that Westminster isn't working for us, and that the only people who get to decide our future are the people of Scotland.
0: Cardiffen Galesko hiriburuan egindako bileran sinatzaileek azpimarratu dute agerraldian nork bere alderdi politikoaren buru gisa egin dutela. SNP, Plaid Cymru eta Sinn Féin. Hiru buruzagiek John Swainik, Ronap Iorwerthek eta Michelle O'Neillek Brexitak eragindako kalteak salatu dituzte eta berretsi dute euren etorkizuna Europar Batasunean dagoela.
1: And today we meet with Scotland's First Minister John Swinney and Wales's First Minister Ruaidh Ó Maoirithe. Today is a powerful testament to the enormous change, hope and opportunity of the times that we're living through. More and more people are looking beyond the constraints of Westminster and towards a future where we can take full control of our own affairs and our own destiny in a new and united Ireland.
0: Erresuma Batuko gobernu aurrekaririk gabeko bilera horri garrantzia kentzen saiatu da. Gurean erreakzioak izan dira, EH Bilduk txalotu egindu astelen honetan Cardiffen sinatutako adierazpen bateratua, sare sozialetan zabaldutako mezu batean, koalizio subiranistak esan du Eskozia, Gales eta Irlandako burujabetza prozesuak arretaz eta interes handiarekin jarraitzen dituela elkartasunetik eta gertu-gertutik. Halaber, Eskozia, Gales eta Irlandako nazioek euren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea dutela berretsi du.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta aurreratu dugu albistegi honen sarreran, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarriei helduden maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Baina zuzen, honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko, naiz irratian izan dugu gaur Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria. Aitor Prieto.
1: Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro sentitzeko moduko Donostia bat eraiki nahi duela ziurtatu du.
2: Badakagu arazo handi bat nik uste zentzu horretan, eskuti juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna eta noski etxe bizitzaren inguruan eta konbentzitua nago, ba, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela ba, aldaketa horretarako nahi hori.
1: Emakumezkoen lidergoaren garrantzia goraipatu du Donostiako alkateratzeko hautagaiak.
2: Ba, momentu horretan ere esango nuke emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, ze, bueno, uste dut guk badugula, emakumeok badugula lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatotasun horren behar horrekin, ez? Pausatuagoak izaten direla hausnarketak, baina nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan.
1: Afari solidarioen arazoaz ere mintzatu da Kortajarena. Honen aurrean elkarlanaren beharra azpimarratu du.
2: Baina gauden momentuetan, olako elkartasunarik eta bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Eta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko, titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegon ez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko.
1: Nabarmendu du arazoari erantzuna eman behar zaiola elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik.
2: Eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi, zera bat, erantzun bat ematea, baino erantzun hori, gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erikitzea.
1: Eusko Legebiltzarreko egoerara jauzi eginda, Kortajarena gogor kritikatu du Jaurlaritzaren jarduna, gizonkeria eta improvisazio asko dagoela adierazi du, misio bat esartzearen beharra ere azpimarratu du.
2: Nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeria asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori horrutzita, uste dut agona da improvisazio asko. Uste dut hori agerikoa dela, ez. Guk esan nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zendela zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabide ondo finkatzea eta gure jardun politikoari ba beste norabide bat argi bat markatzea, ez?
1: EH Bildu kala ere, akordiorako aukerak badaudela defendatzen du. Kortajarenak azaldu du Peio Txandianok, 7 gai konkretu eraman zizkiola Imanol Pradales lehendakariari elkarlanerako esparru gisa. Etxe bizitza da horietako bat.
2: Ba, etxe bizitzan ageriko desadostasunak ditugu, ez? Baino badirudi, dana konpartitzen dugula momentu honetan etxe bizitza babestuaren ez dakitanak, eh? Baina behintzat alderdi sozialistak, bai, etxe bizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula. Ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke.
1: Osakidetza ere lehentasunen artean jarri du. Kortajarenak oso arazo laboral potentea dagoela esan du, eta kritikatu du egoera Monika García Espainiako osasun ministroaren erantzukizunera mugatzea.
2: Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat, arazo laboral oso potente bat, eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela, zeneri izugarrizko arinkeria iruditzen zait, Osakidetzak duen, momentu honetan duen arazori, eta bere langileekin duen arazori, Monika Garziaren lepo ustea. Hori da, Euskal Herritarrak tontotzat hartzea.
1: Estatus politiko berriaren negoziazioari dagokionez, diskrezioa beharrezkoa dela defendatu du.
2: Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina ustez funtseskoa dela, funtseskoa den bezala gai honen inguruan ere, ba bueno, aurrera bideak eman ahal izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
1: Ez du eperik jarri, baina aurrera pausoak emateko aukera dagoela eta negoziazioan ari diren kideengan erabateko konfiantza duela ziurtatu du.
0: Eta bestalde Eneko Anduezak PSE mugiarazten duena lehentasun sozialak direla azpimarratu du gaurkoan eta aldi berean EAJ-taren eta EH Bilduren aur jokoak kritikatu du estatus berriari buruzko elkarrizketetan. Lander Martinez.
3: Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak prentxaurreko eman du astelen honetan urte politikoari hasiera ematen dion talde parlamentarioaren bileraren ostean lehentasun sozial aldarrikatu du eta Aitor Esteban EAJ-ko buruak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruak estatus politiko berri bat adosteko elkarrizketak aurren jokotzat kalifikatu ditu.
4: Gure helburua ongizate estatua babestea da, indartzea da. Hazkunde ekonomikoak gizartearen maila guztietan benetako eragina izan dezan lortzea eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Zerbitzu publikoak defendatzeko bete beharra dugu. Hala nola, osasuna eta hezkuntza. Etxe bizitzarako eskubidea. Enplegu duina izateko eskubidea edo mugikortasun iraunkorra gozatzeko eskubidea.
3: PSEko buruak berretsi du bere taldearen apustua lehentasun nazional gutxiago eta hezkuntzaren egoera hobetzea dela PISA txostenaren emaitza txarrak nabarmenduz eta Osakidetza hobetzea albidetuko duen akordioak lortzea ere aldarrikatu du.
4: Sozialistok lehentasun nazional gutxiago nahi dugu PISAren azken txostenak azaleratu dituen arazoak konpontzea nahiago dugulako. Eta lehentasun nazional gutxiago nahi dugu are beharrezkoagoa delako Osakidetzaren zerbitzua indartzeko ahalegina.
3: Lakuaren 2027ko aurrekontuak edakorrak izan behar direla eta behar horiei erantzun behar zaiela azpimarratu ondoren, autogobernuak erronka horiei aurre egiteko tresna nahikoak dituela adierazi du. Eta ez da lehendakaria bezain baikor agertu legegintzaldia amaitzeko geratzen diren bi urteetan herri akordio handiak lortzeko aukerari dagokionez. Bien bitartean, ETV baten egindako elkarrizketa batean, Joseba Díez Antxustegik gogorarazi du hiru tradizio politiko nagusiek negoziatzen jarraitzen dutela estatutu berri baten gainean, eta adostu den gauza bakarra, diskrezioz jokatzea dela.
5: Publikoa da, hiru alderdi nagusiak edo Euskadiko hiru tradizio politiko nagusiak mai batean eserita gaudela, hitz egiten ari garela, eta adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte, eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
0: Eta bestalde kontatuko dugu Elako eta Labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu direla astelen honetan eta Lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako haien esanetan. Mitxel Lakuntzak, Elako idazkari nagusiak eta Garbiñe Aranburuk Labeko koordinatzaile nagusiak politika publikoak aldatzeko eskatu diote Pradalesi sindikatu hoien iritziz patronalari mesede egiten diotelako. Biak bat etorri dira Lakuako gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa errespetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretxatuz.
6: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du. Gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxi zela sindikatu guztion kontrako iritziarekin. Eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
0: Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak, Pradalesi, Ela eta Lab sindikatuak zigortzen dituelako.
6: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori. Eta abian dan elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko lege hori bertan bera uzteko ere eskatu diogu.
7: La nueva ley de diálogo social, por lo que se apunta y por lo que el propio consejero dijo, de alguna manera lo que va a tener como consecuencia es que los sindicatos, el AILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
0: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala.
7: Le hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando

Zortziak eta hogeita lau minutu ditugu eta bestelako gaiekin goaz, Euskal Udalekuetako 15 begirale Gasteizko epaitegian deklaratzen hasiko dira astelen honetatik aurrera Bernedoren kontrako salaketak direlata. Abokatu kristauen talde ultrak agerraldia egin du epaitegien aurrean beren kanpainari entzute handiagoa emateko helburuarekin. Kolektibo ultra herri akusazio gisa aurkeztu dauzian, bi kereila aurkeztu zituen gertakari hoiengatik exhibizionismo eta ertxapen delituak leporatzen dizkiete eragindako begiralei hiru urte arteko espetxe zigorrak ekar ditzaketenak. Prozedura kanpaleku hoietan parte hartu zuten eta salaketak egin zituzten adingabeen 21 familiaren aurkezpenekin hasi zen jarraian bi prozedura abian jarri ziren, bat bide penaletik eta bestea administratibotik. Bigarren fasean Arabako Foru Aldundiak hiru urteko gaitasun gabetzea ezarri zion kanpalekuak kudeatzen dituen Sarrera Euskal Udaleku elkarteari aurreta gazteen aisialdiko jarduerak egiteko. Elkarteak beste epaitegi batera jo zuen eta zigorra bertan bera uztea lortu zuen hori gehiegizkoa zela iritzita.

Eta Ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar, hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei su eman zieten, manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen, Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori erailostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari hoiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregearen aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren hoiek.

0: Eta arratsalde honetan ere kontatu dizuegu ikasturtearen irekiera ofiziala egin duela EHUk astelen honetan Arabako kampusean. Errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tejeria Gasteizko Legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzea erabaki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela zuen iragarria eta tradizioa utzi du beraz, izan ere lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan pare bat aldiz baino ez dute utzi egin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de la Bastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
1: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean posi gaude.
0: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8.849 graduko ikasle berrik unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duten ikasturtea hain zuzen ere. Lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta horretan lanean jarraituko dutela adierazi du EHUk duen lidergoa proiektatzeko eta unibertsitate publiko gisa izan behar duen berezitasuna aitortzeko.
2: Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
0: Gainera, unibertsitateak dituen gainerako erronkeen artean, azpimarra jarri nahi izan du nazioarteko rankinek suposatzen duten leian. Adimen artifizialak eta berau garatzen ari diren korporazioek duten eraginaz ere ohartarazi du Bengoetxeak.
2: No queremos demonizar la IA. Lo que nos preocupa es nuestra absoluta dependencia de ella.
0: Halaber, demografia aldaketak suposatzen duen erronkari erreparatu dio eta Mexikoko UNAM unibertsitatearekin topaketa akademiko bat iragarri du azarorako Bilbon. Pasaden ikasturteari dagokionez, bai emaitzarekin eta bai EHUren komunitateak erakutsitako konpromisoarekin oso harro dagoela adierazi du. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak bestalde,

0: datozen urteetarako unibertsitate esparruko gai nagusiak jorratu ditu. Irakasleen ibilbide akademikoa, unibertsitate komunitatearen ongizate psikologikoa eta ikerketa nazioarteko izaerari erreferentzia berezia eginez.
1: 2007-2010 unibertsitate planak laster ikusiko du datozen hilabeteotan, pentsatzen dut urtarrilean, ikusiko du argia. Plan horretan, dakizuen bezala, hor ezarritako post ardatz estrategikotan lortutako helburuak adostuko ditugu, eta horretarako hor ikusitako finantzaketaren zenbatekoa eta mekanismoak ere.
0: Hain zuzen, Perez Iglesiasek mintzagai hartutako finantzazio horrekin kritikoa azaldu da EHUko intersindikala. Ordezkaritza duten sindikatu guztiek elkarretaratzea egin dute fakultate atarian eta EHUren azpi finantzaketa eta unibertsitate lege proiektua kritikatu dituzte.
2: Argi daukagu unibertsitate publikoa indartzea ez dela Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna. EHUren azpifinantzaketa ez da urte bateko arazoa, egiturazko arazoa baizik, eta ez da konponduko milioi gutxi batzuk gehituta.
0: Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Arraizko tratamendu mekaniko biologikoan beira berreskuratzeko Europaren diru laguntza lortu eta lau urtera ez dago informaziorik Garbiker Foru enpresak kudeatzen duen proiektuaren garapenaren inguruan. EH Bilduk honen gaineko galdera bat erregistratu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proiektuak egun geldirik jarraitzen du, duela jada lau urte Garbikerrek Europako Next Generation funtsetatik 400.000 euroko diru laguntza jaso zuen Arraizen dagoen TMB findegian birziklatu daitekeen beira berreskuratzeko eraginkortasuna areagotzeko. Aurre ikusitako inbertsio osoa 1,6 milioi euro ingurukoa da.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Pasa ditugu iluntzeko 8:30 eta ekonomia kontuetan sartuko gara. Lanbide heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari, 2 gradu bikoitz berrirekin. Ia 75.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 41.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Lander Martinez.
1: Gaur ekin dio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak 2026-2027 ikasturteari. Aurreko ikasturtean baino 7.960 plaza gehiago eskainita, 50.000 ikasle baino gehiago keman dute izena, eta kopuru hori 45.000 araño heltzea aurre ikusten da, matrikulazio epea urriaren 16 arte izango baita irekita. Aurtengo ikasturtean lehen aldiz 2 gradu bikoitz jarriko dira abian. Gasteizko Mendizabala ikastetxean egin dute gaur goizean ikasturte berriaren irekiera ofiziala. Imanol Pradales lehendakaria buru, ondoan izan ditu Begoña Pedrosa hezkuntzako sailburua, Jon Labaka lanbide heziketako sailburu ordea, eta Unai Otxoa de Aspuru ikastetxeko zuzendaria. Lehendakariak nabarmendu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak bilakaera nabarmena izan du duela hamarkada batzuk gure iraultzeari ekin ziotenetik. Horren ustez, gaur egun txapeldunen ligaren parekoa da Euskadin heziketa mota hau, eta ardura partekartua, autokritika eta autoestima eskatu ditu.
2: Todas y todos a una, mojándonos para mejorar el sistema educativo vasco. Y eso exige corresponsabilidad, exige autocrítica para mejorar y autoexigencia, y exige también autoestima como país, la que tuvimos cuando hincamos el diente en la formación profesional hace ya algunas décadas y la pasamos de una formación que decían de segunda división a estar en la Champions League de la educación, no solo en Euskadi, sino para muchos sistemas educativos de referencia en Europa.
1: Nobeda de gisa, ikasturte honetan 2 gradu bikoitz eskainiko dituzte sukaldaritza zuzendaritzako eta sukaldaritza zerbitzuen zuzendaritzako titulua, eta instalazio elektriko eta automatikoak eta telekomunikazio instalazioen titulua, biek 3 ikasturteko iraupena izango dute.
0: Ondarroako alturako flotak 4 aste daramatza lotuta gasolioaren prezioaren igoeragatik, eta arrantza ministerioarekin premiazko bilera bat eskatu du gainkostu arintzeko laguntzak eskatzeko, eta Lakuako gobernuari ere laguntza eskatu dio. Arraste ontziteria osatzen duten 17 itsasontziak portuan amarratuta daude gasolioaren prezio neurrigabea dela, eta Mikel Ortiz Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
3: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos 4 semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227%, que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
0: Azaldu duenez, gasolinaren prezioa flotarentzat marea baten ustiapen kostuen 160 da, eta ez dago igoera hori jasan dezakeen enpresa txikirik.
3: Y lo que es importante saber es que para nosotros el gasoil es el 60% de los costes de explotación de una marea, y un incremento del 227%, pues no hay pequeña empresa familiar que lo pueda soportar, y por eso hemos tenido que decidir amarrar.
0: Horren aurrean, bere erakundeak arrantza ministerioari premiazko bilera bat eskatu dio Irango gerraren eragin ekonomiko arintzeko onartutako laguntzak eman diezazkieten eskatzeko, gasolioaren prezioaren igoeraren 160 estalia alizateko. Alere, aurrekontu nahikorik ez dagoela esan dietela deitoratu du Ortizek.
3: Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Pesca una reunión urgente para que atiendan el apartado 2 del Real Decreto 19 aprobado en este verano, el mes de junio, de ayudas por el impacto de la guerra de Irán. Hemos pedido que atiendan ese apartado, según el cual nos ayudarían con un 70% del incremento de gasoil. Al día de hoy nos dicen que no hay presupuesto suficiente. Hemos pedido también hoy mismo ayuda al gobierno vasco para que de alguna manera puedan ayudarnos con esa petición.
0: Gainera, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteak ere laguntza eskatu dio astelen honetan Lakuako gobernuari jarduerarekin jarraitu ahal izateko.

0: Eta hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko greba egingo dute urriaren 7an Bizkaiko metalaren merkatarizaren sektorean. 2019tik iraungita dago akordioa eta sindikatu deitzaileek Zekobi patronalari leporatu diote negoziatzeko borondaterik ez izatea. Ela, Lab, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deitu dute greba. Astelen honetan ere mobilizazioak egin dituzte gainera hitzarmenaren negoziazioan ematen ari den blokeoa salatzeko. Azaldu dutenez, hitzarmena iraungita dago 2019tik eta ondorioz sektoreko langileek 6 urte baino gehiago daramatzate beren lan eta soldata baldintzak noiz eguneratuko zain. Sindikatuek azpimarratu nahi izan dute 6 urte hauetan prezioak igo egin direnez, erosa almena galdu dutela eta kasu batzuetan sektoreko soldatak ez direla urteko 18.000 eurora ere iristen. Negoziazioa blokeatuta dagoela deitoratu dute eta Zekobi patronalari orain arte lortutako eskubideak murrizteko asmoa agertu izana leporatu diote gaixotasunagatiko bajen osagarria edo antzinatasun osagarria tartean. Egoera horren aurrean, langileek KPI-aren arabera eguneratutako soldata duinak aldarrikatu dituzte galdutako erosa almena berreskuratzeko. Halaber, lanaldia murriztea eskatu dute Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1725 orduetatik hurbil egon dadin, izan ere gaur egun urtean 1748 ordukoa da lanaldia. Urrengo negoziazio maila irailaren 21ean izango da sindikatuek gogorarazi dutenez, orduan izango du aukera patronalak negoziatzeko benetako borondatea erakutsi eta gatazka bideratzeko.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

iluntzeko 8:37 edo 23 minutu 9:00 eta esango dugu Palestinarekin elkartasuna Bilboko kaleetara aterako dela berriro urriaren 3an Palestinako herriari babesa adierazteko eta pairatzen ari den genozidioa gaitzesteko erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Mobilizazioa arratsaldeko 5:00 hasiko da Jesusen bihotzean. Ekimenak mobilizazio aurkezteko prentzaurrekoan adierazi duenez mendebaldeko herrialdeetan bizi garen ohi dagokigu erresistentziari baldintzarik gabeko babesa adieraztea. Urriaren 27ko Israelgo hauteskundei buruz ere hitz egin dute, Netanyahu ez dute genozidioaren errudun bakartzat hartzen, diotenez arazoa ez dagoelako gobernu edo alderdi politiko batean edo bestean baizik eta Israelen proiektuan bertan eta oinarri duen ideologia sionistan. Baita imperialismo Europar eta Estatu Batuarrean ere azaldu dutenez, iturri eta euskarri baitira.

Europar Batasuneko dozena bat estatuk artikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari, batez ere Errusiaren epe luzerako mehatxu esanguratsuagatik. Hala erabaki dute astelen honetan Rovaniemin, Finlandian egindako artikoko Europako goi bileran. Sinatzaileen ustez, Europar Batasunak gaitasun militarrak handitu beharko lituzke eta NATOrekin lankidetzan aritu. Finlandiak, Danimarkak, Estoniak, Frantziako estatuak, Greziak, Alemaniak, Letoniak, Lituaniak, Herbereek, Poloniak, Errumaniak eta Suediak batera adierazi dute oso kezkatuta daudela artikoaren egoerarekin. Adierazi dutenez, eskualdeak eraldaketa azkar eta sakona bizi du potentzia handien arteko leia gero eta handiagoa delako, Errusiak Ukrainaren aurka gerra egiten duelako, Txinak segurtasunaren arloan interes handiagoa duelako eta klima aldaketak ondorioak dituelako. Hala idazkiak jasotzen du artikoko segurtasuna modu kolektiboan bermatu behar dela. Segurtasunari eta defentsari dagokionez, Europar Batasuneko ekialdeko eskualdeetan mugikortasun militarreko, mugaz gaindiko konektibitateko eta beharrezko azpiegituretarako inbertsio handitzearen garrantzia azpimarratu dute 12 herrialdeek. Adierazpenean Europar Batasunari eskatu diote koordinazio eta lankidetza estua izan dezala Europar Batasunaren estatukideen eta antzeko kideen artean. Bereziki NATOren disuasio eta defentsa gaitasunekin osagarritasunari eusteko beharra azpimarratu dute. Itun Atlantikoarekin eta nazioarteko beste erakunde eta bazkide batzuekin lankidetza hori funtsezkoa izango da testuaren arabera segurtasuna alegin koherenteak bermatzeko eta erresilientzia indartzeko Atlantikoko segurtasun eta oparotasunerako garrantzi estrategikoa dutela uste duten eskualde batean.

0: Hogei minutu baino gutxiago falta dira entzule gaueko bederatzietarako eta kultura aipamen bat ere egingo dugu albistegi honetan izan ere Jose Ramon Soroizekin batera Alauda Ruiz de Azuak, Alberto Gaztesik, Ana Diezek eta Itziber Garmendiak sari bana eskuratuko dute datorren irailaren 22an datorren asteartean egingo den Euskal Zinemaren galan. Zinemaldiak eta EITB-ek indarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendaria eta Andoni Aldekoa EITB-ren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentsaurrekoan astelen honetan.
1: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da urten ere. Izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITB-ren partaidetza dute.
0: Esan dugu irailaren 22an Victoria Eugenia Antzokiak hartuko duen Euskal Zinemaren galarako dena prest. Da ospakizun ekitaldian hainbat garaikur banatuko dira. Aurrez iragarria zegoen Zine Mirasaria, aurten Zinemaldiak eta Epe Ibaiak Jose Ramon Soroizi emango diotena. Lau hamarkadatik gorako ibilbide profesional bikaina eta Euskal Zinemaren garapenean zein sendotzean izan duen ezinbesteko ekarpena aitortuko zaio. Miren Gaztainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saioa ETB-ek eta ETB honek zuzenean eskainiko dute.
2: Aukezletako bat izango naiz, eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora, elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
0: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez, eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan.

0: Eta aste honetako aztarna solidarioaren tartean, astelen eguerdi honetan, Ane Miren Beneitez Rivero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea izan dugu Naiz Irratian. Azaldu duenez, elkartea emakumeenganako eta neskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzia egin hori salatu eta kontra egiteko jaio zen. Tarte hori, berreskuratzera goaz.
1: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
2: Eguerdion entzuleo dakizuen moduan, aurtengo aztarna solidarioaren tartea asteleheneko 12 eta 4 denetan izango da gaur apurtxo bat beranduxeago, baina abian gara ja aztarna solidarioaren tartearekin, eta horretarako gaurkoan hemen ditugu Naiz Irratiaren estudioetan, Nerea Etxaniz, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, eta Ane Miren Beneitez Rivero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer modu zaudete?
3: Kaixo, egunon, bagu ondo, primeran, hemen txastelen bat gehiago.
2: Gogotxu gaur estrenua gainera ez, Nerea, zu bakarrik, bai?
3: Alaxe, tokatua ba.
2: Gogotxu beti, gogotxu
3: bai,
2: beti.
3: Bai, noski, bai.
2: Zait, biak urduri egon gozareten, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai, bai. Lasai. Gure gustatzen zaigu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein den, ez? Horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zein den zuen elkartea eta zer beharretik, ez? Sortu zen elkartea, sortzeko ba, behar hau, ez da?
3: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista Elkartea da, eta emakumetan eskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontra egiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik, horren konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere, eta bueno, pues hori, feminismoaren ikuspuntutik emakumetan eskatuenganako mutureko indarkerietako badela argudiatzen da, eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa gizarteak eta udalek kontuan izatea. Adibidez, laister datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio sexualaren kontrako eguna.
2: Eta hau, zuek nola daukazue pentsatua, ez? Ba, udalek, bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gai honen inguruan, baina erakundeen partetik ere, pixka bat da, eduki beharko luketen papera, zein uste duzue dela, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere, ba, kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
3: Ba, gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako mutorreko indarkeria da gizarte guztitan ematen dena, herrialde guztitan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ustez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean emakumeenganako eta neskatuenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
2: Zuek ikusi dut ere ohar bat baino gehiago egin dituzuela, ez eta ere indara jartzen duzuela, adibidez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez adin txikiko batez ere neskatuei eragiten dien afera bat dela ere, ba desagerpenak, ez? Estatu mailan badaohikoa den zerbait hau.
3: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da. Proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoerak ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzea mai gainean bizitzen ari garenarekin. Denok gaude, denoik eskatzen gaitu egoeran, noski baietz. Baina dirudi inorrez duela pentsatzen biktima hauetan, ez? Beti eskutuan daude.
2: Agian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbidea emateko.
3: Hori da, hori da. Batez ere ez balin badaukagu legea abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lega abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontra egiteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da, eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lehi integral bat, eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali izan, eta ba, ez diote kasurik egin.
2: Galetun egizuan emiren ere ez da gizartetik azken boladan ikusi den eraldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen ez, ba, prostituzio kontsumo handia eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo ez zailola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu aldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez.
3: Ba, bai, bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula azkeneko hamarkadetan, emakumeon eta neskatoen egoera hobetu dela. Baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pauso handiak eman ditu. Lehen sexismoa argi genokagun zertzan eta nola manifestatzen zen, eta orain dirudi atzera pausoak egin ditugula askatasunaren izenean. Baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia edo porno feminista zitze egitea, ba, gure ikuspuntutik ba, kriston atzera pausoak suposatzen du.
2: Behin ere, aztakzuk ere...
4: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta, bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta, ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da, kau, urrengo denboraldian zuen aldetik.
3: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jardunaldi batean sartuta gaude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume bai Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adi egon gure sare sozialei, badezpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan izango gera ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendea animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera edo informazio bila etortzia.
4: Oso, ondo, bueno, ekintza asko dauzkazu, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bait, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan galdetu nahi nizuke zertan, ba, zertan uste dezun lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
3: Ba, gehien bat informatzia, ondo informatzia gai honi buruz, iritzia asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz ondo informatzia gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu, ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues, adibidez, badakigu gure inguruan, ba, puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea. Ikusten ari gera, badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten eskaintzeko, ezakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok esautzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean, eta isilik geratzia beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzia da, eta gure ustez ba, lotxa tokiz aldatu behar da behingoz, eta hau da modu errasena, aurrera seinalatzia.
4: Nik esango nuke, badaukazutela orain irailaren 20ean zerbait pentsatuta, ez? Agian ba, pertsonak hurbildu daitezkela, pixkat informazio bila, edo...
3: Hori da.
4: Bai, kontatuko pixkan non izango da?
3: Bai, pues, izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian... Eguerdiko 12:00 manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11:00 kaldera han izango gera ja da, ba, informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai. Gero beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edo nork egin dezakena adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, imprimatzeko eta bere udaletxean emateko adibidez.
4: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena, entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, Ane Miren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat
3: mila esker.
4: Gure aldetik aber norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten ba, aurrera goazen.
3: Espero, ze hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
2: Eta, Ane Miren, galetuko dizundik ere, ba, gizarte guztien prikatuta egoteko, ba, daukat ere gure entzulek interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
3: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai, saiatzen gera parte hartzen, eta badira, bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pila bat ere badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko. Sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
2: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon beharrez izatea, ez? Benetan entzuten delako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta urrengo batera arte. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Esker.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarri hau amaitu ostean, ba, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ezagitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Elena eta Jonander egongo dira horrentzuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertaera guzti hauek, baina bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere Aku elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino Aku elkartea da, bueno, Crohn gaitza eta ulceradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta bueno, ba, bere bide haien bidean irailan zehar esan bezala bain bat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala ostiral honetan irailaren 18an Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30-tik 7:30-etara izango dugu urrengo topaketa, eta bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen dut jendea, ba, aukera hau aprobetxatzeko, elkartea zagutu, eta bueno, ba, bide batez beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, ekimen hau, eta ez trago goxo batekin.
1: Hori da. Eta bueno, ba, urrengo proposamena daukadana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan hitzegin nahi nizuen. Izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan hitzaldi hau iruditzen zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegiagaitik. Nik uste historikoki, ba, suizidioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik, etzaio, hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturetxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin eta aukera gehiago ere, gogoratuko diogun ere, entzulei nun aurkitu ditzazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue.
2: Gabon entzule, gaueko 9 dira. 70 urte inguruko gizon bat hilda astelen honetan Mundakan Laidatxu hondartzan bainatzen ari zela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, arratsaldeko 5 aldera gertatu da ezbeharra gizona uretan ondo ezik sentitu ostean. Sorosleek erreskatatu dute eta suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Eta gero abai eta kontigo zurekin PSN-ek Nafarroako gobernuan dituzten bazkidek premiazko irtenbide bat eskatu dute astelen honetan Belateko tunelak bikoizteko lanekin jarraitzea bermatzeko segurtasun juridiko osoz eta diru kutxa publikoentzat justifikaziorik gabeko kostu gehigarririk gabe. PSN-eko gero abaiko eta kontigo zurekin taldeko ordezkariak foru gobernuarekin bildu dira obren egoera eta aztertzen ari diren alternatibak ezagutzeko bidegabeko aberastearen bidez 8,5 milioi euroko gainkostuak ordain ordaintzeko aukera baztertu ostean. Geroa bai izan da talde gogorrena gobernuaren ekintzarekin.
3: La necesidad de que el PSN y también la presidenta Chivite informen sobre lo ocurrido y también en qué situación real nos encontramos teniendo en cuenta que hablamos de una obra estratégica en Navarra.
2: PSN-etik Ainhoa Unzuk berretsi du lehentasun osoa tunelak bikoizteko lanekin jarraitzea dela legezko berme handiena eskainiko duen irtenbide juridiko bat bilatzeko.
4: Ahora los servicios jurídicos han dicho, mira, esta tampoco es la más oportuna, por lo tanto, se para, se analiza y se todas las opciones posibles.
2: Eta boletin laburra gaurkoa entzule, baina mentxe utziko dugu jarraian kulturaria. Entzungo baitugu Garazi Kastaño lankidearen konpainian. Besterik ez, bihar arte.
5: Irratia.
6: Kaixo Maiti,
7: baina zertan ari zara?
8: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
9: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
8: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
10: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
11: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
10: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
11: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Kaixo nahi, eta ongitorria naiz irratira.
13: Eskerrik asko gomidatzarren.
12: Bueno, bertxolaria, marrazkilaria eta abar luze bat, baina gaur gurean Ariane Kamiorekin batera izateko aitzakia edo guretzat ba, zuri gaitzeko une bat da, pasaden ostiralean zuazarten azken tira argitaratu eta irakurri izan genuela garan, agur bat ematera gonbidatu zaitugu gorkoan.
13: Bai, bai, baina bueno, ez da agur triste bat. 7 urteko bide bat izan da. Aur txikiekin gertatzen den bezala, egunak luze eta urteak azkar. Eta bai, bukatu da, gauzek hasiera eta bukaera eukitzen dute. Eta pena, neukere pena, eta eraberean erabaki hartu nuenean, ba lasaitu galanta ere bai. Lan exigentea da. Politare bai, batzutan. Norbera bere buruarekin autoexigentea bada, bi aldiz exigentea da lana. Eta gainera, ohartzen zara autoexigentzi horrek ez daukala beti zer ikusirik emaitzarekin. Ez bada zen norberak nola bizi duen lan edo egiteko prozesu hori, ez? Orduan, bai, neukere bat pena daukat. Baina, bueno, 7 urte, tasioren bostena da, eta ala ere, ba, ez dakit, hasin nintzenean, enekin zenbat, edeukan buruan denborarik, ez epe konkretu bat, baina uste duten nuela bentsatzen inundik inora 7 urte egingo nituenik.
12: Saiatuko gera aitzakia aprobetxatuz, aur triste bat ezen enean ere, 7 urte horiek, eta oroar ba, zuri bilbideari ere begiratzeko, eta kaso gustatuko litzaidake ere jakitea, nola izan zen baiezko horren prebia? Behintzat ulertua daukaguna gatik, erdi sorpresa zarrapatu zintuen Iñaki Sotok garako zuzendariak.
13: Erdi ez, erabat sorpresaz. Egia da, uste dut ordurako utzi da neukala, baina gaur sortzin kolaboratu nuen, ez dakitzen bat denboraz izan zen egia esan, urte pare bat, edo eta hori izaten zen, bost astean behin. Besteak beste nire beste lan engatik ere utzi nuen, baina hori bazen koskatako bat, eta zen bost astean behin, etzen ez lau, ez astero, ez, bueno, etzen hori aitzakia nagusia, baina egia da beti harrapatzen induela pausu okerrarekin, ez da? Eta hori utzitan eukan, Eta esango nuke H28 aldizkari zarritiriko egiten ere aritu ginen, eta hori ere bukatuta zegoela. Eta nola baita ere, unibertsu horretatik kanpo nen bilen, eta Iñaki deitu zidanean, ba, pentsatu, no? Marroiren bat izango zela. Zerbaiten alde edo zerbaiten kontra agertzeko edo kanpainaren bat edo alako historien bat. Eta egia esan, ba, sorpresa itzela izan zen. Eta batetik posa, ez da? Ba, bueno, nik beti erreparatu diete tirei, umetatik egunkarian eta bar. Eta beti gustatu zain marraztea, gari batzutan gehiago marraztu dut beste batzutan baino. Baina, bueno, kolpeitzela izan zen momentuan. Baina, etxera joan nintzen, esan nion bikotekideari, eta esan zean bai dudari gabe. Eta batzutan behar duzu gultzada hori, ez da? Ni gatik izan bali, segura asko nintzen ausartuko. Eta gero, hasi nintzenean pentsatu izan nuen, ba, ausartu espanintzo beto, ez? Askotan. Baina, bueno, bada batzutan, ez dakit nik ez dut ametsa hundirik ere euki, ez dakit nola esan. Ez dut inoiz, ez futbolista, ez astronauta izan nahi izan, ez? Orduan, ez dakit, bazen aukera bat nola baitere nik beti erreparatu eta mireztu dudan ba, jende baten lana egiteko, ez? Eta ausartu nintzen, gero begiratu izan ditut orduko tirak eta lotxatzen naiz, baina, bueno, bidean ikasten da, esan egitu, uste dut ofizio hori, beste bat amarrastea eta hobeto edo okerrago, eh? Baina ofizio hori eginez bakarrik ikasi leiken ofizio bat dela, inor ez da trebatzen hortarako. Edo marrasten du, edo idazten du. Eta ez dakit, inkontzientzia puntu horrekin, ba, bai etzesan nion, eta gaur arte. Eta gaur arte, gero bai etzesan, eta tasi horrekin egon nintzen, eta orduan hasi nintzen beldurtzen, eta ja, berandu zen ezetzerako, baina enaiz damutzen bai etzesan izanaz. Pila bat ikasi dut, hankaz hartzen bitartez askotan, eta lana ondo egiteko, ba badaukat oraindik ere ikasteko asko, baina esan nahi dut da lan gehienak bezala, zuena bezala, eta nik berbada dinagatik ere bada, baina piko ipala da. Esan nahi dut, eguneroko lana hori da, batez ere, ez? Tarteka noizbait iristen zaizu edo lagunen bitartez tira, ba, ze ona, beste zazpi egin ditut, beste zazpi egin behar ditu, zazpi, ehun, ez? Eta nik uste du lan honen gakoa edo meritua handiena ez dala bat ona egitea, ez bada ze berrun txarrak ez egitea, ez? Talde hortatik badoka bertsolaritzarekin zer ikusi bat, bai. Orduan ez dakik joan naiz, bueno, sorpresa bat izan zala, eta gaur arte iraun duen sorpresa bat.
5: Aipatu duzu nahi, bikotekideari aipatu zeniola eskaintza, eta batzutan bultzada bat behar dela gauzak mm-hmm. egiteko, edo erabaki batzuk hartzeko. Tira batean egunero hartzen dituzu erabakiak, ze gairekin joan, ze iritzi eman, batzutan lankora pilatxua da, baina egia dena da, marrazkilari batek idazle baten antzera, bakarrik lan egiten duela, ez dakit, bakardade horretan nola sentitzen zaren, esan nahi dut, frontoi batean, pilota bota eta frontisak bueltan ekartzen dizu, eta liburu bat argitaratzen denean bezala, ez dakizu urrengo egunean nolako harrera izango duen, edo pilotak frontisa jo duen, edo ez duen jo, edo bueltan etorriko den, edo ez dakit nola bizi izan duzun zuk hori.
13: Ba, ez dut esango bukatzeko motiguetako bat hori denik, bakarri jarraituko dut, aurrerantzean ere, baina bada astuna den zerbait, edo astuna bihurtzen ari zaidan zerbait. Eta kasu honetan tirarekin lotua da bakardadea eta pentsatu beharra, ez? Eta apur bat obsesioa bazara, eta uste duten borarekin ni bihurtzen ari naizela da gauza bat, jekitzen zarenetik, azten zara. Ea zerbait badatorren, ez da, orain pentsatu behar dut tira, eh? Baina ea zerbait badatorren. Eta nekosoa bihurtzen da hori alde batetik. Bestetik, ja urte asko daramatzat bakarrik lanean, eta batzutan gogorra bihurtzen da. Eta gero pentsatze hori, ez? Eta ez dut esan nahi, oza, pentsatzea ez da inteligentzian sinonimo inundik inora ere. Eta gehi pentsatzea arriskutsua izan lehike. Eta gainera ni askotan tira baten bila pentsatzen aste naiz, eta bost minutuan ohartzen naiz iztegi zertaz ari naizela pentsatzen. Edo zertaz. Eta orduan, bai, gogorra da, eta gero berriz ere pizkat itzulita bertsolaritzara, ohartu naiz, beste lan batzuk egiterakoan guk feedback inmediatoa daukagu eta bertsoetan ari garenean. Eta, bueno, baita bada epai inmediato bat, baina era berean guk neko publiko onbera daukagu. Eta ba besten gaitu normalean. Eta orduan jasotzen duzu, ez? Eta bada, ez? Zera, Pablo Fentxakurrari bezala, ez da? Osea, elikatuta zaude hor. Eta honetan ez, eta batzutan gogorra da baita ere, edo ez dakit, edo asko kosta zaizu tira bat egitea, eta zure ustez ona da, eta biara monen beste eta egin beharra, eta kitu. Ez? Eta orduan, ba, hori da aspektu gogorretako bat niretzako lan mota hauena, ez? Eta gero uste dut beste izaerari ere oso lotua dagoela, ez da? Demorarekin uste dut alako lanak hau edo jendaurreko lanak egiteko inkontzientzi puntu bat ona dala. Eta nik uste dut nire ja bizitzaren ia gainbera honetan kontrako norantzan noala, ez? Behar bada gehiegi aztertu, gehiegi pentsatu, eta hori ez da beti ona, ez? Bulkadari jarraitu behar diozu. Eta gero badago beste handikap bat historio honetan dela boladak, ez? Albistei dago kionez, edo aktualitatea dago kionez, uda adibidez mortala da askotan.
5: Bai, baude garai batzuk hor albisteek behera egiten dutela,
13: eh? Oso behera, bai.
5: Eta egunerokotasuna aktualitatea ere gelditu egiten da, eta guretzat ere egunkariko horriak betetzea nahiko lan nekosa izaten da askotan.
13: Bai, suposatzen dut, zuentzat ere hori da, eta behar bada garai hori da ona kreatibidaderako baita ere, baina era berean egon zara ez dakitzen bat hilabetetako ritmo baten logika batzuen barruan eta batean elementu hori desagertzen doaz, gero hori da, hau gehiagi pentsatzearen ondorio da, baina esaten ze mundu friboloa, bagaude bost hilabetez jarraian gai super importanteekin egunero zuek orrialdeak eskaitzen itira beste ez dakitzen, eta batean ekaina bukatzen da eta gauze garrantzia galtzen dute.
12: Problemak aparkatzen dira.
13: Baina, bueno, berdin jarraitzen du munduak, esan edo, hor daude arazoiek, eta niri gauze horiek kudeatzeak kosta egiten zait, ez dakit. Segur asko da niri izaera judeo kristau horregatik edo ez dakit. Eta era berean, ba, jendeak edo inoiz esan, ba, izan libre egin gauzak eta baina orain hiru hilabeteko espazio berean agertuko da, ez? Orduan, ez dakit, zaila da horregatik diot inkontzientziarena, ez? Libreago izan da, arriskua dago, ba, batzutan oso kanpo aritzeko, baina ez du ibilita ere, ba, bizkatu lortu behar da munduak nola funtzionatzen duen, ez? Egunerokoak, eta zoritxarrez realitatea hori da, maiatzaren bostean superimportantea den gauza bat. Naiz da oraindik ere horregon, abuztuaren o ustailaren amabian, inorrazta gorri begira. Ez? Orduan, bueno, alako txikikeria dira, ez? Jentak esango da, horko ponzuta zure movidak, ez? Baina benetan hori da, ni beti asartzen naiz egunkari batetik bestera. Venga, huelta, ez? Eta hogartzen zara, nola aldatzen diren, zera, digitalak, ez? Batez ere, portadak garai batetik bestera, ez? Eta zan nahi dut, irantastatu batuak horrari dira oraindik, gaza hor dago oraindik, edo mila kontu ez da. Naiz leporatzen ari ezer ere, baina horrela da. Eta beste egun batzutan zu badakizu eguardirako, edo albistegien ordurako, ja, albiste nagusiak horrengo direla eta gaiak eukiko dituzula. Eta beste garai batzuetan, ez da torre zer, zain zaude, ea badatorren, gero azten zara gaina gauzan zurdua pentsatzen, ia norbait hiltzen den, edo zerbait. kutrea da. Oso, osa...
5: Zara bakarra hori pentsatzen duena, eh? Guk ez dugu inor hiltzea, nahi? Baina... Gartza bat eskertuko gara.
13: Egia da, eh? Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, edo zerbait gertatzea nabarmena, ez da, normalki gozatxarra izaten didela. Eta esaten zera, da, miseria, ez? Batzutan, beste batzutan ez, ez? Baina, bueno, eguneroko lanak, eta zuek ere kasetan, oza, absurdo hauetara eramaten bai. Zaituela, ez? Ta, eta hor da, ba, segun eta segun daukasun, ba, bosta jola dio, eta beste batzutan, ba, zaz, etxera, oza, unai, zertan ari zinen. Zerrenda bat egiten, eriotza posibleena, ez, bueno, bromak aparte, baina, bai, eta hori, lehen aipatu duzun bakarra dearekin, ba, hau areagotzen da, zezar zaitezke alako lup batean, ez da gizula nun bukatzen den, esan arte, a ber, tira egin behar da, ia, bota behar da, eta, bai, alako goza ditu, ba, eguneroko lan honek.
12: Zentzu horretan, aipatu duzulako, ez? Esnatu eta segituan etortzen zaizula, bueno, gaur zer kontatu, gaur tira zerren inguruan, baina baiezko hori eman zenuen momentuan, edo akaso bidean etorri da hausnarketa hori, zugazarten intentzionalitatea, hau da, zer baino zertarako, horrek ere, galdera horrek ere pixatu dizu?
13: Ez, bueno, ez hainbeste esango nuke... A ber, pixatzen duena da gauzak modu baten egin nahi dituzula eta hori dela nolabait ere ba, nekatzen zaituena edo agortzen zaituena eta batzutan oso egun aldrebesak ekartzen dizkizuna, ez da? Baina, bueno, hori da baita ere esan ditu, hori ez da autu bat, bueno, bada autu bat, baina norberarekin izaerarekin lotu eta doan gauza bada, ez ditut gauzak modu baten egin nahi. Beste modu baten egin nahiko nituzke, baina naiz gai. Eta orduan dauzkadan tresneekin egin behar dut hau, eta ez da ginaula esan. Hor joango ziren makina bat, ez da baina ez duzu kutra izan nahi. Ez? Orduan, bueno, hori bada presio bat, ba, zuk toki batetik begiratu nahi duzulako, eta hori, ez da beti posible. Ez? Eta begira, goratu nahi zorein Iñakik esan zidana egun hartan, ez? Osa, hau, ba, eguneroko lana dela, eta tira on bat egiten duzunean, biharamunean beste bat egin behar duzu. Baina txar bat egiten duzunean, biharamunean beste aukera bat daukazu, ez. Orduan, bueno, nekatzen du, ni nekatu nau, horrek ez da, eta gero, eguneroko tasun, hau da, zazpiegun, baina ez zazpiegun, beste zazpi dato zazpi horien atzetik, eta zera, abenduaren 25 urtarrilaren bata eta ez dakit da
5: Aste
13: Santuko egun hori kenduta gero abuztua aparte ba, egunero egin behar da eta hori oso matxakoia da eta gero gaina ni nire izaeragatik eta nire beste gauzen gatik baina batez ere izaeragatik genaiz lan aurreratzeko gai eta orduan ba, bukatu dut askotan astean zazpi egunez lanean batzutan errez, igual, baina kezka horrekin, gehi, azte duretan bertsoa, gehi, ordan, metaketa bat da, ez da? Bestea esan, ba, nondi begiratu edo zertarako, gutxi asko, ez da, nola esan, 5 puntu idazteko, oie garbi eukiko nituzke. Baina behar bada, zango nuka astunena, beste hori dela, ez? Eta gero baita ere, batzutan pentsatzen duzu, ba, nondik ari naiz, bueno, gehiagoi pentsatzearen gauzak, ez? Nor naiz, gai honi buruz sartuko naiz, iritzia matera, ez? Horregatik esaten dut inkontzientzi puntu bat ona dala, ez? Ezain beste buelta eman, ta... baina hori ja, hori norbera ekin duat, hori uste dut ez dela aldatuko.
5: Zorion mezuak asko jasoko zenituen, kritika onak egindako lanagatik, pentsatzen dut guzti gertatu zaigun bezala, herri eta txoren bat edo ere jasoko zenola, agian ez? Ezakin nola daramazun bakardade horretan ere, zai dut momentu onak eta txarrak ere, bakarrik pasa behar dira, eta nola daramazun ba, jasotzen den feedback hori.
13: Bai. Ez dut feedback handiri jasotzen, ez dakitzen badiren, 3 urte edo Twitterre utzi nuela, Orduan esan nahi dut eguneroko hori ez dago tarteka, norbaitek kuadriako batek edo, baina gutxi. Horretara oitu naiz, ez, balen esan duan bertsolaritzanen konparaketa horregatik, ez? Gerora norbaitek edo baso aztoki batera edo lagunekin zabe, lehengo uneko aze ona edo, baina ez asko esan nahi dut, ez du behar ere, sareetatik aparte munduak beste modu baten funtzionatzen du, esan nahi dut hau, irakurri nuen estadistika bat, ez dakit bataz beste 7 segundu, ez dakit zenbat eskaintzen zaizkio tira bat, ez, orduan. Edo, ba, esaten dizutenean, ba, posa, karo, bai, bai. Posa hundia da, bakarra de horregatik, ostia, honek irakurtzen du, eh? Edo, arek, gainera batzutan harritzen zara noren kandidatorren. Eta herrietak, ba, horrela, zuzenki, bakarra eukidut, eta, ba, nahiko gogorra izan zen gestionatzeko. Suposatzen dut, herri eta egin zidanaren zat, ere, izango zala. Baina, bai, bortitza egin zitzaidan. Eta horre pentsarazten dizu, teorikoki, ustez badakizkizun gauzetan, baina hoia gertatu da, ez da da, irudiaren indarra. Uste dut, testuak ere badaukala, baina gogoan dut, atxegoita sortzea ipatu du lehen, ba hori sortzeko motiba izan zen Charlie Hebdoren aurkako atentatu eta horita. Patxi Goarteri Zaldieroari entzun nion hortaz hitz egiten, ez? Irudiak daukan indarra horregatik, biz erlijio batzu debekatu dute eta horma horrekin topo egiten ez duzun arte behar badesara konstiente, ez? Ni suposatzen du jende bati bere karguagatik, bere arduragatik, ba okiola hori eramatea, ez da? Baina bai, oza, suposatzen dut beste personak ere bere burua nolabait horri irudikatua ikusten duenean, ridikulizatua ikusten duenean, gogorra izango dela, ez? Eta bueno, alako bat gertatu zen, eta bai, bai, gogorra izan zen moduen gatik eta danata. Baina eraberean pentsarazten dizu, ostia, ez duzu uste egunero ari zara nekatuta zaudu nahi duzuna, baina mendaukasun tresna honek badauka bere indartxoa. Gure, gauza onak gutxi zabaltzen dira, baina ustezko txarrak ziztu bizian doaz, ez? Ta bueno, osea, gogo eta hoiek ere etortzen zaizkizu, nik patxiri entzuna nion hori, ez? Orduan kasu hartan zen, Charlie Hebdo Mahoma irudikatzen zuelako, ez da? Baina egia da, zan edut, ez da berdin testu bat idaztea alako ergela da, edo irudi baten lortzea bat batean, alako ergel bezala agertzea, eta orduan hori pasatzen da batetik beste, eta mundu guztiak ergel bat ikusten du. Torizuk egin duzu, ez? Bueno, ba, euska bere koska.

0: esan nahi dut, gainera bakoitza badaukalako bere marra gorria, ez da? Lehen esan dudan bezala, nik batzukin, nik uste dut, badagokiela karguagatik, edo gero nik begiratzen dudan tokitik, eta beraien nun dauden, uste dut Bertor Bretxek esaten zuela, oza, agintariekin egin dezakegun bakarra iaia ridikulizatzea dela, ez? Eta karo hori ere, bueno, eztabaidagarri izan daiteke, baina nik batzukin ez daukat kezkarik horrekin, ez? Beste kasu batzutan, ba, umorea oso labaina da. Eta naiz da marrazkiak testu inguru bat eman, umorea oso lotua dago hartzailearen momentuarekin. Eta egun guztiak ez dira berdinak, eguneko momentu guztiak ere ez dira berdinak, eta laprastadarako aukera hor dago. Bueno, hori bai onartzen dut ofizioaren zera moduan. Eta gero batzutan zuk ere, ba, pintzela finago daukazu, eta bestatzen borrotxa lodiagoa lanarekin doan arrisku bat da. Jende batekin, a ber, nire mugak zein izan dira, inorekin, ez da genora esan bizitza personalean ez hartzea, adibidez. Baina gero, jende nola bete izan da, iraunkorrak izan direnak, demagun, nire Urkullu Maitea, ba, batetik, personai bat nahi baduzu luzaro eduki, zuk ere personai hori sortu egin behar duzu, ez tegin nola esan, ez?
1: Eta mundu horretan identitate bat eman behar diozu.
0: Bai, eta behar bada, berak zango du, zek arraioari dau marrasten, ez da, baina, bueno, ja pixka bat neurea ere bada, bera, ez da bera, ez? Orduan, baina nien nahi sartzen, ez dakit, bere adiburuzko zurrumurruetan, edo familia, edo alakorik ez da? Nire marra gorriako hiek izan dira, publikoki ezer egin ez duen ezer, inor ere ez sartu. Nire ekin azerretu zenak, berak ere publikoki diardu, eta azarrarazten du jendea, ez? Orduan, bueno, hoie dira marrak, eta baina gero, hori ba, luzaro irauten duten jende batekin zeuk sortzen duzu baita erperson, behar duzulako. Zazpiegun astean, lehen esan duan, guzti horretarako behar dituzu elementu batzuk, eta batzuk inkluso, jaizke, barneratzen dituzu hainbeste, behar dituzula. Jarraitu nahi duzu, jakin nahi duzu, zuk gehiago beraietaz, ez? Zure personai horretaz ja behar bada, ez hainbeste figura horretaz, ez? Orduan, bai, baina egia da, denborarekin konturatzen zanela, ba, humoreak oza labaina dala, eta norbait azerratu denean konturatzen zanela, ostia, eta alderantziz izango galitz. Baina, bueno, hau da gure lana.
2: Pertsonaiak, bueno, Urkullu kutxuna aipatu duzu, akaso...
0: Ba, uste dut nina izela faltan gehien hartu duena, beti zaren dut, ez da bere alderdian ere. Osa, uste dut, bai, pena sentitu zuen bakarretako bat naizela.
2: Baina, akaso ere horre mugala oso bat dagoela, ez? Zure Urkullu horrek ere zenbat eukiko duen Inigo Urkullu taz, eta zenbat euki ezaken ere, zure kasuan zugandik, ez? Pertsonaia horiek nola bihurtzen dituzun zureak eta isla dezaketen ere zure parte bat, akaso beste momentu batzutan izkutuagoan gelditzen dena Urkullu dago, baina izan dira, bueno, Andoez da, Pradales, Jakoro Jakiler eta Beti Baleki beste mota bateko pertsonaiak. Nola sortzen dira zure pertsonaia horiek?
0: Ez dakit, Jak eta Betiren kasuan, kriston, niretzako librada izan zen, ze, astelenetarako zarbait behar nuen. Zene, astean zazpiegunez lan egiten, oza, gutxienez igandean lan egin behar badut, niretzako tirak egitaren zailena da zer egin behar dudan pentsatzea. Eta nolabait ere, nahiz da, absurdo bat den, hau da, pentsatzen ari zarenean lanean ari zara, baina norberak era asoziatuta doka lanean ari dela ja, marrasten azten denean, ero. Eta orduan, aldez aurretik jakitea, nor marrastuko duzun, eta zein kontestutan, ba, niretzako da lanaren erdia baino gehiago egin daukitzea, ez? Gero lehenguan lagun batek esaten zidan beti zela nire alterego bat, ziztakit. Zuberatzen dut hor beti sartzen dela

0: norberaren pentsaera edo, bai, baina ez personai bat, bakar bati egotzita, ez? Eta gero beste batzuen kasuan, ba, sortu egiten duzu, beraiek zugan islatzen duten hori, edo ez dakit nola esan, nik ez dakit nolakoa den Iñigo Urkullu, ez daukat jakiteko ez gogorik, ez premiarik, ez eneko Andueza, baina irudi bat proiektatu dute. Irudi horri buruz ari naiz ni, ez? Eta irudi horretatik, ba, ni saiatzen naiz beste pixka bat hornitzen, eta ba, personaje bat sortzen, ez da? Jakina, zuk erantzten dizkiozu, gero zure universo, ba, ez dakit nola esan. Bizual, literario guztian zuk egiten dituzun asoziazioak, beraiek eta beste personaje batzukin, eta niretzako hori da parteri politen, ez? Jolasten hasi alzarenean, eta eraberean kezka datorrenean, ostia, unai ez flipatu gehiagi, ze hau norkul lertu behar du, ez da? Jarko dut, hau, ez dakize kontestotan el padrino, pin, pam, pum, baina hor dago jolasa, hor dago parte politena, eta hor dago baita ere arriskua, ez? Noraino zoa zen. Personai batzukin uste du denbora bat behar dela, jendeak ulertzeko, ze arraio ari da tipo honekin, ez? Baina dira flotadore hon bat, baita ere zuretzako, ez? Beti eskura eta normalki da jendea egunerokotasunean normalki politikan presente dagoena, ez? Baina horregatik diot, ozan, nik nire Urkullu sortu dut, nire Andueza sortu dut, eta sentitzen dut, ez pasaie gustatzen, ez? Eta gero, ba, beste batzuk, azkenean bukatzen duzu, zeure burua sartzen, behar, tresnak behar dituzu. Eta ziok esaten zidan, ba, sortu personai batzuk, Olariak esaten zidan, ez hartu personai bakarra, hori kondena bada, ez? Bera, ba, xakilixutekin, orduan, zenba buru hain bat aburu, eta gero bakoitza doa bidean, ni nola enekien ezer horretaz, ba ikasten, eta esaten ostia, ba egunero batez, baina batzu behar ditut. Gero badoaz, eta bador kuio, eta bator pradales, eta ezin da konparatu.
1: Joku gutxiago ematen dizu.
0: Ba, askoz gutxiago, bai, nik, oza, horretan pentsatu dut, Urkullu kristan personajea, zan, ze ni harin ezen Urkullu iraganekoa da, bera hor dago orain ere, ez? Ez dakit, zan, aita, herriarekin azarre dagoen, aita ordea, edo ez dakit zer, ez? Alako berezi bat, eta joku asko ematen duena, ez da? Batez ere, jokua sortzen da ez zuk bakarre jendeak ere identifikatzen duenean hori, ez? Eta hori guztiek ez daukate. Pradales kako txartan zan da normalagoa da, ez? Eta gero, ja, beste batzukin, ba edo ez dagoain beste albiste, pues, niri gertatzen zaita adibidez, ba, nire Marko Euskal Herria da, ez da? Ze bestela, hemen, azte mazara, Espainia sartzen hor barruan, akabo, ozera, horreztako, hor bai beti badago albiste bat, ez? Baina beste Marko bat da. Baina adibidez Euskal Herriaren barruan ere, ba Nafarro, iparraldea. Saiatzen zara hori presente ukitzen, baina, klaro, Txibite ez da Urkullu, ez da ere Pradales, Nafarroa lasai dago, gure ikuspegitik, ez? Iparraldearen aktualitatea gutxiago iristen da, ezagutza txikiagoa da, nola sortu personai bat denek ezagutzen dutena, gero hau guztio lotua dago norberaren aurre iritzikin, ere. Orduan, ez da beti erraza, gero gara medio nazional bat da, ez? Eta gure errealitate nazionala oso frakzionatuta dago, erreferentziei dagokienez ere. Eta bueno, barkamena Nafarrei eta iparraldekoei, ba, EAE zentrismoagatik. Baina, esan nahi dut, politika hori askoz gehiago mugitzen da albiste mailan, bestea baino. Eta horrari zara, zure kontzientzia, gauzak errazten dizkizuten personaiak, bueno, burruka horretan polita da, baina neko zua batzutan.
2: Hor, pertsonaien edo pertsona publiko ez gain, Euskal Herria herri txikia da, baina gero, bueno, bere aniztasuna ere barne biltzen du. Txiste bat ulertzeko edo ideia bat ulertzeko ere egongo da alako zentzu komun bat, ez? Tira bat ulergarria edo ulergaitza egiten duenaren arteko muga horretan.
0: Bai, hor handikap itzela dago, zen niri inoiz esan didat, jader intelektualoide bazara, edo ez dakiz, claro, hemen ez dago, eskaren ez herri normal bat, edo normalizatu bat, edo ez dakiz nola esan, erreferentzi komunak, euskaraz, oso mugatua dira. Oso mugatua dira. Eta egon daitezken zenbait erreferentzi komun, beste garaibatekoak dira, nolabait, ez dizutena balio, edo ez dituzunak erabili nahi. Zaila da, edo esaldi bat. Zene dut, bombardeatuta gaudegu Espainiatik, eta suposatzen du iparraldean Frantziatik, badaude esaldi, egindako esaldia, zubadak izunak, gainera tira baten aldanik eta ginen kondensatzen saiatu behar da testua, badizu gazteleraz, tak, horrek badauka, segituan harrapatzen da esaldia esan nahi duena, ironia, edo euskaraz eta Euskal Herrian hori asko zailagoa da. Ez dakit, a ber, adibide bat, kantu bat. Niretzako oso referentziala izan daiteken kantu bat edo letra bat, bai bada maila nazionalean, ez da? Edo zein kontestutan, horren norekin ari zara, ez? Txorrada bat, baina lehenko azkenean nuen sartu, baina tira baten ari nintzen, ba, Ruperren zaindu maite duzun hori. Ez dakit ze kontestutan. Ba, behar badaku girurontzat, ezaguna da. Eta superkomuna, eta hori, segun ze kontestutan erabiltzen duzun, ba, harrapatuko da. Baina euskeraz badakien, baina uniberso horretan bizi esten, eta imaginatzen dut, eta espero dut gara kalako irakurla asko ukiko dituela, horrentzat, galdu da. Galdua txistea, espadu ezagutzen uniberso hori. Badaukagu euskaliztun asko, referentzi erabat erdarazkoekin bizi dena. Adinagatik eta gauza asko batik. Orduan hor muga badago, muga undi bat, edo kulturre referentziak sartzen badituzu. Eta nire adibidez, ba, asko ez, baina bertso mundukoak. Karo, ba, nire inguru baten oso konpartitua izan lehike, baina badakit oso mugatua dena. Baina, ez dakit, zu gaztelera, ez da nik ez dakit gaina nola jarraitzen duen ere, baina imaginatu pikoletokin txiste bat egin barra duzu, eta zein igual da, baina zu esaten baduzu berde, que te quiero berde, hori mundu guztia daki. Ni bezala gehienek ez dute jarraitzen jakingo, ez da? Hori edo, ez dakit, horrelako milioi bat adibide jarri lehik ez? Komplikatua da, hizkuntzaren erabilera bera, bai, osea, hori, bueno, baina hori da Euskal Herriaren ba estrukturarik ezaren edo ondorio bat. Gazteleraz existitzen estena. Euskal Herrian bertan. Mm-hmm. Ez? Tazio beste buru beste batzuk zituen, baina hauek ez. Gu badauzkagu gazteleradunekin espazio konpartituak, baina gazteleradunek gurekin ez. Ordan ez dakiz zen galdera, baina hori bada koskatako bat, hori koska handi bat da, eh? Bai, oso egindako esaldiak eta abar konpartituak gutxi dira edo orduan, testuan oinarritzen bazara kontuz irudian oinarritzea bakarri niri gehiago kostatzen zai, roio kartun hori eta orduan, bueno, euskararena dudari gabe, kako txartean abantaila bat publiko baten gana iristeko eraberean. Ez da, referentzi batzukin zu badakizu publiko konkretu baten gana basoa zela barruraino. Baina nik uste dut garak adibidez badaukala eremu bat nun ba, segurasko ez naizen iritsi.
1: Hizkuntzaren mugak aipatu dituzu baina badago ere beste koska bat, ez dakit zuri baldintzatu zaituen edo ez, tirak, beti paperean argitaratuta ikusi ditugu, eta oso papereko elementutzat hartu izan ditugu beti, baina egia dena da zure tirak egunero ikusi ahal izan direla ere naiz puntu eusen, eta jakina da ere, gaur egun papera bere horretan fisikoki kontsumitzen duen irakurle targeta edo esan dugu adin batetik aurrerako jendea dela eta digitalki albisteak kontsumitzen dituen jende tarte horretan badagoela ere gazte, bueno, multzo bat eta beste irakurle mota bat ere badagoela. Ez dakit horrek zuri burua usterik suposatu izun, burua uste baino gehiago baldintzatu zaituen eguneroko lan horretan.
0: Bai, bai, bueno, pentsatzen duzu horretan, ez? Badago hori, zuk esan dakoa, adin batekoa hor, beste adin batekoa beste toki batzutan, eta gero, nago ni, 52 urterekin, zaren nire adina ere hor dago, ez? Bai, bai, bai, eta hori da, nola egin, oza, argi dago, denentzat ez da posible. Oza, denentzat, ez dakit, diarion ere publikatzen zen, elkorrek zeukan donzeles, ez da? Denentzat hori da. Besteak erreferentzi konpartitu batzuk eskatzen ditu. A ber, saiatzen naiz, ni eia esan, behar bada, errezago iritz naiteke papereko irakurle hoien gana, ez? Orain hogei dauzkan baten gana baino, ez? Hoien mundua, ba, gora begiratuta ezagutu dudalako. Baina, bueno, anitza da, esan nahi duen, nik uste dut orain, oza, jende nagusiak esan din niri, edo bidali dit igual kapturaren bat, edo orduan, ez dakit, baina zaila da, batez ere umoreak lehen esan duen moden erreferentzi konpartituak eskatzen dituelako. Eta ni hor saiatu naizena da, aldala hankarik ez sartzen, ba, ez dakit nolaz, ba, gazteekin adibidez, oza, ez geratzen, ez dakit. Gure alabek guri esaten dizkiuden gauza horiek. Igual da segitze esaten duzun beraien apetila hori pasatuta dago, ez da? Orduan, baina bueno, hori uste dut egunkariari oroar gertatzen zaiola, albistei edo albistei lantzeko moduari oroar, baina hori hor dago, oso presente dago, bai, bai, gaurkotasuna zer dan. Osa, batzuntzako gaurkotasuna da gauza bat, baina beste batzuntzat da oraingotasuna. Ez? Ta goizetik gauera ja gauza batzuk erabat aldatu dira. Ta neu ere gai bilari naizela, ba, albisteak pasatzen dira, papapapa, ta nahi dituzu berriak, ez daukazu ideiari sartzen zara ordu lorden barru, ta nahi dituzu berriak, berri berriak. Ta ez daude orduan, logika oso ezberdina dira. Atemporalidade bat bilatzen duzu, baina era berean ezin zaitezke ibili, mundu alde batetik eta zu bestetik, ez? Bai, hori bai bada handikan bat, baina era berean ba hori neu ere non nagoen, o sea, helburuetako bat izan da ridikulorik ez egitea.
2: Bueno, edo zeinek aplikatu dezakeen irizbidea ikuste, edo zein ere mutan. Zentzu horretan, aipatu ditugu ez, Olariaga, Tasio, estetikoki ere badago, ez? Bueno, norberak du bere estiloa, bere entzun izan dizugu beste elkarrizketaren batean Tasiok esaten zizula hitz gehiegi erabiltzen zenituela, zentzu horretan zu gazarten estiloa zuk nola ulertzen duzu?
0: Ismo bat erabiliz esango nuke aldudanismoa. Aldudana. Atzera begiratzen egon nintzen lehengo baten tira batzuk eta ikusten dut baita ere, bueno, gaurkoek ere, baina, oza, ni bidean ikasten joan naiz, marrasteari dagokionez, eta nahiko nuke ondo marrastu, baina ez da egia. Era berean, neure burua justifikatzen dute esan ez, tira bat ez dela derrigor marrazki hilari honen tokia izan daiteke, baina ez dut uste tira baten koska beresiki hor dagoenik, ez da? Orduan batetik joan naiz ikasten, eta horregatik nire posa da adibidez badakidanean zer iburuz egin, ja erabakita daukadanean bat pentsatzea, zer eta nola marrastu, edo maite dituan persona joiek sartu alditu danean, ja badakizkidanean marrasten. Eta orduan, egin dut aldu da ana, gero saiatu naiz marrazkia ezten beste bide batzuk ere erabiltzen.
2: Kolaxa.
0: Eta hori. Bueno, niretzako gustoko, oza, niretzako azkenen sortu behar dena da irudi bat. Osotara tiran bertan, ez? Eta orduan, bitartekoak, ba, dauzkasunak, eta Eta gertatu izan zait batzutan oso konforme geratzea eta beste batzutan buruan euki zer nahi dudan eta gai izan ez horretarako, ez? Ordan hori ere, basoaz ajustatzen pixkat. Nik aldu dana, esan dut. Egin dudana da, aldu dana. Gehiago ezin du. Inoiz bai behar bada, baina ez. Ordan, klaro, marrazkilari hobea banintz, baliabide gehiago ekiko nituzke, denborarekin ere joan naiz ikasten gauza batzuk, baliabide batzuk, narraziorako. Baina ez dut uste, hau ez da neure burua liberatzeagatik, hori da nik benetan tire baten koska. Ta inkluso batzutan ahaztu dut, eta da, arazoa digitalki marraztearena, da, zer dan tira bat, da, laugeita goz, bider zazpi, bibi, ez? Eta espazio hori ere tamaina hartu behar zaio, eta batzutan egin nahi dituzun narrazio imposibliak, espazio... Eta hori, digitalak eta paperak ere ekarri du aldaketa hori, ez da berdin pantalla baten ikusi edo paperean edo. Horra, nik egia esan da egin dut ahal izan dudana. Dexente ikasi dut niretzako, nire mailan, marrazten uste dut urte hauetan, eta jarraituko banu gehiago ikasiko nuke. Eta horrean egin alko nituzke behar bat sarritan gertatu zaidan hori, ez, buruan euki gauza bat eta isladatzeko gai izan, ez. Baina, bueno, kolaxak egin ditu danean, ez da izan enintzerako gai hori. Gustatzen zait unibertsu hori, nik uste dira jendearen unibertsu bizuala oro arraskoz zabalagoa dela, eta arnasa da baita ere norberaren zat beste kodigo batzukin aritzea, ez? Eta igual, lehen espazio hori era bat, kartun edo tira klasikoko zera bat zen, eta orain nik uste dut askoz malgua erabili leikela jendeak kultura visual laundiago, ez da, kultura da, baina, bueno, gutxienez input visual laundia dauka, estimula laundia, eta orduan, kodigoa ez da inbeste arazo bat, esango nuke.
1: Aipatu duzu, ondo marraztea ez dela tira baten gakoa, edo koska ez dela hori. Guk ez daukadu zalantzarik zure marrazkilaritzako kalitatea zein mailatakoa den. Igual, intentzionalitatea da fintzen... saiatu zaren hori, edo ikasi duzun hori. Hori da koska, tira baten koska. Azpitik dagoen geruza hori.
0: Nik, bai, nik esango nuke bai ez, ez? Azken baten da pizkat beliko jarrita da non jartzen zaren armarekin eta nora egiten duzun tiro, ez da? Zein posizio den zurea, zein alturatan jartzen zaren, eta nor den, nor edo nortzuk edo zein den gaia landuko duzun. Nik uste dut baietz, uste dut baietz. Gero marrazkiak ematen du estetika bat, eta nola baitere estetika mezuaren parte da. Baina bai, nik uste dut baietz, nik estimatzen dudana hori da, ez? Bai, zein den zure asmoa, nondik ari zaren, batez ere importantea da, ze gauza askotan, ba, hori da. Zendu, perroita ma bi urte dauzkat, euskalduna naiz, baina baita ere gizon zuri ba naiz, nire bizitza, bueno, arazo ondiri gabe aurrera dara, eman esan, pentsatu behar da horretan, ez? Eta gero onartu behar da mingarria izan arren, askotan, edo, ez duzula tiroa ondo botako, edo etzarela tokionean kokatu. Ez, hori... Baina bai, nik uste dukako hor dagoela. A ber, nondik, irakurleak espero behar du, ia honek zer dion gai honetaz, hemen dik, ez? Eta ez gaur gauza bat, eta bihar beste bat, eta koherentzi bat egoten hor, hori da azpiko asmo hori. Segurasko ez dana beti lortzen, ez?
2: Zentzurretan ere, aipatu duzu, ez? Gaurkotasunaren bilaketa etengabe korretan ezakit beste batzutan senak ere eskatu dizun kontrakoa, ez? Albistetan topatzen ez den zerbaiti espazio dola aukizu zen hori eskaintzea.
0: Bai, bai, eta segurasko inoiz egin dut, eta gero, klau, egunerokotasunaren perzepzioare bakoitzaren oso araberakoa da, ez da? Baina, beste askotan baita ere, idea bat euki, baina esaten dut, ba, oso honen, zuk esan duzun, tarzieta oso mugatua da. Egingo dut, ez dut egingo, batzutan esaten duzu hor konpon, ez da? Ba, esan dudan moduan, gure euskal mundua oso tipula da. Ez? Eta pues, geruzaka errazagoa da, orokortasunean zailagoa da. Bai, bai, batzutan esaten zuen, ostia, venga, ba, noa ziri hau sartzera, benzea, zetako. Ba, nire hiru lagunek esateko, ostia, segona, ez? Eta hor badago beste gai askotan bezala esaten duzuna. Kagoen dios, espainol batek ez da honetan betxatzen, ez? Eta beti ari gara gai aukeratzerakoan gaiari nondi begiratu ez dakiz erratz. Baina bai, hori da koskatako bat, ez? Bai.
1: Bueno, Ruperrek esaten zuen abesti berdinean zein nekezaden euskaldun izatea, ez?
0: Bai, ze. Esplikatu behar ditu gauzak, inkluso geure inguruan, eta, zain, bueno, normala da, zain, gizarte gatazkatsua da, edo, baina, karo, hau ja kreatibitatera eta momentuko kolpera zoa zenean, arazo bat da. Arazo, hau bertxotan ere gertatzen da, baina, karo, gure publikoan normalki homogeneoagoa da. Eta badakizu zein dan ikusi egiten duzu. Eta nahi baduzu, mezua egokitu dezakezu, ba, publiko horren gara. Eta nahi ez baduzu ez, baina kasu hortan badakizu talkarazoa zela ez. Tirarekin ere bai, badaukazu buruan edo, ez dakit adibidez, hau, ja hemen gaudenez, ez da barkamen eskatze, baina gertatu zait, ba, zera pensionisten mugimenduarekin. Eta uste dut, taziok neko presente zeukala. Baita ere, bere adinenak. Eta hemen di nire barkamenak. Ez dut, hori gertatu zait beste gai batzukin. Ez dut asko ekarri besteak beste enekilako nola irudikatu. Eta txorrada bat dirudi, baina, klar, hemen sartzen da arketipuen asunto ere, bai. Eta, klar, guk, orain dela 20 urte, 40 urte, tira batean, amona bat, marrastu behar bazen, ba, marrastuko zen, ia beltzaz jantzi, eta bere mantaltxoarekin, edo ez dekin nola. Eta, klar, orain hor burrukan ari diren pensionista biek. Ez tira hori. Ez?
1: Txandalarekin.
0: Ez? Osa, nola, nor da pensionista bat orain? Ez da hori, ez da amama zar hori, ez da itite zar hori. Nola irudikatzen ditut? Kaso, adibidez, hori da, kasu bat, horri iltzatuta geratu zaia, nola irudikatzen dut hau? Ka, kolaz bat ere baldin banoa, zer, benetako irudiak hartzen ditut, hori ere ez da. Eta hori, osa, gure gizartea asko aldatu da hainbat gauzatan, eta hori nola errepresentatu ez da?
1: Baina, zuri beltzean, hile urdina ere, ezin duzu irudikatu.
0: Bai. Ez, eta kasu hortan adibidez, movida praktiko bat. Ez? Baina, bai, bada gai bat esaten duena, jo, zema burrukatu duten zematar, eta enekien nola, oza, zer dira, gure aitona monak, ze burrukalariak, ez dira, oza, bueno, bai, badira, hori guzti hori dira, baina ez dira aitona monatxoak, oza, dira, azken 50 urtean burrukan aritu diren jende hori, ez? Gaztea zirenean ere, bai, ez ordan. Bai, ez da ginen digento zen, baina bai, ba, hori, oza, gero badaudela adibide praktiko batzuk, ez da? Zaila, nola irudikatzen dau. Edo beste gauza batzuk, ba, normalki ez ditut irudikatu nahi, gertatu zait, poliziarekin. Ez? Nola egin, tarri honetan asko irudikatu da polizia, baina ez dakit nola esan. Hau bertxotan ere gertatzen zen, garai baten moduan, garzoni buruz barrez. Eta joan dios garzoni buruz barrez. Aztean 40 lagun atxilotzen ditu, torturatzen ditu, eta garzoni buruz txisteak egiten, hau da, txisteak egiteko gai bat, ez? Rodan kontu zibili behar da, begira da zein dan ere, ez? Polizia superpresente dago, nola irudikatzen da, ez? Eta egingo dugu alako gorila bat patatin. Denak ez dira gorilak, eh? Horregatik ez ditugu identifikatzen, eta gure artean daude. Niri alako galdera sortzen zaizkit, ez da? Eta hori da lehen aipatu da irudiaren representazioak badauka koska bat, ez? Kasu horietan, kolaxaren edo alako logika batek igual libratu nau gehiago.
2: Memoria ariketa pixka bat egiten ari garela, buru hauste handiegia eman dizulako edo kutxun-kutxuna sentitu duzulako badago oso zaila da. Zazpirtetan bineta bat aukeratzea, baina alako bat bereziki gogoz oraitzen duzuna.
1: Barkatu, galdera berdinean pentsatzen ari nintzen, eta matematikek utxe egiten ez badidate, 2000 bineta
2: justo
1: tik gertu ibiliko zara, 7 urtean
0: Ba, pasa, behar bada. Ba,
2: pentsa, 2000 bat,
1: pasa. Ba, hiru egunetan, urtean hiru egunetan bakarrik ez dago egunkaririk. Zena dut,
2: asko da.
1: Marka itzela dela, 2000...
0: Bai, ba, pentsa taziok zematein dituen edo laria.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, niretzako asko da. Zena dut, puf, marmari da dela, bai, bai, bai.
1: Baina, justu horretan pentsa
0: bai, bai, bai.
1: Bai. Bueno, ba, ea badukazun tirago angarririk edo...
2: 2000 guzti hoien artean.
0: Ba, gogoan garririk, eta egia da, etzaitola berziki bat etortzen. Ez dakit, ongo da, edo bat, ez dakit. Osa, badaude batzuk, behar badalen esan dudan, hau ezin dut egin, batzuk egin ditu begira, tira hau egin nahi dut, edo persona hau aipatu nahi dudalako, eta posik geratzen naiz. Begira, azkenetako bat, pare bat persona aipatu zidatelako, eta zenon, persona hori postua da poste naiz. Ba, Peixoto izenekoa, por ejemplo. Ba, bueno, estimutan neukan persona basalako, ez? Baina horrela ez daukat. Bai, beste aldera, niretzako koska hundi bat izan dira beti esarrita dauden egunak. Tortero berdina direna. Eta dira, maiatza Helena, martxoaren sortzia, oi, bereziki, eta beste batzuk. Abarri eguna, hau da, badakizu horri buruz egin behar duzula bai ala bai egun hortan, ia zer egin zenuen aurreko nere bai, tazioko egiten magoztu urtez egin du, ez? Oiek alako egunak oso komplejoa dira esateko, zi, demonio egin behar dut, ez?
1: Zer berri, ez?
0: Zer berri, edo bintzat, oza, ja berri ez duzu asmorik, eta zer, oza, inork ez dezela esan hau ia zer egin zenuen, ez? Egun hori dira komplikatuak. Besteak, egia esan ez daukat. Ba, hori etorri zait, niko berri, bueno, berri. Peixotorena, ba, bueno, hori, ba. Bere estimutan neukalako, eta bere gertuko batek zan zidalako sepolita. Eta zan, bueno, ba. Ikusiko balo zeurasko posika ongo litzateke, ez da? Eta hola, alako batzuk, bai.
2: Askotan ere, sortzai askoren mamua edo mamuetako bat izaten da autokomplazentzian jausteko arriskua, ez dakit zuri mamu horrek atzetik jarraitu izan zaituen.
0: Ba, uste dut gauza asko leporatua zaizkidala, baina hori ezetz. Edo bintzat nire asmoa, osea, uste dut horrek nire tormentuaren parte bat horti datorrela, ez? Eta horregatik izaten nuen, dosi bat ongi dago, eh? baina bai, bai. Kau, arriskutsua da, pentsatzea lehio hau nirea da, eta pentsatzea goizero mundu guztia ona behira dago, egiten dudala ere. Jarreraz behintzat ez da hori izan, ez dakit inor, gero ja hori ba, hartzaileak ikusiko du. Jarreraz ez da hori izan, eta horregatik bihurtu zait batzotan hain neke, ez da? Venga, zerbait egin behar dut, absurdu bat dela, egunero zerbait egin behar dut, saiatu behintzat, ez? Hori arriskutsua da, eta gainera, alakoetan gertatzen da zeusa dela uhartzen azkena, ez? Eta enuke nahi, hori zatarra da, bai. Osa, saiatu nahi zezetz ez dakit, norbaitek izango du, behar bada, baina hori da ere, ba, nik ez dakit, osa, Tazio, oza, 35 urtez. Oza, ez dakit nola egiten dan hori. Ez? Segurazko ez bakarrik tiran, lan bera egiten ere, ez da? 35 urtez. Ez dakit enuken nahi, jende batek esatea. Horrari da hori, ez da enteratzen mundu guztia, ohartzen da, ja, kanpo da bilela, eta bera ez. Hori.
1: Ba, ez da, raza izaten ere, erabaki, oza, erabaki bat hartzea momentu batean, eta ezakit den asumitzea edo nartzea edo bueno, agian etapa batzuk bukatu egin direla eta
0: bai
1: eta igual agian ez dala ez duzula ez daukazula dagoeneko ezakit den indarrik gogorik, motivaziorik edo besterik gabe igual badagoela beste norbait beste ikuspuntu bat emango duena eta
0: Bai.
1: Osa dute, gaur egun egoak kudeatzeko dagoen zailtasun horrekin, humiltasun eta ezintotasun ariketa handi bat iruditzen zain ere.
0: Bai, bai, bueno, ba, ez da gita inbeste den gutxi asko, no, urtean behin, zera, Iñaki Sotorekin elkartu naiz. Eta lehengo urteetan uste dut beldurrez ninduala, ea botako ninduen, eta urrengo urteetan, urrengo bi edo iruetan uste dut desiatzen ninduala, ea esaten zidan kanporatu da nengoela. Ez? Orduan, ze hori pasio oso politako tatzen zuen, pero hau, gero igual. Zaten zuen, ez dakiz garako zuzendaria ikartu.

0: Badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Orei taldekoak izango ditugu Aretxabaletatik datoz eta debutako diskoa aurkeztuko digute. Horrez gainera labetik atera berritako hainbat eta hainbat kantu ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: gisa honetara olako sugarrotxekin eta gitarra eta basu lasai batekin hasten da Oreiren debuteko diskoa. Orei talde aretsaletako dela esango dut, ausartuko nizuri esatera, bertan grabatu dutelako besteak beste, taldekideren batean bakit bertako dela, zekitena bertako kote diren, hori segidan jakingo dugu. Jon Ander Alberdi, Andoni Lapuerta, Idoia Sánchez eta gurekin dagoen Iker Martínez Agirrek osatzen dutelako taldea. Iker, kaixo, zer moduz?
1: Egunon,
2: hemen, ondo.
1: Ikerako, prest.
0: Esan dut, aretsaletako talde esatea osartuko nahizela, ala zarete.
1: Bai, euneko egun.
0: Bueno, taldearen sorrerari buruz, pixka kokatu gaitezen, ez? Orei taldea, noiz, nola, sortzen den, zezuok, itxura batean behintzat, musikan hasi berriak etzarete.
1: Bueno, gare musika zaliak, musikari isek, ez, esan digun, ze pandemia gara izan, justo, 2019, 2020 ingurortan hasi ginen, Andoni, Jolander eta Irurok akurra juntatzen, bari, ba, zuze herritxeko gogoako, geixo be, atxabaltan kuartela duko, eta bertan musikarixak eta joaten dira, eta bueno, horako deialdi batzuk egoten dira, ba, lokalak eta betetzeko, eta esan gara, ba, zuze herringo, eta bueno, segitzen apurat hori, ba, akustikoen, Andoni eta Jolander gitarria joten, eta gani ba, kajoiakin, eta bueno, betikoa, berzino batzuk, eta gero poliki-poliki ja, lokala lortu gaudien kuartelien, baina ja, baterixiakin, eta bar, eta ja, poliki-poliki abestitxea sortzen joan, guri ez izagutzatik, ze azkenien, hogeita pik urtekin ez egiten, baina gu musikan, realmente ez gara, sekula egon, jodan erregon zen musika eskolan, eta ba, musika eskolako bandan, eta baina Andoni eta Bixok, beti, ba, apur bat, autodidakta. Hola da segitzen eta, bueno, hola jarraik etzan du. Idoia hau, ba, bere gunean koruen egon zela, eta, bueno, baita eta bestien badak isela, ondo? Baina bestiok aldo gona itxan du, egitzen.
0: Bueno, begira, begira. Idoia noiz batu zen, taldera?
1: Idoia joan zan urtean batu zen. Zer, azken nien, iru egiten, eta, zan, ba, hemen ez, eta apur bat, disko bat grabatzeko edo, ja, disko bena bestitxak eta bestitxura bat emuteko, igual, beste agotzu bat edo bieko gauke ez, eta horren bada. Idoia izan gutzen eta berak baietz, eta aurrera.
0: Begira. Hortaz, esan dezakegu, kantuak bat zeudela eta azken urtean forma eman eta grabatu dituzuela?
1: Bai, hori da. Bai, kantu gehienak, ba, unalaia urtitako da, ba, 2008an erostik, ba, poliki-poliki patxada zin da, eta 2008an bera, abesti batzuk dira, pare bat igual inditxugu, jaitzaiakin, eta gero 2008an ba, horra abenduan da segitzen gara batzen.
0: Begira. Bueno, Asel Errastirekin, kuartelean bertan okerazpan ez, ezta?
1: Bai, bai, Asel lagun hona da, eta gure gaben hori, ba, konfientzaskun norbaitxekin dien, bai, esto iso batera sartzeakoan, dekotzen, ba, edo noko kileken nervixoa, ba, guria bidera marz, azken dien musikaritxek izan barik, abertada joan, eta bari, hor dokotzen autopresiño hori, ba, bueno, konfiantzasko norbaitxekin itxea gure gauan, eta aukibarik horre ez dakiz emat orduteko muga bat edo, ba, xelekin dino, eta super gustora. Eta...
0: Nolako esperientzia izan da, estudiokoa?
1: Oso ona. Bai, oso ona. Netako hori, ba, gero, sobretu hori, bate isaretaz, lan aziran grau gauan, iruro batera direktoen, gero nik, ba, hasierako aste bete horretan edo, dana grau, eta gero, ja, nikoten intzeta, simplemente jarrita entzut, zeia, egon beste zerri bier. Baina, ez da, ni oso gustora joaten nintzen, joaten gintzen nien, ba, hori, ba, bai dano batera grabatzera, bai, gero zuzenketatxuak eta itxera, eta gero, bueno, idoiak agotzak eta sartu zitsu nien, eta, ba, netako oso gustora, ez kaitan hori, ba, lagun arte nindako oso zerri zen da, eta konfiatzasko leku bat.
0: Asel zorrote izan da zurekin? Zue batera joatzaile, bera batera joatzaile.
1: Ba, zorrotza baino, esa, lagun dinduzta asko, eta txokon, bori, ba, zeu zer grabatzen hasi, eta esan, ba, ikuera, hemen igual, redoblia holan modu horten din baino, in holan, ze igual abestitxako eto, gehiago eskertzen da, ez da gire, eta aldertatik hori, bako konfientzia, ba, bendela urti batzutatik ezagutzen gara, eta orduan, netako, oza, zorrotza baino, izan da, bori, ba, lagunkoia, esan digo.
0: Ados. Bueno, erreferentziak eraginak hori pixka bat ere joango gara galdetzen, ze, bueno, badago goza bat ez, eta kantu honetan oso laurogeita marretako soinua duela iruditu zait, lehen daiziko kantu honek, zuhaitzaltzen denean honek, bueno, ahotsa eta basua lehen planuan utzi dituzuen olabait ere kantu honetan. Eta sugar batzuk, ez, esan dudan bezala, hasieran sartu dituzuenak. Hori guztia, ze izan da bilatua, hasielek eman dion ukitua, nola izan da joera?
1: Eso bilatua, zarriok en hasierako parte horretarako eta hori, ba, basua egon presentzia hori, bero jenteak esan duzu, osta, ba, bajua alto entzuten data. Bai, baina bai, guretan gauen zeo zerra izan gero nahezketak eta itxarakoen bajoa presentzia hori emutia. Hori, gitarra dokon goxotasun hori eta bai, doian agotzak bai dokon goxotasun da, baina gero bajuak bai okitzea presentzia hori, bai, bai, bai, hortarako ez. Horten, bai izen da bilatutako zeo zer, eta gero, haselekin hori, basan dakoa, abestitan eta neskatzen gutzen bere behiritzisa, zepentzetan jakon, eta gero, berak esatzen zuzko, nik hemen hau xingo nauke, bestia, edo lan ikusten dut, bai, taldetik kanpoko norbaitei iritzia eskatzeko. Azkenean zu abestia ez da mila aldiz jogozu eta buruen ja modu bakar batean ikusten mozu, gero igual galdu jendu zu perspektiba hori. Horren bai, bilatutako oso zer.
0: Bai, ze, esan dut bezala, laurogeita martako soinu hori iruditu zait gitarretan batez ere. Gitarraren distortzio mota hori, ez? So, rock alternatibo, ez? Laurogeita martako neko ez dut esango primitibo ez hitza ez da, kaso, ez? Baina, ulertzen dut ez esaten ez da esan edan. Ez dakite hor, kantu bakoitzak zuentzako baduen eragin konkreturen bat edo osotasunean taldearen eragineak nabaritzen diren?
1: Ez, azkenen, zelan denpora luze baten sortzen joan garen abestitxak izen, kantu bakoitzak badoko bere, ez dakit, bere momentu nien. Orduen ez gare jarri eta bila batetan sortzen kantuin. Fangare eta hau lana azken bost urtietako evoluzioan eta sorkuntzian emaitza. Orduen abesti bakoitza itxerako momentuen, ba hori, abesti bakoitzak eskatzen zagoen soinukera hori landu, bilatu, eta bastagik, ba, gitarrak, bari, ba, hemen zuaitzatzen denean, adibidez, ba, modu jakin baten entzuleike, baina gero beste abesti batzutan, bestekin. Arrapakarin adibidez, beste soinu diferente
0: bat
1: dauko.
0: Bai, erabat.
1: Orduen, ba, bai, oza, abesti bakoitza bere, esan daigun, bere izakireak indoia eta hori bilatzea joan.
0: Bueno, zuaitzaltzen denean honetan, esperantzak gutxi ez, dauenaren sentsazio hori bada, baina zalantza sortzen denean, bale, esperantza gutxi ez, zuaitzaltzen ari da eta hori guztia. Zeren aurrean esperantza gutxi?
1: Apur bat, generikoa gure hau izatea letria, bueno, azkenean letrak abesti bakoitzen idatzi dugu, taldekide ezberdinok, ez, ordan, kasu honetan, bari, letrak idatzi, ez dut Jon Anderrek idatzi zauela abesti hau, ba hori, azkenean esaten zen, ba, generikoa da, azkenean da, zua izaltzen denean, baina ze kasutan, eta, karo, azkenean kasu personal ezberdinak izeldizke, izeldike, ez dakit, eh? Osa, nahi da porra bere buruan jartzen, bai?
0: Bai, bai.
1: Izeleike, ez dakit, relazioa bat izan dauz hondien, izeleike, ez dakit, lagunekin eta izeleik gertatzen handian, edo orokorrien bizitzan motivazioa faltan dauzkotzen dian, edo olako zer. Orduen, handi guztu talde hortatik iatzitza gauela, eta generiko kibe bai, bakoitzak bere situazioekin edo identifikatzeko. Osa, ez da, ez gara bitz, zeo zeri buruz izketan espezifikoki.
0: Ados. Bai, ze, bueno, ez pixka bat hori irekia usten zen eta, karo.
1: Bai.
0: Gauzak ireki geratzen direnean, bat ez bada galdetu, ze akaso da, batzuetan gertatzen delako, saltzen evidentea, ez? Esaten ari direna,
1: bai.
0: Batzuetan gertatzen da.
1: Eta, bai, kasu honetan da, norberak bere pelikulia montau eta identifiketako.
0: Bueno, esan dugu moduan, tempo lasaian, ez? Nola baitere azten da diskoa, baina segituan, igotzen da biadura hemen, babuak, kantu honetan.

0: Bueno, esan dugun bezala abiadura igotzen da, eta niretzako hemen gakoa ez dagoen reberra oi hartzuna da, ez dakit, nolait ere sekulako sakontasun ematen dio guztiari, ez dakit hori zen intentzioa.
1: Bai, bai, soinuk eraldetik hori, bueno, soin, diarritmo aldetik hori, bastante kontra jarritxa daule lengua bestizakin, orduen, bai, pero azken dut nire gauzo, que panditzen, bai, bueno, ese, Jonander eta hemen gitarra idoiak bai joten dau, orduen, bai, bixak, euren gitarrak hori, ba, bateratzerakoen eta, ba, bueno, bilatutako soinua, gitarra basela jarri, bestia, eta orduen, bai, kusio gaben probo, nolan, hori, bai, azketa ezberdinak, eta soinuz berdinak, eta bai, usto jakun dolan txala geratzen zen, eta aurrera.
0: Bueno, egituraz, kantu nahiko ohikoa esango dugu dela, ez? Bai. Egitura ohikoena kantu honek duela disko guztian.
1: Bai, bai, segurutik bai, eta segurutik izango da, abesti hau izango dalako sortu goben lehenetarikoa.
0: Ados.
1: Ha, esto gure esan noin sortzen duela egitura super harrotuzkoan kantuak eta, ez? Eta handak oso, eta bintzat ikusten dut, eta niko basikoa die, eskenien. Baina, bai, za oso oso argi dago, hori ba, zire instrumentala, gero estrofa, gero estribilloa, gero solo bat, gero, oza, oso oso klasikoa da.
0: Bueno, mamuak, iraganeko mamuak, ez, dira ipagai direnak, baina zer kezkatzen zaituzte, edo zer da kezka?
1: Fua, ba, apurra aldean izan dakoa, ba, koitzak bere uron eukilizken trauma, oroitzapen txar, esperientzia txar, edo bakoitza bere buru janak dauzkon kausa horreik, ez. Orduan, apurra da hori, ba, dabeziz bakarrik egunez bebai, dauzken mamu horreik, eta, bueno, ba, azkenien bakoitza dauzkon problemak, bakoitza dauzkon, esto desango da, son vitalak, baina, bueno, bakoitza buruen dauzkon, bueno, bai, bere bizitzan sortzen jakon zalantzak, zine egonak, eta alako kontuak.
0: Ados. Bueno, berriz ere hau ez, esango dugu nahiko alternatiba dela, akaso ez, punk ukitu gehiago duen kantua bai. Bada. Zuok, nondik edan duzu zuen bizitzan, musikan?
1: Pua, ba, bakoitzak, esan digun, beretik bai, baina bueno, hemen de, egisa, atxabaltan bizitza, eta lehen esan duzu, laro eta margareko, hori, ba, soinuak eta, karo, guazken dira nuke laro eta margaren amarkarako gara. Orduan, hemen, atxabaltan bizitza, onduen, arrasate okitza eta bai, hemen punka eta punk rocka eta, oza, gogoz erandu. Orduan, bai, oza, musika gogorre, bueno, punk rock, musika guzti hori, asko entzun dugu, gero ja, orduan, eusitzen joaten ditzen nien, bai, akoitza bere, bai, rock alternatibotik, edo rocketik, edo hard rock, edo, deitxu, gorozun moduen, hortik fan gara, eta, justo, etxun duzun dien punk soinuena, akordan ez, axelek, hau, grabo gogoin, ez azuzkola, jo, atxabaltako, talde punk baten roiu badoko hasierako arte instrumental lanak ez dakit zer eta igual ez dakit ikositeki be joaten gara referentzia moduan hartzen oza, sortzen zabitzen dien muguruen dozkotzen adeka bestixak entzuten dituzun taldeak
0: horretik egiten unen pixka galdera ez ea nondik eta etortzen diren bueno, koroak entzun ditu hortik koroak zenork egin ditu?
1: Kasu hontan, bueno, karoko uogo, neko egisa zen ez, danok ingo,
0: Denek batera egin duzu,
1: Bai, normalien gero kontzertuetan eukitzen dugu, idoiak abesten dugu, eta gero andonik eta niko eukitzen dugu, mikrofonua bebai. Joan derrei, gitarra jotiakin ja nahikoa eskatzen dut zau, orduen, kolorik ez dut zau eskatzen, baina, bai, uste hemen koroak danok grabatu genitxuela, olako koro, bueno, apura bat, uogo, olako simpleak, danok grabatu genitxuen.
0: Ados. Bueno, harrapakari, esan duzu bezala, beste soinu bat duen kantua, beste estilo bat, era, pixkat jarrokeroagoa den kantua, esan dugu ez, dela.
1: Bai, apura riff pisutxu batekin.
0: Hori.
1: Eta riff hau badiz, joan derek, askotan lokalien, ba, ensaietan eta egoten ditzen nire eta, ba, derrepente riff hau jotez abat. Eta, ba, eske buruan dago eta honek izo zerrin, baina, eta gara, ja, jarri ditzen, eta zen gara, ba. Itxura hona duko eta motzo formia.
0: Ba ez, kantu esan dezakegu ez, riff konstantia bai, baina, bueno, ba, riff hori ez, riff horrek ematen duela pisua nola ditera, markatzen duela, baina kantua da indartxu eta indar hori konstantia dela kantuan, ez? Kantu indartxu bat esan dezakegu.
1: Bai, eta gure gaina asko, guztuena jako, nik uste gehixen hori, ez da, bakoitza bere batik berbaitxeko, baina gehixen hori, oza, abesti dut doko, burat, diskoko top iru horretan behintzat zango daute. Asko guztan jako.
0: Egira, bueno, estiloarena ulertu dezan entzuleak, zati bat entzengo dugu esan dezela, hau arrapakari kantua da.

0: Hortxe, harrapakariren indar hori esan dugun moduan. Bueno, hemen, nola baiter ez, harrapakari eta harrapatu ez, harrapatzaile eta harrapatuaren arteko hori, harrapatuaren begiradatik kontatzen da kantu hau, baina ez dakidana da, nori zuzendu dute dagoen. Hemen badago, kasu honetan badago zerbait buruan edo berriz ere irekitatziko didazu.
1: Horren nire kitxat bai, gero da, apur bat, haizten dikendu guztu gure gauela transmitiru, apur bat, komunidade edo, askatu, komunidadeetik baino, norberan edo libertade individuala, gure ipatzen dagoen jente hori, ez genen, apur bat, txakuka, hau abesten dobelako ez da, ez gu, hortik kanpoaz, bezikita, osatan, harrapakari itzen lorrin menpe, dano, bizi gara, egitza zen. Baina gaixo bai, apur bat kritika hortatik, ba hori, norberak gure dagoen aitzeko eta norberak ba azkenen bizitza individuala, libertade individual horrek aldarrikatzen dituen jentiak, ba hori, abete esaten dugu, eresko zingiretan itoko gara, apur bat, hori. Instagramera, sare sozialetara gauzak igo, norberan amakari pentsau eta bueno, apur bat kritika horti doia, esan dugu. Komunidadeen baino, individualetik gehiago pentsetan dagoen nera, jarri barik besta, gu beste situazio hortan, gu biak gara,
0: Bueno, bai, baina, ez, azkena saretan eta denok harrapatzen garrilako, ez? Sarea bai. Bera da, harrapakari nagusiena, ez? Hori ere, esan beharra dago, gero bakitzak, bueno, zepi jartzen duen. Hor, tartetxo batez, ez? Hemen, tempo gesten den honetan, beste pauso bat hartzen du guztiak. Honekin zerbait berezik nahi zen duten bilatu?
1: Ez berezik nahiko natural urten jakun horre olako pausa bat egon bidezala. Eta hori bajuakin hori hasi eta baterixakin. Eta horre behar gero, justo joan desartzen da momentu ebai gitarriakin. Eta gero baterixia platu eta pasatzen dut horre behar beste indar bat emoten dutza. Idoiak hor abestu baino
0: errezitatu bat egin da.
1: Orduan, bai, beste toke bat emute esotzen, bukaerako berriro riff berdinakin bukatu aurretik, gure gotzen dela, beste toketxo bat emon, apur bat bajau edo pausa hori moduen, baina berriro poliki lehengo bajua, gero baterixia, gero gitarria solo moduen, eta gero ja, dana batera, berriro riff horretara, berriro, ez da hitz, modu indartzu horretan edo bukatzera.
0: Bai, eta eman diozue, indar nahikoa, eman diozue kantuari espairi gabe. Bueno, hemen, esan dugu ez, abiadure godela, hemen mamuak ekin, harrapakarik nola daitere pixkat mantentzen du indar hori edo tensio hori altu, berriz ere, bera egiten du tempoak iesin.

0: Bueno, sarreran ez, tonalitate altuak aukeratu dituzu gitarrarekin, eta gero egia da ahotsak indarra hartzen duela, eta nola ditere tonalitatez ez dagoela inurrun, baina beste kolore bat ematen diola, ez? Hori, kontraposizio hori bilatzen ari zineten?
1: Bastakit, egitxe esan, eta gureta bilatu duen hori. Hasieratik egitxe esan, claro, hau abestitza lehen andonik abeste, zaban, andonik ordean abotz bastante grabe bat duko, diferentia esan, gero egitxa idoian sarreriakin, claro, ba, abestit daneta moduen egitxe esan, guzti saldatu zan, edo, bueno, beste, zein, beste soinuk ere bat hartzen da abestitzek. Orduen, gureta, ba, bueno, ez dakit, ze, claro, abestitza sortuta zaban, idoia sartu horretik. Orduen, gureta alde hortatik ez, baina,
0: bueno, hemen dinamikakin jolasten duzu ez, bete ustu horrekin gerozatia errezitatu bat ere badu, kantu honek ere okera espaldi manez.
1: Bai.
0: Eta iesi, bueno, bada migranteren aferaren kausa nagusien ari, nik uste bintzat, azpimarra egiten dio zuela.
1: Bai.
0: Hau da, nor den augustia eragiten duena, ez?
1: Bai, hori da. Apur bat aldertatik, iatzitza hau abestitza. Ze eskrupulo barik zelan erabiltzen dien pertsonak guztiz deshumanizau eta euren baliabideak, euren sorterrixa, euren familixa inungo importantziarik egun barik. Orduen aldertatik kontauta dago, zelan euren burei bakesale deitzen dutzen horrik, zelan ez dokin inungo eskrupulorik edozein lekutara joan eta bueno, bertan bombardeau, bertako baliabideak hartu eta bertakoak ezer barik itxi barik eta bertakoak kanporatu zu, azkenean.
0: Bai. Hori da, azkenean ez, nola betere deportazioak dira ez, migrante gertatzen dena deportatu egite dituzela beren herri eta kasik.
1: Bai, izan deportatu, izan azkenean miseria sortu euren herri zen, euren baliabideak lapurtuta eta bertako jentiai, beste non betxera joatea bihertu, euren biziropenerako.
0: Bai, ez.
1: Dutatik, abestitxo.
0: Eta amorrua ere badu kantuak, eh?
1: Bai. Ezkeren olako gauza baten, olako gauza bati buruz berbein ja.

0: niri etor zaizkit bi talde burura kantuanekin. Batetik System of a Down, Spiders edo Aerials kantuak. Bueno, sarreran egiten delako delako zerbait, eta bestetik Txinaurriaken laboaren omenaldi diskorako liluraren kontra kantuari, uste dut beritxarrak izan zela, egin ziona intro, basu intro hori, gitarrarekin jolas hori eginez, zuek ez dakit baten bat bat zenuten buruan hau egin zenuten zerbait utorritza izan burura, edo subkonsciente ez, inkonscienteak sortutako zerbait izan zen.
1: Ba, hau izen zen, talde moduen ingabe lehenengo abertitza. Oin dela, ez dakit, bost urte, sei.
0: Akustikoan?
1: Bai, bueno, gitarra elektrikoekin, eh?
0: Ah, dos.
1: Joan Anderrek, eta hau da, hostia na, oza, Joan Anderrek, na, berak atrasoan gitarriakin, hori, segida guzti hori. Eta bai, egitza da, oza, sistema ofa hauen atrasan duzu dien, adidez, bai, joan joan bere gunean, gentiak izan eskola, ozta, System of a Downen aire bat, abesti bat zutan, zari edo. Gu, horretako da, esatia, ikusten gozu, ez dakit.
0: Bai.
1: Konsienteki ez. Gero egisa, beste abesti bat zutan adibidez, hori, esan dozuna, aerial zen antzata, justo, publiko ez toben abesti baten, horren, nesesoko nolan gitarra segida baten, eta zaten, ostia, horrek, aerial zen antzata, jarri lotan lokalin, eta aerial zen zutuan, eta, ostra, bai, ez dakizatzen.
0: Eira. Ah, gauzak gertatzen dira, ez, batzuetan esaten. Bai, inkontzenteki hor badaude eta sortzen dira. Eta,
1: ba, gero... Gure hartien txistia txengaban, jo, agero nena bestia bat, eta gero nu maitzen entzun migoen, horra, bestire bat, honen plag, oza, gure plagio bat, ez da, izer.
0: Ez, gero baita ere gertatzen dena da, ez, elikitzen duzun edo keratzen duzun, akorde progresioak, ekar dezakela zerbait burura, ezinbestean, eta kaso hain markatuak izan diren taldeek asko markatzen dutela, ez? Hau da, zuk akorde progresioa tereltzen baduzu, zeinak ari System of a Downek esan dugu kasu honetan, ez? Asko erabili duen, zer dakit Nirvanaren estiloko progresioa egite bat baduzu, ba Nirvanako oso markatuak zituen gauzak zirelako, haiek hortik ez zirelako mugitzen normalean, desberdintasuna horregoten da normalean, ez? Haiek hortik ez zirela mugitzen. Bueno, gero hemen badagoan ere, egitura mantentzen da, dinamika ekin jolazten duzea, ahotsak badu ukitu berezi bat, ahotsak desberdin tratatuta dagoela iruditu zait.
1: Bastakit, hori ja idoia edo galdetu biko gotzen zehazki edo, bueno, axelei. Bai, hemen ahotsan ikustot, hasieran, bueno, hasieran, abesten nabaren tartien, goxotasun asko mutu notzala bai abesti zait. Hori bilatu izana eta... Ez dakit, nik ez dakit esaten justo hemen, zelan tratauzen agotza edo...
0: Ados. Bueno, esan dugun bezala, taldeari izena ematen dio Oreik. Oreik, zer esan nahi duen ordea, azaltzeko eskatu behar diguzu?
1: Orei da, ekaitza. Hemen lehitzu aiaran, Oreixa esaten dut zau, hori, ekaitza sartzen da nien edo, Oreixa ator, ez dakit zer, eta... hori. Esan duten, nire moduen hori, taldeko lehengo abestixe izen zen, eta karo, guk aziren ez goke dizenik edo, bueno, bromatako izanak eta erabiltzen gabe, baina gero jasen gabe, bueno, kontzerturen batzuk edo jubier bo, izen bat aukibiko. Eta hau zen, sortu gabe lehengo abestixe, eta guztu jakakun, baso nuk erantabe bai, ba, orei, basen gabe, nala, ba, aurrera, orei.
0: Barealdearen osteko ekaitza hitz egiten da justu kantuan, zuek ere zuen buru horrela daukazu, barealdearen osteko ekaitza zela.
1: Bai, segun zelan erropetan bat gaitzu zuen, bai. Eskut, hori, elektriak esaten dago, ikusten da, gero musikalki bai gure gauen, hori, elektriak hasien esaten da, ikusten da, bat horrela, lan dakusaturrin, eta gero musikalki bai gure gauen, justo parte azkarrian esan daigun, bai, abaterixia eta tempo azkarrera aldatzen garen dien, hori, gaitzan hori izan intensitate hori irudikatu, ez? Orduen, bai. Hola, segun zelan errapetan gaitu zuen, eta hemen bebai ekaitza da zen, baina, bueno, ekaitza metafora moduan norberak bizileiken egoeren da.
0: Ze guda usaina ere esaten da, eta guda ere zen guda ez dago definitu ez da.
1: Karo, zeleik ez da bai da bat, zeleik, beste, bakoitzak guda egon duen leiken esan nahi danetakoa.
0: Entzengo du, zati bat, esan da zela horrei kantuarena.

0: Hortxe beraz esan duen bezala ekaitza iristen dela, ez? Kasu honetan, urrengo kantuari referentzia ginez, ez zarete erdibidean geratzen baizik eta ekaitza etortzen da, ez?
1: Eta etortzen da nien, normalen, posizino edo alde baten jarri bidea.
0: Bueno, erdibidean esan duen bezala, gurioso egin zaitze, gitarren distortzioa garbixiagoa iruditu zait bestetan baino, baina era berean, potolo entzuten da eta hori ez dakit reverari esker den, edo nire sentsazio hutsa den, kontuz.
1: Ba, ez dakit, egia esan, hemen, egia hasiera, oza, kantuan hasieran bajua, karo, bajua bakarrik azten da, eta gainera bajua oh, dituzte ez daize pedalera ekin izan handu nik, baina, zuma desa, ostia, indartzen zuten da. Eta gero, gitarrekin, ba, ez dakit, Jonan Derrek hori gitarra ezberdinekin grau zauen, kapa ezberdinak, orduen, egia esan, ez dakit, hemen, hori, nazket aldetik eta, ze, igual distorsiñoak hori, garbixabak edo die, baina, bai, depora nien gure gau emetzat, igual, bajua presentzia gehiago dauk, estrofan eta bebai, baina gitarria sartzen denean izateko bebai, eskorak agamuduko bat, izateko bebai, hemen nago eta gitarria bentsi edo.
0: Bueno, gainera, basuarekin esan duzu ez, soinu potente duela basuak, elkarrizketa modua egiten du ez, gitarra eta basuaren artean elkarrizketa garbi bat dago hemen.
1: Bai, hori da. Bai, bixen arteko hori, ba, elkar truke hori bilatzen gau bai, eta bai, abesti, oza, idoiak adazteko dokon hori, ba, ritmo hortatik, eta gero bajua eta gitarri, orduan iruren arteko zehozer.
0: Begira, eta zu hor, traktore lanetan atzatik ez
1: da. Ba, nire atzatik, denak eruetan.
0: Bueno, gustatu zait hemen gauzatxo bat esaten duzuena letran, eta da, eskubide izena ematen zaiola privilegioari, ez? Hori gustatu zait, ze pozoi bat ere aipatzen da, baina askotan hori bere ezote den pozoia pentsarazten du, ez? Hau da, privilegio eskubide ezela pentsatzeak gizartea bere ezote duen pozoitzen askotan, ez?
1: Bai, eta ustote badala askotan konfunduruten diren bi kontzeptu. Eskubidea gauza batzu dira, privilegioa beste batzu, eta orduen, zu privilegio bat ez daukotzulako horregatik ez dakit, horregatik agotzaltzetia edo kejetia eskubide bat izango balitz moduan, purgatu horri bideratuta hori. Ez berdin du eta hori.
0: Askotan esaten ez, lehen munduko problemak, baina problema horiek sortzen dituzte besteak, ez?
1: Claro, hori ba. Horten, bai, alde hortatik gure gauen, bai, ba, bizi zen gauen dauza batzukin eta ez talde hori maian, baizik eta, ba. Individualen, talde maian, komunidade maian, bai, ikustia, apur bat, hau ari ez da, apur bat amorru pedi, atzitza. Baina, bueno, bai, hori argi gauken, ez alde hori agertu bizala, bai.
0: Entzengo dugu, kante garen azken zatia.

0: Hortxe, esan dugu moduan, ez, erdibidean kantuaren bukaera, azkarregira pasatzeko. Nolabait ere, kantu kritikoenak elkartu egin dituzuela dirudi, ez dakit hori nahi egin duzuen.
1: Bai, apur bat, fangare bai, diskoko hori, barri nimoak eta tempokin apurra jolazten, esan duen esan moden, hazi apur bat lasa egiten da, gero mamuak ekin eta rapakarekin bora egiten da, gero berriro iesikin eta horrekin egiten bat. Berriro bera doia, baina gero berriro buru hori erdibidean ekin eta azkarregin gora jo, musikaki bai, bueno, letra atletik bai, igual esan dako, igual kritika atletik bi abesti hori bi egeixen musiko zentretan dorenak ez, kritikia. Eta bai, gestiago gainera hori, azkenetareko ingo gana izan zen, eta asko guztu jakun, bazen, bai, gitarrian rifa, bai, gero, txe zentzutan iatitxa zauen, eta nahiko basikoa be, bai, esan egun egitura atletik, klasikoa, baina, bai.
0: Bueno, baina baditu tempo aldaketak, gitarra oso zorrotzak, bai. Kasu honetan gitarra zorrotzak ditu.
1: Bai.
0: Hori bai, bai. Agudoetara jotzen duzu ez, hemen ahotsaren ere bai, gora egiten du ahotsak. Bai. Eta esan dugun bezala, sistemaren kritika bat, turbokapitalismoari esango genuke ez da?
1: Bai, bai, talko. Osa, lehen esaten den gagoena, beste kontestu baten, bai, gizak-gizak baliabide simple moduan ere abiltzeana, bakas honetan beste kontestu baten, beste esan nahi batekin, baina bai, ezken nien jaio forma lan nahi hostien suerti bali mokotzu, urtetxo batzuk deskantzago edo, eta listo, eta aurrengoa.
0: Duen,
1: bai, oza, bizi modu inposatu nahi edo, zan egon.
0: Egina, zer da, adinaren kontuak ere sartzen dira ja hemen edo?
1: Zelan, adinaren kontuak?
0: Adinaren kontuak ere sartzen dira hemen edo, krisitxoak etortzen dira edo?
1: Bai, bueno, bentzau, bai, ez dakit, ba. Hori, esan dako, abeste izazelan, moguntu diferentietan didazten fangaren, karo, taldiak inigual da segitzen, ez da egiteko, eta sortzi urtekin, no? Eta zazpi, ez da egiteko, hortik, eta zazpi hoikin edo. Horten, bertan didazten gauen gauzak, ez txin, no? Ino, eta mehirukin didazten ditugunak. Oin ja, lanien danok hasitxagaz, urtetxo batzu darro gego lanien, ikasketakin, ez da egiteko, orduen, ez que hau da dukoten bizitzia.
0: Eta inguruan familiak egiten, jendean lagunak, eta horregatik esaten nuen ez, pixka bat azkarregi hortik ere zotera datorren, ez?
1: Be, bai, bai, bai, justo, eta erdi hori ditzen gaz, esan da igual. Ingurutako lagunak eta familia, eta bai, aporrat, prozesu, ez da egiteko, automata zentzazio horretan, aurrera eta azkar eta ez galdetu asko.
0: Osa,
1: gube horren parte izen da, eh?
0: Bai, bai, bai, noski, noski. Zer sistematik ez egite hori azalien, eh?
1: Bai, bai,
0: hori argi dago. Bueno, fisikoa, edizio fisikoa, badu diskoak. Diseinuak eta nork egin ditu?
1: Ba, gure taldeki de Jonanderrek. Ze Jonanderrek ikasketak ez da duzko, bori, azkenen diseinu lanetan eta bideo gintzen eta ibiltzen da. Eta, bueno, ba, suerte okido, ze holan aurrestu indau, norbaitxei holan diseinatzaile batei eskatu eta, bueno, nik ekartzen duen lan danaz, ezken nien, joan dara kriston lan egin dau.
0: Bai.
1: Argazkisa, bai, diskoko portadako argazkisa beria da. Osa, fangitzen, hemen, atxabaltako lan mendi batera, lan gauez, ilunetan argazki bat ataratzen eta burdengo keri bide batekin, baina, eta oso ondo urten, espero gauena, eta gero, berak esan zaren, ba, nik zaukitan du leku bat, bertara joan gona, satarako targazkia, eta gero, etor esan bialdu zuzkoen, eta zango, hostia, hau xe doia, baina, zuzen dien. Horren, lan, diseinu lan dana, joan errekin dago, eta, ekestu lan, no?
0: Baina, jara, ez konzeptua pikain ulertzen duena, ez taldeki da izan da, hor, hor,
1: ba, hori da, oza, ez da hui nioi esplikau biherrik, ez, baina, o, metaforikoa, eta arbola, eta gero, fonduan ikusten da nekaitza, eta ez tekizer, eta, ez bere ja basak izan, zeren adoien asuntoa da.
0: Begira, eskuratzeko modua ez dakit nola jarri duzuen, kontzertuak noski? Ez kontzertuak
1: noski? Momentuz kontzertuetan eta momentuz atxabaltan urbatz tabernan jarri dugu salgai. Eta bueno, torki usien dima egon ikusiko gure, beste ingurutako errexetan jarri duz. Baina, momentuz, hemen, bakarrik atxabaltan. Eta gero ja, duale erungo disko batzuk edo, ez dakit, Arrasate, Eskuriatza, Bergara, ez dakit.
0: Bailarar, ez da?
1: Bai, lehenko baian, eta gero ja. Si eso ikusten mo jentiak demandasko dauela, ikusiko bela, bordon ja, pentsatu.
0: Bueno, kontzertuak esan duzue, udan Baionan eman zen utela bat, ondo ulertu baldin baizut.
1: Bai, baina, igaz, pasan.
0: Iaz eman zen uten, ja.
1: Igaz emun gauen Baionan, Idoian lehenko kontzertua izen zana. Zer, de hecho, oza, Idoia sartu zantaldien maiatza hasieran, eta maiatza gogeta marrean Baionan
0: joa.
1: Claro, berak ez aukitan zitsuna bestixak eta orduen aporbazan, bueno, baketzu maso gondosolakoa dien, baina ikasin biozu, eta aporbat, hasiera bueno, atropellado izen zan. Baina bai, Baiona jo hauen, ba, bertan Paiskako anelkarteko kide bat, ba, gure laguna dalako, Martin, eta bueno, atxabaltako beste talde bat edo jo izan, Txitkara Marrok, eta apurat apunta behin ditzen, esan, bueno, oso joten oso, guri be, Martin bere gunien izazuzkun joteko, zte gizer, importan jatzu, esokien joten moda, bai.
0: Ba, eta montoan plana, eta bai, alfangitzen. Gera, txitka ramarorek imatera, talde interesgarri bat, kontuz.
1: Hori, oso somak.
0: Hori ere, esan beharra dago. Bueno, eta gerora hortaz, zema kontzertu eman dituzue disko atera aurretik?
1: Ba, gutxi, eh. Osa, hasieran guk emuten, Joan Anderrik handunik eta Irurok emuten gauenak, gero Baiona jo gauena, Herriko Jaizetan beho gauen, ondala ez joan zan urtean. Eta, bueno, gero beste kontzertu solte batzua, ez da, amar, amapiku.
0: Bueno.
1: Eta, eta horretik.
0: Bueno, gaur egun askotan pasatzen da gutxiago horrekin disko bat atelatzea, eh? Hori ere... Hori ere ikusten dugu, ez? Hori ere ikusten dugu. Ez, bide natural egin duzuela nola itera aurrena kontzertuak eman, eta gero... Eta gero atera.
1: Bai, eta gehien bat disko bat atelatzeko, argi gauken gauza da zen, izen bizala zerbait, guk disko entzun, eta esateko, bale, ondo dago. Osa, ez, ba, ia talde bat sortu dugu, bosta beste, bengo, guazen disko bat grabatzera, ez. Osa, guazen disko bat grabatzera, gauzen nien ja, konbentziruta esateko, bale, guztu bitxe jaku agotza zen azaltan dagoen, guztu bitxe jaku abesti izela da zen, zea abesti buruen sartzea dizkoa, zinkluso dan bat edo pare bat ekapu ingeratu die, orduen, bingo zen nien seguro, bale, ja apurak talde egonkor gara eta dauzku ja material badauko ja diskuen dizilatzeko orduen errabauko batik etzan argi haukio
0: eta diskoa kaleratu eta etxean aurkezpena hori ere berezi izan behar
1: bai, ba, hori egisa da pura formulia gure lagun nil taldeko pixa dutzauela hori, ba, pare bat aldizu ez dutin dobeela ba, diskoa grabau beste maila baten durak abestun talde dira. Baina, ba, justu Axelen taldietako bada. Eta, eurak hori, bai, izan daue, diskua atara, eta gero, iraien, atxabaltan, ba, kontzertu emun, orkespenerako, eta zango, ba, ikusi, ba, segatik ez dugu itxen hori. Berez diskua, ja, udaberri irako presa gauken, baina gero, zelan batzuk hori, ekainen kanpon eta gombi ergitzen, eta gero, abuztuko porrak, eta ez dakiz ezen, ba, ikusi, guazen diskua ataratzera, kontzertuak emuteko pres jauzen dira, bai, dana batera itxeko, ez, ba, diskua atara, eta ja, kontzertuak itxen, hasi. Eta orduan, ba, esaten gaben, ba, txabaltan jotea, ba, interesanti izango litzake, eta, ba, nun ingeiket, ba, justu txabaltan, ba, ondela urte pare bat edo, sortu zabien, ba, lehen konbentua zana, bo, entxe, areton boguen jarri dago, eta holako kontzertuak noixien behin itxen die, ba, ben burutik eketa jo zagoen, eta orduan, udaletxek egin kontaktuan jarri egitzen, eta arazo barik, eta hori zen, ba, iraiak amaikarako, hori, ba, zozer berezi zeitxiaren, o, bueno, aparteko zozer.
0: Eta gerora, ba, dituzte kontzertuak?
1: Bai, ba, datorren aztien eskoriatzen joden dugu, errekan gora jaiak. Bai, uste galien. Eta gero urriako eta mar, Bergaran joko. Egoako txak berreskuratzen.
0: Ah, begira.
1: Hortxe. Orduen momentu zorreik. Eta gero, ba, gango gare beste batzu lotzen.
0: Bueno, pixkanaka etorko dira. Ez, etorri berako.
1: Bai, politiko, prisa larri iztorku. Bona, etorten dena etorriko da, gure ahi hori mobiluten gabitzea, kontzertuak eta lotzeko. Ez genuen izan dutena, zestako zentzurik izatea, ez. Atarako diskoa, kontzertuak emonteko presga zen dien, baina gero geldi giratzen bagar, ez du gugurien. Orduen, bagaitz mobiluten eta ber nondik urtaten.
0: Bueno, printza kantua azken erakutzi duguna, balada joera duen kantua esan dezakegu, ez da?
1: Bale,
0: zuzer, ez da? Bueno, esan dugu, ez? Esperantza gutxirekin hasten dela diskoa. Esperantza gutxi. Baina, bukatu, zulo batetik diamantea atera eta printzak, ez? Nolaitere argiragoaz, ez dakit, kaitzaren bukaera, ez? Kaitza erdian dago, ez dakit horrekin baduen loturarik, jolas hori egin ote duzuen diskoa zi bukaera horretan, zei txarro pentsu bukatzen da diskoa.
1: Bai, a ber, gehiago zen, justu printzak izan zen, ingoen azkena, ez dixe, diskoreko, eta bai, ikusi gabela hori, azkenen abestixak ikusten eta letrak eta zelako hasien, izen kritika dalako, izen norberan mobidak edo izen ez da egizet, baina bueno, abestixak, oza, egizat izko dagoela kutsu iuntxo bat, esaten, ke mierda dana. Orduen, gero esan gabe, bueno, a ver, guai hau molitzak ez, tekit, ba, zeu zer, bujarreketan bauen, ez da egizet, bizitzen eta, ba, zelako, bueno, errazoiak, hori, argisa badauelako, orduen, ingo abesti bat, lanapurtxo bat, argitxasun puntu hori emoten dutzen nabe bai diskuei, bai musikaleti, bai lekraletik eta bai. Eta duen, hori hartuta bolan abia puntu moduen, ba, ba hause printzak urten zan, eta pentsa guan hori diskue bukatzeko egokixe zala, zaskirin hori, dana apur bat, bueno, basan dako, ez, apur bat iuntxua, baina gero bukaren esatea, bueno, badazko garrantzai, bai, joder, aurrera itxeko, eta... Zentzu urtatik iatitxau.
0: Bueno, ba, printzak entzun da, zutziko ditugu entzuleak. Iker, benetan, mila esker, gurekin izatearen. Hasiera ona izan dezala diskoaren irteerak, eta esan duzu bezala ez, kontzertuak, bueno, baituzu eurri arte, ea, gehiago ere lortzen dituzuen, behar de moduan disko orkestu eta zuek ere pozik geratzeko.
1: Hori da, eskerrik asko zuri, Iker.
0: Ondo izan.
1: Ale, ba, berdin, agur.

kaleratu du debuteko diskoa, Hasi berriz deitzen dena. Eta diskoa izteko baliatu du izenburu bera dara magena bestia. Bueno, single eta esan zuen, eh? Bueno, eraberritu xamar zetorrela orain lan berrirako, lan luzerako. Bero, bero, txako, segitzen du presente. Ane Martija, Hasi berriz.

Los Cidacus. Bueno, Phoebe Bridgersen ondoan ezagutu genuen, ez, Julian Baker eta Phoebe Bridgersen ondoan egindako Boy Genius. Bene, bakarka ari ziren, bakoitza bere aldetik, hau Virginian sortua. Bada single hau palazaratu du, eta ikusiko dugu, estudioko lanik ba ote dakarren laster. Izan ere, ia zatera zuen home video diturikoa. Hordaz, bueno, denborak eta kontutan hartuta, akaso, datorren urterako espero dezakegu, zerbait, no thank you, I love you, goodbye, hau da, ez eskerrik asko, maite zaitut, agur, izeneko kantua, kaleratu du, Lucy Dacusek.

0: Ez dilo zaldatzera guaz.
1: Zarebiz.
0: Eta Euskal Herria bueltan.
1: Aizeak hitz egiten du. Auzo pobre honetan.
0: Apropos rekordzen edo koizpena. Uela da. Abesten ari dena. Aitziber Getteren bakarkako, bueno, proiektuaren goiti zena edo, MC izena alegia, huella. Susurla ditzen.

0: dezagun hip hoparekin.
1: Eraizte nahi diegu.
0: Mesere Krep, bigarren singela bigarren igandez. Itxasontzi baten, patota pandarekin.
1: Gurutze santuak askatuak.
0: Bueno, ba, igandetan aterako ditu, ostiraleko burutazioak esan duen ez. Da horren nahi biak.

berriz, bertako barazki edo bertako barazki, oraindik ez dakigu nola esan behar den. Aurrekoan eta kasualitatez egin genuelako topo proiektu honekin. Ikusi, makusi, zer... Bere lehendabiziko lana zero merito deitzen da. Folklorea, elektronika eta festa. Hori da esaten duena, berak egiten duela. Itxaso zabalean, nirontzia daren mar. Bertako barazki bezala agertzen da, eta, bueno, guri gustatu zaigu. Ikusi makusi!

elektronikan sartu garen honetan, Adur taldearen kantu hau ezin aztu, Piztiak deitzen da, eta beren lanberriaren aurrerapen kantua da, Adur, Piztiak.

hau Peio Edukizar da. Horrela aurkeztu bere burua. Peio eta Itxuako Peio, bai, MC bezala zautzen genuen. Bueno, ba, hainbat eta hainbat kantu egin ditu, baten bat jodidurekin, besteren bat egin du baita ere zerarekin. Fokin arterekin, besteren bat egin du kiliki freskorekin. Hau abenduak amala udar. Saldutek izeneko amar abestizo osatutako lana.

Bueno, pero Uritxe Berriaren eskua ere nabaritzen zen horre. Hau berriz, kirakira da. Eta Bilbo inguruti dator. Batzutan gertatzen den gauzak, topatzen ditugula proiektuak saretan, eta ez dakigula nola iritsi zaizkigun ere. Bilbotik datorren esan dugu moduan kirakira. Eta kanturik berriena hau, puto hacker deitzen dena.

Estilo zaldatuko dugu eta gitarren mundura sartuko gara, datozen minutuetan. Argazki bat behar dañoan Arkaitz Artolaren proiektua. Kantu berri honekin dator, paperezko loreak abestiarekin.

Oh my beloved, Sarah and Cheyenne Kings of Leonen diskorik berriena etorreko da. Eta horrengona, honenik ezakagu datarik. Baina bai, entzungo dugu la kantua. Etxekalte, bermeotarren espaloietik.

0: C'est ça la radio.
1: C'est ça la cible.
2: Esan dugu hori garetxa horretakoak direla baita hauek ere Ateri taldeak ere duela ez gehiagia adera zuen bere ilun eta argi diskoa eta bertatik ateratzen dugu kantu hau Itxasargi.

Elorrio alderagoaz. Ba, harik eta Elorrio alderagoaz dela sama dezakegu talde honekin inerni oil taldea. Iner berando gozorko da. Oil taldeak eta maiz ez da beste zer izaneko disko atera du. Erik Mario eta Ibaiko. Eta hemen bide guztia aurretik izaneko kantua entzongo dugu. Ondo bidean, azte azkenean hemen, musikarian izango dira. Oil taldeak.

Bueno, spoiler txiki egin dizugu, Inner taldea da hurrengoa, eta Inner taldeak ere lan berria plazaratu du. Ba, lan horretatik ateratzen dugun eskuak oztu kantuarekin esango dizuegu agur gaurkoan, biarritzuliko da musikaria onda izan nahi jo.

0: aia izen guztiak esateko gaina izen, baita, oinatza izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
3: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz zirratira.
5: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
2: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dago lako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza, eta dago...
5: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
3: Egunon.
1: Egunon.
3: Erronka potoloak daude maiganean uste eta gorgo izan.
5: Eldu berri zaigu baitarekin aterrasa ez di, egunon.
3: Egunon denoi.
6: Naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik, erpin guztiak aztertzen.
7: Lan handia egin duelako jende asko guk eukidezagun kasetaritza independiente bat, herri honen interesen arabera arituko dena, eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
8: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizartea libre, gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
9: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
10: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
11: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta iruditzen zait, putxo berrian horri begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
12: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarretzagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman diezaiogun horri bueno, daukan potentziala, eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak planteatzen.
13: Eta edat? Joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea da okidalako ez.
5: Borisa bera esan berko diot, mila eskerrek, ine. Itze apuntatu dut zerrek batu behar dudan.
12: Egun honen zuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontarai.
13: Zanire, dukizuet eta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.
12: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Gurean ere kolaboratu zon, Aupai bai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaiak Pumpaires. Miguel Antza, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
14: Bueno, liburuaren mintzoa berez da, itazen elkarteak ia emezazki urtez edo gehiagoz Bizkai Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu, naiz irratira. Antxete irratira eta Bilbo hiria irratira. Lankidetan, idazten elkarteak, hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
15: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
16: Herri mina santomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
17: Nor da Kristian?
15: Etxeruzeneko alaba.
13: Ametxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
18: Egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denbora diontan pisu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, iruroita mezortzik harta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
12: Entzun Pumpeir ez darrak?
1: Bueno. Ez dakitze asmo degun, ez dara demora diberriako.
3: Bergonta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko, apostoliko egera dana, kaspeitia raue, juteiola de repente, loiola, zanigaziko loiola, ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun
1: eskal, txiezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pumpeir ez eguain, eta aztenga bodak ofiziatzen.
2: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea, eta ni pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Hotel.
12: Zergatik ez, Kike Amonak.
3: jo, ba, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guai egon litzake.
1: Lorean Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
17: Maite Oroz, futbol jokalaria.
1: Hector, Pumpaidez proposatu zion euskitzeri.
3: Hector, de buskitzen bilak batean.
17: Jago Barrasate ez denka.
1: Jago Barrasate...
17: Ez que badugu ja demora lio esorako.
1: Bueno, a ber, gero hietan zin
17: etorriko.
1: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake.
13: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideo joko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
19: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikalarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
20: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
3: Zein da euskal kultura pornografikoa?
21: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
3: Porno feminista sozialista edo anarkista?
21: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak enordendu berko zen.
13: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
22: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
23: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
23: Ondo eta zu?
24: Ondo. Bai. Aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera, eh?
23: Itxaso Leon, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno. Bai, egongo da tartea.
23: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
25: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
23: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu, gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren esku.
26: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkote geixago urbilduko dugu, historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
23: Lider Nando, arratsaldeon.
27: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba libreki hautatutako gai bat edukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
23: Ideia kamera, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan ba letrak begiratu beharrean, ba bizkat musikari begiragarriko gara.
23: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
25: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaten naiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
23: Iskander Fernandez.
28: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
23: Iker Barbara ari da izaten.
28: Eta hori, Ikerrekin, astero, ba, gure tartetxoan, ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
23: Bagoaz, zule, mila esker horre gotearen, onde izan. Aio!
29: Naiz Irratia.
30: Gauerdiko 12:00 aurrera, astelehenero, Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen.

etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika interesgarria izango dugu eta nahiko instrumentala. Dena den, hip hop doinuekin izango gara ordu bete osoan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, audioak eta tracklistak kontsultatu nahi izan ez gero. arrosasarea.eusera badakizue podcastak jarraitzeko aukeran duzuela eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue saio zaharrak eta berriak entzuteko aukerarekin. Eta nola ez, astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue eta baita ere zuzenean webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik.

Eta, bueno, aste honetan entzungo ditugun doinuak, G-Funk, eta gangsta rap doinu hoietan, oinarrituriko sesio iraunkor bat izango dugu. Instrumentala gehiengo bat, eta, bueno, pixka bat baita ere, abestuak izango diren abestiak entzungo ditugu, eta, bueno, sintetizagailuak izango dira nagusi, erritmo kutsak ere bai, samplerra baita ere, noiz behinka, hiskous doinu hoietan, beti oinarriturik izan diren G-Funk doinuak izango ditugu, eta, bueno, gorkonetan hip-hop erritmoak izango dira nagusi. Gaurko tracklista 25 abesti izango ditu. Eta bueno, nahiko luze izango da. Beraz, bueno, hemen entzuten ari garena Sugeiti, entzuten ari gara instrumental modura, gero Sound, gero E40, gero Rapping for Thai, MT, Mellow, Redmanekin batera, gero jarraian entzungo duguna Romeo and Rhyme, gero Cam, gero Three is Crazy, B-Legit eta E-40 entzungo dugu, gero 10 decibelio edo 10 decibels, gero ere bai Mel, Nuts, Da Brat, Sopafly, Dana Dan, Side Effect, La Rocoti, gero ere bai Mr. X, Kington, Lil Rashet, The Relatives, ere bai entzungo dugu, Nuts ekin batera, Sweet Low, gero ere bai Ray Love, eta Eternal. Bola, pixka bat instrumental modura bukatuko dugu sesio iraunkorrau. Gehiengoak, hola, pixka bat abestuak izango dira, baita ere instrumentalak tarteka sartuko ditugu, remixak ere bai izango ditugu, eta, bueno, gehiengo bat, 2000 urteetan eta 80 amarkada bukaera horretatik datozen abestiak ditugu, remixak 2000 urtekoak dira, eta abesti batzuk ere bai, beste batzuk ezain berriak, baina, bueno, gutxi gora bera, 80 amarkadako bukaera horretatikan aurrera, izan ziren abestiak entzungo ditugu, sesio iraunkor honetan, G-Funk eta gangsta rap musika aldetikan entzungo dugu, eta baita ere, bueno, hor, erritma tipikoak, ez, inglesez egiten zirenak, Estatu Batuetan, eta baita ere Inglaterran egiten zen gangsta rap ere bai. Beraz, bueno, artista batzuk hemen izango ditugu sesio iraunkorronetan, ba, beraien oizko doinuak eskaintzen, ja gaur egun oso ahaztuak direnak, baina, bueno, hor 808 doinuak izango ditugu, sintetizagailuak, ba, hip-hop munduan oso tipikoak direnak, ez? Beraz, espero dugu asko disfrutatzea sesio iraunkorra honetaz, eta hip-hopa edo rapa ez balin bazaizu gustatzen, behintzat giro lasai batean pasatzeko modua izango duzue sesio iraunkorra honetan. Gure aldetikan hautxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Pelli kontatuko dugu. Pelli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon Inatz, egunon entzulea.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Ikasturtea hasi besterik ez da egin eta dagoeneko por gosez gabiltza. Astelena.
1: Bai, festa eguna izan zen atzoko eta ze giro ederra Donostian eta Orion Kontxako banderak ospatzeko. Arraun lagunak izan zen emakumezkoetan garaile laugarren ez jarraian. Eta gizonezkoetan Orio, historian Kontxako banderak gehien irabazi duen taldea. Atzokoarekin 34 irabazi dituzte.
2: Kubako banderak ere astindu ditugu asteburu honetan. Silvio Rodriguez Bilboko euskaldunan aritu da larunbat eta igandean. Bere ibilbidearen errepasoa egin du milaka lagunen aurrean eta beraz aitzakia hori aprobetxatuko dugu Silvio pixka bat entzuteko.

0: en todos los segundos.
1: Aizu, Bakuban jarraituko dugu. Gaurko egunez jaiozalako Israel Cachao López, Cachao izenarekin ezaguna, Kubako musikari eta musikagilea izan zen, famatua kontrabaxua jotzeko zuen gaitasunarengatik. Mambo eta jazz afroko barra izan ziren bere genero nagusiak.
2: Eta 1928ko gaurko egunez Alberto Korda jaiozen Habanan. Argazkilari kubatar ospetsua izan zen, oso ezagunak dira Kubako iraultzaren inguruan egin zituen lanak, bereziki Che Guevararen erretratuak.
3: Korda Kubako revoluzioan egunkariko argazkilaria zen eta 1960ko martxoaren bostean El Guerrillero heroiko argazkili ospetsua atera zuen, kritikari handienentzat garai guztietako 10 argazki erretratu honenetako bat da, eta argazkigintzaren historian mundu osoan gehien erreproduzitu dena.

0: Kubatik Euskal Herrira etorrita musika pixka bat ere behar dugu astelenari aurre egiteko eta hemerotekari tiraka Goiuri June di aukera emango dizkizuet Berri Txarraken Paiola diskoa edo Tony Bennetten Love is Here to Stay.
1: Aizu banik Tony aukeratuko dut. Gorko egunez argitaratu zuen Berber Recordsek Tony Bennett eta Diana Krallen Love is Here to Stay diskoa. Bikoteak Fascinating Rhythm abestiaren bertsio berri bat egin zuen eta horrela Bennettek munduko Guinness errekorra lortu zuen. Entzona di, eh? Grabazio original bat kaleratu eta single beraren grabazio berri bat egin bitartean denbora gehien eman duen artista. 78 urte pasa ziren batetik bestera.
2: Ba, nik orduan Paiola aukeratuko dut, gaurko egunez 2009 argitaratutakoa. 6. disko honen izena Paiola hitzetik hartua da, hau da, talde batek eskupekoa ematea irratiko esatariei, bertan abesti hori beste batzuk baino gehiago jar dezaten.

0: Guri ez digute paiolarik ordaindu, eh? Baina erratiarekin lotura zuen izanak bajarri egin behar genuen abestia.
1: Tira, goazen bagaurko gonbidatuak orkestera Lander Kornago segituan izango da gurean, sukaldaritzako mitoen inguruan hitz egingo dugu.
2: Lorea Arakistain eta Asier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berria kontatuko dizkigute.
0: Eta astelenero bezala puripurian tartean film eta telesaiak gomendatuko ditugu.
1: Ba entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko omen da. Gaur irailak 14 ditu eta astelena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gor bigarren kafeak 1211 garrena du. Goizak 10 eta 12 minutu, laizter eta 13, baina bat gehiago gehituta 14 ditu gaurre. Iraiak eta gu hiru gara urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongi etorri izan da bezala naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Entzuleok, Paiola Disko aipatu dugu sarreran, eta gorko ere Paiola Disko honen giroan abiatzea otu zaigu, hasi eta bukatu alaxi izena dukantuak, eta guk ere gorko saioarekin horixe egitea dugu asmo, astea eta bukatzea, eta gure txatean dagoeneko hasi dira bota eta bota. Egun hon irukote zer moduz, aupago juri dantzaria.
1: Bai, gogoz egin dut dantza gaur.
0: Ah, baina uste nuen gorkak bazekila, gaur mikrotik kanpo esan diguzu, dantza egitearen olako agujetak zenituela.
1: Ez ez, baina nik ez diot kontatu.
0: Ados, ados. Goiuri 22, June 22, Inigo 23. Ostra, zehaztasun eta zorroztasun hau puntuazioetan ez dugu aspaldi ikusi, eh?
1: Ni ez nago ados, baina.
0: Nire maite duta da, ez, ukitzea, edo eukitzea, ukitu edo izan, edo ukan, maite duta. Galdu naiz. Hau bai, broma da, maite dut goiuriren, maite ditut goiuriren zapatak.
1: Ui, zergatik?
0: Eta horren goiabeten ezkontza daukatela eta prestion barko dugu goiuri, ze pasatzen da zure zapatekin?
1: Ez dakit zergatzen dan, gaur txankleta
2: da. Naiz?
1: Baina, pentsatzen ari naiz, nik topo egin nuela gorkarekin ostiralean, kultura plazara jaialdian, eta pentsatzen ari naiz, agian...
0: Ze zapata zen eramazan jantzita.
1: Agian horregatik aipatzen du, baina uste dut... Ez dakit, sandalia normalak zirela, eh? Besterik gabe.
0: Bueno, igual sandalia normalak politak ziren.
1: Izango da, agian hori izango da, bai. Bueno, kontua da, kontzertu, hainbat kontzertutan egon ginela, eta asko gozatu genuela, bereziki Muganen kontzertuan. Eta, aizu, aprobetxatu gotu, hori ezateko.
0: Zer, no?

0: Ba, dagoeneko Lander Kornago gurean dugu eta segituan berarekin ariko gara sukaldaritza kontuetan, baino iritsi dela baliatuta egunon eta maite duta prestatu bi gauzak.
1: Egunon.
0: Egunon, ui, volumen gehiago beharko durrek, egunon.
1: Bai, egunon, egunon.
0: Ah, hori, bai, bai. Juno Romatetik barguren, zuri dago, kizulen maite dut, nik, badakizuet, nire maite dut bat da, badudala, nire maite duten zerrenda, borborka.
2: Ona da hori?
0: Geitu eta geitu nabil. Ero segitu ahisten dira, eh? Egoten da, azte bete hola krisi kreatiboa edo maite krisiarekin eta bado azpixkanaka murri zen, baina oraintxe, aukeran nahi erandozkat.
2: Nik ditut bitxikin.
0: Ados?
2: Maite dut, bueno, justu saio hasi baino pixkat lehenago goiuriri erakutsi dioten joku bat eta gainera nire inguruko pertsona batzuk bihurtu ditutenak joku horretan egunero jolasten duten pertsona bat diela, bueno, jokua da Spot the Movie, eta da egunero pelikula bat aurkitu behar dezu, berak esaten dizkizun, bueno, ematen doan pistekin, eta bereziki gustatu zitzaidan buruari bombertzaiolako eta memoria egin behar delako pelikuletan. Baina bat ez ere maite dut, asteburu honetan ikusi den bezala, horeretak badauka, bueno, zentenarioaren abestia, baina horretaz gain badauka, oraindik eta ezaugarri handiago edo ezagutzen deguna, Dianaren abestia. Normalean Madalenetan zehar jotzen dena, goizeko seietan hasten dena, eta herri guztian zehar entzuten da abestia behin eta berriz bat hasten antzetik. Baina bai bihurtu dela erreferentzia bat guretzat eta edozein ospakizunetan kantatzen deguna. Eta nola ez, Kontxako Banderan sailkatu ziren 14. urtez jarraian Ibaika sailkatu zen. Atzo izugarrizko estropada polita egin zuten haien irteeran edo haien tandan. Eta nola ez, uretatik atera ziren momentuan txarangak ere Dianarekin jaso zituen. Herriko jende bastante zegoen bertan haiek jasotzeko eta hori, maite ditut Dianak berak lotzen gaituela eta momentu bereziak sortzen dituela.
0: Lander Kornago, zuk zure maite dut aprestal duzu.
1: Bai, zuze bakat, bai.
0: Bueno, zer da maite duzuna.
1: Aurten Euskal Sukaldaritza 50 urte ite ditu eta pelikula bat indute, zinemaldin botatzeko tala. Eta maite dut, ateatzen ari dela testimonio ezberdinak esaten enetan emakumearen garrantzia, ze garrantzia dukidun historia honetan ze beti dakau burun sukaldaria hondik, Mari Arzak, Pedro Zubijana, dena gizonezko, eta ateatzen ari dela jendea borrokatzen eta esateko emakumeak ze papel, historia zen olako garrantzia edukinu eta ikusten hasi geha emakumearen papel hori gabe Euskal Gastronomia ezala aurrera aterako eta uste historio polita dela eta jendea baita pixetik usteko historia azkenen era batea kontau dela, nun gizonezkoai garrantzia handia mantzaie, baina makomietzia dela benetako garrantzia man, eta uste pixkaranka aldatzen hasi dela, eta uste baita oso polita dela.
2: Zer hona?

0: Zein da zure maite dut, dago, Juri?
1: Gaur maite ez dudan kontu batekin
0: dator. Maite dut ez aberaz.
1: Bai, eta uste dut adinaren ondorioa dela, eta, bueno, kontatuko izot zer gertatu zaidan. Larun batean, ezkontza batera gonbiatu ninduten. Ezkontza Bilbon zen, bueno, Ledesma kalearen inguruan, jende asko biltzen da poteoan eta parrandan. Eta, ba, pixka bat handik, urrutixeago utzi genuen kotxea. Eta kontua da, ezkontza horretara joan bergo noela jantzita larogiko amarkada zela gaia, eta nahi genuen bezala. Hau da, zu, ez da egite, larogiko amarkadaz, ba, batzuk joan ziren pixka bat rock radikal basko mugimendutik, beste batzuk Freddie Mercuritaz mozorretuta, gu aerobikeko irakaslea bagina joan ginen, ez? Eta kontua da, ba, jantzita joan ginela Bilbora, eta orduan, aparkalekutik atera ginela, eta oinez, lekura jatetxera joan behar genuela, baina karrik, hau da, ez taldean, eta orduan jendeak etzuen ulertzen, zergatik geunden mozorrotuta. Eta zer ari ziren Bilboko kaleetan zehar bi pertsona larogeiko amarkadaz mozorrotuta. Eta ez dakizue ze gaizki pasa nuen. Eta ni Tolosarra naiz, mozorrotzea gustatzen zait, inauteriako dakizue garrantzitsuak direla guretzat, eta ez dut inoiz izan arazorik mozorroekin. Ba, ez dut hainbesteko lotxa pasa, baino urteak izango dira azkeneko zorrelako lotxa pasa nuenetik. Eta oso arrotz sentitu nintzen, eta oso gaizki eta oso urduri jarri nintzen, eta hori da maite dut, ez da? Ez zaidala orain arte gertatu, eta larun batean gertatu zitzaidala, eta pena ematen didala. Ze, berez, haizu, etzen, bueno, lotxatzeko zerbait, ez? Hau da, orain elkartuko zara talde handi batekin, ezkontza bat da, gonbidatu guztiak egongo dira mozorrotuta, zu mozorrotuta zaude, ba, ala eskatu dutelako, ezkontzen direnek eta ala nahi dutelako, izu, zergatik lotxatu, ba, nik kaletik eta ezin nuen, eta badakizu zer den okerrena, ba, nindoala begira dendetara, esan ez, ai, denda batera sartuko naiz eta tarropan, kaleko arropa erosiko dut. Oso gaizki pasa nuen eta, jo, segulako pena ematen dit eta maite dut.
2: Baina zenbateko bidea zen?
1: Amar minutu, gehiago ez. Baina, bai, jendeak begiratu egiten zigun, hori egia da. Hori egia da. Ze, ba, mozorrotuta zoaz, nik ere, begiratu egingo nuke. Baina, ze pena eman zidan, hain horrelako estutasuna pasatzeak. Zen, nire bikotekidearekin ninduan, eta bera lasai asko zegoen. Eta, ni baino, horterago zegoen jantzita, hori ere esan behar dizuet. Baina, bera askoz lasaiago zegoen, eta orduan, ba, jo, sekulako pena ematen dit, takit. Umeak ez dira lotxatzen, kaletik printzesaz mozorrotuta joaten direnean. Are gehiago, ume asko eskolara egunero mozorrotuta joango lirateke, ez, utzi ezkero. Eta pena ematen dit, ba, ez dudala inoiz horrelako lotxa sentitu, eta larun batean sentitu nuela, eta zait gustatzen.
0: Normal. It's so hard to breathe in your eternity. Anik badut maite dut bat goiuriri asko gustatuko zaiona. Ez ki, ostiralean, hemen nintzen bakarrik. Hemen,
1: iman... Ze ordutan?
0: Ba, ordu bat azerditan, ordu bitan, edo... Eta zera, badagizu goiuri badugula bizilagun bat, justu gure laborategiaren paretera pegatuta dagoen portalean, neska txiki bat, bere amarekin etortzen dana, tamak giltzarekin portalei egiten duen bitartean karritu hauzten du gure atearen parean.
1: Bai.
0: Tarron umeak egiten dugula eskuarekin.
1: Bai. Bueno. Ola zer da irratia entzuten ari denaren zatazal.
0: Abarkatu, entzuleok, eskuarekin agur bezala, ola mugimendu txiki bat, eta guk egiten diogu, parre egiten du, amak parre egiten du, da joaten da. Eta, kontuan legon, aitarekin zegoen, eta, ba, etzen eskolora joan, ba, erdi gaixo zedielako, edo, bueno, ba, lehenengo aste hauek badakizu umeak ere nola biltzen. Familia hau, sango nuke marrokiarra dela. Agarriarra ziur, eta ia ziur marokiarra dela. Eta antxeitarekin zegoen, eta ateanik zabali nuke, ma pixkat ben, traste batzu garbitzen eta ventilatzen nuen estudio, eta ordu numeak esan zion beraitari, ba, bidaita, hemen egiten dute lana horrelako zerbait, ez? Eta horren begiratu nuen da, hombre, nahi du sartu, eta umeak ez zun zalantzarik egin, sartu zen, aita geratu zen pixka lotxatuta kanpoan, da nik sartu zu ere, eta gaixo eta ez da izaitarekin ere inizitze egin dut, olata. Eta antxi bilizenda azaldu nion bia, bemein egiten dugu irratia, hor grabatzen ditugu musikariak, hemen dago pianoa, ez da gize, eta jo, pianoa ikusi zuenean, irikin nion pianoa eseri zen antxe, narua izena du. Bai. Eta antxe eseri zen pianoan, eta zizen jotzen, eta bilizen pos-posik, aita bideoak egiten, flipatuta, en plan, gura da hemen sartu da, bizilagunen estudian eta pianoa jotzen hasi da, baina, jo, egia esan izan zen, oso momentu politia, eta irutzeite bai, komunitatea sortzea ere badela, ez, bizilagunekin daukagun harremana, eta gu hemen bagaude, ba oso zona zentriko batean, inguruan dendak, hortz klinikak, arropa dendak, jostaiu dendak, bizilagunak, tabernak, bueno, batena, ez, eta ba oso sortzen den harreman hori, ba asko maite dut, eta narua da, ba aur bat oso jatorra, eta horregon txampiano jotzen, eta hori da, nire gaurko maite duta. Eta gure txatean beste maite dutik ez badugu, a ber, bai, hemen badauzkagu, gauzak, edita brokosek egun, no, ni behin urratxuko jaietan txosnetan, kalabazinez jantzita ibili nintzen dio Gorkak. Ui, lotxa pasenon kale erditik. Eta gero, txosnetan pregoia eman, Gorkazuk egiten ez duzuna, ez du inork egingo mundu honetan, eta ba, zer esango dizugu. Guarro, ez, zure lagunak izateaz, Gorka. Igual, daukagun lagunik famatuena Gorka santizte honda. Hortxe bueltan, ez da. Entzuleo, kamarrak eta 26 minutu eta kantu honekin egingo dugu aurrera, gure Gorko lehen kolaboratzailearen, nolabait, ba, aurkezpen kantua delako beti.

0: esandakoa Lander Kornagorekin sukaldaritzaren inguruan aritu behar dugula eta sukaldaritzaren inguru horretan hainbat mito eta zere egiala gezurra. Begien artean sudurra, hori da. Zintzo eta ziur esan dezakegun gozoak, erra?
1: Bai, hoi mito batzukin etorri naiz, baina era ezberdinan pixka bat, gaur jolas batekin etorri
2: Ara?
1: Naiz. Gaur bost mito ekarri dizkizuet eta hiru erantzun posible. Egia, hau da, mito hau egiazko mito bada. Gezurra, hau da, mito hau ez da egia eta gezurrezkoa da, eta erdi-erdiko mitoa dala. Zeoze, ba, bueno, egi pixka badaka eta gezurra de bai.
2: Horiek zaienak identifikatzeko.
1: Bai. Eta jolasa den bezala, sari bat, bai, ekarriet.
2: Zuentzako,
1: atzo kroketa batzuk ibilitzen iten etxen, orduan, bai, zeuna, ba, kroketatxo batzuk bango ditu etxen.
2: Zeuna, bale, presnau.
1: Asikere bat zeu guazen.
2: Guazen.
1: Lehenengo mitoa.
2: Bai.
1: Babarrunei gatza noiz bota.
0: Uepa.
1: Bai, lehenengoa pixka zaia. Gero batzu gara esako ja, baina lehenengoa pixka zai xamarra. Asko diote babarrunei asirati bota behar zeidola gatza. Gogortu ez izateko, ez? Ba, horretik jende asko azkenera itxoiteu gatza bota arte, azala hautsiko ba, delako, edo babaruna gogorra geratuko delako. Hau, ze esango zenukete dela? Egia, gezurra edo erdizkoa?
2: Nik esango dut, zer erakutsi zidaten niri lana egin nuenean Tolosako turismo bulegoan. Ze, karo, Tolosako turismo bulegoan, turistak etortzen zirenean, beti gomendioa bazkaltzeko, babarrunak, eta askok bazekiten, hemengo zonaldeko bajakirik ospetsuena zela, eta esango nuke, ja urte batzuk pasa dira, baina ez dela egia gatza hasieratik botatzea txarra dela. Hori da, esango nuke. Nik uste dut, hori kontatzen genuela, orain ez dut oso ondo gogoan nola kontatzen genuen, baina ez beldurra ez edukitzeko, etzela apurtzen, babarruna, esango nuke?
1: Gezurra dala.
2: Hori da.
0: Alegia, hasieran bota behar zaiola.
3: Ez, hasieran botatzea ez dela beharrezka.
1: Ez dela komeni hasieran botatzea.
0: Hori da mitoa.
2: Hori gezurra dela.
1: Ja, gauza, jende asko diote, hasieratik gatza botatzen baldin ba deula babarrunei, gogortu ingo diela, edo hautsi egin daitezkela.
0: Ados, nik esango nuke.
3: Nik esango nuke berdin dula. Zaten momentutan, bai.
0: Buah, ez daukat bateri garbi, Nik esango nuke behin irakiten azten dela, pixkat, borborka azten dela, orduan bota bartza jola gatza.
1: Ba, mitu hau gezurra da. Gezurra da. Gatzak ez ditu babaruna gogortzen alderantziz. Laguntzezko joera du. Gatza azalai, hasiera motatzen baldin baieu, azalari erantzi itizaiola eta biguntzen laguntzen digula. Noiz ateatzi haulako arazok uraren kalitatean gati izaten da. Bai oso ura gogorra baldin bada, han bai, puskatzeko tendentzia dauka, ba, kaltzioa, magnesio asko baldin badakate ur hoiek, ba, bai, gogortzen aste dira, puskatzen hasten dira babarunak. Eta beste batzuk, goza batzuk, azidok eta horako goza gotatzea de bai, itegu, ba, kalte gure babarunai. Orduan, lasai, hasieran botatzen baldin bai egu gatza, ez dela, ez deula babarunak txikituko, eta ezer, gio bakoitza dakan bere tendentzi eta mania. Asko, ni adibidez, ni baita bukara motatzeo, baina hobeto kontrolatzetelako zenba gatza gota, baina ez da egia hasiera motatzen baldin badeu gatza puskatu ingoiela edo gaizki gatuko ya.
0: Beraz, bukara aldera motatzea izkizu.
1: Bukara motatzea, baina pixat gehiago kontrolatzeko zenbat gatz kantitate gotatzea. Azken hasieran pasatzen baldin batzea, ja oso zaila da berreskuratzea babarrun horiek. Eta hori bukaran motatzen baldin batzu pixkanaka da aprobatzen junten baldin batzea, errexago izango zaizu gaz puntua lortzeko. Baina mitoa, berez, gezurrezkoa da.
0: Ados, nik hemen gehituko dut zientziarik ez duen beste kontu bat babarrunen inguruan, eta da, ez da egite, sukaldari zaharrek edo badute joera esateko, babarruna ez da ikutu ere egin behar. Baina gero etortze zaizkizu sozietan zaudenean, zure lapiko hartu, eta damba, damba, damba, damba, zaizkizu. Baina, aritu daitezke esaten, hau, hobena deke, etzak ikutu, hau, ikutu gabe, eta pam, pam, pam, ematen nahi zizkion bitartean, ez dut, baina, ze.
1: Zukalde modun koñata asko de badare, eta.
0: Bai.
1: Hoi bai diagarri ikutxu, eta ez da botatzea hasi eran. Nei gusta ez zaita dibiez muitzea pixka bat babarrunak.
0: Pixka txuabe, eh?
1: Anido iabateatzeko eta pixka txatxa loditzeko pixka. Nei gusta ez zait. Gio batzuk esateko, ez da ikutu de, beste batzuk isto meneo amate izkiela, baina, bueno, ni pixka gusta ez zait, muitzea da, pixka muitzein eritzea, pixka loditzeko, da saltxa beste gorpuz batekin gatzeko. Hoi bai, baina bai, jentea da, hobe, etortze zaizuna, eta Matiola kasuelai bi hostiko, da beste gorutzi, da, bueno. Azkenean bakoitza bere truko dazka, eta beha, egiteko modu, eto, izatea. Guazen vale. Bigarrenarekin, perretxikok eta ura. Esan hori da perretxikok ez direla inoiz uretan sartu behar, baizik eta grifon sartzeko garbitzeko, azken belaki babezela ura xurgatzen dutelako, ez? Eta gero frigitzeako momentun, ba, ur guztia aterako dula eta urakin gatuko zaizula. Hau, egia gezurra edo erdizkoa da.
2: Bida, begira nik perretxikoak zitut bat ere kontrolatzen.
1: O, perretxiko, xixa, kontxoak...
2: Bai, bueno, unibertsio mikologikoa ez dut kontrolatzen. Orduan,
3: nik esango nuke, bueno, dakit, eh? Ez dutela txupatzen, oza, beraiek beraien ura eukitzeko eta neukiko luketela, baina, bueno, nik xixak euki izan ditutelako uretan hartu duta gero garbitzeko, eta nuke esango ikusi detenik. Ur gehiegi hartu dutenik edo ezer.
0: Nik ere entzun dut hori, uretan ez dela jarri behar, eta ez da izi zehura, ez hori zike, baina nik egia esan, beti zutoinaren bukaera ondarrez beteta goten da hori pixkatola moztu, eta gero uretan ba, eskuekin pixkatola igurti txiki bat egiten diet, ba, lurra edo kentzeko, eta ez zait iruditzen horrek ero ur gehiago jartitzen duenik zartarien.
2: Ena izaso hartzen erantzutera. Oso jantziak, gai honetan.
0: Bai.
2: Ikusi zaituztet badela kontrolatzen duzula, beraz, nik itz pasa egingo dut.
1: Ba, gezurra da. Perretxikok ez dute iaia urik xurgatzen. Hoi esatean ade uretan ez sartzeko gizton urpi hartuko huela, hoi gezurra da.
2: Eta hori zein bururatu zaio hau esatea? Eta zergatik sinistu.

0: bota oskaro.
1: Bai, berdin berdin. Baino, bo zientziak esaten du, kontua gero ondo lehortzen baldin badeula eta zartagi bero baten sartzen baldin badeu, ez dagoela inungo arazoik. Azkenen ba, perretxikok ez dute pixuaren euneko bat o bi besterik ez dute hartzen uretan, ez da esaten den bezala kiston urpila hartze huela eta geho dena botako duela zartagin, ordu noi gezurra da. Xetasun bat, hau bai hemen, lehen gatzeta zitzein dugu, hauain bai gatza bukaeran botako jaula perretxikoi. Ze hau da pixat bulo hau edo mito hau elikatu duena, ez? Hasieran gatza hasieran botatzen balin badu ura bere ura botatzeu, tardun jendea esatu uretan sartu eta ur guztia botait, ez? Da gatza hasieran botatzu eta osmosis prozesu batengatik ur guztia botau bere perretxiko, baina bere dakan ura botaula. Ordun ez euki beldurrik uretan sartzeko, garbitzeko, baina perretxiko hasia talako gauza garbitzea trapu batekin koñazo bada, ordu erdi pasatzezu bi xixa ondo garbitzeko, eta gero xixa gaina jateko momentun tirroi baldin badaka zingortu zuen, nazkagarria da hoi jateko orduan, egon lasai etxen, sartu uretan, gero ondo garbitu, ondo lehortu, eta zartagi bero baten bota, eta ez da ezer gertatuko.
2: Dotore.

0: Bueno, oazen irugarren baten bila.
1: Irugarren eztabaidarekin batxuriaren kimua. Kimua edo germena, esatean bezala azeleraz, ez? Denok entzun deu. Baratxuria erdiko kimu berde hoi, kendu edo bihotza kendu imarra dau, bestela errepikatu egiten digulako. Edo digestio zaiak ematen digulako. Beti danik entzun da, errezeta guztitan ikustezue, kimua kendu. Egia gezurra edo erdizkagoa.
2: Nik badakit honen erantzuna badakiz ezergatik arginanok kontatu zuelako telebistan.
0: Ja, bai.
2: Uste dut.
0: Nik uste dut, kimua edo kimuri gabe, errepikatzen duela. Iuel.
3: Diko hori xesan honun.
2: Nik entzunion arginen hori, nola zatitzen dugun horren araberakoa dela eragina.
0: Ja, nola zanpatzen dugun.
2: Da, karo, ordon, sango nuke, kimuak orduan ez daukala eragina. Osea, eragina dela, nola lana egiten duzun, baratxuriarekin.
0: Beraz, denok diogu kimuak eraginik ez zuela.
1: Gezurrezkoa. Ba, erdizkakoa da.
2: Ai!
1: Erdizkakoa.
4: Ara.
1: Egi puntua daka, kimu berde hoi mikatzagoa delako. Ta hoi ematigu pixka sentsazioa, errepik.
0: Ja, gogorragoa dela, ez?
1: Baina, esan bezala, baratxuri osoa errepikatzeu. Dena errepikatzeu, baina bai egia dela, kimu berdoi mikatzagoa dela, eta errepuntu hoi emate digula jateako, ez? Pixan, gogorragoa gehatzen baita, ez? Gauza da, baratxuria zarra denen, kimua onditu egiten da, azkenen hortikan ateatzen da urrengo landarek, eta hori bai sartzen balen badu, bai errepikatzeula, bai dala hori terrorifiko jateko, ez? Baina berez, egiaz erdizkako mito bada. Egi puntu hori daka, bai mikatzagoa delako, azkenen da bulbaren zati berdea, eta zu letxu baten edo tomate baten zuze berdea jaten balin badezu, bai errepikatzeko aukera gehiago dazkazu. Baina ez da ez da horrela dez, ez genen dena errepikatzeu, orduan erdizkako egia eta. Baina aholkoa kentzeko edo ez kentzeko azkenen zaporean gatik. Da, azkenen esan bezala gogorragoa da eta baratxuri zapore gehiago emango dugu ez. Adibidez, ba, gazpatxo bat iten baldin badeu, salmorejo bat iten baldin badeu, hoi bai errekomendable dela kentzea pixkat zapore kontu bat isoabegoa gehatzeko, azkenen du gazpatxo bat eaten baldin bazu eta dena baratxuri zaporea baldin badaka, ba, bueno, ez da hain goxoa tomate zaporea. Ja,
0: uste dut asmatu duzula, oz, azalpena dela oso ona ze askotan bat, baratxuriaren ez da egite, sentsazio hori aipatzen duguna, ez da inbestenik, ez da errepikatzen didan gehiago, ahoa hauzten dizula, ba, zaporez oso kargatuta, ez? Eta kaso hori xe, ez?
3: Errepikatu, zuk rababokata bat alioliak jaten malin badezu afaltzeko gero gabosoa zaude errepikatzen. Eta hor, ale...
0: Bai?
3: Ez, nien pila batetan errepikatu dit, eta edo baratxuriak berak, osea, nige xormoari askotan botatzen dit baratxuria frigituta.
1: Rababokata bat afaltzeko, hostia.

0: Ei, baratxuri...
1: Arraro izango zan ez errepikatzen.
0: Baratxuri frijituak nuke esango.
2: Ba, neri errepikatu.
0: Bai,
2: Bai, bai. Ez beti.
0: Niri gehiago hau hauzten didala kargatuta erdi erreta bezala hori, bai, baina...
1: Pertsonaren arabera, arabera. Jende batxuri batzuk, adibidez nahi pepinoa ikitopia errepikatzeit, baina beste batzu iez, ba, bixo baita jendeen arabera.
0: Igemen bada taberna bat, kroketa jatera joaten garen egoki taberna, eta horre, asko guztia zait, xerra bokadilloa. Xerra bokadilloa piper berdekin eta batxuri frijituarekin. Eta gainera nola badagiten gustoko dudala, ba, bereziki kargatzen didateola batxuriarekin. Eta nuke esango horrek errapikatzen didanik. Egia da gaua gaua dela ere, eta bai, igual, barraba bokadillo baten alioli, alioli festa ere, ba...
2: Aliolia gauean parrandan ateratzeko ez da bat ere gomendagarria. Errapikatzen du asko.
3: Eta parrandatik bueltan?
2: Bueno, bai, bakitzak ikusi ezaka.
3: Parrandatik guelta, ja, bosta xola dena, eh?
1: Parrandatik guelta beste perspektiba.
3: Horregatik.
1: Igual etxe zen, beste importa.
3: Hori ba. Vale, vale, bueno, orduan ez tegu asmatu, eh? Ekin dezakola.
1: Hau kale.
3: Kale, bai, bai.
1: Hau bat zera hogarrengokin.
3: Guazen.
1: Arrautza freskoa ala zarra.
3: Ui.
1: Nola jakin. Esaten da, arrautz bat freskoa dan edo ez jakiteko uretan sartu behar dela. Freskoa baldin bada ondora juteala eta zarra baldin bada azalera. Juten dala, hoi zer da egia gezurra.
2: Oi, oi, da,
0: izango nuke egia dela.
3: Esaten badia zo gain gezurra dela,
2: oso engainatuta bizi naiz.
1: Ba, ja, hoi, ja.
0: Epa! Arrautza zarrak beraz flotazio gaitasuna garatzen du.
1: Azkenen, pentsatu behar du, arretzaren azala ba, poruduna dala, milaka porudazkala, eta denbora aurrea junala, ba, barruko ura eta gasa pixatu, zulotatik ateratzen juten da, eta aizea sartzen asteala barruan. Orduan zegertatzea aizea badakan zeo ze uretan sartzen baldin badu, ba, goraka, goraka juten dala, ez? Piskatoi baldin bakazute duda etxean, ba, bueno, ikusi, baina ez ezo ikusten baldin bakazue asko flotatzeula etxean, ba, igual bai ez bazparare.
3: Bazpare.
1: Bazparare ez jan, ze, bueno, igual arazuk ekartzitu, baina, bueno, aste bete, abar eguneroko denborarekin, arrautza jatea eta gaina gaur egungo segura da limitaria dakagun guztionekin, guztiz segura da, baina, bueno, etxen baldin bakazute duda, edo igual bazkari baldin bakazute familiekin, ez duzu nahi familia intoksikatzea, edo bai, depende, nahi duzu nahi, ba, uretan sartu arrautza, eta ikusten baldin bakazue goraka juten baldin badela, kontuz, arrautzerekin. Batzutan gertatukoa, igual erdin gehatzea, la arrautzoi, bueno, ibai segura da, eta jatea da.
0: No, goran geratzen bada, obez jatea.
1: Obez jatea.
0: Ados, nik beti izaten duz alantza, nire bakarri bizi den pertsonaren bizimodu aldrebesean, ba, batzutan arrautzak erosi eta janditzak eta arrautzak hiruegunetan edo bi arrautz jan eta gero hor kartoi guztiaz. Pero ja, nik jartzen diot noiz erosi ditudan. Zegero batzutan kaduzidadea etiketan edo joan egiten da, edo zalantzak edo noiz erosi ditudan. Gero zalantz izatenak, bale? Lau aste dituzte. Hortxe mugan, egon godia.
1: Hortxe igual mugan.
0: Mugan, ez da?
1: Mugan, bai. Baina, bueno, probaiten baldin bazo, uretan sartu ikusten baldin bazo, gorak agajuten baldin bala, ez da pentsature, erdin gaitzen baldin bada, edo beran baldin bada, ondo, arazio gabe.
0: Ados.
1: Eta, azkenekoa.
0: Ados.
1: Azkenekoa. Hau, kroketen irabazleen. Azkeneko galdera.
3: Eta, ota.
1: Alkohol eta sua. Sinesmena da, sukaldean alkoholakin sukaldatzen baldin badeu, erabat lurruntzen dela. Oda, ardoa botatzen baldin badeu, karriera batzui, sagardoa patxarana, koñaka sartzen baldin badeu, flambeatu ite deu alkoloi, edo egosten uste deu 30 minutuz, eta alkohol guztia lurrundu egiten dela.
3: Ba, begira, nik hori sinistu dut urte luzez, nere lagun bat aurdun geratu zen arte, eta berak esan zigun, nola aurdun aldian ezin duzun alkoholik kontsumitu, berak esan zigun, etzela horrela, baina azken urtetako kontua da, galdetzen didazu hau duela 5 urte, eta esango nizun, bai hori egia da, noski, alkola lurrundu egiten da, eta desagertu egiten da, baina orain, nere aurdun zegoen lagun batek esan ziganaren arabera, ez da... Nik guztia desagertzen, alkohol kopuru guztia desagertzen.
2: Nik igual esan ere segun ze alkohol mota ezakite. Osea, igual graduazioaren arabera ere errexago ezakite.
1: Osea, erdizkako
2: bitua.
0: Ja, oi askoari garagardoa bota ezkero, graduazio gutxi duela eta bar, akaso hori desagertuko dela gehiago.
1: Garagardoazio gutxi gokin, igual errexago.
0: Koñaka baino ez. Egia esan nik askotan erabiltzen dut, baino inoiz ez dut pentsatu 100-100 joaten zenik, alegia.
3: Nik bai pentsatzen dut.
0: 0, ez? Osa, zerbait hor geratuko bai. Zenik, beti soposatu dut, saltxan zerbait egon zitekeela. Eta pentsatzen dut, Landarrek horrela galdetzen duen erago, erantzuna dela, alkohol zerbait geratzen dela, ez?
1: Guztiz gezurra da, gezurra da. Ez da lurruntzen alkohola guztiz. Probakin da, bi ordu pasabaitu alkoholak sukaldatzen, borborka, desagertzeko. Eta ez da dena desagertzen, beti gatzea pixa bat, porzentai txiki bat. Azken, flanbeatu ondoren, alkoholaren irula orden, han segitzeu.
0: Flanbeatu ondoren, irula ordenek oraindik hor jarraitzen dute.
1: Hor jarraitzen du. Azkenen, flanbeatu ondoren, itau, superficiala, alkohol superficiala, dena erretzeu, baino geho saltxan gehatzean alkoholoi, ba, oi, eguneko gutxora gara kalkulatzea, irula ordena han gehatzeala.
0: Eta gero sutan ordu erdiz, ba, igual beste zatitxo ba, joango zaio, baino...
1: Ba, ordu erdi, erena. Erena jute zaio, ordu eta laurdena gatze zaio, eta iaia dena kentzeko ordu pare bat.
0: Vale, nik kalkula egingo dutu, Lander. Nik piperrak egiterakoan, zera, buztinezko kasolan edo zartarian, botatzen dit ron txorota. Eta flanbeatzen dut. Hor joan zegu laurden bat. Geratu dira iru laurden. Eta eren bat, ordu erdi zeukiditu da lagor plo, geratu zegu erdia.
1: Erdia.
0: Gero beste kontu bada, botaiozun rona balin bada, bastagit, ron kubata bati jarriko zenioken kopurua, ez, horako, eta hori guztia balin badago banatuta, horren erdia piperretan, ba norbere platerera iristen den saltxa kopuruan, oso gutxi dagoela. Baino egon badagoela.
1: Eta gehien bada, aurtun dauden emakumeak, ume txikien zat baita kontu zibile darra hau.
0: Alkoholismoa duen pertsona bat entzat ere arriskutsua izan daiteke hori.
1: Adibidez dare...
0: Pizten duelako barruko mamuaz.
1: Sukaldari batzu dare, gaina liburu bat atea haude bai, Raul Balam, dala Karmaruzkaidaren semea, bi zarmitxerien zan da emakumea oso garantzitsua sukaldean, bere semeak alkoholismoa izan du gaitza eukiula, eta pea adibidez bere sukalden ez du alkohola ez da sartzen. Ez du alkoholarekin sukalatzen ez zer. Eta bere momentu baten igual ez duze beharrezkoa da baldin bada alkohola eukitzea, beak ez du inoiz probatzen. Bere sukalde burua probatzea, urokesa, baina beak ez du inoiz sukaldea probatzen. Ez da saltxa, alkoholdun saltxa bat, ez du inoiz probatzen olako saltxa da ezer.
3: Bai, ez gara konturatzen, ez baduzu gertutik sufritu gaixotasuna, ez gara konturatzen, bazen bateraino ze ohitura daukagun, baita sukaldean alkohola erabiltzeko, dastatzeko.
1: Munduko normalena ez, oi asko balda behin, eta garagardo pixa gota, edo sagardo pixa gota ez, eta guztu jendea, eta asko arazo dazkala alkoholarekin, edo bere... osasun kontuengatik ezin dula alkola eduki, baina gu oso normalizauta dakau sukalden alkola erabiltzea. Oso tradizionala da, eta azkenen alkolak emateion, dependeze alkol, emateion zapore eta usain, oiek, batzutan oso ondo gatzea edozein elaborazioekin, baina da, zoze, kontuz ibili behar dana. Orduan esan bezala, alkola ez da erabat lurruntzen.
0: Ba, hemen txien mito batzuk, ez dakiz emat geratu zaizkigun zutik?
1: Zutik...
0: Bakarra?
1: Bai,
0: bakarra. Edo erdia, nahoz diur.
1: Bai, erdizkoa, erdia, eta geho arrautzana.
3: Flotatzen
0: duna. Arrautzana ondo. Bale, bat eta...
1: Bai, azkenen mito asko dare sukaldari zaiburuz, azkenen hemen dena dakigu sukaldatzen, hobeto gaizkio, batzu uste hue oso ondo sukaldatzen huela akoñata hue, diela... oso onak, beste batzuk ez duela asko jakin, baina denok ez zautzen diteun eta denok noiz behin entzun deu mitoa dira, eta garrantzitsua da batzutan ikustea bere egia den, ez den egia, behintzat konfusioikan ez zartzeko, ez da gehien bat azkeneko mitoa bezala alkoholetaz hitz egiten baldin badeu, eta pixaia osasuna sartzen baldin badeu jokun, baita pixat informauta egotea, ez da txarra ez.
0: Ba, entzulio, goizeko amarrak eta berrogeita amar minutu, iru segundu barru, amar gutxi ditu, amaikak amar gutxi ditu, eta guk Lander kornago agurtu egin behar dugu, Lander, eskerrik asko,
1: zuei.
0: Eta azte pare batean, uste dut, ikusiko dugu
1: lelka.
0: Bai. Zain dozko?
1: Berdin.
0: Adio. Entzuleok, Silvio Rodríguez Euskal Herrian izan da, hainbat Euskal musikareri bili dira, haren ingurumarian, eta tira maguk gaur, haren kantu batekin egin ditugu horrengo minutuak, kien fuera, hauxe Silvio Rodríguez kantuan.

0: Entzuleok, galdera bat mai gainera eta hemen ez du balio eskakeatzea. Goiurik eskuartean zerrenda bat, Goiurik barkatu, Junek eta biok aukeratu beharko dugu, batek edo besteak, edo bion artean, zein den galdera? Nola egingo dugu, Goiuri?
1: Ba, ez dakit... Junez, zuk aukeratuko duzu, zenbaki bat aukeratu behar duzu. Aukeratu behar duzu, gaurkoan aukeratu behar duzu, batetik bostera.
2: Batetik bostera?
1: Bai.
2: Lau.
1: Oso ondo, ba, galdera honakoa da. Zein da, zure herrian edo hirian denek egiten duten, baina kanpotar batek ulertuko ez luken gauza bat. Bat, orkanpotar bat zuen herrietara.
0: Edo zein egunetan, ohiko moduan edo izan daiteke egun berezi batean.
1: Zuk erabaki hori?
0: Ados. Nik badakit.
1: Ados? Nik ere badut.
2: Nik ez.
1: Nik esango nuke adibidez. Ni Tolosarra izan da, inauterietan, kanpotar batek ez lukela ulertuko zergatik larun batean ez gauden mozorrotuta. Hori gertatzen delako askotan, ze inauterietan, beste herri askotan, larun bat aprobetxatzen dute, ba, festa giroan, eta horrengo gunean lanera ez joan, eta horren mozorrotu, eta parrande egin, eta Tolosan inauteriak hain garrantzitsuak izan da, zu larun bat batez bazatu zona, irudituko zaizu, ez direla inauteriak, erdilda dagoela herria, eta kontua da, prestatzen ari garela, igandean mozorrotzeko, eta kanpotar asko hori oso arrotze egiten zaie, larun batean etorri, asko gainera batzuk etortzen dira, mozorrotuta, ba, ez dutelak ez dakitelako, eta agertzen dira hemen mozorrotuta, eta, bueno, ba, pena zein herrikoek segituan antzematen dute, ez? Antzematen dugu, ara, hau badator nun baitetik. Hori festa giroari dagokionez. Bestela, zer, nio gozuk batzen nuen buruan zerbait.
0: Bai, baina nik justu, zuraren oso antzekoan nuen festagiroan, igande goizean inauteritan datorrenak, ez dukela ulertuko zergatik jendea dagoen, disfrazatu beharrean denak pijama jantzita, eta lo egiteko arroparekin kaletik. Eta hor balago momentu bat, zortziak hogei gutxitatik, iaia amar gutxitatik zortzitara, mundu guztiak korrikan orantza berean, korrika, bueno, oinez oso azkar, norantza berean, eta denak, ba hori, ba, batoia, pijama, peluka, makarrak begitan balituzte bezala, eta da, eta, ba, lukete ulertuko, ba, Dianara guazela, eta nik egia esan, ez da gizergatik Diana egiten dugun horrela, ba, goizean goiz delako, eta nola baita esnatzeko ordua delako ez, baina, ez da noiztik egiten den hori, baina hori ere lukete ulertuko. Zegeia hori izan daiteke?
2: Neria ere Dianarekin lotuta dagoela, esango nuke justo lehen esan deten abesti horrekin, benetan badakit gainera kanpotik etortzen dienek esan izan digutelako, dela ondoko herrikoek edo, bueno, nire kuadrian bertan, ez dutela ulertzen nola egon gaitezken, batez ere jende gaztea ibiltzen da kasu hontan, baina ordu betez abesti berdina denbora guztian abesten, eta gainean badago jendea denbora guztian dijoan abesten, zen moment, beste batzuk bagoaz, ba igual hasieran abestu, tarte batez ba ibiltzen be Dianan lasai asko eta gero berriro abestu, baino nik esango nuke ba egia oso errepikako gerra dela beste pertsona batzuentzat, kanpotik etorritako pertsona hoientzat, baina bestela ez dakit okurritzen zaiten horrela horretan bertan.
1: Izan daiteke edo zer gauza, Izan daiteke jateko zerbait, agian zertzen dela kanpotar bat eta zaten dola, ez harraro egiten zaidan, zuek hemen, hau,
0: claro, jaten guste, dela. Gure herria, mugatzen badugu, gure norbere herrira, udal herrira, ba, hor jatearekin eta zaiago egiten zait, baina Euskal Herrian adiez Gildak topatzea uste dute atzerritar askorentzat oso gauza xelebrea dela.
1: Bai,
0: dela oiko zerbait. Pintxuen kontzeptua ere, taberna bateko barran ikustea jakipillo bat.
1: Hain famatu egin direla pintxoak, atzerritar bat entzat ez dela arrotza, baizik eta are gehiago etortzen direla pintxuen gatik.
0: Bai,
1: turista asko.
2: Taberdina gertatu da sagardotegiekin.
1: Bai.
2: Nik lagunen batera eman izan dudana noiz bait, hain ezagunak etzienean bai gelditu dela de, ah, kupeletik edan barret, ez dago ezin dut eserita jan, ateratzi guztien aragi hau kasi bizirik dago, pixkat, base, sagarotekin kontzeptu hori guztia izan daiteke.
0: Zango nuke, gure herrira goiuri datorren norbaitek, norbait harrituko lukela entzuteak guk deitzen diegula txapinak, beste inor txapinak deitzen ez dien zerbaiti.
1: Bai. Edo Kontxako banderan lehiatzen duen talde bat daukagula eta ez daukagula kostarik. Edo...
0: Hori ere.
2: Errez daukagu, kostara ateratzea guk justu, baina.
0: Baina marean eragin piantzorete.
1: Edo ondartzako bolei txapelketa daukagula eta ondartzarik ere ez dagoela. Horrelako bitxikeriak bai harrituko lukela.
2: Oi, pixat
1: arraroa
2: da.
0: Arraroa eta herri baten trauma psikosozialaren inguruan pistak ematen dituena.
2: Bai.
0: Hiriburu hoi izatearen konplexuak eta horrelakoak nik uste horre badaudela nolabait borborka, baina bai txapinak etxego zapati ditzen diegu entzurok, hori inoiz kontatu dizuegu. Eta uste dut badela gozan nahiko xelebrea. Azta egitoz ondo hitza beraren ondi datorren, ikertu beharko dugu, beste baterako, Jori.
1: Beste baterako. Beste gozat bururatu zait ustez Euskal Herrian zehar egiten dena. Eta ez dakit Euskal Herritik kanpo egiten den. Ume txikiek, txupetea, usterakoan, erraldoiei ematea. Ze hori asko egiten da hemen, zure aurrak, ez duzu ja gehiago txupetea erabiltzerik nahi ez. Eta orduan, gara, oso trantzizio zaila da. Hala, egun batetik bestera desagertzen da txupetea, eta orduan, trantzizio hori errazago egiteko edo Euskal Herrian erraldoi eta buruandiei erraldoiei ematen zaie txupetea.
2: Nik esango nuke beste toki askotan, bueno, ikusi ditutelako igual bideoren bat edo beste, ez dakit Santa Claus edo erregeen paper horrei ematen zaio, baina egida justo Euskal Herrian erraldoi eta buruandien eromen eta sukar honetan normalean hemen haiei ematen zaiela.
0: Entzule batek esan digu, inork ez zulertzen daukagun, edo genuen, gatazka, edo borroka.
1: Ara.
0: Hori ere azaldu egin barra, eta egia esan, ezin duzu bi minututan azaldu.
2: Ez.
0: Egia da, jendeak Euskal Herria etortzen denean, izaten ditu ez, referentzia batzuk, Euskal Gatazkarenak eta borroka armatuarenak eta bar, eta...
2: Bai, eta batez ere muga pasatzerakoan oraindik ez dute ulertzen muga pasatzen Euskal Herria izaten jarraitzen duela.
0: Hori bai da, niretzako gako bat. Bai.
2: Iparraldera pasa eta ez, baina Euskal Herrian jarraitzen zuta, ez, baina hau Frantzia da askotan, ez tabaidatu behar izan degun gabe gauza bat izan da.
0: Bai, edo zorte pixkatekin, zepetizta gertatzen, baina iparraldera igaro eta bazoaz taberna batera eta Euskaraz ari zara, eta orduan jendeak kortu zirkuita egiten du. Bai. Hori gauza ederra da. Hau esek gure herrietako, nolabait etorri ezkero, harrituko lituzketen kontuak. Goizeko 11 eta 4 minutu entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu, eta gaur puripurian aurreratu egin behar dugu gure gonbidatuak, azken txampan etorriko direlako.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
0: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
4: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
5: Ez da posible.
6: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
4: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber.
6: Ez da
4: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
6: Oh!
4: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
6: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
4: Bueno.
6: Pero el programa que tengo yo, la normal.
7: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
5: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, Pei, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
8: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
9: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
10: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
11: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
12: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
13: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
14: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
15: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Entzuleo, goizeko 11:08 minutuen jarraitzen dugu zuzenean bigarren kafean eta gaur puri-puri antartea osatu behar dugu Imanol González Gurutxaga gabe. Oporretan dabil.
1: Bai.
0: Portugal aldean.
1: Ies egin digo.
0: Sandit biño berde gutxi den duela.
1: Bai.
0: Hori noen kezka. Bai. Ez gutxi, tamainan. Ez ondundu. Bueno, postengara. Zintzo dabilela, Imanol. Beraz, gure zinema zuzendariaren presentziari gabe egin beharko dugu gaurko puri-purian, baina tira gu gure proposamenak ekarri dizkizu egu entzuleok, eta modu eta nolabait forma anitzekoak gainera. Nor hasiko da?
1: Neroni?
0: Bai, oso ondo.
1: Begira zen ondo. Banik pizza mobis gomendatu nahi dizuet, eta zergatik ba begira, gaur erabaki dut puri-purian tartean nire irizpidea egizpide berri bat ekartzea. Ze askotan ona ekartzen ditugun pelikulak gomendatzen ditugu zuzendaria gustatzen zaigulako, gomendatzen ditugu eztabaida sortu duelako, batzuetan ba, polemika delako, beste batzuetan ba, zerbait berritzailea delako, beste batzuetan gomendatzen ditugu pelikulak,